0: سلام به همه شما دوستان عزیز. به قسمت چهارم برنامه رسم نو خوش آمدید. رسم نو برای من فقط یک برنامه گفتگو نیست. تلاشی است برای ساختن یک زبان عمومی تازه حول سه واژه حق، برابری، مطالبه. در قسمت‌های قبلی ما از اینجا شروع کردیم که مسئله آینده ایران فقط این نیست که چه کسی برود و چه کسی بیاید. مسئله این است که اگر فردا قدرت دوباره سازماندهی شد، چه چیزی مانع بازتولید همان چرخه سلطه می شود؟ در مونولوگ آغازین برنامه من تلاش کردم چارچوب کلی را توضیح بدهم. اینکه آینده ایران را نمی شود فقط با شعار، نیت خوب یا وعده آزادی ساخت. باید از همین امروز درباره قواعد بازی حرف بزنیم. درباره اینکه حق چگونه از سطح آرزو و مطالبه به سطح نهاد، قانون، دادخواهی و ضمانت میرسد. در گفتگوهای بعدی هم همین خط را ادامه دادیم. از نسبت آموزش، جامعه، شهروندی، برابری صدا، مشارکت مؤثر و نقش نهادها در ساختن یک جمهوری پاسخگو صحبت کردیم. پرسش اصلی در همه این بحث‌ها این بوده است: آیا مردم فقط موضوع سیاستند یا شریک ساختن سیاست؟ آیا شهروند فقط رای دهنده است یا صاحب دعوی؟ آیا حق فقط نوشته می شود یا قابل مطالبه و پیگیری هم هست؟ در همین مسیر، اخیراً مقاله از من در رادیو زمانه منتشر شده با عنوان از بخشش تا ضمانت. دوستان را دعوت می کنم این مقاله را بخوانند، منتشر کنند و مهمتر از همه نقد کنند. چون هدف من از این پروژه این نیست که یک پاسخ نهایی بدهم. هدف این است که یک گفتگوی عمومی شکل بگیرد. مسئله اصلی آن مقاله این است که در ایران مشکل فقط کمبود قانون نبوده است. ما بارها قانون داشته ایم، متن داشته ایم، اصل داشته ایم، وعده داشته ایم، اما پرسش این است: آیا این قانون توانسته حق را تضمین کند؟ آیا شهروند توانسته نقض حق خود را به یک مرجع مستقل ببرد؟ آیا قدرت مجبور بوده پاسخ بدهد؟ یا حق همیشه چیزی بوده که اگر قدرت خواست میدهد، اگر نخواست پس میگیرد؟ به همین معنا من از گذار از بخشش به ضمانت حرف میزنم. بخشش یعنی حق تا وقتی محترم است که قدرت بخواهد. ضمانت یعنی حق حتی وقتی قدرت نمیخواهد قابل مطالبه است. امشب میخواهم همین بحث را از زاویه دیگر باز کنم. نه فقط از زاویه قانون و نهاد، بلکه از زاویه روان، زبان، بدن، ترس، خشم، عملیات و کنشگری. مهمان امشب من سارا شادابی است. روانکاو، کنشگر و کسی که سالها در مرز میان روان، سلامت، بدن، زبان، قدرت فکر و کار کرده است. اما برای من حضور سارا در این برنامه فقط حضور یک مهمان نیست. سارا از همان روزهای آغازین شکل‌گیری رسم نو یکی از همراهان فکری و گفتگوی این پروژه بود. بخشی از حساسیت‌های این برنامه نسبت به نام، زبان، فرم گفتگو و اینکه چطور می شود بحث‌های نظری را به زبان عمومی و قابل لمس تبدیل کرد، حاصل همون گفتگوهای اولیه با ساراست. به این معنا سارا برای من فقط یک مهمان امشب نیست، یکی از صداهای مؤثر در شکل‌گیری اولیه این خانه است. شاید بتوان گفت امشب سارا به جایی برمیگردد که خودش در ساختن زبان و فضای آن سهم داشته است. سارا جان خیلی خوش آمدید.
1: سلام، ممنون از دعوتتون.
0: عنوان گفتگوی امشب را گذاشته ایم روان، سلامت، عملیات و ضمانت، از زخم جمعی تا شهروند مطالبه گری. نمیخواهیم که سیاست را به روان درمانی تقلیل بدهیم، اما نمیتوانیم سیاست را هم بدون روان قدرت بفهمیم. سلطه فقط در قانون اساسی، زندان، دادگاه یا نیروی امنیتی نیست. سلطه وارد زبان ما میشود، وارد بدن ما میشود، وارد رابطه های ما، خانواده های ما، عشق های ما، دوستی های ما و حتی وارد اپوزیسیون و شیوه مخالفت کردن ما می شود. پس پرسش امشب این است: جامعه‌ای که زخم خورده، ترسیده، تحقیر شده و بارها امیدش شکسته، چگونه می تواند از وضعیت قربانی، خشم، شرم یا ناجی خواهی عبور کند و دوباره به شهروند مطالبه گر تبدیل شود؟ برای همین موضوع من سوالم رو از سارا به این شکل آغاز میکنم. سارا جان، میخوام از اینجا شروع بکنم. ما معمولا سلطه را در حکومت، قانون، زندان، سانسور یا خشونت عریان میبینیم. اما از منظر روانکاوی سلطه فقط بیرون از ما نمیماند، ممکن است درونی شود. جامعه که سالها با ترس، تحقیر، ناامنی، بیقدرتی و سرکوب زندگی کرده، سلطه را چگونه در روان فردی و جمعی خود حمل میکند؟ نشانه های این درونی شدن چیست؟ خواهش میکنم.
1: مرسی. دقیقا پویان جان، همونطور که خودت هم گفتی، مسئله سلطه فقط به عنوان یه ساختار سیاسی نیست. در واقع زمانی که شما دارید در جبهه جامعه صحبت میکنید که تاریخ بسیار طولانی در بحث در واقع استبداد زدگی داره و این سلطه همیشه بوده، داریم راجع به یک فرایند پیچیده روانی صحبت میکنیم که هرچند در بعد فرد، در ابعاد فردی تعریف میشه، اما در ابعاد فردی تجربه میشه، اما در ابعاد اجتماعی نیز تبلور داره. ببینید، میتونم بگم که وقتی که شما یک جامعه دارید که سراسر مسئله سلطه داشته، ترس رو، شرم رو، انواع مکانیسم های دفاعی مثل همانندسازی با قدرت، میل به ناجی داشتن، فرافکنی دشمنی بر روی همگروهی ها یا گروه های دیگه و این چرخه تکرار شونده خشونت رو به شکل متنوعی داره جامعه تجربه میکنه. و اینجا من میتونم یک چیزی که حالا بتونم یه مثالی بزنم، انگار که سلطه در سطح سیاسی وقتی که اعمال میشه و در اون شاکله که از کلان به خرد داره تجربه میشه و افراد اون رو تجربه میکنن، انگار یه مدرسه روانی اجتماعی ایجاد میکنه که به مردم یاد میده این مردم همیشه بترسن، همیشه از خودشون شرمنده باشن، همیشه با اطاعت، با مسئله اینکه چطور این سلطه رو بپذیرن یا رد کنن یا نپذیرن یا مطالبه گری کنن یا هر اونچه که در حیطه سیاست ورزی و کنش ورزی هست رو در واقع تحت شعاع قرار میده. و به نظر من یکی از مهمترین ریشه های گذار دموکراتیک این اول شناخت این الگوهای روانی و بعد تلاش برای تغییر این الگوهای روانی، چه در ساختار سیستماتیک و چه در ساختار فردی اجتماعی. حالا اگه بخوایم بگیم که این مسئله چطوری درونی شده، من میخوام بگم باید درباره جامعه ایران به صورت مشخص بسیار دقیق مطالعه بشه. تا الان که داریم صحبت میکنیم، کمتر کسی از بعد روانشناسی و روانکاوی مسئله ایران رو اصلا مورد بررسی قرار داده و من مجبور هستم که به مطالعات، در واقع مطالعاتی که داوطلبان خودم داشتم، تکیه بکنم. چند نوع مکانیسم روانی من توی این روان فردی جمعی میبینم که سه تاش خیلی مهمه و اگه بتونیم این سه تا فرایند رو بشناسیم حداقل، بعد شاید بتونیم تشخیص بدیم که کجا خود ما به عنوان فرد در یک جامعه، در اون جامعه داریم با این فرایند دیل میکنیم، با این فرایند داریم پیش میریم. و این میخوام تاکید کنم این مسئله به صورت خاص چون بحث الگوهای روانیه، جامعه دیاسپورا و جامعه ایران رو هر دو رو در بر میگیره، فقط شدت و حدتش ممکنه فرق بکنه یا نوع بیرون ریزیش فرق بکنه، ولی اساسا در بطن یکیه. یکیش فراخود سادیسیه. ببینیم اول فراخود چیه. فراخود یا همون سوپر ایگو، تمام تجربه من از کلیت آنچه که تایید شده، ستایش شده و دیده شده و یا اینی که ازش ترسونده شدم در دوران کودکیه، یعنی اونچه که در دوران کودکی به من داده شده، چه مثبت و چه منفی،

0: زاویه دید پدره. حالا اینجا یه نکته ای هم پیش میاد، این نکته هم خیلی مهمه که ممکنه یکی بیاد به من بگه نه من دقیقا در تضاد با نگاه پدرم یا مادرم هستم. حالا پدر در روانکاوی اساسا یعنی قدرتی که در واقع داره روان منو مدیریت میکنه، نه مشخصا پدر به نام جنسیت پدر. خب ممکنه این نفر بگه که نه من دقیقا در تضادشم. اینجا خیلی این نکته مهم اینه که بحث آنتیتز و تزه، یعنی پدر و مادر شما همواره اون مرکز ثقل روان شما. حالا اگه اینو بیاریم توی جامعه اقتدارگرا میبینیم که حکومت شبیه پدر تنبیهگر عمل میکنه، همونطوری قضاوت میکنه، همونجوری تهدید میکنه، همونجوری مجازات میکنه. یکی از مهمترین کارهایی که میکنه و سیستم بنیانگذاریش میشه تولید شرمه. حکومت اقتدارگرا به شدت مسئلهش اینه که جامعه شرمگین بمونه و از هر عمل کردی احساس خجالت بکنه. یعنی در جایی که به اصطلاح مطالبه گری میکنه احساس خجالت کنه، در جایی که سکوت کرده احساس خجالت کنه. حالا اینا رو الان توضیح میدم که چطور ما میریم میفتیم تو خود تنبیهی، به شکل جمعی میفتیم تو خود تنبیهی و این در تعارضی که بین گروه های مختلف میبینیم یک شکلی از خود تنبیهیه که در جامعه ایرانی به دلیل همون وجود سابقه طولانی استبداد در واقع معنا پیدا میکنه. من چقدر دیگه وقت دارم برای این سوال؟
1: چند حدود یه چند دقیقه دیگه وقت داری، چون من میخواستم به قسمت سوال بعدیم برسم، ولی خب تو خیلی رو داری جواب میدی، بگو بعد من سوالم رو میپرسم. خواهش میکنم.
0: اوکی. ببین اگه فرض کنیم که یه جامعه ای در واقع توی اون جامعه افراد توی اون جامعه سوژگی عملیات داشته باشن و بعد از یه مدتی، یعنی افراد اینو تجربه بکنن، مثل آلمان نازی، مثل آلمان پیش از نازی ها، یعنی در جمهوری وایمر یه تجربه نسبی آلمان از دموکراسی پارلمانی داشته، انتخابات داشته، احزاب داشته، مطبوعات داشته، مشارکت زنان داشته، تا حدودی یه آزادی های مدنی رو تجربه میکرده. حالا بعد از اینی که در واقع گشتاپو و نازی میاد سر کار، بعد از تجربه سلطه نازی ها، گشتاپو همه جا هست دیگه، یعنی تو تبلیغات هست، تو مدرسه هست، تو قانون هست، تو سازمان های حزبی همه جا هست. خب فضایی رو ایجاد کردن که همون افرادی که قبلا یک فضای دموکرات رو داشتن خودشون پلیس فردی بودن برای هم دیگه، یعنی فقط از قانون حکومت نمی ترسیدن، از همسایه، همکار، خانواده، گاهی برادر از برادر می ترسیدن. من اگه برمیگردم به آلمان، دقیقا به همین دلیل که یه دوره کوتاه دموکراسی رو تجربه کرده توی پیش از نازی، ولی در ایران تو فکر کن که ما همین هم نداشتیم. یعنی ما در ایران تقریبا میتونم بگم که این قدرت همواره اون خود پلیسی رو در روان ما کاشته و اونقدری هم که میتونسته برداشتش رو کرده. بنابراین نکته اینجاست که اصلا خیلی جالبه که اصلا افراد حتی این فشار رو الان حس نمی کنن. یعنی ما زمانی که راجع به این صحبت می کنیم که برخی از افراد وقتی که راجع به این صحبت می کنیم که این سبک از قانونگذاری سلطه محور، گفتمان سلطه داره، خشونت زده است، چه در اپوزیسیون و چه در داخل ایران، اصلا به قدری افراد سرن درباره این محتوای در واقع سلطه که انگار که خیلی بدیهیه دیگه، خب اینجوری باید باشه. و این بحث یعنی قدرت بیرونی به قاضی درونی تبدیل میشه و توی جامعه سرکوب شدن همین اتفاق میفته. یه چیز دیگه که اینجا اتفاق افتاده که خیلی بلده اینه که جامعه حکومتی در این سطح سلطه‌گر فقط مخالف رو حذف نمیکنه، میل به حذف مخالف توی خود جامعه فعال میکنه. یعنی جامعه مدنی اگه بتونیم

0: جزء جامعه مدنی، اگه بتونیم بگیم که شهروند هست، چون اینا همه تعاریف در واقع مشخص داره دیگه، اگه بتونیم بگیم در ایران شهروند داریم یا در جامعه ایران تجربه شهروندی داریم، میتونیم بگیم ما همچنان این میل به حذف مخالف رو داریم و این دقیقا همون گفتمان سلطه.
1: خیلی ممنون از توضیحات مبسوطی که دادی. من در حقیقت سال دومو اینجوری مطرح میکنم ازت و یه مقدار میخوام بحث رو بیارم به توی کانتکست جنبش زن زندگی آزادی. خب توی این جنبش به نظر من بدن زن فقط موضوع سرکوب نبود. در حقیقت چیزی که از مشروطه تا به حال به حال در ایران بوده، خب برمیگرده به اون صحبت تو که ما در حوزه های عمومی چقدر راجع به این مسائل صحبت کردیم. خب من فکر کنم واقعا بدن زن به میدان سیاست و مقاومت تبدیل شد. و خب سوالی که از تو دارم اینه که از نگاه تو این جنبش چه تغییری در نسبت میان بدن، ترس، صدا و عاملیت ایجاد کرد؟ تو به عاملیت اشاره کردی، من دوست دارم که یه مقدار بیشتر این بحث عاملیت رو باز بکنی که مثلا حتی من سوال تکمیلیم هم از این میشه که آیا میتونیم بگیم که زنان در این جنبش از جایگاه قربانی یا حتی از نماد آزادی عبور کردند و به جایگاه فاعل سیاسی رسیدن؟ اینو چگونه تو تحلیل میکنی و چگونه با چند تا مثال میتونی برای مخاطبین باز بکنی نقش زنان رو در این جنبش؟ خواهش میکنم.
0: خواهش میکنم، مرسی. حتما به این دوتا نکته که گفتی میپردازم در روندی که این موضوع رو توضیح میدم. ببینین، یه نکته مهمی رو قبل از اینی که خود به جنبش برسم میخوام بگم، و اون اینه که توی روانکاوی ما یه بحثی داریم، اینه که ایگو یعنی تجربه من ریشه بدنی داره. به عبارت دیگه من فقط یک مفهوم ذهنی انتزاعی نیستم، من هیچ تجربه روانی، من در واقع مسابه من هر کسی، من هیچ تجربه روانی ندارم که بدنم در اون دخالت نداشته باشه. یعنی هر احساسی، هر ترسی، هر شرمی، هر میلی، هر دردی، هر ادراکی، هر شکلی از ادراک و تجربه از مسیر بدن داره تجربه میشه. حالا یا بدن فاعله یا مفعوله، به هر شکلی حضور بدن در این ادراک در واقع ذهنی دخیله. شاید اینجوری بشه گفت که بدن محل تجربه پیوسته آن منی است که من در روانم دائم دارم باش زندگی میکنم و تعریف میکنم. حالا از این منظر روان صرفا یک ساختار ذهنی جدا از بدن نیست. تجربه بدن رو در سطح بدن داره با خودش میاره. پس ما جهان رو فقط با تجربه ذهنی درک نمی کنیم. هر بدنی در تجربه اون فرد دخیله. حالا بیایم وضعیت رو به حالا این موضوع رو اگه بیایم به وضعیت زن در جامعه ایرانی پیوند بزن، یعنی بیایم بگیم که آقا داریم راجع به، با توجه به اون صحبت هایی که کردیم، داریم راجع به یک بدنی صحبت میکنیم که از جامعه میاد که این جامعه پیوسته یک ساختار سلطه رو تجربه کرده. این بدن سالها و در حداقل بسیار حالت های مختلف، وضعیت های مختلف رو میشه دربارش توضیح داد، ولی شاید مهمترین حالتی که من بخوام اینجا روش تمرکز بکنم بدنی است در وضعیت شرم داده شده. یعنی نه خودش شرم داشته باشه ها، دائم به شرم دادن. این بدن فقط یه بدنی نیست که زیست شده باشه، یه بدنی است که نگاه اجتماعی از خاله و عمه و دایی و خواهر و برادر و کسانی که باهاشون رابطه نزدیک داری، همسر، تا قانون، سنت، مذهب، خود مسئله اون نوع مطرح کردن مثلا روز مادر، روز زن در واقع دیدگاه سیاسی اجتماعی، تمامی اینها توی روی این بدن و روی این حس شرم به خود تأثیر گذاشتن. یه چیز دیگه که اینجا تو پرانتز بخوام بگم، حتی گاهی نیروهای ظاهرا آزادی خواه، اکتیویست هایی که اصلا در واقع لیبلشون، نوع نگاهشون، نوع رفتارشون پیوسته در دفاع از زن بوده. حتی اینها در بسیاری از مواقع وقتی میری داخل نگاه میکنی میبینی که اون شاکله شرم دادن به بدن زن رو داشتن. حالا میشه بعدا براش مثال های زیادی آورد، من نمیخوام، چون نمیخوام برم تو وجهه، در وجه خاصی نمیخوام الان مثال بزنم. بنابراین بدن زن مدام دیده شده علی رغم همه اون توجهی که بهش شده، ولی دائم قضاوت هم شده، کنترل هم شده، پوشانده هم شده. اگه پوشانده نشده باید لخ می شده. یعنی قرار بوده که دائم یکی بگه که آقا این بدن در چه وضعیتی اصلا میتونه فانکشن داشته باشه، کارایی داره. یعنی کاملا یک آبژه محوری، یک شکلی از وسیله بودن رو بدن زن تجربه کرده در سراسر این زمان ها. حالا توی تمام این سال ها این سطح از شرم، کنترل، اجبار، سکوت باقی مونده، ولی توی یه بزنگاه تاریخی که حالا اون بزنگاه از نظر من زن زندگی آزادیه، این بدن به کلمه تبدیل میشه. اینجا من یه پرانتز باز میکنم. ببینین توی علم روانکاوی یه بحثی داریم راجع به، یعنی مطالعاتی که حالا از اول شروع کردن، فروید و بروئر روی بیماران هیستریک در واقع کار میکردن، یه نکته جالبی رو اونجا کشف میکنن که این همچنان در حتی بحث روان درمانی یا حتی تحلیل های روانشناسی اجتماعی کاربرد داره، و اون اینه که بدن می تواند حامل تجربه روانی باشه که هنوز به کلام نرسیده. یعنی شما میبینید نشانه های بدنی وجود داره مثل درد، فلج، بیهسی، گرفتگی، اختلال در صدا، اختلال در حرکت، یا یک نشانه های جسمانی حتی غیر مستقیم که خیلی شاید روشن نیست، ولی و اینها پیام روانی دارن. اینجا بحث تراما هم مهمه، یعنی اون بحث سلطه و تراما به شدت با هم دوخته شده است، اینها هیچ وقت از هم جدا نیستن. اما نکته اینه که این بدنی که در واقع سرگذشتش رو گفتیم که دائم تراما رو تجربه کرده، حالا در یک بزنگاهی کلام پیدا کرده و توانسته بین اون درد طولانی تاریخی و بودن امروزش با کلمه پیوند ایجاد بکنه. یعنی بیاد بگه زن زندگی آزادی، یعنی بیاد اون سطح حجیم قطور از شرم رو که شاید واقعا بوتونیزم شده اون رو بشکنه و این سکوت رو در حال شاید اصلا در یک صدای خیلی نحیف اولش ولی بعد فراگیر بتونه این رو اذعان بکنه که آقا این توی این لحظه تاریخی بدن از سطح نشانه و آبجه بودن داره میره به سمت کلمه. وقتی که حالا توی روند درمان اینو ما میگیم آقا وقتی که ما برای رنج هامون و برای درد هامون کلام پیدا میکنیم، ما وقتی قادر میشیم درباره درد هامون حرف بزنیم، یک میزان زیادی از دردهای روانتنی کاهش پیدا میکنه. حالا اینا هم در واقع پسندازی که در واقع یه سری دردها، یه سری تراماها هستن که در جاهای خاصی از بدن پسنداز میشن. وقتی که فرد این توانایی رو پیدا میکنه که درباره، نه درباره اون رنج ها حرف بزنه، برای اون رنج ها کلام پیدا کنه، چون ما ممکنه خیلی از رنجمون حرف بزنیم ولی انگار همچنان کلمه به اون تراما و اون سطح رنجی که تجربه کردیم مدیون میمونه، نمیتونیم اون کلمه رو پیدا کنیم. ولی بعضی وقتها هست که شما میبینی که یک کلام، یک خط یک جمله، یک پاراگراف، یک کسی که داره یه چیزی رو میگه، داره حرف تو رو هم میزنه، اضطراب تو رو داره میگه، انقباض روانی تو رو داره میگه، ترس تو رو داره میگه، داره راجبه، داره سکوت تو رو میشکنه، و اون اتفاقیه که توی جنبش زن زندگی آزادی میفته و یک جهانی رو همراه میکنه، چون انگار که این درد، درد من نیست، درد تو نیست، درد حتی مردانیه که در جامعه دارن زندگی میکنن، حتی درد اون جامعه بین زن و مرد و یا غیر زن و غیر مرد بوده هست. و با این کلم که به نظر من خودم، چون ببین بحث این نیست که زن زندگی، جنبش زن زندگی آزادی یک رویای خیلی خاصیه که حالا ما بهش دلبستگی داریم، بحث واقعیه که در یک جامعه استبداد زده با اون حجم بتونیزه شدید سلطه میاد و علیه نه حجاب اجباری، بلکه علیه تمام اون شرمها که در طول همه سالها بهش داده شده شروع میکنه و صدا تولید میکنه و به این شکل میتونه تمامی لایه لایه جامعه رو همسو و همصدا بکنه. و به نظر من اینجا عملیات جمعی رو فعال میکنه، کارآمدی جمعی رو فعال میکنه، سرایت هیجانی رو ایجاد میکنه و نهایتا منجر به شکستن سکوت جمعی میشه. جمعبندی درباره اونچه که راجع به عملیات گفتی، ببین ما مادامی که درباره عملیات صحبت میکنیم، داریم درباره یک سوژگی صحبت میکنیم که عمل پیدا کرده. در جامعه ای که بدن زن سوژگی نداره، عامل حرکت نیست، فقط آبجه است و درک من از من تأثیر بر شرایط بیرونی زندگیم نیست، یعنی من صدا ندارم، من حرفی نمیتونم بزنم، من تمام زندگیم وابسته به همسرمه یا وابسته به پدرمه یا وابسته به برادرمه، من مردی ندارم که کمکم بده، قانونی نیست که از من حمایت بکنه، و همه اینا رو بیار توی، و من راجع به عمده مردم صحبت میکنم، من راجع به اون قشر مرفهی که اصلا نه به قانون کاری دارن، نه در واقع مسئله مالی دارن، نه دغدغه اجتماعی دارن، من راجع به اون قشر خیلی صحبت زیادی ندارم بکنم، من دارم راجع به اون در واقع اقلیت، نه به مفهوم کم بودن، به مفهوم اون قشری که صدا نداره، اون قشر صدا نداره، شنیده نمیشه، دیده نمیشه. در اون فضا وقتی اون جمعیت میاد و تبدیل میشه از آبژه بودن به سوژه بودن، اونجا شما میبینیم که در پس از سوژگی ما تجربه عملیات داریم و خیلی نجابه انگیزه، به خاطر که فاصله بین تبدیل رنج به کلام در جنبش زن زندگی آزادی، که زن زندگی آزادی میشه در واقع، یا ژنژیان آزادی میشه در واقع اون تابلوی اصلی، و عمل کردی که افراد بعد تجربه این سوژگی دارن بسیار کوتاهه و این بسیار اعجاب انگیزه و در جهان بی‌نظیره.
1: خیلی ممنون از توضیحاتت. من دوست دارم که با توجه به مسائلی که گفتی، چون یک در حقیقت پلی هستش به قسمت سوال بعدی که من میخوام بپرسم، به حال بحثی که تو وارد شدی در حقیقت نوعاً یه نوع بحث گذار هست. یعنی بحثی که داری میکنی این که خب زن فقط نماد نبونه، دوباره امکان مصادرش وجود نداشته باشه، در صورتی که به نظر من هنوز این بحث کامل حل نشده، بحث عملیات زن به نهاد و قانون و زبان سیاسی و ساختار تصمیم گیری تبدیل نشوه، ما نمیتونیم بگیم که این نظم جدید دوباره وارد شده، و نظم جدید هم یه دفعه نمیتونیم با تغییر رژیم تعریف بکنیم. باید نشون بدیم که فقط در بحث ما در مورد حکومت نیست، باید از خودمون بپرسیم که خب نیروهایی که مثلا خودشون آزادی خواه میدونند، آیا همیشه از منطق سلطه آزادن، یا گاهی همون منطق رو در زبان و رفتار خودشون باز تولید میکنن؟ و سوال من اینجا این خواهد بود که چرا اپوزیسیون هم گاهی منطق سلطه را تکرار میکنه؟ سوال من اینجا این میشه که پرسش های فکر کنم سوال سختی هم باشه که چرا میون حتی نیروهایی که آزادی و دموکراسی و حقوق بشر حرف میزنن چرا همینطور از الگوهای سلطه دوباره تکرار میشه؟ مثلا بحث رهبری طلبی، قهرمان سازی، اون صحبت هایی که خب تو در قسمت اول برنامه صحبت توضیح دادی، خائن سازی، شرمدهی، حزم، ناتوانی در گفتگو، میل به کنترل روایت، اینها مسائلی بوده که خب داشتیم هنوزم داریم. خب من خواستم ببینم که تو از منظر روانکاوی سیاسی این تکرار رو چی باعث میشه که این تکرار انجام میشه و میاد، اینو چگونه تحلیل میکنی؟
0: من فکر کنم پاسخ به این سوال علارغم اینی که پیچیدگی هایی داره ولی یه سادگی هم داره. ببین، مخالفت با سلطه الزاماً به معنای رهایی روانی از سلطه نیست. یعنی اپوزیسیون ایران از نظر من به لحاظ روانی هنوز در رابطه کودک پدر باقی مونده. در اصل این اپوزیسیون یک کودک بیپدری است که همواره به دنبال پدر مقتدر، رهبر نجات بخش میگرده. و اینو میخوام تاکید کنم در تمامی طیف ها، چپ، راست، وسط، بالا، پایین، همه. یعنی من تاکید میکنم که ما در این طیف ها خیلی تفاوت چشمگیری نمیبینیم. حتی افرادی که در پوزیشن دانشگاهی هستن، ببین، پدر مقتدر و رهبر نجات بخش یک فرد مورد اعتماد و احترامه که در جایگاه ایگو آیدیل میشینه، یعنی در واقع خود آرمانی ایجاد شده و اعضا با اون خود آرمانی همانندسازی میکنن و خیلی جالبه، با اون آدم احساس قدرت میکنن، انسجام پیدا میکنن، معنا پیدا میکنن. جالبیش اینه که تو این پروژکشن رو کمتر درباره زنان میبینی، یعنی میبینی که مردان در اون پوزیشن خیلی بهتر پذیرفته میشن، بعد در حالی که زن همتا وجود داره ها، ولی دیده نمیشه. و این دوباره برمیگرده به همون الگوریتم ها و الگوهای تکرار شونده که ما باید بهش آگاه باشیم. ما به عنوان فعالین اگه به این چیزا آگاه نباشیم، به سادگی میتونیم باز سولید بکنیم سلطه رو، به سادگی. و توجیه هم فراونه. و اتفاقا ما میخوام تاکید بکنم، میگم ما، خودم هم جزش میدونم، ما بسیار میتونیم آدمای خطرناکی باشیم به خاطر اینکه ما اطلاعات علمی و در واقع شناختی خوبی هم درباره این مسائل داریم. بنابراین ما کاملا میتونیم میشیم مثل علی شریعتی، کاملا میتونیم انحراف ایجاد بکنیم که حالا حالا ها کسی نتونه اینو در واقع تمیزش بکنه. و نکته اینجاست که ببین، نگاه کن، نقد رهبر توی همچی فضایی مثل خیانته، مثل اینه که مثلا تو به هویت یه گروه حمله کردی، بعد وفاداریت میره زیر سوال. یعنی اصلا وفاداری جای تفکر رو میگیره، اصلا تفکر جایی نداره که. و این همه این دیسفانکشن دیده میشه. من حتی میخوام یه چیزی اینجا بگم، یه کمی ریسکیه ولی فکر میکنم لازمه دوباره بهش نگاه بکنیم. ببینیم انقلاب 1357 بر اساس گزارشاتی که در واقع اصلا خارج از ایران هست، بریتانیکا انقلاب ایران رو مشارکت طیف وسیعی از ایرانیان نام میبره. یعنی میگه از چپ سکولار تا راست مذهبی همه توی این انقلاب شریک بودن. مذهبی ها، ملیگر ها، چپ ها، روشن فکر ها، دانشجو ها، بازاری ها، زنان، کارگران، تمامی جنبه های موافق و مخالف گروه های مختلف اجتماعی، اینا همه حضور داشتن. اما چرا پس از یک چنین انقلابی که انقلاب تاریخی است، چرا دوباره استبداد، دوباره سلطه شروع میشه و نمیتونه به تکثر دموکراتیک منجر بشه؟ به نظر من باز اینجا یه مسئله ساده ای هست در این پیچیدگیش. ما قادر به رقابت نهادمند نیستیم، ما قادر به توافق بر سر حداقل های قانونمند نیستیم و به این مفهوم که پاسخگو نیستیم. یعنی ما به محض اینکه یک نهادی رو به رسمیت میشناسیم، انگار اون نهاد دیگه قرار نیست پاسخ کسی رو بده، انگار دیگه اون نهاد دیگه با اعضایی که میگیره، احتمالا همون اعضایی که میگیره یه مقدار ریش سفیدن و یه مقدار همون در واقع شناسنامه ها رو با خودشون دارن، انگار منطق میشه منطق حذف، تصفیه، دشمنسازی و انحصار حقیقت. و این اون چیزیه که در 57 اتفاق افتاد و جالبه که در اپوزیسیون هم ما میبینیم اینو. انقلاب 57 ضد سلطه بود در زمان وقوعش، اما نتونست دموکراسی بیاره و این نشون میده نیروی که علیه دیکتاتوری میجنگه، اگه نهاد، اگه قانون، اگه تکثر و اگه پاسخگویی رو همزمان نداشته باشه، بازآفریننده منطق سلطه است با یه زبان دیگه. تازه میگم خطرناکتره به نظر من، هر چی پیش بریم و هر چقدر این از دل این سلطه سلطه دیگه به وجود بیاد، آن سلطه دومی تازه متولد دارای هسته سختتر، دارای خشونت بیشتر و دارای در واقع غیر قابل انعطافتر میشه. یه چیز جالبی که هست اینه که تو میبینی افراد به صورت خودشیفتوار در یه چنین فضایی غیر قابل انتقادن، سرسختن و در حال بازتولید اقتدارن. همین، یعنی شما نمیتونید جور دیگه ای اینا رو برآورد بکنید.
1: خیلی ممنون. من فقط بخواستم که نکته خیلی مهمی رو اشاره کردیم. من فقط برای وقت یه توضیح بدم که ما نزدیک 15 دقیقه وقت داریم. اون چیزی که میخواستم الان در حقیقت سوالم رو بپرسم، چون واقعا به نقطه حساسی رسیدی، چون این بحث اقتدارگرایی که بهش اشاره میکنی، بحث اینکه وفاداری و اینکه چون در یک نقطه حساس هستیم، کسی نباید انتقاد بکنه و بحثایی که وارد میشه، خب بحث زخم خشم بی‌اعتمادی در جامعه خیلی زیاده و سیاست در حقیقت خیلی زود به میدان انتقام از افشاگری، شرمدهی، رقابت بر سر قربانی بودن تبدیل میشه. تو نکته ای که راجع 57 اشاره میکنه نکته خیلی مهمیه. به هر حال من و تو از یک نسل هستیم، خب 57 نقشی نداشتیم، ولی خب به هر حال از لحاظ تاریخی دیدیم پدر و مادرمون بودن و کسای دیگه که بودن، و خب به هر حال هر ایرانی هم که تاریخ رو بخونه، به هر حال بحث‌ها خیلی زیاد هم هست توی بحث زمان رسیدن به قدرت رضا پهلوی هست و همینطور در مشروطه، و خب یک نوعا یک تکراری هم الان داره میشه و این مسئله رو میاره به اینجا که خب باید بپرسیم، خب جامعه که زخم داره چگونه میتونه عدالت بخواد بدون اینکه وارد یه منطق انتقام گیری بشیم؟ چگونه میتونه بخشش حرف بزنه بدون اینکه بخشش رو به فراموشی اجباری یا پاک کردن خشونت تبدیل بکنه؟ چون حالا برای منی که خب میگم جای مدرسه میرفتم، که خب تمام بحثایی که به هر حال به عنوان عدالت انتقالی در ایران مطرح میشه بعد از 57، اعدام هایی که صورت میگیره، چه تضمینی وجود داره که اولا اپوزیسیون، هر کسی که حتی این اپوزیسیون تعریف میشه، همین کار رو در آینده انجام نده؟ به هر حال ما تجربه های خیلی سختی داشتیم از سرکوب، زندان، اعدام، تبعید، تحقیر، خشونت، حذف و بی‌عدالتی داشتیم. خب دیر و زود هر پروژه گزارش سیاسی که حالا به هر حال بعضیا تعریف کردن، بعضیا حالا دارن صحبت میکنن و با یه قطعیت خیلی بیشتری نسبت به باقی صحبت میکنه، باید این بحث رو بیاره بالا، پرسش عدالت، حقیقت یابی، ترمیم و بخشش چگونه است. به هر حال حتی من حتی بخوام یک مقدار خیلی جدیترم بپرسم، برای کسایی که بحث عدالت انتقالی دارن این میشستن، چگونه میخوان اینها رو جواب بدن؟ چون فقط به هر حال عضو یک کمیته شدن و بگن خب من وکیلم و میدونم، سوال جواب پاسخ داده نیست. در حوزه عمومی چگونه ما باید اینها رو نگاه بکنیم؟ حالا سوالی که من از تو دارم با عنوان مشخص از نگاه تو، این آشتی بدون حقیقت یابی و پاسخگویی ممکنه؟ آیا آشتی بدون ضمانت فقط شکل دیگری از فراموشی اجباری نیست به نظر تو، یا تو چگونه نگاه میکنی؟ خواهش میکنم.
0: مرسی. ببین، چیزی که من میخوام بگم به هیچ عنوان ارزش در واقع عدالت انتقالی رو به عنوان یک آبجه زیر سوال نمیبره. یعنی من نه تنها با عدالت انتقالی مخالف نیستم، بلکه به نظر من یکی از اون مهمترین، یعنی شاید اصلا مهمترین به شکلی کاری که میتونیم انجام بدیم. اما یه نکته اینجا هست. من بارها بارها شاهد این بودم که گاهی دادخواهی و در واقع این حقیقت یابیه به یه روندی تبدیل شده که افرادی که رنج دیدند وسیله ای میشن برای عدم تداوم رنج جامعه در آینده. یعنی اینا میان درباره تراماهاشون، درباره از دست دادن هاشون. ببین، مسئله از دست دادن فقط مسئله از دست دادن در واقع خالی نیست، مسئله فشاری است که هم فرزند آدم رو کشتن، هم اجازه سوگ نمیدن، هم جنازه رو تحویل نمیدن، هم پول تیرش رو میگیرن. ببین، راجب یه چیزی داریم حرف میزنیم که به قدری هجیمه که اصلا من نمیتونم بگم واقعا متاتراماست، یعنی اصلا تراما نیست، یه چیز وحشتناکیه. و واقعا اینو تو داستانهای اسطوره‌ای حتی باید بگن. خب تو فکر کن که در روند من با روند عدالت انتقالی و حقیقت یابی مسئله دارم، چون حقیقت یابی بدون درمان این افراد یعنی آرشیو رنج، آینده متفاوتی به ما نمیده. و این در حالیه که باز از نظر من دادخواهان، کسانی که رنج مضاعف مستقیم از سلطه دیدن، اینها اصلی ترین و مهمترین پتانسیل های آزادی خواهی هست. اینها افرادی هستند که اگر ما بفهمیم چه در واقع طلایه‌ای در درون خودشون دارن، فقط به روایت اونها نمیپردازیم. ما باید به اونها به شکل کیفی و عمیق رسیدگی بکنیم. این نکته منه درباره خود بحث ترامای مسئله رو میخواستم باز کنم، ولی وقت نداریم. دقیقا.
1: خیلی ممنون از این که به وقت توجه داری. من دوست دارم که سوال آخرم هم خیلی مختصر ازت بپرسم. در حقیقت شادم میخواستی اشاره بکنی. ما اون برمیگرده به همون بحثی که من در مقاله از بخشش تا ضمانت مطرح کردم، که مسئله این نیست که ما اخلاقا بخشیده باشیم یا نباشیم. مسئله که این حق عدالت و ترمیم نماید با نیت خوب افراد یا مصلحت سیاسی قدرت وابسته بمونه. سوالی که خب ازت دارم اینجاست اینه که اگه فرض بکنیم که جامعه ایران زخم داره، ترس داره، خشم داره و سلطه فقط در حکومت نیست بلکه در روان و زبان روابط هست، سوال من اینجاست که اگه بخوایم از سطح تحلیل عبور کنیم و به ساختار برسیم، چه ضمانت‌هایی لازم داریم که این تحقیر و حذف و خشونت دوباره تکرار نشه؟ یا اگر بخوای 3 تا ضمانت پیشنهاد بکنی، یکی در حوزه آموزش، یکی در رسانه و گفتگوی عمومی، یکی در نهاد سیاسی یا قضایی، اونها چی؟ اگه بتونی مختصر راجع به اینها توضیح بدی من خیلی ممنون میشم.
0: به نظر من جامعه ایران به صورت جدی، جامعه ایرانی در تمام دنیا به صورت جدی نیاز به درمان تراما داره. ممکن شما به من بگید که یعنی همه این 80 میلیون، 90 میلیون، 100 میلیون آدم رو درمان تراما کنیم؟ بله، من میگم باید بکنیم. من میگم ما باید سازوکاری تعریف بکنیم که در روند در واقع حافظه سازی، حقیقت یابی، ترمیم، جبران، سیستم قضایی، در واقع اون نهادهای آموزشی، در این مسیر درمان میسر و در دسترس باشه. ما بدون درمان واقعا الان که الانه، من نمیدونم ما 20 سال دیگه با چه وضعیتی مواجه خواهیم بود. یعنی این مسئله به شدت برای من نگران کننده است و فکر میکنم که مسئله فقط این نیست که ما جامعه امروز رو تبدیل به جامعه‌ای بکنیم که برای زیست فرزندانمون مناسب باشه. ما اصلا در آینده فرزندان ما فضایی نخواهند داشت برای زیست سالم.
1: خیلی ممنونم سارا جان از حضورت و از این گفتگو. برای من بحث امشب این نکته خیلی مهمی رو داشت، و اون اینکه اگه میخوایم درباره آینده ایران حرف بزنیم، نمیتونیم فقط از قانون، نهاد و ساختار حرف بزنیم بدون اینکه روان قدرت، روان سلطه و زخم‌های جمعی رو بفهمیم. اما همزمان نمیتونیم در سطح زخم هم بمانیم. فهمیدن زخم مهمه اما کافی نیست. جامعه فقط با تحلیل روانی آزاد نمیشه، همونطور که فقط با نوشتن قانون هم آزاد نمیشه. آزادی واقعی وقتی به دست میاد که هم روان سلطه را بشناسیم، هم نهادهایی بسازیم که سلطه را مهار کنه. برای همین پرسش رسم نو همچنان این است: چگونه از رنج به عملیات برسیم، چگونه از خشم به مطالبه برسیم، چگونه از حق نوشته شده به حق تضمین شده برسیم. از دوستانی که برنامه را میبینند یا میشنوند دعوت میکنم مقاله از بخشش تا ضمانت را در رادیو زمانه بخوانند، نقد کنند و این بحث را ادامه دهند. لینک مقاله را در توضیحات برنامه خواهم گذاشت. رسم نو قرار نیست فقط جایی برای توافق باشد، باید جایی برای پرسش، نقد و اختلاف باشد. ممنون از همراهی شما. تا قسمت بعدی با مهر. شب بخیر.

0: با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ. یکی از افتخارات برنامه دیالوگ این هستش که ما یک سلسله گفتگوهایی رو شروع کردیم که این گفتگوها بر مبنای کتابی به زبان آلمانی نوشته جناب آقای دکتر امیر کیانی بود به نام نقش ابرقدرت‌ها در ایران. اومدیم این کتاب رو میتونم بگم ورق زدیم، البته به زبان فارسی، و قسمت به قسمت با تفسیرهای بیشتر، با توضیحات بیشتر در مورد نقش ابرقدرت‌ها در ایران صحبت کردیم. قسمت‌های متنوعی هست، مسائل و مباحث بسیار جذابی هست که دوستان میتونن با سرچ در یوتیوب دیالوگ قسمت‌های قبلی این برنامه رو ببینن. من امیدوارم که این گفتگوها ادامه داشته باشه و بستگی داره به اینکه بتونیم تا چه اندازه در خدمت جناب آقای دکتر امیر کیانی باشیم. در این برنامه میپردازیم به انقلاب 1917 روسیه، عواقبی که داشت و همچنین چگونگی به قدرت رسیدن رضا شاه، رضا خان و سید ضیا و کمیته زرگنده. ادامه میدیم تا جایی که برنامه وقت داشته باشه. بیشتر از این من صحبت نمی کنم. درود و احترام فراوان خدمت جناب آقای دکتر امیر کیانی.
1: با درود جناب مصطفی عزیز، منم خوشحال هستم دوباره شما رو زیارت میکنم و با درود به بینندگان گرامی شما. قبل از شروع بحثمون، من به جانباختگان راه آزادی، خانواده اونها و عموم مردم ایران تسلیت عرض میکنم، به خصوص کشته شدگان دیما از دیما تا به امروز و اعدام های زندانی های سیاسی در چند هفته قبل. مهم هست که ما به نقش ابرقدرت ها پی ببریم و به این هم دقت داشته باشیم که بعد از 11 سپتامبر جنگ هایی که در منطقه صورت گرفته، چه در عراق، چه در لیبی، چه در سوریه و یا حتی غزه و بمباران اسرائیل و آمریکا به ایران، بیشتر منافع ژئوپلیتیک ابرقدرت ها به خصوص فعلا آمریکا و کنترل منابع عظیم نفت و گازه. ما الان میبینیم با بستن تنگه هرمز چه تحصیلات عظیمی توی زندگی روزمره مردم ایران داشت. خب اینو میخوایم ربطش بدیم به این که نقش ابرقدرت ها در ایران چی بوده، که از گذشته اون درس بگیریم، چون الان هم متاسفانه شاهد خطر راستگرایی که خواهان حتی یک سیستم با تمایلات فاشیستی هست رو در خارج از کشور مشاهده میکنیم. و اینجا خیلی مهم هست که مردم ایران دقت بکنن که پشت این نیروها چه جریاناتی و چه رسانهای وابسته خوابیده. واسه این مهمه، واسه این ماها که از گذشته مون تا گذشته مون درس بگیم. در رابطه با من یه سری فاکتور دارم، گاهی به این جهت نگاه میکنم، میبخشید گاهی به دور نگاه میکنم. بعض اینکه در آمریکا نفت اکتشاف شد 1856، اوایل 1900 انگلیسی ها پی بردن که در جنوب ایران به احتمال زیاد نفت وجود داره و از اون به بعد استراتژی انگلیس یا امپراتوری بریتانیا تغییر کرد. یعنی تا اون موقع هند واسهشون مهم بود، از 1900 اوایل 1900 به خصوص 1908 که در مجلس شلوان نفت پیدا شد، استراتژی انگلیس بیشتر تمرکزش روی ایران بود. خب اینا 1907 میان چیکار میکنن انگلیسی ها؟ یک قرارداد میبندن که همه مطلع هستیم، ایران تقسیم میکنن به شمال و جنوب و مرکز، که بخشی شو دست روس‌ها بوده شمال و جنوب در دست انگلیسی‌ها و مرکز هم دست نیروی دستشانده دولت مرکزی بود. خب چرا اینا مهم هست؟ چون که ما میبینیم که انقلاب 1917 توی روسیه کل استراتژی بریتانیا رو به هم میزنه، چون که حکومت بلشویک ها میان و قرارداد 1907 رو به عنوان یک قرارداد استعماری لغو میکنن و نیروهاشون رو، نیروهای سربازان تزاری که زیر فرمان بلشویک بودن، از ایران خارج میشن و بخشی که میمونن بخشایی بودن که مخالف حکومت بلشویک ها بودن و طرفدار تزار بودن، اینا باقی مانده نیروهایی بودن که روس‌ها توی ایران داشتن. خب بریتانیا به این نتیجه میرسه که اولا تا حالا شمال کشور نیروهای نظامیش و کنترلش دست روس‌ها بوده و این خلأ نیروهای روس خطر گسترش قیام جنگل رو میتونه بیشتر بکنه. پس یکی از اهدافشون این بود که جنگل رو، قیام جنگل رو که واسه شون خطری موجود بود، بایستی مهار میکردن و از بین میبردن. اینا میان یک قراردادی، قرارداد 1919 میبندن در لندن، که توی این قرارداد 1919 که خیلی منفور هم بود و اعتراضات بسیار بسیار شدیدی توی هم ایران و هم در خارج شکل گرفت، این بود که انگلیسی‌ها قصد داشتن توی این قرارداد 1919 کنترل سیاسی کشور ایران رو به دست بگیرن و توی اون تمام متخصصان و مستشار رو باید انگلیسی بودن و هیچ کشوری دیگه، چه آلمان و چه روسیه و یا آمریکا، اجازه نداشتن با ایران رابطه داشته باشه. خب الان مشکل بریتانیا چی بود؟ بریتانیا بایستی می آمد و نیروهای روس رو که در شمال تا حالا در سرکوب نیروهای انقلابی نقش داشتن، می آمد این خلأ رو باز پر می کرد و با 6000 نیرو انگلیسی و هندی میان و جنرال آیرونساید 1920 میاد و در جنوب. خب دنیسایت می نویسه که این مسئله واسه یه جملهش اینجوریه که دولت انگلیس واسه پر کردن این خلأ نظامی از نظر مالی و انسانی مخارج زیادی می پرداخت. خب و دراز مدت هم نمی تونستن این مسئله رو نگه دارن، پس باید یه تغییر و تحول بزرگی توی ایران انجام میشه. در رابطه با قرارداد 1919 به شکل مختصر بگم، میان و دولت بزرگ دوله اون موقع بوده و بزرگ دوله یک فرد مزدور انگلیسی بوده، این میاد میگه که خب من میترسم از اعتراضات مردم، تنهایی نمیتونم همچین مسئله توی دولت به تصویب برسونم و اینجا میاد و از دولت انگلیس میخواد که به دو نفر از رجال سیاسی اون زمان، یکی نوستر دوله وزیر امور خارجه و سارم دوله وزیر دارایی، هم رشوه بدن، یعنی درخواست 400,000 تومان میکنم، مبلغ 31,000 پوند انگلیسی. این قرارداد 1919 رو دولت، یعنی هر سه نفرشون این مبلغ رو بگیرن و اینا موافقت میکنن. البته
0: اینجا ما یه پرانتزی باز بکنیم به قول امروزی. بله. 400,000 تومان چقدر شده؟
1: اینجا نوشته که موقع 131,000 پوند انگلیسی.
0: 131,000
1: 131,000 بله.
0: بفرخواستم بله. تفاوت رو بگم. بله. بفرمایید.
1: بله. جالب اینه که اینا از مردم، اعتراضات مردم ترس داشتن و از یک قراردادش با انگلیس میبندن که پناهندگی اینها رو تضمین کنه، یعنی اگر یه تحولی توی ایران بشه اینا اجازه داشته باشن برن و توی انگلیس پناهنده بشن. میخوام بگم شرایط جب اون موقع ضد انگلیسی توی ایران چقدر زیاد بوده. حتی سفیر کبیر ایران در فرانسه، شخصی بود به اسم ممتاز السلطنه، این با قرارداد 1919 مخالفت میکنه و اونجا نصرت الدوله میخواد اینو برکنار بکنه، میگه که شما دیگه سفیر من نیستی و چون که از اون محل سفارتخونه نمیره، یک پرچم ایران رو میاد به ساختمان دیگه نصب میکنه که اونجا دولت فرانسه با دولت ایران مخالفت میکنه و منتظر سلطنه رو به عنوان سفیر میشناسونه، چون که فرانسوی هم ضد قرارداد 1919 بوده. اینجا هم خیلی مهمه که بدونیم که میرزا کوچک‌خان نیروهای جنگلی قرارداد 1919 رو یک سند فروش ایران خوندن و همین مطالب به همین موازی میرزا کوچک‌خان باعث شد که موازی ملیش که انگلیسی ها این جریان به عنوان آلترناتیو به حساب نیاد. حالا به تصویب رسیده قرارداد 1919، ولی چون که طبق قانون مشروطه هر قراردادی با یک کشور بیگانه باید به تصویب مجلس برسه، این قرارداد رسمیت مشروعیت نداشته، چون مجلس هم بسته بوده.
0: آقای دکتر، در مورد قرارداد 1919 برای بینندگان گرامی یک توضیح بدم. قرارداد 1919 در زمان احمد شاه قاجار بود، معروف است به قرارداد وثوق الدوله، به دلیل اینکه در زمان نخست وزیری وثوق الدوله این قرارداد بسته شد و وزیر خارجه بریتانیا اون زمان لورد کورزن بود. موارد زیادی هست در مورد قرارداد 1919 که اگر من بخوام در موردش صحبت کنم بین ایران و بریتانیا، اما خب این قرارداد به دلایل همین مفادش باعث شد که در اون زمان قوقای برپا بشه که آقای دکتر بقیه رو میفهمند. بفرمایید دکتر.
1: مفادم حقیقتش از این سریع بکشتم، چون که قرارداد 1919 به نتیجه نمیرسه، به شکست میانجامه و انگلیسی ها چون میبینن که این قرارداد به نتیجه نمیرسه، خط سیاسیشون رو عوض میکنن و تصمیم میگیرن که یک حکومت مرکزی قوی، یک حکومت نظامی به وجود دارن که به اون میپردن. این خیلی مهمه که با دلیل آوردن رضا شاه تغییر استراتژیک انگلیسی ها بود و امیدوارم که بتونم با فاکتوری که امروز با هم دیگه دنبال میکنیم اینو یک به یک پیش بریم که نقش انگلیسی ها جنرال آرنسال صحبت هایی که با رضا خان میکنه چجوری بوده و نقش اردشیر جیروبوت. اردشیر جیروبوت یکی از بزرگترین جاسوس انگلیسی در ایران بوده و چون که زرتشتی بوده، من دفعه قبل صحبت کردم، فقط کوتاه بگم واسه کسایی که گوش ندادن، این متولد 865 در بمبئی هند بوده و چون که زرتشت بوده نسبت به ایران رو به عنوان سرزمین پدران خودش میشناخته. ایشون فارسی رو خیلی خوب بلد بوده. در سال 1893، یعنی 3 سال قبل از ترور ناصرالدین شاه که درسش تموم میشه، از تو لندن درس خونده و حقوق سیاسی تاریخ شرق و باستان خونده بود و به عنوان مأمور انگلیسی و هندی به ایران میاد. ایشون خیلی سریع به علت هم استعدادی که داشته و هم زبان رو میدونسته و هم شخصی بوده که قدرت انطباقش با جامعه خیلی زیاد بوده، میتونه خیلی به سرعت توی جامعه ایران روابط خیلی عمیقی و مورد اعتبار خیلی زیاد بود. در رابطه با اعتبار سیاسی اجتماعیش یه جمله‌ای دارم از کتاب شهرمردان یه تاریخ در رابطه زردشتیان نوشته. این در رابطه با اردشیر جیروبوت این در رابطه با اردشیر جیروبوت می‌نویسه: اردشیر جی نه تنها

چون از دوستان سمیت بودن، این شخصیت های بزرگ آن زمان بودن. خب حالا چرا ما داریم راجع به ادشه جیروبتا اینقدر صحبت میکنیم؟ چون ادشه جیروبتا یک نامه تاریخی داده بیرون و این نامه تاریخی بسیار مهمه که همه هموطنانی که علاقمند هستن این نامه رو بخونن. این نامه میشه گفت با ما تنها سندی ما داریم از چه اطلاعات اینتلیجنس سرویس بیرونی نشده، این میشه گفت تنها سندیه که بیرون اومده. این نامه رو ارتش جیروبتا قصه شاپور جیروبتا مینویسه. شاپور جی رپورتر خودش جاسوس بوده زمان محمد رضا شاه و در کودتا علیه مصدق هم نقش مهمی رو بازی میکنه و بعدها به وسیله دولت انگلیس به عنوان لقب سر میگیره. خب این نامه در چه سالی نوشته شده؟ در نوامبر 1931 نوشته شده و 35 سال بعد قرار بوده به پسرش داده بشه. ولی این نامه کی به دست مردم میفته جالبه که دولت انگلیس 1977 یعنی تقریبا 2 سال قبل از انقلاب، اون موقع که به محمد رضا شاه میخواستن فشار بیارن، اجازه میده که دنیس رایت این نامه رو منتشر بکنه که در کتاب ظهور و سقوط پهلوی، خاندان پهلوی، این کتاب این نامه ترجمه شده بشت هست و ما به مطالب اون امروز به بخشش میپردازیم. چون که واقعا توی اون میشه به نفع انگلیس در به قدرت رسیدن محمد رضا خان اینجا با سند به اون بپردازیم. جالب توجهی دیدار اولی که عزیز جیروبتا رضا شاه رو یا رضا خان رو آشنا میشه در اکتبر 1917 بوده. یعنی چی؟ اکتبر 1917 چه تاریخیه؟ انقلاب روسیه، انقلاب بلشویک‌ها به نتیجه رسیده و اینا چون که عزیز جیروبتا یک فرد با تجربه بوده میدونستی که تغییراتی باید انجام بشه، میاد چیکار میکنه؟ تو نامش می‌نویسه که این خیلی مهمه، لطفاً دقت بکنید، میگه که از مدت ها قبل من از جزئیات مربوط به کلیه صاحب منصبان ایرانی واحدهای قزاق را بررسی کرده و تعدادی از آنها را ملاقات کرده بودم. درباره رضا خان چکیده آن که به من داده شده بود این بود که بیباک، تودار، مصمم خلاصه شده بود و همچنین اضافه شده بود که افراد صاحب منصبان ایرانی از او حرف شنوی میکنند. الان توی مطلب کوچیک سه تا میتونیم مطلب، اولا اینا همه قزاقا رو میشناختن طبق چیزی که خودش میگه، یه از همهشون هم یه سری خصوصیات فردیش رو نوشته بودن و خصوصیات فردی رضا خان این جمله رو مینویسه: دیدار اول دو نفر توی آبادی کوچکی در بین جاده تیر بازار بین رشت و تالش شکل میگیره و از اون تاریخ به بعد، یعنی از 17 اکتبر 1917 تقریبا بیش از یک سال اینا هفتگی در بین قزوین، خودش الان میگه اینجا من بخونم که اشتباه نگم، میگه رضا خان سواد و تحصیلات آکادمیک نداشت ولی کشورش رو میشناخت. ملاقات های بعدی من با رضا خان در اوقات مختلف و پس از متجاوز از بیش از یک سال در بین قزوین و تهران صورت میگیره. پس از مدتی که چندین دراز مدت نبود، حس اعتماد دوستی جانب بین ما برقرار شد. اون ترکی و روسی رو تا حدی تکلم میکرد و به هر دو زبان روانی دشنام میداد. دشنام دادنش هم که مشخصه رضاخان متاسفانه ادبیات درستی نداشت. به زبان ساده تاریخ، جغرافیا و اوضاع سیاسی اجتماعی را رو برایش تشریح میکردم. یعنی بیش از یک سال ایشون به رضا خان درس میداده. البته نوشته بعدن که خیلی شخصی بوده که علاقه داشته و خیلی مطالب رو میگرفته. خب حالا یه تحلیل دیگه میده تو همین نامه. ادیش جیروبتا میگه که عظمت یا ماندن قوای نظامی بریتانیا در سال 1918 در شمال تحت مدافع ممرور بود و این تدبیر اتخاذ شد که بنا همکاری نزدیک در مقابل خطر بلشویک‌ها و انقلابیون محلی، منظورش میرزا کوچک‌خانه، بهتر است که قوای انگلیس و قزاق با یکدیگر همکاری کنند.

0: پیدا کردن نیروهای اضافی با انگلیس میخوان همکاری کنن و با نیروهای انگلیسی هم به هم دیگه نزدیک بکنن که نیروی ملی و انقلابی واسه کوچکان از بین ببرن. خب در اونجا یه جمله دیگه میگه که به نظر من از جمله هایی که کلیدیه، میگه در این مرحله به دستور وزارت جنگ لندن در لندن و نایب سلطنه هند همکاری نزدیک جنرال آیرونساد من آغاز گردید. یعنی قسمت اینتلیجنس سرویسش که نمایندهش اردشیر جیروباته هست با عنصر نظامیش که آیرونسایده به دستور وزارت جنگ میان و با هم همکاری میکنن توی ایران.
1: من اینجا محض اطلاع بینندگان گرامی عرض بکنم که آیرونساید فرمانده نیروهای انگلیس بوده در ایران و در واقع میشه گفت که یکی از افرادی بوده که در تعیین سیاست‌های یا اجرای سیاست‌های انگلیس در ایران نقش اصلی رو داشته و بعد از اینکه اینتلیجنس سرویس میاد رضاخان رو آماده میکنه، آموزش سیاسی میده، با این فرد آشنا میشه. من خاطرات این فرد هم هست که در مورد رضاخان صحبت میکنه، ولی خب بقیه برنامه نیست، بریم به جناب آقای دکتر بفرمایید.
0: بعد در اون خاطرات ایشون مطالبی ما عنوان میکنیم روز تا اونجا که بهش برسیم که چجوری اینا هم دیگه رو دیدار میکنن. آنجا خود عدیش جروبتر میگه که من رضاخان رو با آیرونساید آشنا کردم. یعنی این نامه می نویسه که من نظرات رضاخان در باره نیروهای قذاق اعتبار فراوانی قائل بودم، سرانجام او یعنی رضاخان را به آیرونساید معرفی کردم. حالا این معرفی کردن با آیرونساید جالبه، راجعش صحبت میکنم. بله، خب بذارید برگردیم که دوباره شرایط اون موقع رو در نظر داشته باشیم که بتونیم یه بررسی جامعه تری داشته باشیم. الان دولت بلشویک‌ها به این نتیجه، اولا انگلیس میبینه که نمیتونه بلشویک‌ها رو دیگه سرنگون بکنه، باید قبول بکنه که بلشویک‌ها توی روسیه قدرت گرفتن و بلشویک‌ها به این نتیجه میرسن که با انگلیس باید روابط اقتصادی داشته باشن و میان نماینده‌شون رو میفرستن به لندن 1919-1920 و در اونجا به توافقاتی میرسن. خب حالا یکی از خواسته های بلشویک‌ها این بوده که انگلیسی‌ها باید از ایران بیرون برن. در 22 ژانویه 1921 جمهوری آذربایجان قوای خودش که از ایران بیرون میکشه، میگه که به شرطی که قوای انگلیس هم ایران رو ترک بکنه. در اینجا مسئله کودتا و اینکه حکومت قوی نظامی در ایران شکل میگیره که ضد بلشویک‌ها باشه و طرفدار انگلیس باشه در پشت صحنه داره راجبه این مسئله کار میشه و هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی روی دو تا مسئله مختلف دارن پیش میدن که در اینجا نقش کمیته آهن یا کمیته زرگنده رو از بخش سیاسیش که سیاسی زیاد توشه و بخش نظامیش که همون آیرونساید و هستش رو که بعدا با قزاق‌ها صحبت میکنه. حالا بس که این که یه سری از نمیدونستن که عواقب این کودتا چی میشه، یعنی آیا درگیری میشه نمیشه، چه اتفاقی میفته، انگلیسی ها میان چیکار میکنن. دو ماه قبل از اینکه کودتا بشه در اوایل سال 1921 میان بقول یک توی زندگی نامه یک دکتر به اسم لوسوژر فرانسویه می نویسه که از روزهای اول سال 1921 سفارت انگلیس از لحاظ پیشبینی حوادثی که فقط آنها مدعی بودن که از آن اطلاع دارن، اتباعی بیگانه رو تشویق می کردن که ایران رو ترک بکنن. بعدش میاد تو سفارت فرانسه، انگلیسی ها فرانسوی ها رو جمع می کنن و بهشون میگن که قرار بلشویک‌ها روس‌ها حمله بکنن نمیتونستم بگن که کودتا میخوان بکنه و نمیدونیم چیه. واسه همین حاضریم که اتوبوس در اختیار مردم بذاریم و هر کی خواست ببریمش بغداد و دستارش از نظر وسایل نقلیه در اختیارش بذاریم. خب در اینجا یه جمله هم همین دکتره میگه، میگه من آنالیز کامیونهای در اختیار مردم واسه اساسیشون که تا راهن بغداد برسونن. میگه من از سفارت چیه فرانسه پرسیدم که آیا شما واقعا خطری از نظر بلشویک‌ها حس میکنی؟ اون جواب داد که نه، چنین خطری تکذیب میکنه و یه همچین خطری وجود داره. خب این واسه این بوده که اینا میخواستن کودتا بکنن و کسی نمیفرسته. بله خب یه سری از خانواده ها و زنها و بچه های اروپایی رو میخواستن میفرستن بیرون. حالا این خبر به گوش احمدشاه که خیلی ترسو بوده و همش دوست داشته ایران رو ترک کنه میرسه. اون هم از تو از این اطلاع پیدا میکنه که نیروهای نظامی
1: ببخشید. در مورد احمدشاه که شما گفتید، البته میخوام یه بک‌گراندی هم به کمیته آهن یا زرگنده بزنم، هرچند در یکی از برنامه ها اگر یادم مونده باشه بهش پرداختیم، اما محض اطلاع بینندگان گران دوباره عرض بکنم که این کمیته سید ضیا بوده، رضا خان بوده، اردشیر ریپورتر بوده و ژنرال انگلیسی که خب یه پایه‌گذاری شد برای کودتای 1299 اگر درست گفته باشم. در مورد احمدشاه که شما فرمودید، آیا ترسو بود یا واقعا دل خوشی به قدرت و پادشاهی در ایران نداشت؟ این دوتا مسئله کاملا متفاوته، چون بعدا مسائلی که ازش خونده میشه اومده همین فرانسه، به هر حال به نوعی بیانی که اعتقادی به پادشاهی در ایران نداشته.
0: نه، من فکر میکنم اگه بخوای صادقانه برخورد بکنیم، فرد مادی و خوشگذرون بوده و اصلا فکر حکومت و مردم و اوکراینی نبوده. این که شما درست میگید، اوکراینی نبوده، ولی به خاطر عدم مسئولیت و نه اینکه از نظر دموکرات بودن و یا آدمی باشه که فکرش، عقلش، فلسفش جوری باشه که ضد توتالیتر باشه، هم چیزی نبوده، فرد خوشگذرانی بوده. و راجب این که جالبه، الان با اون مسئله میپردازم، میگه شاب نورمن وزیر، اینا همش در تماس بودن دیگه، وزیر مختار انگلیس اون موقع نورمن بوده، میگه من وقتی پیشکار رفتم شاه از عظمت دران و کودکان اروپای هستیان با خبر شده و با تشویش و استراب زیاد من رو اظهار کرد و مدت دو ساعت کوشش نمود موافقت من رو کسب بکنه که من فوری کشور رو ترک کنم یا استعفا بدم. میگه بچ اینو می‌نویسه به همون کوزار که وزارت امور خارجه که ما ایشون میخواد اصلا استعفا بده، میگه جمهوری بشه. اونا به خیلی سریع جواب میدن به شکل فوری تلگرامی میاد در 13 ژانویه 1921، میگه لازم از شاه را در تخت سلطنت نگه دارید، زیرا تغییر نظام مشکلات فراوان بخیمی را در بر خواهد داشت. اگر با او جدی و محکم صحبت کنید، شاید من در دفعات گذشته از این کار صرف نظر شود. خب این احمدشاه کسی بودی که مسئلهش مادی بوده و میگه خب من به یه شرط میمونم که شما پول منو بزنون همونجا رو بیارم که اشتباه نگم، میگه باید شما حقوق منو حتی تا تشکیل مجلس بدید. از انگلیسیان 15,000 تومان بوده انگاریم، ما رو بهش بدیم و موافقت بکنید که من واسه شما برم خارج. انگلیسی هم با این مسئله موافقت میکنن. حالا یه مشکلی انگلیسی ها دارن، من کودتا بکنم و واسه کودتا نیاز به ارتش دارم و تنها ارتشی که موجوده قزاقا هستن. خب حالا این قزاقا رهبرشون کیه؟ فرمانده کلشون اون استروسکیه، یکی کل فرمانده بوده و این به احمدشاه پول میداده، رشوه میداده، یعنی ماهانه از پول بقیه میزده قضاها به این پول میداده. و این رابطه این دوتا یه رابطی بوده که خیلی هم دوستانه بوده و احمدشاه مخالفت میکرده، اجازه نمیداده که اینو بزنن کنار. و انگلیسی ها نمیخواستن، میخواستن اول قدرت عظیم بگیرن بدن دست ایرانی ها که بتونن کودتا بکنن. و اینجا دو تا کودتا میشه، یک کودتا میشه ضد قزاقان روس که اونها رو میزنن کنار انگلیسی ها، و یکی بعدها میشه که راجبش صحبت میکنه در رابطه با کمیته آهن که در اصفهان شروع شد و به عنوان کمیته زرگنده شما الان صحبتش کردی. در رأس این سید ضیاء بوده در ظاهر، ولی در تصمیمات اصلی رو کریم خان رشتی میگرفته. کریم خان رشتی اسمش تو پاورقی ها دیده میشه، ولی هر جا اسم کریم خان رشتی هست ردشین جیروباتا به عنوان جاسوسی که پرورش یافته ردشین جیروباتا هست کریم خان رشتی، قبلا راجبش صحبت کردیم، باید توی تاریخ راجبش بیشتر صحبت بشه. خب در این کمیته تو کتاب ظهور و سقوط خاندان پهلوی چنین اومده، میگه ما کاملا محق هستیم ادعا کنیم که میرزا کریم خان رشتی ارتباط این کمیته را با ارتش جروتا برقرار میکرده و طرح‌های اینتلیجنس سرویس رو بون انتقال داده است. هرچند سید ضیاء از طریق حبیب‌الله رشیدیان دارای ارتباطات موازی با وزارت خارجه انگلیس بوده است. بعدش میرزا یحیی دولت آبادی هم که همون مسئله کمیته زرگنده رو خیلی افشا میکنه، جمله خیلی زیبایی نوشته، میگه کمیته زرگنده مرکز سیاست انگلیس در تهران در نسبتی که باید به دست ایرانیان باشد شکل میگرفت. و بعدا تو این جامعه مینیست که اینها همین اسامی که شما بردید در کنار اون میرزا محمد صادق طباطبایی اوبدش بده، و میگه این افراد خودشون الان واسه اینکه شرایط بلشویک‌ها بوده سوسیالیست مینامن و تا بتوانن بلشویک‌ها رو فریب بدن، در صورتی که نوشته که افرادی که عنوان سوسیالیست بعضی اونها به هیچ وجه مناسبت نداره. آیدتو
1: میگه
0: که
1: اسمش کمیته زرگنده بوده؟
0: بله، اون محیطی که توش زندگی میکردن چون یه زرگنده بوده به این
1: علت تشکیل شد، چون در محل زرگنده تهران مجلس تشکیل یه شد کمیته زرگنده میکردن، اسم خودش هم کمیته آهن بود.
0: این خونه سید ضیاء اونجا بوده. حالا کمیته زرگنده دو کار اصلی از نظر کتاب ظهور و سقوط سرجنت پهلوی انجام داد، یکی سرکوب نظر جنگ کجوی صحبت کردیم، و دیگری استقرار همون یک حکومت دیکتاتوری آهنین که به وسیله رضا خان یا رضا شاه شکل گرفت. خب حالا ما برمیگردیم به دخالت انگلیسی ها به شکل سیاسی و نظامی در ایران. ادشتی جروبتا در رابطه تو نابش تو بخشش میگه احمدشاه به هیچ وجه حاضر نبود که علیه فرمانده های روسی قضا عملی انجام بده. در شاید یکی دلال اصلی این بود که کمرلر اسپرسکی مبلغ قابل راضی از بودجه قضا رو بشنا رشته می داد و این مطلب به سفارت رسیده بود. خب میگه الان ما به این نتیجه رسیدیم. یه جمله دیگه هم تو نامش می نویسه، میگه قومش کاردی به 1920 به تهران پیشنهاد میده که میگه ما اون لغو میکنیم قرارداد 1907 رو، و ولی اگر دیدیم که خطری از جانب روس‌ها واسه ما توی ایران شکل داره میگیره، این حق رو به خودمون میدیم که به ایران وارد بشیم. واسه همین میگه پس بهتر این جمله ارزشی جیروباتا جالبه، میگه کمال مطلوب این بود که یک حکومتی در تهران روی کار آید که بتواند بر اوضاع مسلط باشد. خب یعنی چی مسلط باشه؟ یعنی از قدرت نظامی و ارتشی بتونه تسلط داشته باشه. خواستم اینجا یه یادآوری به بینندگان بکنم که همین انگلیسی ها 1912 یعنی تقریبا 7 سال قبلش 8 سال قبلش با اومدن شوستر نوبش شوستر ایاتون باشه راجبش صحبت کردیم. ایشون اومد اصلاحات بزرگی رو تو ایران انجام بده و اصلاحاتش خیلی به نفع ایران بود و داشت رشد میکرد خیلی به سرعت در آمد ژاندارمری و سربازان یا بگیم نیروهای گمرک رو تشکیل داد، مالیات ها رو داشت میگره و اونجا انگلیس و روس بهانه‌ای پیدا کردن و شوستر رو از ایران بیرون کردن که راجعش چکت مفصل صحبت کردیم. در اون قرارداد با ایران گفتن شما اجازه ندارید ارتش داشته باشید، یعنی قراردادی که روس و انگلیس با حکومت بعد از مشروطه گرفته شد توش راجعش صحبت کردیم خواهان عدم داشتن ارتش بود. حالا 7-8 سال بعدش چون که اومدن و بلشویک‌ها قدرت رو گرفتن نیاز دارن به یک فردی مثل رضا شاه. این خیلی مهمه واسه کسایی که به شکل ساده مسائل رو میبینن و به نقش ابرقدرت ها دقت نمی کنن. این مطالبی که ما اینجا صحبت میکنیم از لابلای کتاب ها به دست اومده و لطفا دوستان بهش دقت بکنن. اگر این تو نامه ازش دیگر رو بچه نوشته شده که دستور از وزارت جنگ لندن بوده، دو نقش تراز ابل ادشنجی و آشنا کردن رضا خان به جنرال آیروساید، این مهمه و برنامه ریزی هایی که کردن و حکومت ایجاد یک حکومتی که مسلط باشه. این چیزی که از زبان خودتون و الان اینجا عنوان کردیم و جمله‌ای که از ماها نیومد. خب اگر اجازه بدیم من ادامه بدم در رابطه با شروع یا چگونگی حل کردن مسئله کودتا مالی شد. ما وقتی میخوای کودتا بکنید باید یک مسئله مادی هم حل بکنید.
1: قبل از اینکه به این کودتا و مسئله مادی بپردازیم، اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم مادیتور، میشه گفت که دلایلی که باعث شده انگلیس بیاد و حکومت قاجار رو بچینه و حکومت پهلوی رو بیاره، ضعف قاجار بوده در مقابله با روسیه بلشویک‌ها و همچنین مسئله نفت بوده در جنوب و اینکه از لحاظ نظامی انگلیس می‌خواسته که در ایران تسلط بیشتری داشته باشه. من درست متوجه شدم؟
0: بله درست متوجه شد، ولی باید اینجوری صحبت بکنیم که خط انگلیس از اول 1900 یعنی بعد از ترور ناصرالدین شاه قصدش تضعیف دولت مرکزی بوده. یعنی اگر انقلاب بلشویک‌ها شکل نمی گرفت و 1907 که اینا ایران تقسیم کرده بودن به شمال و جنوب، دلیلی به این مسائل نداشت. یعنی کاری مسئلهش این نبود که قاجار قوی باشه یا قاجار حکومتش قوی، برعکس خواهان یک ایران ضعیف بود. حالا قاجار باشه کسی دیگه باشه، ولی در زمانی که بلشویک‌ها به قدرت رسیدن نیاز داشتن به یک حکومت دیکتاتوری، استراتژیشون بالکل عوض شد. این خیلی نکته ظریف و مهمیه که به قول شما و دقیقا هم درسته. مسئله نفت روز به روز اهمیت نفت واسه انگلیس بیشتر میشد و یعنی استخراج نفت هم روز به روز بیشتر میشد و اینا باعث یه حکومتی به قدرت میرسوندن که یک مخالف انگلیس ها نباشه، دو سدی باشه جلوی بلشویک ها، سه جلوی رشد افکار انقلابی تو جامعه ایران رو بگیره، یعنی با سرکوبگر باشه. واسه همین فردی به اسم سردار همایون درجهش بالاتر از رضا خان بود. رضا خان درجه بالایی نداشت، ولی اینا انتخابش کرده بودن چون میدونستن این تنها کسیه که قلدره و اون شخصیتش جوری که میتونه مستمره. من چه کار میکنم راجع به این؟ آرموساد تو دفتر خاطراتش می‌نویسه الان نوشته بود که من اولین بار که غذاها را دیدم لباس پاره پوره داشتن، کفش درست نداشتن، حقوق نداشتن. میگه به اسمارس گفتم که به اینا برسه، بهشون لباس بده، خونه بده، پول بده. و بعد از یه مدت میگه من نزد غذاخان ایرانی رفتم و این بار از آنها بازدید کردم. اسمیت با آنها نظم و ترتیب داده بود، حقوق مرتب پرداخت شده بود و غذاها خانه و لباس داده شده بود. فرمانده غذاها سردار همایون که قرار بود احمدشاه این رو به جای اون روستا غذاهای روس بذاره، میگه فرد مخلوق بیفایده بود. این جمله مساعده میگه مخلوق بیفایده است و روی اصلی و گردانده اصلی رضا خان است که من قبلا از اون خوشم اومده. اسمیت میگوید مرد خوبیست. با او گفتم به همایون مرخصی بده تا از ملکش دیدن بکنه، یعنی میخواد کودتا کنه و باید این که درجهش از رضا شاه بالاتره، رضا خان بالاتره، باید بره که قدرت رو بدن دست رضا. حالا اینجا یه جمله خیلی مهمیه، میگه شخصاً آقای ساعت میگه در 14 ژانویه 1921 قبل از یک ماه قبل از کودتا، میگه شخصاً عقیده دارم پیش از این که از اینجا بروم باید بتوانم این افراد را به حال خود رها کنم. در واقع یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت که به هیچ دردسر این کشور را ترک کنیم. یعنی دیگه به این واضح تر آیرونساید که از طریق وزارت وزیر دولت، وزیر لندن، جنگ لندن به قدرت مسئولیت پیش داده شده تو دفتر خاطرات چنین روشت. حالا دنیس رایت بعدا تو کتابش میگه نظرش شخصیش بود، اصلا تناقض داره چون این انتخاب شده به عنوان مسئول تصمیم گیرنده نهایی در کنار اردشیر جیروباچه، واسه همین همه تصمیم های آرونساید تصمیم دولت انگلیسه. چقدر دیگه وقت داریم میبخشید؟ بیسته اوکی بیم. اینجا الان این جملهش هم جالبه، دیدارش با رضا شاه اینجا دیگه خیلی مهمه، واسه کسی که علاقه دارن به واقعیات نه به احساسی با تاریخ برخورد کنن. میگه در تاریخ 12 فوریه 1921 من با رضا خان صحبت کرده و به طور قطع او را در فرماندهی نیروهای قزاق قرار دادم. من به او گفتم که در نظر دارم او را به تدریج از زیر فرماندهی خود خلاص کنم و او باید همراه سرهنگ اسمیت مقدمات دفع شورشیان رشت را بعد از اون که ستون منجیل عقب نشینی کرد ترانم کند. این جملهش بذار با هم دیگه صحبت بکنیم که معنی خیلی زیادی توشه. اولا یک قدرت دست انگلیسی هاست که میاد میده دست رضا شاه. این یعنی چی؟ یعنی انگلیسی ها رضا خان رو آوردن و قدرت قزاق رو دادن دستش. اینو دیگه واضح میشه از تاریخی ثابت کرد. دو میاد میگه که من ازت میخوام که مقدمات دفع شورشیان رشت کی هم؟ قیام جنگله صد مزا کوچک خانه. میگه از رضا خان خواستم که اونا رو باید سرکوب کنی. بعد میگه من به طور طولانی ادامه من میدم، من مدت طولانی با رضا نوشته در حضور اسمیت صحبت کردم. نمیدونستم نوشتهی بدهم یا نه، یعنی ازش امضا بگیرم یا نه. به در پایان به نتیجه رسیدم که نوشتن فایده ای ندارد. اگر رضا خان بخواد توطئه کند او این کار خواهد کرد و خواهد گفت هر وعده‌ای هم که دادم تحت فشار بوده و نسبت به انجام آن تعهدی ندارد. واسه من دو مسئله را برای رضا زمانی که به اجازه دادم برود روشن ساختم، یعنی به جای اینکه بهش دستور بده بره دو تا مطلب بهش گفتم. میگه یک، علی زمانی که او می رود یا من می روم از پشت مرا مورد هدف گوله قرار ندهد، چون این امر به نابودی اون منجر شده و برای هیچ کس جز انقلابیون یا جذب انقلابی منظورش جنگر سودی نخواهد داشت. یعنی میگه ما دوتامون یه دکتر دشمن مشترک داریم، اونم نیروهای ملی انقلابیونه. و بهش از دومین چیزی که ازش میخواد اینه که چهار رو نباید بذاری کنار. این دوتا خواسته آیرونسایده و این خط نشونی هم که واسهش میکشه دیدیم که بعد از این که رضا خان قدرت گرفت و رضا شاه شد، دیدیم که خواست به سوی آلمانیا بره در جنگ جهانی دوم، انگلیسی ها گوششو کشیدن و چون پای مردمی نداشت و خود اونها آورده بودنش و بودنش. همین اشتباه هم محمد رضا شاه کرد در سال 1973 در مقابل کارتل‌های بزرگ نفتی ایستاد و فکر کرد که ابرقدرت، که دیدیم که اونم سرنوشتش شد. خب وقتی که ما پایه مردمی نداشته باشن، نیروهایی که سر قدرت میان و وسیله ابرقدرت ها سر قدرت میان، همونا هم به سادگی میتونن وقتی که بخوان برشون دارن. واسه همین الان هم مهمه، اگر اسرائیل بمباران میکنه، آمریکا بمباران میکنه و نیروی رو بیاره، یه موقع هم که بخوان برش بیارن. واسه همین واسه ما ایرانی ها مهمه که یاد بگیریم دوست و دشمنمون کیه و نیروهای ملی و انقلابی و مردمی که حاضر به پرداخت باهی مبارزه هستن تشخیص بدیم و جدا بکنیم با افراد موج سوار و قدرت طلب.
1: خب حالا همین نیروهای قزاقی که شما در موردش صحبت کردید چند بار در این برنامه، خب نیروهای قزاق نیروهایی بودن که در اواخر قرن 19 در زمان قاجار اینا در ایران اومدن، یک سری دورهای نظامی دیدن و در ایران نیروهای نظامی دیگه بود، اما نیروهای قزاق یا به اصطلاح بریگارد قزاق نیروهایی بودن که افسرانشون روسی بودن، یعنی مسئولین درجه اولشون روسی بودن. شما وقتی نگاه میکنید در هر زمانی ما در ایران چه نیروهای سیاسی چه افرادی که اومدن به عنوان شاه مملکت رو در دست گرفتن، چه افسران نظامی یا از روسیه بودن یا از انگلیس بودن، و هر زمانی هم که خواستند اینها رو تونستن تغییر بدن، منافعشون ایجاب کرده، رضاخان آوردن، رضاخان رو بردن، پسرش رو گذاشتن، پسرش رو برداشتن. همین تاریخی هست که شما دارید در موردش صحبت میکنید.
0: بله، در یک ناصرالدین شاه در سفری که اروپا میکنه، روس ها میدونستن که این خیلی مارش بزرگی قزاقای روس ازش استقبال میکنن که موسکو انجام میدن و تحت تاثیر قرار میدن و اونجا از قزاقا میخواد که بیاد و ارتش بسازه. در کنار اون ژاندارمری وجود داشت، ژاندارمری به وسیله سوئدیا بود و از نقش ژاندارمری همیشه به سمت سوی ملیون و آزادی خواهان بود، برخلاف اون قزاقا همیشه در سرکوب جنبش های انقلابی چه ستارخان و باقر خان نقش داشتن. آیرونساید یه مطلب دیگه هم می‌نویسه که من اونم بخونم که این مطلب رو آیرونساید رو ببندم. آیرونساید میگه که در وضع کنونی اون موقع ایران، کودتا، لغت کودتا رو استفاده میکنه، از هر زمان از هر درمان دیگری بهتر است. میگه آزادی عمل نورمن بیچاره، نورمن وزیر مختار رو میگه، از دستش گرفتم. وقتی که تفسیر و قول و قرار خودم را با رضا خان برایش نقل کردم، بی نهایت وحشت زده شد و گفت این مرد پس از ورود به تهران حتما کلک شاه را خواهد کرد. گفتم اینطور نیست، من به حرف رضا اعتماد دارم. ببین الان نورمن وزیر مختار انگلیس توی تهرانه، میگه من به نورمن بیچاره آزادی عمل از دستش گرفتم، این تا اون موقع آزادی عمل دست وزیر امور خارجه دادم، الان دست کودتاچی ها. حالا اینا این قزاقایی که میخوان بیان و کودتا بکنن طبیعتا باید یه 2500 تایی بودن. این 2500 تا مهم بود که اولا درگیری به وجود نیاد و روز دوم اسفند، یعنی اینا 30 بهمن از ینگی امام نمیدونم کجاست به کرج حرکت میکنن و روز دوم اسفند میرسن به چهار نزدیک تهران. خب اینجا جنرال مری حقیقتش یک نیروی انقلابی بوده، و باعثی میستاده جلوی. ولی رهبر این جاندارمری یحیی دولت‌آبادی می‌نویسه اردو به شهر نزدیک شد. اداره جاندارمری در تحت امر سرهنگ حیب‌الا خان شیبانی مهیای جلوگیری می‌شود. یعنی با آنها از شهر خبر می‌رسد که به جای خود نشسته و معترض اردوی قذاب نشید. یعنی این کودتایی بوده که با از پشت پرده همه باش مطلع بودم و امچه هایی که میترسیده بهش اطلاع داده بودم که نترسیده. جمله دیگه هم نوشته بود اینجا که تنها کسی که توی تهران ترس و بیم نداشت امچه و علیت بود، چون یه آدم ترسی بود. غالبا بهش گفته بودن که اینا کودتایی هم و از خودمون هستن. بسیار مختار نورمن در روز سوم، یعنی روز بعد از کودتا، میره پیش احمدشاه و تلگرام میزنه به این شکل که در پاسخ اعلی حضرت خیال ایشان را از مقاصد رهبران کودتا نسبت به مقام سلطنت راحت کردم و پیشنهاد کردم هرچی زودتر با آنها تماس بگیرم و بیدرنگ به خواسته های آنها عمل کنم. و چون در شرایط فعلی که پایتخت تحت کنترل نیروی قزاق است، انتخاب دیگری برای اعلیحضرت باقی نمونده، شاه بدون مقاومتی توسعه مرا پذیرفت. حالا واسه این که مردم ما ببینیم که اینتلیجنس سرویس هم نقش داشته، اینا یک لیست اسامی افرادی رو انتخاب کردن و روز سوم اسفند، یعنی دوم که کودتا میکنن، شروع میکنن به دستگیری این افراد. حالا این چه کسای میگیرن؟ سعی میکنن از همه قشر باشن، به خصوص اشراف رو میگیرن، چون اینجا سید ضیا چون از طبقه بالا نبود و یه زمان انقلاب بشتریکا 1917 هم به طور اتفاقی به خاطر قرارداد رفت بود اونجا، پر تحصیل انقلاب بشتریکی قرار گرفته بود و میاد چکار میکنه و میخواد بگه که ما یحیی دولت‌آبادی می نویسه که این دستگیری ها دو مقصد داشته، که جلوگیری از عکس‌العمل این اشخاص و دیگر وانمود کردن که این نظرت سوسیالیستی است بر ضد عیان اشراف. یعنی تأثیر انقلاب عدالت جویان بشتریکات ایران تأثیر داشته و اینا قصد داشتن با یه تیر دو نشون بزنن، یعنی بگن ما اشراف رو میگیریم و این مسئله رو انداختن سلا. اگه سوالی نداری بریم مسئله مادی رو.
1: محض اطلاع بینندگان خواستم عرض بکنم که در سوم اسفند وقتی که کودتا رخ میده، بعدش احمدشاه قاجار سید ضیاء رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه و همچنین رضا خان رو به عنوان فرمانده کل قوا. این که رضا خان به عنوان فرمانده کل قوا انتخاب میشه، با یعنی به زور میتونم بگم که احمد شاه تحت اوامری که بهش شده و مجبور بوده رضا خان رو فرمانده کل قوا انتخاب بکنه یا منصوب بکنه، این در آینده خیلی کدورت ایجاد میکنه بین احمدشاه قاجار و رضا خان، به دلیلی که بیشترین قدرت رو از لحاظ نظام به هر حال به رضا خان داده میشه، فرمانده کل قواست، همه نظام در اختیارش هست و احمدشاه دقیقا میتونم بگم از اینجاست که خودش رو در ایران ناتوان میبینه که عاقبت در 1304 اگر اشتباه نکردم دیگه کلن سلسله قاجاری بشیده میشه طبق اون چیزی که در مجلس اعلام میشه. درست گفتم آقای دکتر؟
0: بله شما درست گفتید. این یه سری چیزای ریس داره که ما مثلا به اون پردازیم که اشتباه سید ضیاء چی بود، چون اینا اصلا مثلا احمدشاه اعتراض قابل نبودن. احمدشاه الان هم عنوان کردم که نورمن بهش میگه تو رای دیگه نداری، باید سید ضیاء رو به عنوان رئیس دولت قبول بکنی و اونم سردار سپه هم به عنوان کودتاچی و تو قدرت اینجا نداری. ولی جالب اینه که رضا خان، رضا شاه، بعدا راجبش اگه امروز نرسیدیم صحبت میکنیم، سید ضیاء میاد یک اشتباه خیلی بزرگی را انجام میده میاد و حقوق امتها رو کم میکنه، یعنی موقع ماهانشون زن 40,000 بوده میکنه 30,000 تا، اونم خیلی مادی بوده. و میاد شروع یه اطلاعیه میده، اونجا بریم اونجا میخواد بریم سراغ سید ضیاء، خواستم راجع به کودتا صحبت بکنم که شما یه گام جلوتر رفتید، چون میخواستم مثلا قبل از اینکه بریم به مسئله، چون مسئله خیلی میریم راجع به ریزه، چرا این اتفاقات به وجود اومد، چجوری شد که قدرت گرفت رضا شاه، این خیلی مسئله اتفاق افتاد، یه شبه نبوده، یه پروسه یکی دو ساله بود که چجوری سید ضیاء رو گذاشتن کنار، سید ضیاء چه اشتباهاتی کرد. اگه اجازه بدید من رابطه با پولی که بین قزاقها دادن، اوکی، من فقط کوتاه رابطه با پول بگم که دفعه بعد راجع به سید ضیاء شروع بکنیم. ملک الشعرا به نقل از یکی از این قزاقها نوشته که در 26 بهمن قبل از کودتا نقل قول میکنه، میگه سرتیب احمد خان امیر احمدیب فرمانده گارد سوار قزاق مرا فرا خوند و دستور داد که از سروان رضا قلی خان سرتیب امیر خسروی 15,000 تومان پول بگیرم و پس از آنکه محاسب رنگ ترانزی حسابش رو پس بدم. در ادامه میگه سید ضیاء با چند نفر از اون قبل از کودتا چند نفر هم به شهاباد آمدن و مدتی با سرتیب احمد خان صحبت کردن. نزدیک که نیمه شب مرا خواست و دستور داد 4,000 تومان باید داشته و با اتومبیل خودمون بریم طرف قلعه سلیمان. میگه اونجا قزاقای تبریزی رو یه نطقی بهشون میکنه، میگه که همون چیزی که سرتیبی که بوده بودم اونجا میخواد اینا رو بهشون قدرت بده. میگه ما حالا میردیم تا انتقام خودمان را از آنها بگیریم، باید کودتا بکنن و از اینکه موقع ورود به تهران پیش زن و بچه خودمان دست خالی و شرمنده نباشیم، هم امشب به استواران 30 تومان و قزاقان 20 تومان انعام داده میشن. یه سپس من دستور داد که روی کاغذ اسامیشون رو بنویسیم و به اینا پول بدیم. یعنی این پول های رو انگلیسی ها در اختیار اینا گذاشته بودن، چون دولت اصلا پول نداشت، پول هم که میخواست بگیره سید ضیاء میرفت از انگلیسی ها درخواست التماس میکرد صدر اعظم که از انگلیسی ها بانک شاهنشاهی که دست انگلیسی ها بود پول بگیر. انبایت اینجا یا دولت آبادی میگه سپهدار اعظم در آخرش در مکتوبی دوستان به سید ضیاء می نویسد و قاروبان رو میاد و التماس میکند که صبح پیش از ملاقات او به سفارت انگلیس رفته اجازه دریافت چند هزار تومان را برای مصارف فوری دولت بگیرد. میخوام بگم چقدر وضعیت دولت خراب بوده که باید پول رو از اونجا میگرفتن. من الان نمیخوام وارد وزارت کوتاهی سید ضیاء بشم، چون که اینجا وارد فصلی میشیم که چگونه به قدرت رسیدن رضا خان رو که به نظر من مهمه بتونیم در فصلهای آینده صحبت بکنیم. بله. در جمع‌بندی همون که شما عنوان کردید، اگه خواستید خودتون جمع‌بندی رو انجام بدید.
1: مشمول نفعی مطلب بسیار مهم بوده که یک کشوری خودش پول نداشته باشه که هزینه های سربازان خودش رو تأمین بکنه و نخست وزیر اون کشور پادشاهی بیاد و از انگلیس، از سفارت انگلیس تقاضای پول بکنه، تقاضای کمک مالی بکنه تا بتونن هزینه های نظامی اون کشور رو تأمین بکنن.
0: اینجا اجازه بدید از این فرصت کوتاه استفاده بکنم. ببین ما پول داشتیم چون که نفت رو داشتیم استخراج میکردیم و پول رو نداده بودن به دولت. اینجا واسه اولین بار 1920 شخصی به اسم آمیتاز اسمیت رو انگلیسی ها میبینن که احتیاج دارن به این پول واسه یه کودتا. میان از شرکت نفت میان میفرسنش تو امور مالی. واسه اولین بار بعد از 1908 که نفت استخراج شده این اسمیت میاد می‌نویسه اینجا که یک رجال بزرگ دانشمند انگلیسی بود واسه مطالعه امور مالی ایران، میاد و کار معاملات نفت و حساب‌های پیچیده و عقب افتاده رو میاد با کمپانی نفت ایران و انگلیس مطالعه میکنه و تو اونجا میگه که تا نوچری 1920 میگه یک تعرفه نزدیک 15 قرون تومان دکتر 20 تا 25 کرو عاید دولت ایران میشه، یعنی پولی که بعدها رضا شاه گرفت کرو میشد یه 10 میلیون، یعنی 10 میلیون میشه 100 15 کرو، یعنی 150 میلیون پوند انگلیسی. ایران پولش رو از سال 1908 به دولت های مشروطه ندادن و الان رضا شاه که میاد و خواهان تشکیلی دولت شکل نظامی هست و قدرت میگیره، این پولا به اون داده میشه. این خیلی مهمه، این پولهای مردم، بله پولهای مردم ایران بخش کمی که طبق قرار دادم به دست ایران باست میرسه به دولت ایران نداده.
1: بله بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر کیانی گرامی که وقت خودتون رو در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادید. من امیدوارم که بتونیم برنامه دیگری رو هم در خدمت شما باشیم و بپردازیم به مسئله به قدرت رسیدن رضاخان. با شما و همچنین یعنی گرم خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. شاد و پیروز باشید.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

جامعه مدنی جایی است میان خانه و حکومت، همان میدان زنده‌ای که مردم در آن از فردهای پراکنده به شهروندان سازمان یافته تبدیل می‌شوند. انجمنها، اتحادیه‌ها، رسانه‌های مستقل، گروه‌های زنان، نهادهای فرهنگی، شبکه‌های محلی، فعالان حقوق بشر، دانشجویان، معلمان، کارگران و خانواده‌های دادخواه همه اجزای این میدانند. جامعه مدنی یعنی توان جامعه برای حرف زدن، گرد هم آمدن، مطالبه کردن، مراقبت از خود، مقاومت در برابر قدرت و ساختن اعتماد میان گروه‌هایی که شاید زبان، طبقه، مذهب یا هویت متفاوتی داشته باشند. در یک کشور متکثر و متنوع که ملیت‌های متنوع و متفاوت در آن وجود دارند، جامعه مدنی نیز به تبعیت از شرایط همان کشور می‌تواند متفاوت و متنوع باشد. به این معنا که ساب نیشن یا ملت‌های فروملی درون یک دولت بزرگتر زندگی می‌کنند و هر کدام دارای جوامع مدنی متفاوتی هستند. جوامعی که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی خود و نیز کنش و واکنش‌هایی که طی یک فرایند تاریخی پیرامون مطالبات و آرزوهای آن ملت‌ها و اجتماعات شکل گرفتند، دوام و قوام یافتند. رابطه میان جامعه مدنی ملت فروملی و جامعه مدنی ملت بالادست رابطه خطی، تابع و حاشیه‌ای نیست. جامعه مدنی فروملی فقط بخشی محلی از جامعه مدنی ملی نیست، بلکه میتواند میدانی مستقل برای تولید هویت، حافظه، مطالبه، سازمانیابی و نقد دولت مرکزی باشد. این جامعه مدنی از یک سو میتواند با جامعه مدنی مرکز به طور مداوم یا در مقاطع حساس تاریخی وارد ائتلاف دموکراتیک شود و مطالبات خود را به زبان حقوق شهروندی، عدالت، تمرکز زدایی و دموکراسی ترجمه کند، مانند جنبش ژن ژیان آزادی. و از سوی دیگر میتواند با جامعه مدنی مرکز دچار تنش شود، به ویژه زمانی که نیروهای مرکزگرا مطالبات ملی، زبانی و حقوق اساسی ملت فروملی را به امنیت ملی یا تجزیه طلبی تقلیل دهند، مانند آنچه بعد از فروکش کردن جنبش ژینا و طی سالهای اخیر اتفاق افتاده است. ظهور ناسیونالیسم افراطی مرکزگرا که رگه‌های قدرتمندی از فاشیسم دارد، منجر به شکاف میان جامعه ملت بالادست و ملت فروملی شده است. فاشیسم از یک سو محصول ضعف جامعه مدنی و جامعه ناساختارمند و تشکل نیافته است و از سوی دیگر به تضعیف هرچه بیشتر جامعه مدنی کمک می‌کند. در واقع فاشیسم با اصرار بر ملی‌گرایی افراطی، رویا فروشی و تأکید بر اعاده شکوه تاریخی از دست رفته، مدام در حال دشمنسازی داخلی و دعوت به یگانگی و جمع شدن پیرامون یک پرچم و یک هویت خاص و مشخص است. این شرایط باعث شده است مردمی که از ناکامی‌های تاریخی، مشکلات اقتصادی و بحران‌های اجتماعی سرخورده‌اند، به امید رسیدن به این شکوه بعد داده شده به دام این فاشیسم بیفتند. این در حالی است که جامعه فروملی برای قبولاندن حق خود به ملت بالادست و القای این واقعیت که حقوق او در چارچوب پذیرش تکثر و احترام به تفاوت‌ها و در قالب مناسبات دموکراتیک قابل تحقق است، ناچار به ستیز با این اندیشه تک هویتی و یگانه طلب می باشد. اقتدارگرایی پهلوی در سطح جامعه مدنی با انتشار منطق ترس از تنوع، سوء ظن به پیرامون، تقدیس مرکز،
دولت مقتدر و تبدیل مطالبه برابری به تهدید امنیتی جامعه مرکز را از نقش دموکراتیک خود دور می کند و آن را در برابر جامعه مدنی کردستان قرار می دهد. در چنین وضعی مرکز به جای آنکه پلی میان گروه های مختلف بسازد به دیوار تبدیل می شود. به جای آنکه مطالبات کردستان و دیگر ملت ها را به زبان سراسری عدالت و دموکراسی ترجمه کند، آن را در زبان امنیت، تجزیه و خیانت محصول می سازد. به این ترتیب جامعه مدنی که باید محل توافق، اجماع و همکاری باشد به محل تنازع آرا و منافع تبدیل می شود. فارغ از نتیجه نهایی این کشمکش که نشانه های آن به وضوح در شبکه های اجتماعی طرف این دیده می شود، پیامد اصلی آن فرسایش اعتماد اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری انسجام دموکراتیک در برابر جمهوری اسلامی است. دیواری که فاشیسم میان جامعه مدنی کردستان و جامعه مدنی تضعیف شده مرکز کشیده، آسیبی جدی به روان اجتماعی ایرانیان وارد کرده است. آسیبی که پاک کردن آثار آن جز با تقویت دوباره جامعه مدنی و هدایت آن به مسیر تعامل، احترام به گوناگونی ها و پذیرش تفاوت ها ممکن نیست. این مسیر اگرچه آسان و هموار نخواهد بود، اما تنها راه شکستن دیوار میان جامعه مدنی کردستان و مرکز است. در واقع اگر فاشیسم درمانی برای فروکش کردن داشته باشد، آن درمان چیزی جز تقویت و فربه شدن جامعه مدنی نیست. همان چیزی که در ایران طی دهه ها تحت فشار دو فاشیسم مذهبی و پهلوی بوده است.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پش رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم بنگر.

بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد. میشه تو شاید آبستن قوچ من است. به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند. من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست. کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن. سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم. فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی. زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است، نه سلاح. وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پابلندی خواهم کرد.
من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

پرزیدنت ترامپ توافق احتمالی با جمهوری اسلامی را توافق خوب برای آمریکا توصیف کرده. سنتکام از حملات دفاعی محدود به اهدافی در استان هرمزگان خبر داده و حمله موشکی سپاه به کویت با محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شده و بر نگرانی‌ها درباره گسترش تنش افزوده. رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی چقدر مانع دستیابی به توافق با ایالات متحده آمریکا است؟

0: پرزیدنت ترامپ بار دیگه تاکید کرده که راه بحران با جمهوری اسلامی همچنان میتونه از مسیر دیپلماسی بگذره و به منتقدان داخلی خود هم توصیه کرده فقط بشینید و آروم باشید، در نهایت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. همزمان سنتکام اعلام کرده در واکنش به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی مواضعی رو در سواحل جنوبی ایران هدف قرار داده، اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی دفاعی و در پاسخ به تهدیدهای فزاینده نیروها و منافع نیروها و عملکرد جمهوری اسلامی علیه منافع ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. در ادامه این تنش‌ها سپاه پاسداران از حمله به یک پایگاه مورد استفاده نیروهای آمریکایی در کویت خبر داد و کویت هم اعلام کرد پدافند هوایی این کشور موشک‌ها و پهپادهای مهاجم رو رهگیری کرده. اتحادیه اروپا این حمله رو محکوم و بر ضرورت احترام به حقوق بین‌الملل تاکید داشته. بازتاب این تنش‌ها اما در بازارهای جهانی انرژی تاثیرگذار بوده. همکارم نرگس سبا رابطه میان زمانبندی حملات سپاه و افزایش قیمت جهانی نفت رو مورد توجه قرار میده.
1: از زمانی که آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام شد، مهدی، چندین بار در آب‌های جنوبی ایران اتفاقهایی رخ داده که روی قیمت جهانی نفت تأثیر گذاشته. الگوی پنهان در این اتفاقها رو میشه اینجوری مرور کرد. روز 18 فروردین 1405 آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام شد. همون روز بازار جهانی نفس کشید و قیمت نفت که باعث فشار به اقتصاد دنیا شده بود کاهش پیدا کرد. بالا رفتن قیمت نفت از نظر جمهوری اسلامی شده یک ابزار برای امتیازگیری. بنابراین کاهش قیمت نفت چندان خوشایند سپاه پاسداران نیست. 21 فروردین فقط 3 روز بعد از اعلام آتش بس چند پهپاد شلیک شده از سوی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق وارد حریم هوایی کویت شدند. این اتفاق که از اولین نشونه‌های عدم دستیابی به توافق در کوتاه مدت بود، قیمت نفت رو در روزهای بعد بیشتر از 4% بالا برد. با اعتمادسازی پرزیدنت ترامپ برای بازارهای جهانی و سیگنال‌های مثبتش به دستیابی به تفاهم، قیمت نفت روند کاهشی پیدا کرده بود تا اینکه روز شنبه 29 فروردین سپاه این بار به 2 کشتی هندی در تنگه هرمز شلیک کرد و اونها رو مجبور به عقب نشینی کرد. آمریکا هم واکنش نشون داد، قیمت نفت یک بار دیگه تصاعدی شد. در این نوع تازه درگیری سپاه لازم نبود مستقیما نظامی‌های آمریکایی رو هدف بگیره که پاسخ احتمالاً شدیدی رو هم داشته باشه. کافی بود به کشتی‌های تجاری حمله یا اونها رو توقف بکنه. این اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه بازار به معنای بیمه گرونتر، حمل و نقل کنتر و نفت پر ریسک‌تر بود و در نتیجه قیمت نفت رو بالاتر می‌برد. 15 تا 25 اردیبهشت با ادامه نگرانی از حمله و توقیف کشتی‌ها در اطراف هرمز، قیمت نفت بیش از 3% بالا رفت. اگه دقت کنید این الگو مدام داره تکرار میشه. اعتمادسازی پرزیدنت ترامپ و بی‌ثبات‌سازی از سمت جمهوری اسلامی. حدود 1/5 نفت و میانات نفتی جهان از تنگه هرمز میگذره. پس حتی یک شلیک محدود هم میتونه یک شوک قیمتی باشه. البته که آمریکا هم بدون واکنش نبوده. روز 5 خرداد آمریکا گفت که برای کمک به حفظ آتش بس به اهدافی در جنوب ایران حمله کرده. همون اهدافی که از اونجا به کشتی ها شلیک میشد. در نتیجه نفت این بار حدود 4% جهش کرد. نکته اینجاست، سپاه کنترل کننده بازار نفت نیست. قیمت نفت رو ده ها عامل مثل عرضه، تقاضا، ذخایر، میزان تولید اوپک و نرخ برابری دلار تعیین میکنن. اما جمهوری اسلامی تنها با بالا بردن ریسک نهایت تلاشش رو میکنه که روی این عوامل تأثیر بذاره. امروز دوشنبه 11 خرداد بعد از تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و حمله به کویت، قیمت نفت باز هم بیش از 2% بالا رفته. سپاه میدونه که بازار نفت فقط تحت تأثیر واقعیت ها نیست، بلکه با ترس از واقعیت هم این بازار به حرکت در میاد. یک شلیک شاید یک کشتی رو غرق نکنه، اما به یک معامله گر در لندن، در سنگاپور یا نیویورک احساس ناامنی در جریان انرژی و سرمایه رو منتقل میکنه. بعد از آتش بس سپاه وارد یک بازی روانی شده. حمله محدود، شوک روانی، جهش 10% نفت، فشار بر بازار، فشار بر مصرف کننده آمریکایی و اروپایی و در نهایت فشار بر کاخ سفید. روشی که کاخ سفید اون رو شناخته و برای مقابله باهاش اهرم‌های لازم رو در اختیار گرفته.

0: در حال تماشای تفسیر خبر هستید. در این شامگاه دوشنبه 11 خرداد مهدی آقازمانی هستم و به همراه سه مهمان محترمی که دعوت ما رو پذیرفتند در خدمت شما بینندگان محترم خواهیم بود. سرکار خانم ویکتوریا آزاد، مؤسس شبکه ایران یاران و عضو جبهه احیای قانون و حاکمیت ملی در ایران، در استکهلم سوئد با ما همراهند و از لندن پایتخت بریتانیا دو مهمان داریم: رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، و بابک دوربیگی، تحلیلگر سیاسی. به هر سه مهمان محترم برنامه خوش آمد میگم. آقای اصحایی میکنم، خانم آزاد، اجازه بدید با شما شروع کنم. تحلیلی که میخوام از شما بشنوم، تحلیلی که دارید در مورد شرایط کنونی در تنگه هرمز، همین درگیری های محدودی که اتفاق میفته و تلاشی که در حقیقت جمهوری اسلامی میکنه برای اینکه این آتش بس تبدیل به یک توافق نشه، آیا واقعا تعمدی در کار هست از سوی برخی از سرداران سپاه یا کسانی که در حوزه قدرت در تهران قرار دارند؟
1: بله، با درود خدمت شما مهمانان عزیز و هموطنان گرامی در سراسر جهان، سپاسگزارم از دعوتتون. ببینید، واقعیت امر این هست که به نظر من این جنگ بین در واقع دو روی کرد هست به اصولا دنیا، مناسبات سیاسی و به اصطلاح روابط به اصطلاح کشورهای مختلف با هم دیگه، به سیاست خارجی، به نگاه به انسان. یکیش دنیای غرب آمریکاست و در این حال یک طرف دیگه قضیه اسرائیل هست، و یکیش هم دنیای جمهوری اسلامیه. این دو تا دنیا هیچ وقت با هم دیگه نتونستن به آشتی برسن، نتونستن با هم دیگه یک دیالوگ و مناسبات متعارف و متعادلی داشته باشن و نخواهند داشت. باور نکنید اگر گفته بشود که مذاکرات به نتیجه رسیده یا خواهد رسید. ببینید، الان 30 سال آزگار به مردم از طریق رسانه‌ها، از طرق مختلف دائم این ایمپولس داده میشه که اینها جام زهر رو خواهند نوشید و همه چی دوباره انگار که خوب میشه، ولی واقعیت اینه که این اتفاق نیفتاده. شاید بگم 20 سال پیش بود من مقاله‌ای داشتم در مورد اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر ناپذیر است، تو سایت خودم victoriaazad.com هستش، و اون موقع در به اصطلاح بخش وزارت خارجه اسرائیل انتشار پیدا کرد و در اونجا توضیح میدم به چه دلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی هرگز تغییر نخواهد کرد، و امروز به شما میگویم هرگز تغییر نخواهد کرد، به دلیل به اصطلاح اون بنیانهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هست که اساساً این حکومت بر اون بنیان شده. بنابراین این که شما فکر کنید که ما از مثلا اینها در این گفتگوها و مذاکرات به نتیجه خواهند رسید و از این چالش ها خلاصی پیدا میکنیم، وارد مرحله بعدی میشیم که مرحله شاید مثلا بستن قراردادهای آزاد شدن ثروتهای محدود شده جمهوری اسلامی باشه، اینطور نیست. همین دیشب شما دیدین که یه سری حملات آمریکا، اول سپاه انجام داد به سمت کویت، بعد و پایگاه آمریکا، و بعد هم آمریکا متقابلا جوابشو در قشم داد. و این کنفلیکت و این درگیری و تضاد میاد که ادامه پیدا بکنه به نظر من، و به جاهای باریکتر هم خواهد کشید. ولی این که حالا راهکار چیه، راجب اون هم میتونیم صحبت بکنیم.
0: قطعا در طول برنامه صحبت میکنیم. خانم آزاد، آقای دوربیکی، شما با گفته های خانم آزاد موافق هستید یا نوع نگاه دیگری رو به موضوع دارید؟
2: من سلام عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان محترم. ببینید، مسئله، من حالا انقدر قطعی نمیتونم بگم که چه اتفاقی میفته. ما با اون چیزی که الان داریم میبینیم، با این نشانه هایی که داریم میبینیم، بله، احتمال توافق هم هست هم نیست، به هر حال شرایط متفاوته. ولی اینکه توافق، دو تا نکته داره توش. این آیا توافق به یک اتفاق مثلا اصلاحی بزرگ در جمهوری اسلامی یا یک مسئله اقتصادی جدیدی منجر میشه، یا اینکه نه، یک توافقی است که مثلا به هر حال دو طرف انجام میدن برای اینکه جنگ نشه، از جنگ اجتناب کنن، یا در واقع این اتفاق بیفته به نظر من این دوتا چیز متفاوتی هن. الان ببینید من فکر میکنم اگر توافقی هم بشه یک نکته اینجا هست، یک نکته اینه که آیا توان سیاسی اجرای توافق وجود داره در دو طرف یا نه. ببینید هر توافق اصولا سه مرحله داره، یکی این که به یه متن برسن، بعد یک تایید سیاسی گرفته بشه و بعد تحمل در واقع هزینه اجرای توافق. من فکر میکنم مرحله سوم خیلی سخت‌تر از مرحله اوله. یعنی الان ببینید شما شرایط به گونه ایه که دو طرف نمیخوان توافق شبیه عقب نشینی بشه، شبیه تسلیم باشه. مذاکره ممکنه ادامه پیدا کنه اما سرعت توافق پایین میاد. اما این رو باید حتما من فکر میکنم که با مسئله این که چه اتفاقی بعد از توافق احتمالی، بازم هم میگم احتمالی ممکنه بیفته، اینا متفاوتن. اما در یه چیز دیگه هم در نظر بگیریم، ببینید این حملات متقابلی که داره انجام میشه، ببینید در رابطه ایران و امریکا عملیات نظامی و مذاکره همیشه متضاد هم نبودن. خیلی وقتا عملیات نظامی ابزار تغییر شرایط مذاکره است، یعنی آمریکا تلاش میکنه هزینه رفتار جمهوری اسلامی رو بالا ببره بدون اینکه وارد جنگ گسترده تر بشه. ایران هم تلاش میکنه پاسخ بده اما راه بازگشت سیاسی رو کامل نمیبنده، یعنی در واقع هر موج تنشی که اینا در واقع اتفاق میفته یک اثر خیلی روشن داره، هزینه سیاسی توافق بالا میره. من تنش نظامی که داره اتفاق میفته لزوما نمیبینم که بخواد دیپلماسی رو از بین ببره، اما گاهی ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک هم میبینم همین تنش ها رو.
0: بسیار خب آقای غیبی، بذارید نوع نگاه شما را به این قضیه بدونیم به طور کلی و اینکه اساساً در یه همچین شرایطی آیا اتفاقاتی که جمهوری اسلامی به اونها دامن میزنه از جمله همین درگیری های محدود نظامی یا حملات محدود موشکی به پایگاه های منطقه و یا کشتی های تجاری که در گزارش تحقیقی همکارم خانم صبا هم بود، آیا اینها به دلیل اینکه بتواند بر بازار نفت تأثیر بگذاره اتفاق میفته که بتونه قدرت چانه‌زنی خودش رو بالا ببره؟
3: دقیقا همینطوره. ببینید جمهوری اسلامی اساسا حساب کرده رو فشار اقتصادی که داره به غرب وارد میکنه، به اقتصاد آمریکا وارد میکنه. این رو ما در آمارها هم میبینیم، چه آمارهایی که در ایالات متحده منتشر میشه، از همون بنزینی که شما در اونجا داری استفاده میکنی تا آمار تورمی که در کشورهای مختلف اروپایی از بریتانیا گرفته تا آلمان و سایر کشورها داره منتشر میشه و همه اینها داره نشون میده که این اختلالی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز ایجاد کرده چه تأثیری گذاشته بر اقتصاد سایر کشورها و جمهوری اسلامی هم داره رو این برگه برنده خودش حساب میکنه. نه اینکه فقط در تنگه هرمز بخواد این بحث رو پیش ببره به واسطه اون مینگذاری و بستن تنگه هرمز یا حمله به کشتی ها، بلکه ما اگر لابلای سطور خبرها رو هم ببینیم، مثلا آکسیوس من دیدم امروز یک گزارشی منتشر کرده در مورد جنگ بین اسرائیل و حزب الله و در اون به نقل از یک مقام لبنانی تاکید کرده که جمهوری اسلامی به حزب الله دستور داده که تنش ها رو در اون منطقه و تنش بین حزب الله و اسرائیل رو بالا ببره که به واسطه همین بخواد یک هزینه مضاعفی هم بسازه. و دیدیم قبل از این که اساسا بحث حمله به قشم یا پاسخ جمهوری اسلامی در کویت مطرح بشه، بازار نفت استارت افزایش قیمتش رو به واسطه اتفاقی که در لبنان افتاد زد و از اونجا شروع شد افزایش قیمت که بعد از اون همراه شد با پلون پالاتی که در خلیج فارس.
0: حالا آقای غیبی خیلی عذرخواهی میکنم، اتفاقا نکته همینه، یعنی این چیزی که منو گیج میکنه همینجاست. بازارهای مالی بسیار هوشمندند، خیلی سریع واکنش نشون میدن، ولی نوع واکنش که این بازارها به موضوع و اتفاقات و روند رویدادها توی خاورمیانه دارن نشون میدن خیلی سینوسیه، هی بالا و پایین میشه، یک قطعیت عینی درشون نمیبینیم. فکر میکنید دلیلش چیه؟ تا چه اندازه این نوسانگیری از طرف آمریکا تاثیر گذاشته، تا چه

0: خوبی هم داشته، اما در حوزه نفت و بازار نفت مشخصا خب به کشورها هم بیکار ننشستن، از ژاپن گرفته تا چین تا سایر کشورهای به عنوان مصرف کنندگان بزرگ نفت یا ایالات متحده به عنوان یکی از دارندگان بزرگ و صادرکنندگان بزرگ نفت سعی میکنن با آزادسازی ذخایر، با جایگزین کردن منابع تأمین این بحث رو مدیریت بکنن. اما نکته اساسی اینجاست که این تنش‌ها خب به یک تأثیری در لحظه میذاره، اون امیدها و ناامیدی‌هایی که به بازار تزریق میشد تأثیر خودش رو این روزها شاهدیم، فارغ از اون نوسانات شدید اولیه در حد 2-3% داره مثبت و منفی میخوره بازار. ولی نکته اینجاست اگر قرار باشه این تنگه هرمز به این شکل بسته بماند، من ارجاع میدم به صحبت‌های مدیر عامل اکسون موبیل که پری روز انجام داد، گفت اگر چند هفته دیگه تنگه هرمز به این شکل مسدود باقی بمونه، ذخایر به پایین ترین حد خودش برسه و کشورها مجبور بشن فشار بیشتری بر ذخایر استراتژیکشون بیارن، قیمت نفت میتونه تا 150 یا 60 دلار هم افزایش پیدا کنه. اتفاقا جمهوری اسلامی داره رو همین نکته حساب میکنه و داره سعی میکنه این مذاکرات رو تا جایی که میتونه فرسایشی بکنه تا بتونه به واسطه شوک اقتصادی که ایجاد میکنه امتیاز بیشتری از ایالات متحده بگیره، وگرنه در نهایت خود جمهوری اسلامی هم میدونه که از نظر اقتصادی و سیاسی و نظامی توان ادامه این مسیر رو هم نداره خودش.
1: خانم آزاد، ببینید این شرایط وقتی که داریم از تفاهم صحبت میکنیم و از تمامی ابزارها صحبت میکنیم باید در نظر بگیریم که به هر حال در هر توافقی و در هر درگیری که منجر به توافق میشه یک بازیگر اصلی داریم، یک بازیگری که تحت شعاع هست. ایران شاید در مقابل آمریکای دوران اوباما میتونست این بازیگر اصلی باشه و این تحول رو ایجاد کنه، اما در شرایط کنونی در مقابل آمریکایی که دونالد ترامپ اون رو رهبری میکنه آیا همچنان بازیگر اصلی میتونه باشه یا به یا بازیگر پیرو تبدیل میشه که مجبور تن به توافق بده، مجبور تفاهم رو امضا کنه؟
2: ببینید اگر بخوایم در روال در واقع متعارف و متعادل سیاسی به موضوع نگاه بکنیم که اگر جمهوری اسلامی از اون عقل و تدبیر و درایت و مهارت برخوردار بود که به این روز نمیافتاد، بنابراین از اون چیزایی که ما با عقل سلیم داریم در واقع بهش نگاه میکنیم و با اون روی کرد بهش نگاه میکنیم جمهوری اسلامی برخوردار نیست. جمهوری اسلامی یک منافع دیگری داره که از منظر اون منافع با موضوع با مسئله امروز خودش برخورد میکنه. آمریکا هم همینطور. من راست حسینی به شما بگم هدف اصلا به توافق رسیدن نیست. اگر راجب توافق صحبت میکنیم راجب یه توافق خیلی کوتاه مدت موقت و برگشت پذیر صحبت میکنیم که اونم منجر بشه به باز شدن مسیرهای کشتیرانی و تنگه هرمز و این چالش به اصطلاح امروزیشون رو به یه جوری خلاصه سرتاش رو هم بیارن که من در اون هم تردید دارم، در اون توافق هم تردید دارم. مسئله اصلی بر سر این هست که جمهوری اسلامی از ابتدا در رؤیاهای خودش نابودی آمریکا و نابودی اسرائیل رو همواره مطرح کرده، دیده، اصلا سپاه پاسداران رو با این اندیشه با این فرهنگ تربیت کرده و آمریکا هم از لااقل دهه 90 از دوران بوش پدر به یک طرح نوین جدید نظم جهانی به اصطلاح طراحی کرده که رفته رفته و آرام آرام از اون مقطع به اصطلاح این روند رو آغاز کرده و روند پایانی قرار نیست به نفع این تمام بشه که جمهوری اسلامی بماند. آمریکا و اسرائیل و حتی کشورهای اروپایی خواهان ماندن جمهوری اسلامی نیستن، بلکه خواهان در واقع یک گذار یا یک تغییر به اصطلاح که منجر به یک به اصطلاح از همپاشیدگی یا فروپاشی ایران نشه هستن و در این مسیر هم شما میبینید همه الان که اسم مذاکرات در میان هست و شما هم در گزارشتون از توافق صحبت کردین، من به شما به اصطلاح درس قاطع میگم، واقعا توافق هنوز صورت نگرفته و هنوز تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی هست. حوزه به اصطلاح نفوذ آمریکا در این زمین

0: زمینه فعلا مسدود هست و جمهوری اسلامی تصمیم گرفته ایستاده بمیره و خواهد مرد. و در این حال آنچه که به نظر من در روزهای آتی و ماهای آتی ما شاهدش خواهیم بود گسترش تنش هاست. شما نگاه کنید، وزیر خزانه داری آمریکا همین دیروز اعلام کرد که بسیاری از پولهای جمهوری اسلامی از طریق کشورهای عربی در بانک‌ها مسدود شده. همین الان خودتون زیر نوشتین که چقدر از پولهای شبکه تروریستی سپاه پاسداران در بیروت و کشورهای دیگه مسدود شده و این پروسه ادامه داره. وقتی شما شریان‌های مالی یک جریانی رو داری می‌بندی، کمک به موندنش که نمی‌کنی که، کمک به افتادنش می‌کنی، چون اقتصاد پول دیگه. اگر پول نباشه خب می‌خواد چیکار بکنه حکومت؟ بنابراین اینا دو تا آدم، دو تا جریان هستن، دو تا قطب هستن در مقابل همدیگه ایستادن. اون می‌خواد اینو بندازه، این می‌خواد اونو بندازه. ولی مسلمه که بازی رو نهایتاً کی خواهد برد؟ اونی خواهد بود که آقای ترامپ میگه وایسی تحمل کنید، خواهید دید چه خواهد.
1: خب آقای ترامپ، البته اینو از اتفاقا آقای دوربیکی هم میپرسم، آقای ترامپ مشخصا گفته که ما به دنبال براندازی نیستیم، ما میخوایم با این رژیم کار کنیم، یعنی با باقی مانده این رژیمی که عوض شده از منظر آقای ترامپ کار کنیم. میگه که ما میخواهیم به تفاهم برسیم، منتقدانش هم میگه بنشینید و صبر کنید و ببینید، آرام باشید و ببینید که همه چیز خوب پیش خواهد رفت. شما چطور فکر میکنید آقای دوربیکی؟ فکر میکنید که شرایط اینطور که خانم آزاد گفتند به سمت تنش خواهد رفت یا اینکه تفاهمی در راه است؟
2: من نمیتونم به دقت و ظرف قاطع این حرف رو بزنم که به کدوم سمت میره. ببینید، یه نکته هست و اون این که آقای ترامپ بارها حرفهای مختلف زده. یعنی ترامپ یه بار میگه که از محو تمدن ایرانی حرف میزنه، نه جمهوری اسلامی. یک بار از همکاری با جمهوری اسلامی حرف زده، یه بار میخواد به توافق برسه. ما اینا رو نمیدونیم، اینا بازیایی که خب بالاخره سیاستمدارا میکنن. و این ولی اون چیزی که در نهایت اتفاق میفته، روی میز امضا میشه و میاد بیرون، مسئله است. اون من فکر میکنم اینا میتونه بخش زیادیش پروپاگاندای رسانه بشه، بخش بازیای مذاکره ای باشه برای فشار. بنابراین نمیشه روی حرفای ترامپ یا دیگران حساب کرد، باید اون چیزی که روی میز اتفاق میفته رو دید. اما من فکر میکنم آمریکا به هر حال مسئلهش فروپاشی ایران نیست، برخلاف اسرائیل مسئله فروپاشی نداره. فروپاشی یه مسئله اینه که یعنی شما نظام اداری رو هم میندازید. امریکا دنبال انداختن نظام اداری به نظر من حداقل نیست، یعنی میخواد ظرفیت‌های کشور از بین نرن، برخلاف اسرائیل که من معتقدم که کاملا به دنبال محو ایرانه. اما در مورد امریکا هم چیزی رو ندارم، چون تبعات خیلی زیادی برای امریکا و اروپا خواهد داشت. بنابراین ترجیح میده که با کمترین هزینه این رو بیاره. اما ببینید، آمریکا به نظر من به دنبال توافق هست، اما توافقی که بتونه اون رو به عنوان مهار ایران مطرحش کنه، مجبور نشه دوباره هزینه نظامی بده. بنابراین هدف اصلی واشنگتن به نظر من بیشتر تغییر رفتار تا تغییر نظام. البته این تحلیل من هست، به هر حال خیلی در مورد جمهوری اسلامی ببینید، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی هم به دنبال توافق هست، اما نه برای تغییر مدل حکمرانیش، برای خرید زمان، برای کاهش فشار، برای بازسازی ظرفیت. یعنی در واقع توافق برای تهران بیشتر ابزار مدیریت فشار تا در اینکه بخواد تحولی رو صورت بده. این دوتا به نظرم باید بین این توافق و تحول همیشه تفکیکی رو به نظرم قائل بشه.
1: خانم آزاد، اگر نکته‌ای هست که بخواید به این بخش از گفتگو اضافه کنید خوشحال میشم بشنوم.
0: من با ایشون موافق هستم که جمهوری اسلامی هم اکنون به دنبال خرید زمان هست، ولی همین بازی رو آمریکا هم داره با جمهوری اسلامی میکنه، اونم به دنبال خرید زمان هستش. و اینکه جمهوری اسلامی میخواد ظرفیت‌های خودش رو به اصطلاح بهتر بکنه، ظرفیت‌های نظامیشو، و جمهوری اسلامی به دنبال تسلیم نیست، بلکه یک بازی فوق‌العاده ظریفی رو داره خیلی خوب با مهارت به اصطلاح پیش میبره برای اینکه بمانه، چون فکر میکنه که اینقدر لفتش میده تا ترامپ تغییر بکنه، بعد اون موقع هم دیگه حالا فرجی بشه، دموکرات‌ها بیان رو کار و قضیه وارد دوران برجام بشه. ولی کور خونده به نظر من اتفاق نمیفته. به نظر من در همین دوره که ترامپ هستش این مسئله به نوعی به اصطلاح
1: چه نشانه ای میبینید داله بر این که آمریکا هم به دنبال خرید زمان هست خانم آزاد؟ یعنی این جمله‌ای که میگید داله بر چه نشانه ای در روی کرد یا رفتارهای ایالات متحده آمریکا در منطقه است؟
0: ببین، دیشب برای مثال خود محسن رضایی میگه یک مثل که یک مقام ارشدی رو زدن، من دقیقا نمیدونم این فرد کی میتونه باشه، ولی یک مقام ارشدی رو ترور کردن. و خود محسن رضایی اعلام میکنه که ما اصلا تصور نمیکنیم که ترامپ به دنبال واقعا مذاکره هستش. غریزه محسن رضایی برای حفظ قدرت کاملا داره بهش درست میگه. ترامپ به دنبال مذاکره برای اینکه جمهوری اسلامی بماند نیست، به دنبال تغییر رفتار نظام هم نیست، به دنبال براندازی هم نیست، بلکه ترامپ میدونه که طبق قاعده در واقع جبر تاریخیه، وقتی تو شریانهای اقتصادی این پروژه نظم نوین جهانی بعد از مشکلاتی که در عراق و در به اصطلاح کشورهای دیگه در منطقه ایجاد شد بازتعریف شد و در این بازتعریف به این نتیجه رسیدن که در واقع نظام هایی که دموکراتیک نیستن و دیکتاتور هستن و با جامعه جهانی همکاری خوبی رو ندارند رو از طریق فروپاشی اقتصادی، از طریق فروپاشی از درون نابود کنن. و کاری که داره آمریکا میکنه، کاری که ترامپ داره با مهارت انجام میده به نظر من، علارغم که مشکل در پس حرفای ترامپ خیلی مسائل رو دونستن، ولی برای ما که یه عمری تو این کار هستیم میتونیم قشنگ بدونیم تفاوت این نوع نگاه با نگاه اوباما برای مثال چیه.
1: بسیار.
0: و من فکر میکنم که واقعا ترامپ به دنبال این هستش که نظام از درون فرو بپاشه.
1: آقای غیبی، این گفته ها رو وقتی میشنوید بایستی فکت های اقتصادی رو براش در نظر بگیریم، یعنی این فروپاشی به این سبک گفته میشه نیازمند به مقدماتی است در حالا دست کم اون چیزی که روی کاغذ در دانشگاه درس میدهد، این فروپاشی اقتصادی به پیامد اون بحران های اجتماعی، به پیامد اون فروپاشی یا فرو ریختن حکومت، از بین رفتن ساختار نظاممند اداره کشور. اگه شما خودتون در مقام کسی که از حوزه اقتصادی به ماجرا نگاه میکنه، به شرایط کنونی داخل کشور نگاه کنید، تورمی که داریم، بحران معیشتی که وجود داره، این روزها بیشتر هم در موردش صحبت میشه به دلیل باز شدن اینترنت، وقتی به اینها نگاه میکنید آیا این تحلیلی که خانم آزاد دادن رو نزدیک میبینید و یا فکر میکنید که چه بخواهیم چه نخواهیم جمهوری اسلامی به سمت اون سقوط اقتصادی پیش داره میره؟
3: ببینید، بحث رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی در 5 دهه اخیر این رو داره به ما نشون میده. ما فارغ از جنگ 12 روزه، اعتراضات دیماه و این جنگ اخیر، وقتی به قبلتر نگاه میکنیم میبینیم که کشور با بحرانهای عدیده اقتصادی مواجه بوده. سالهای متمادی ما بحران مرغ داشتیم، بحران تخم مرغ داشتیم، هرچه جلوتر آمدیم از این بحرانهای جزئی و پیش پا افتاده در نگاه حاکمیت رسیدیم به بحران‌های عمیق‌تر، مثل بحران تأمین انرژی، نبود آب، نبود برق، نبود گاز، نبود بنزین و گازوئیل، و این هی بزرگتر و بزرگتر میشه. این عمق بحران و این دایره مشکلاتی که در اقتصاد به وجود میآمد، شما حالا به این اضافه بکنید تبعات ناشی از جنگ 12 روزه، بحث اعتراضات دیما و تبعات اون و جنگ اخیر که به نظر من هنوز تبعات اعتراضات دیما و جنگ اخیر رو ما در اقتصاد ندیدیم. اگر امروز مرکز بانک مرکزی تورم اردیبهشت ماه رو اعلام میکنه نزدیک 70% یا مواد غذایی بیش از 115-16% تورمش رو داره اعلام میکنه، این محصول رفتار اقتصادی دولت در ماها و سالهای گذشته است، هیچ ربطی به اتفاق اوقات 3 ماه اخیر نداره. ما از 1 ماه آینده تازه شاهد خواهیم بود این جنگ چه تأثیری میذاره، و اگر قرار باشه حصر اقتصادی، همون تحریم ها، محاصره دریایی، نفروختن نفت، عدم صادراتش و ناتوانی حکومت در بازستانی منابع خودش یا وصول کالاهای فروخت صادرات غیر نفتی و نفتی که فروخته خب مبالغش هنوز مانده در بسیاری از کشورها و حساب ها، اینها رو هم نتونه بیاره، اونجاست که میشه گفت اقتصاد ایران وارد یک شرایط جدیدی میشه که به هیچ عنوان حتی برای خود حاکمیت هم خوب نیست. اما متاسفانه باید این نکته هم بهش اشاره کنیم، ما در دهه های گذشته و در سالهای اخیر مشخصا دیدیم که هم حاکمیت و هم جامعه ایرانی آستانه تاباوریشون بالا بوده در برابر فشارها و اتفاقاتی که افتاده. باید ببینیم فارغ از حاکمیت این جامعه تا کجا میتونه این شرایط رو و شرایطی که در پیش رو هست رو تحمل بکنه.
1: حالا آقای غیبی ببینید، مثلا همینجاست، من حاکم، من شخص، من فرد الان که یه حقوقی رو سر ماه بگیرم، یه لیست مخارج دارم دیگه، باید اجاره خونه هم بدم، هزینه خورد و خوراک پرداخت کنم، هزینه مدرسه بچه ها، هزینه ماشین، رفت و آمد، چه هزار و چیز رو می نویسم رو کاغذ و یه اولویت بندی دارم. جمهوری اسلامی هم قطعا مثل من و شما یه فردی همچین اولویت بندی داره. 12 میلیارد دلار میخواست با هر نحوی که شده به طور فوری به صورت نقد بهش پرداخت بشه. مشخصا میخوام بدونم اگر اولویت بندی های جمهوری اسلامی رو فهرست کنید، فکر میکنید این جایگاهی که برای مردم ایران میخواد هزینه کنه توی اولویت بندی ها توی این فهرست کجاست؟ در صدر، در ذیل، در میانه است؟ و چه چیزایی رو برتر یا مقدم تر از هزینه زندگی مردم ایران در نظر میگیره؟
3: قاعدتا بحث مردم رفاهشون و دسترسیشون و تقویت قدرت خریدشون در کف هرم اولویت‌های جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی رفتار سالهای پیشش هم میتونه یک چراغی برای آینده باشه، چه در دوره احمدی نژاد که نزدیک به 1000 میلیارد دلار درآمدهای نفتی و غیر نفتی داشت کشور، خب صرف تجهیز و نوسازی دستگاه سرکوب کشور شد، صرف ایجاد ساختارهای جدید اتفاقا در داخل برای سرکوب شد، تقویت گروه‌های نیابتی، تقویت بنیان‌های نظامی، دفاعی، موشکی و مسائل دیگر. وقتی ما این روند رو نگاه می‌کنیم، الان هم اگر گشایش ایجاد بشه، اتفاقا در زمانی که این همه خسارت به صنایع دفاعی و قدرت نظامی جمهوری اسلامی وارد شده، اولویت حتما که تقویت و بازسازی اونها خواهد بود. گام بعدی اولویت تقویت دستگاه سرکوب در درون هست که بخوان در بزنگاه و در زمان نیاز با مردم مقابله بکنن. بعد از اون زیر ساختهایی که خراب شده و بعد از اون اگر چیزی بماند، بحث مردم و معیشتشون هست. و نکته اساسی هم اینه که کشور تا پیش از این جنگ برای حفظ شرایط موجود در حوزه انرژی یک چیزی حدود 150 میلیارد دلار بودجه نیاز داشت و اعدادی از قبیل 6 میلیارد، 10 میلیارد یا 12 میلیارد، حتی 100 میلیارد دلار اگر به یک باره هم تزریق بشه، پاسخگوی هیچ کدام از نیازهای ایران در هیچ بخشی نیست.
1: آقای دوربیکی، تحلیل رو از خود شما می‌دیدم که فرموده بودید که اساساً این خطر ریزش نیروها در پایین‌ترین لایه‌های نظام اون‌شوخی نیست، خیلی جدی مطرحه. حکومت پس باید به تفاهمی برسد، یه پولی بگیرد، بتونه این نیروهای سرکوبی رو که تنها داراییش هستند برای جلوگیری از سقوط خودش به وسیله مردم تو اون در حقیقت پروسه‌ای که خانم آزاد توضیح دادن، اینا رو بالاخره آپدیت کنه دیگه، بهشون یه پولی برسونه، هواشون رو داشته باشه که اینا نریزن. پس چطور ممکنه که دست به اقداماتی میزنه که جلوگیری میکنه از یه تفاهمی که حداقل بعضی از مرزهای جنوبی باز شه، بتونه معامله کنه، نفتی بفروشه، پولی بگیره؟ چرا این کار میکنه؟
2: ببین، عرض کردم اون اتفاقی که در واقع میفته باید اینام در نظر گرفت. جمهوری اسلامی در یک وضعیت واکنشی نسبت به ماجرا، نه در کنشی، یعنی در واقع جنگی اتفاق افتاده و تنگه هرمز رو میبنده برای اینکه بتونه تأثیر بذاره روی کارهایی که امریکا میکنه. در واقع به عنوان یک کاری انجام میده که یک امر واکنشی، اما خود این واکنش ها خب یک تبعاتی براش داره، یعنی این واکنش ها بدون هیچ تبعاتی نیستش. ببین مثلا من یه نکته ای رو هم با احترام به خانم آزاد می‌خواستم مخالفت کنم با ایشون، که کشورهای الان در کشورها اگه دنبال فروپاشی اقتصادی ایران باشن، نتایج این فروپاشی رو هم باید در نظر گرفته باشن، یعنی باید این رو هم در نظر بگیرن که چه شرایطی اتفاق میفته برای این فروپاشی. بنابراین خیلی راجع به این فروپاشی باید با دقت صحبت کرد، یعنی اینکه این تبعات همونجوری که شما فرمودید تبعات اجتماعی داره، تبعات سیاسی خیلی جدی داره. در جمهوری اسلامی هم همینه، این جمهوری اسلامی داره فکر همین این فکر رو میکنه که اگر در واقع شرایط اقتصادیش به هم بخوره، ولی الان اولویت جمهوری اسلامی این نیست، یعنی الان اولویت جمهوری اسلامی اصلا این مسئله و تفکر این مسئله نیست. ببینید مسئله اصلی امروز ایران نه صرفا مذاکره با آمریکاست، نه صرفا اختلافات داخلی. من فکر میکنم مسئله اینه که هزینه تصمیم گیری بالا رفته، ظرفیت تصمیم گیری اما محدود شده. این همزمان رو سیاست خارجیش تاثیر میذاره، رو اقتصادش تاثیر میذاره، رو سیاست داخلیش اثر میذاره. بنابراین واکنش هایی که داره جمهوری اسلامی انجام میده الزاما به تبعاتش فکر نمیکنه، یعنی در شرط عادی فکر میکرد، اما الان به اون تبعات دیگه فکر نمیکنه و اولویت هاش نیست. بنابراین سعی میکنه که تو کوتاه مدت یک در واقع گوشایش هایی رو برای خودش انجام بده تا بتونه یه مقدار نفس بکشه، کاری انجام بده و در واقع جلو بره. بنابراین خیلی نمیشه با اون منطق خیلی دو تا چهار تا دقیقی که ما در شرط عادی راجع بهش صحبت میکنیم بهش نگاه کرد. ببین مثلا من الان فکر میکنم اگر توافقی انجام بشه احتمالاً و پولی آزاد بشه چه اتفاقی میفته؟ خب ببینید رفع تحریم یا حتی این پولی که به جمهوری اسلامی یا ایران تزریق میشه الزاماً اصلاح اقتصادی به همراه نمیاره. ببینید اقتصاد ایران فقط بحران ارز که نداره، هم بحران مدیریت داره، بحران سرمایه گذاری داره و مهمتر از همه بحران اعتماد داره، چه در داخل چه در خارج. بنابراین اگر توافق بشه ارز ممکنه در واقع آروم‌تر بشه، تورم تا یه حدی تعدیل بشه، دولت منابع بیشتری پیدا کنه، اما همونجوری که آقای غیبی هم گفتن برای اولویت‌ها فرق می‌کنه. رفع تحریم زمان می‌خره برای جمهوری اسلامی، اما الزاماً مدل اقتصادی جدیدی نمی‌سازه و برنامه من فهم کنم فعلا ما چیز مثبتی در این زمینه نمی‌بینیم.
1: حالا آقای دوربیکی، اتفاقاً وقتی از همین زاویه نگاه می‌کنیم یه چیزی که به ذهن حالا من میرسه به عنوان یه شهروند، من میگم اگر یه بخشای ایدئولوژیک از این حکومت حذف بشه، اون چیزی که باقی میمونه ساختار دیوان سالاری بتونه مثلا توسط نظامی ها اداره بشه، نظامی هایی که دستشون رو ماشه است، اختیار موشک و پهپاد دست اونهاست، همین سپاهی ها، اینها یه چارچوب رو میسازن. مثل بارها دیدیم در کشوری مثل پاکستان اتفاق میفته دیگه، خیلی این صحبت رو میکنن که کودتاهای نظامی که در پاکستان انجام میشه برای یه برهه‌ای در حقیقت توانمندی دموکراتیک کشور تعطیل میشه، ولی اون فسادها و اون مشکلات برطرف میشه. آیا ممکنه چنین الگویی رو هم در ایران بخواهند پیاده کنند، یا خود این مقامات باقی مانده حکومت بخوان چنین الگویی رو به آمریکایی ها بفروشند برای آینده ایران؟
2: ببینید پاکستانی شدن یک مسئله است، این که امریکا بخواد یه توافقی برسه با یک سری از نیروهای درون جمهوری اسلامی که به هر حال نیروهایی باشن که گذار رو تسهیل بکنن، دو تا چیز متفاوتیه. اون در مرحله اول اون پاکستانی شدن یک انتخاب جمهوری اسلامیه، اما دومی انتخاب جمهوری اسلامی نیست، یک گذار از جمهوری اسلامی، یک توافق برای اون گذار هست. برای این دوتا نکته کاملا متفاوتی هستن. در مورد پاکستانی شدن اما یه چیزی رو توجه بفرمایید، در پاکستانی شدن اگر به پاکستان یه نگاهی کنیم دو تا نکته خیلی مهم هست توی پاکستان. اولا که ارتش پاکستان وقتی میره در واقع پشت پرده و صحنه سیاست رو اداره میکنه کاملا یک دسته، در حالی که ما در سپاه این یک دسته رو نمیبینیم و منابع و منافع مختلف و موازی و گاهی متضاد رو میبینیم. این دوتا نکته خیلی مهم. اما نکته مهمتر این که شما در پاکستان یک سیاست خارجی با ثبات میبینید و یک سیاست خارجی مبتنی بر نه ایدئولوژی که مبتنی بر یک منطق شناخت روابط بین الملل هست. اما در جمهوری اسلامی شما یک سیاست خارجی باثبات نمی‌بینید. بنابراین ما باید اگر قراره به سمت پاکستانی شدن بریم، فرض بفرمایید جمهوری، باید این دوتا شاخص رو در نظر بگیریم. یک، آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی باثبات هست و میماند؟ دو، این که آیا اون نیروهای سیاسی اختلافاشون رو، یعنی اون نیروهای سیاسی درون سپاه عرض می‌کنم، اختلافشون کنار باشن، یک دست شدن و سپاه یک پارچه عمل میکنه؟ این دوتا شاخص به نظر من تعیین کننده است که من فکر نمی‌کنم دوتا شاخص نه الان وجود داره و نه هم در آینده. اما اگر قرار بشه امریکا با نیروی به توافق برسه، مثلا یک نیروهای میانه و معتدلی که بخواد توازن قوا رو در جمهوری اسلامی به هم بزنه و اونها در واقع دست بالا رو بگن، تنها اتفاقی که باید بیفته اینه که اونها بتونن گذار رو تسهیل بکنند، نه بیشتر.
1: خانم آزاد، این دوتا شاخصی که آقای دوربیکی مطرح فرمودند رو شما هم بهش پاسخ بدید، نگاه شما رو هم بدونیم به این دوتا شاخص چگونه است.
0: ببینید، این دوتا شاخص رو که بله کاملا درسته، غیر از این هم موارد دیگه هم هستش. یک مسئله خیلی مهم اینجا فروش نفته و درآمدهای ارزی و منابع مالی جمهوری اسلامی که خیلی تغییر پیدا کرده، در اینکه این دوتا شاخص خیلی تحت تأثیر این به اصطلاح منابع ارزی جمهوری اسلامی قرار دارن. پارسال 1.7 میلیون بشکه نفت صادر می کرده، امسال این رقم اومده روی 1.1 تا 1.2 حدودن. خب این میزان زیادی درآمد از دست داده، ولی خب میتونم بگم جمهوری اسلامی هنوز پول داره به خاطر اون به اصطلاح درآمدهای هنگفتی که در دهه 80 داشتن. و ولی این پولها چقدر میمونه مهمه. با این روندی که من میبینم از طریق جامعه جهانی داره اعمال میشه، جمهوری اسلامی تا 6 ماه دیگه یا تا 1 سال دیگه واقعا اگر بماند، واقعا از نظر درآمد ارزی خیلی وضعش خراب میشه، به صفر میرسه، به خاطر اینکه این درآمدی رو که داره از دست میده اینا رو نمیتونه به دست بیاره. بنابراین عملا ثبات جمهوری اسلامی که الان در واقع آلردی کاملا زیر به اصطلاح فشار وحشتناکی به سر میبره، این ثبات به مراتب متزلزل تر خواهد شد. و روندی رو که ببینید، من مثل اونایی نیستم که میگه آره همین ممکن همین فردا پس فردا حمله بکنه آمریکا و کل حکومت تا هفته آینده بریزه پایین، همچه خبری نیست. این رونده، یه پروسه است. من همواره گفتم که این روند و پروسه مثل همون روندی میمونه که تا یه سیب روی درخت رسیده نشه نمیافته، یا اگر بیفته خام خام و در واقع نرسیده بیفته به هیچ دردی نمیخوره. جمهوری اسلامی هم همینه، یعنی روندی رو که دارن آمریکا
1: بررسی کامل شه. حالا خانم آزاد، اتفاقا اشاره که کردید، حالا به شوخ طبعی گفتید که در حقیقت مسئله که مطرح کردید، ولی واقعا میخوام ببینم چقدر از اون چیزی که اپوزیسیون خارج از کشور جمهوری اسلامی، اپوزیسیون ایرانی در حقیقت پیش بینی میکرد از یک جنگی که در بگیره یک اقدام نظامی علیه جمهوری، چه اندازه درست در آمده؟ تحلیل اونها از شرایط بعد از هنو آتش بس یا توقف جنگی چه بود و آیا ما در اون شرایط درست این تحلیل ها رو بررسی میکنید، چی دستگیرتون میشه؟
0: تحلیلشون به نظر من غیر کارشناسی بود. من همون زمانم که مانیفست براندازی رو نوشتم گفتم که این یک اختاپوس هفت سره که درسته که با حملات نظامی به اصطلاح آمریکا و اسرائیل تضعیف میشه، ولی اگر فکر بکنیم که پروژه براندازی جمهوری اسلامی صرفاً با حمله نظامی به اصطلاح تکوین میشه، این یک ساده‌لوحی سیاسی فوق‌العاده است که یعنی اصلا تو نمیدونی با چه نیروی طرفی، یعنی اصلا تو جمهوری اسلامی رو نمیشناسی. حالا تازه باید برید سر کلاس اول بسم الله بشین ببینیم کی هست. ما اینو داریم سالهای مدید دنبال میکنیم و من همواره گفتم که حملات نظامی آمریکا و اسرائیل رو محکوم نمیکنم، چون معتقد هستم که این حملات پایه‌های جمهوری اسلامی لرزان میکنه، بسیار تضعیفش میکنه، شرایطی رو فراهم میکنه برای اینکه ترس مردم بریزه، برای اینکه انقلاب بعدی بسا خیلی همه گیرتر و فراگیرتر بشه، و شرایطی فراهم میکنه برای اینکه مردم بتونن خودشون رو سازماندهی بکنن. درسته که هر روز یکی رو دارن اعدام میکنن، ولی به این معنا نیست که مردم بیکار نشستن. نیروی قابل توجهی در داخل ایران الان در حال تلاش هست برای سازماندهی خودش، برای اینکه یک آلترناتیو بعدی رو ارائه بده، برای اینکه بتونه این مرحله رو در واقع به دست توانای خودش سازماندهی بکنه و پیش ببره. و این به اصطلاح چندین نکته است که به نظر من اونها در نظر نمی گرفتن و متاسفانه ساده لوحی سیاسیشون باعث شد که یه سری وعده ها بدن که اون حالا اونهایی که خبر نداشتن رو ناامید کنه.
1: آقای دوربیکی، نظر شما رو بدونیم در همین مورد.
2: ببینید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی خب شرایطش شرایط خاصه، یعنی به هر حال برآمده از یک انقلابی است که یک دوره‌ای برای خودش مشروعیتی داشته، مشروعیت بزرگی هم داشته، با سالهای پیش هم نیروهای خودش رو ساخته، نیروهای ایدئولوژیک بوده، تمام چیزهای فرهنگی اجتماعی نهادها همه در اختیارش بودن، همه اینها در واقع بهش کمک میکنه. بنابراین با نیروی در واقع خارجی، حمله خارجی بیشتر به نظر میرسه که انسجامش گاهی بیشتر میشه، گاهی فشارش رو بر نیروهای در واقع میانه روتر بیشتر میکنه، بر بخش خصوصی بیشتر میکنه، سرکوبهاش رو بیشتر میکنه و بنابراین تا یه حد زیادی این توان رو هم داره. بعد ببینیم، شما سپاه پاسداران رو دست کم نگیریم. سپاه پاسداران یه نیرویی که برای چنین روزهایی تربیت شده، یعنی یک ارتش کلاسیک نیستش. بنابراین نمیشه گفت که، حتی من فکر میکنم اگر حمله خارجی هم صورت بگیره، اگرم جمهوری اسلامی بیفته به این راحتی بتونن چیزی جایگزینش. مسئله افتادن جمهوری اسلامی نیست، مسئله اینه که براندازی اصولا قراره چه چیزی رو بر بیاندازه. آیا میتونه منجر به یک فروپاشی بشه که اون کل سیستم کشور رو از هم بپاشه؟ خب اون خیلی مطلوب نیست. ممکنه بعضی از اپوزیسیون به این فکر میکنه، یعنی فکر نمیکردن که در واقع فقط اینه. ببین، الان یه نکته خیلی مهمه، ما الان در بخشی از اپوزیسیون، نه همه اپوزیسیون، ولی در بخشی که مطرح تره، ما به جای این که اولویت رو بر چیزهایی ببینیم که اساس هست برای وحدت ساز هست، روی نمادها داریم میبینیم. به جای اینکه رو نهادها فکر کنیم، رو نمادها داریم. یعنی نماد رو اولویت دادیم به نهاد. ما پرچم شیر و خورشید رو اولویت دادیم به برنامه‌ریزی برای دموکراسی، در حالی که پرچم خیلی مهمه، اما زمانی مهمه که اون نهادهای اصلی درست شده باشه و بعد مردم تصمیم بگیرن چه پرچمی باشه. چرا ما یه چیز رو تبدیل میکنیم به یک امری که به من خودم به پرچم شیر و خورشید تا براز تاریخی، اما چرا ما تبدیلش میکنیم به یک چیزی که باعث گسست بشه، باعث این بشه که نیروها که بقیه ازش دور بشن، یا در واقع خیلی چیزهای دیگه. من فکر میکنم اولویت هایی که اپوزیسیون میده به جای اینکه بر نهادسازی باشه، بر براندازی، نتیجهش همین میشه که محاسبات هم احتمالاً دچار اشتباه
1: باشه. آقای غیبی، روی کرد اقتصادی اپوزیسیون رو مثل اینکه آقای غیبی رو برای لحظه‌ای از دست دادیم، امیدوارم که بتونن به برنامه‌مون برگردن. خانم آزاد، این شرایط به هر حال یک بحران مشروعیت و ناکارآمدی رو هم بهش دامن زده که در داخل کشور احساس میشه. بار از ابتدای برنامه هم شما اشاره کردید به این مسئله که جمهوری اسلامی در نهایت محکوم به سقوط هست. فکر میکنید گام بعدی، اتفاق بعدی که در این سلسله حوادث رخ میده چگونه رقم خواهد خورد و چقدر مردم در اون نقش دارن؟
0: ببینید، اگر ما در واقع رویکرد تغییر رو در ایران مثل یک مثلث ببینیم که در رأس این مثلث جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبش قرار داره، در یک گوشه دیگر اون مردم و اپوزیسیون قرار دارن و در گوشه سوم اون قدرت‌های جهانی قرار دارن، باید در واقع فعل و انفعالات بین این سه گوشه به گونه‌ای پیش بره که این هرم قدرت بریزه پایین. چه وقت به این هرم قدرت میرزه پایین؟ وقتی که این بالایی ها دیگه نتوانند، یعنی جمهوری اسلامی نتونه اعمال قدرت بکنه، نتونه علارغم عدم مشروعیتش و علارغم که مردم ایران نمیخوان اون رو، نتونه ادامه بده به اعمال زور و سرکوب و اعمال هژمونی به مردم، اعمال رهبری و در واقع سرکوب مردم. و وقتی که مردم و اپوزیسیون بتونن خودشون متشکل بکنن و با همدیگه کنار بیان به گفتمان واحدی دست پیدا بکنن، شعارها وحدت آفرین باشه، همونطور که آقای محترم بیگی گفتن، از شخصیت گرایی فاصله بگیرن، بیان در مرحله بعدی که انقلابی صورت میگیره از نظر رشد یافتگی در اون حد بلوغ باشن که به دنبال نهادها و شوراهایی که تشکیل دادن، تشکل‌های زیرزمینی رو که به وجود آوردن، در یک همچین گفتمانی در واقع وارد خیابون بشن و وقتی که قدرت‌های خارجی احساس بکنن که الان به اون لحظه طلایی کاملا از بین رفتن جمهوری اسلامی نزدیک شدیم و کاملا در این مسیر مردم ایران رو حمایت و پشتیبانی بکنن، در اون صورت هرم قدرت از در ایران از هم میپاشه و ما در این مسیر قرار داریم.
1: بسیار خوب آقای قیمی، من فکر کردم دیگه شما بعد ما سرمون گرم شد به صحبت‌های بسیار خوبی که خانم آزاد و آقای دوربیکی میکردن، قهر کردید رفتید ولی خوشبختانه برگشتید. آقای غیبی، میخوام از منظر اقتصادی به عملکرد اپوزیسیون یک نگاهی بکنید خواهشاً. من بگید که آیا اونجور که آقای دوربیکی گفتند شرایطی که در اپوزیسیون هست، روی کردی که اپوزیسیون به موضوع اقتصاد داره، روی کرد مقبولی است از لحاظ یک کارشناس اقتصادی یا نه؟
3: ببینید، از همین صحبت‌ها و اتفاقات اخیر اگه بخوایم برگردیم به عقب‌تر بریم، یک نکته‌ای در صحبت‌های بسیاری از طرفداران حمله به ایران وجود داشت که می‌گفتن بزنید بهترش رو می‌سازیم. اساساً چه چیزی رو می‌خواستن بهتر بسازن؟ چه برنامه‌ای رو داشتن؟ کدام منابعی رو با کدوم برنامه ساز و کار و پشتوانه این حرف رو می‌زدن؟ کسی که در ایران نشسته، کسی که در ایران داره امروز چوب همون حمله به زیر ساختار رو میخوره، امروز کسی که در ایران چوب عدم توسعه یافتگی، نگاه قومی قبیله جمهوری اسلامی به اقتصاد و توسعه رو میخوره، وقتی در اون فضا داره زیست میکنه، حرفای اینجوری هم اتفاقا برای اونا ترسناکه، اونها رو خب دوچار یک مکسی و تردیدی میکنه. حالا این رو در آخرین و مؤخرترین موردش بود، به هر چقدر که به عقب‌تر برمیگردیم، ما بجز جلسات یکی دو ساعته و دوره همیایی که بسیاری از این افراد و اپوزیسیون در طی این سالها داشتن، خروجی آنچنانی ندیدیم. کدام نهادی، کدام تیمی، کدام برنامه‌ای اساساً ارائه شده که اقتصاددانان داخل، مدیران داخلی و اونایی که کاری از دستشون برمیاد یا یک پایگاه اقتصادی اجتماعی دارن بخوان دل ببندن به این برنامه‌ها و امیدوار بشن یا همراه بشن، حالا در پشت پرده یا در ویترین ماجرا، که بگم بله یک سیستمی، یک نهادی، یک مجموعه با یک برنامه وجود داره که بخواد بیاد. اتفاقا یکی از نقاط ضعف اساسی اپوزیسیون نبود همین برنامه‌ها و روندهای اقتصادی منطقی و عقلانی بوده.
1: حالا از منظر جمهوری اسلامی به قضیه نگاه کنید، آیا جمهوری اسلامی میتونه به فرض آزاد شدن همین مقامات موجود در حکومت، منظورمه، میتونن به فرض آزاد شدن دارایی‌هایی که مدعی هستند اونها رو مطالبه می‌کنند، بتونن به اوضاع سر و سامان بدن، وضعیت مملکت رو به روالی برگردونن که مردم بتونند در این فضای اجتماعی اقتصادی تنفس کنن؟
3: مسلما که نخواهند توانست. شما در بخش قبلی صحبت‌ها عرض کردم، قبل از شروع همچین جنگی صنعت نفت ایران نیازمند 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای حفظ وضعیت موجودش بود و نیاز و پاسخ به نیازهای آینده. بنابراین وقتی ما اون سرمایه را در اون زمان داشتیم، خساراتی که وارد شده در بخش‌های مختلف رو در نظر بگیریم، اعدادی مثل 5 10 12 20 تا 100 میلیارد دلار هم به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود. ضمن اینکه قرار جمهوری اسلامی بماند، همین مدیران بمانند، یک تفاهمی هم با ایالات متحده باشه، قاعدتا یک صادرات نسبی نفتی انجام خواهد شد، یک درآمدهای ایجاد خواهد شد، اون درآمدها به هیچ عنوان پاسخگوی ساخت و
1: خب
3: پاسخگوی ساخت و رسیدن حتی به 6 ماه گذشته هم نخواهد بود.
1: آقای غیبی، همینجاست مسئله دیگه، اینجاست که نگران کننده میشود. اپوزیسیون برنامه‌ای ندارد، جمهوری اسلامی هم عزمی ندارد، مردم در این وسط باید چه کار کنند؟
3: خب مردم اساسا هر کاری قرار اتفاق بیفته از سمت همین مردم خواهد بود. باید ببینیم جمهوری اسلامی اساسا مردم رو به چه شکل میخواد راضی نگه داره. آیا مردم امروز که داریم صحبت میکنیم فاصله هزینه و درآمدها رو نگاه بکنیم تا کجا این رو تحمل خواهند کرد؟ رسیدن به جایگزینی مواد پروتئین اولیه غذایی و جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای برای حفظ همین رضایت حداقلی داره؟ اگر قرار باشه این رضایت همچنان روند نزولی داشته باشه، از یک جای بعدی سازماندهی هم نیاز نخواهد بود. یک جرقه، یک اتفاق از یک شهری، از یک گروه بازنشسته ها، پرستارا، حتی یک شخص در خیابان میتونه یک جنبش عظیم اجتماعی رو رقم بزنه.
1: خب اون جنبش عظیم اجتماعی به کجا باید ختم بشه؟ به سرنگونی حکومت ختم بشه؟ چه جایگزینی، چه برنامه‌ای برای جایگزینی؟ سوال من این، از لحاظ اقتصادی چه برنامه‌ای میتونه جایگزین برنامه اقتصادی جاری باشه؟ اپوزیسیون که برنامه‌ای نداره به گفته شما، مردم هم که فقط میتونن جنبش به راه بیندازن.
3: نکته بعدی همینجاست. اگر قرار باشه جنبشی در دل ایران صورت بگیره و این سیستم براندازی بشه به واسطه و کمک همون نیروهای مردمی و این جنبش‌های مردمی، اتفاقا نسل جدید مدیران چه اقتصادی چه سیاسی از دل همین دانشگاه‌ها و مردم بیرون خواهند آمد. ما امروز در ایران کم نداریم مدیران سیاسی، اقتصادی، کارشناسانی که به تنهایی میتونن عمل کردی بیش تر از یک هیئت دولت فعلی داشته باشن، اما زیر سایه همین سوار شدن رابطه بر ضابطه، سرکوب ها و ترس هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و سرکوب هایی که وجود داره و فضایی که فراهم نمیشه بخواد توانایی و پتانسیل آدم ها دیده بشه، اینها نادیده گرفته شدن. به زمان خودش تمامی اینها میتونن جریان ها رو حداقل در حوزه اقتصاد رهبری کنن.
1: آقای دوربیکی، نظر شما رو هم بشنویم.
2: ببین، حالا در مورد اینکه مردم چقدر اهمیت دارن که حالا خیلی بحثی نیست، اما من یه نکته رو میخوام در حاشیه این بحث بگم، زمین که تایید میکنم حرفای جناب غیبی رو. ببینید، ما بین آسیب پذیری کشور با آسیب پذیری حکومت نباید اشتباه بگیریم. در دولت‌های ایدئولوژیک و امنیتی جنگ اغلب اثر معکوس داره، یعنی وقتی میدان سیاست تبدیل به میدان بقا میشه، دولت یک مزیت داره که اپوزیسیون نداره. ببین، انحصار سازمان رو داره، سلاح داره، فرماندهی داره، روایت رسمی داره، صدا سیما رو داره. به همین خاطر مثلا حتی حکومتی که در شرایط عادی هم داره فرسایش مشروعیت رو تجربه میکنه، زیر تهدید خارجی میتونه دوباره مرکز ثقل قدرت بشه. یک سری از این طرفدارای جنگ فکر میکنن که فشار خارجی شکافهای بالای حکومت رو به فروپاشی تبدیل میکنه، در ساختاری مثل جمهوری اسلامی تهدید بیرونی شکاف رو موقتا منجمد میکنه، نه فقط. ببین، چون اولویت نخبگان از رقابت داخلی به جلوگیری از سقوط مشترک میره، یعنی از طرف اونا فکر میکنن که تو یک قایق نشستن به یک معنا. بعدم جامعه از در واقع لزوما در زمان جنگ رادیکال نمیشه. شما فرض کن آدمی که زیر بمباران داره زندگی میکنه بیشتر به امنیتش فکر میکنه تا آزادی. طبقه متوسطی که تو شرایط به حال عادی میتونسته نیروی فشار سیاسی باشه، در وضعیت جنگی قطعا محافظه‌کارتر میشه. اینجا یک پارادوکس اصلی جنگ خودشو نشون میده به نظر من، که خشم رو زیاد میکنه اما توان سازماندهی رو از بین میبره. البته من این رو پیروزی استراتژیک حکومت نمیبینم، اما جنگ یک فرسایش عمیق‌تر ایجاد کرده که به من فهم کنم مثل اعتماد، مثل کارآمدی، ظرفیت اقتصادی، انسجام بلند مدت اینا. اما مشکل اینه که این نوع فرسایش لزوماً به تغییر منجر نمیشه، مگر این که ما در درون بتونیم هم تغییر در توازن قوا ایجاد کنیم، هم جامعه بتونه خودشو بسیج بده.
1: خانم آزاد، 30 ثانیه تا پایان برنامه از شما بشنویم.
0: ببینید، من فکر کنم که وقتی دوستان به بحران و به اصطلاح فروپاشی فکر میکنن، فقط بچه سیاسیشو میبینن، بچه اقتصادی رو کمتر بهش اهمیت میدن. من فکر میکنم اتفاقا در مورد ایران بچه اقتصادیش خیلی خیلی مهمتره، چون این یه خاندانیه، یه قومیه، تبهکاریه که قدرت رو قبضه کرده. منم منتظر نیستم که ببینم که واو الان خیلی بینشون اختلاف، چون دموکراسی وجود نداره که اینا با هم چالش زیاد
1: هستن. بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، ویکتوریا آزاد، رضا غیبی و بابک دوربیکی، و از شما بینندگان محترم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. تا فرصت دیگر، وقت خوش.

از افراد به این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست به این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از همون بودم.

0: همزمان با تغییرات در رأس هرم قدرت در ایران، تداوم سایه حملات نظامی و بلا تکلیفی مذاکرات جاری، جمهوری اسلامی امسال در شرایط متفاوت و کم سابقه ای مراسم سالمرگ روح الله خمینی رو در 14 خرداد برگزار میکنه. همراه میشیم با عبدالله عبدی، خبرنگار از ژنو سوئیس، تا ابعاد پیامدهای سیاسی و حقوقی مذهبی این مراسم رو جویا بشیم. عبدالله، سالها بود که جمهوری اسلامی سالمرگ خمینی رو به تجدید بیعت با آرمانهای او برای مقامات تبدیل کرده بود. امسال این مراسم بدون حضور مهمان، بدون حضور حسن خمینی، تولیت بیعت و حتی رهبر جدید برگزار میشه. ماجرا چیه؟
1: درود کوروش. در نظام‌های سیاسی همچون جمهوری اسلامی گاهی غایبان یک مراسم مهمتر از حاضران اون هستن. به هر حال این یکی از نمادین ترین رویدادهای تحکیم قدرت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بوده و از این جهت خب حائز اهمیت هست. ضمن اینکه برگزاری این مراسم در شرایط فعلی همونطور که اشاره کردی، شرایطی که تغییرات بنیادینی در سطح کلان حاکمیت جمهوری اسلامی ایجاد شده و سایه جنگ هنوز بر سر کشور هستش و ایزن مذاکرات جاری هنوز به توافق منتهی نشده، اهمیت اون رو مضاعف میکنه. درباره تغییرات مراسم اونطور که دبیر ستاد مرکزی برگزاری رسما اعلام کرده، امسال هیچ گونه دعوت رسمی از مسئولان کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس، رؤسای نهادها، فرماندهان نظامی و همچنین مهمانان خارجی برای حضور در مراسم 14 خرداد صورت نگرفته. البته توضیحی هم درباره چرایی اون داده نشده. تفاوت دیگر این مراسم با سالهای گذشته هستش که حسن خمینی، نوه روح الله خمینی، در مراسم امسال سخنرانی نخواهد کرد. مهمتر از حسن خمینی هستش که غیبت مجتبی خامنه ای هم از حالا رسما اعلام شده و گفته شده قرار است که متن پیام او در این مراسم قرائت بشه، مثل سایر مواردی که تا الان ما متن از او دیدیم بدون حتی امضای زنده. این در حالی هست که مراسم هر ساله در واقع با حضور و سخنرانی علی خامنه ای برگزار میشد. این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی هستش که این مراسم بدون حضور رهبر داره برگزار میشه. این تغییرات بی سابقه در ساختار تشریفات حکومتی همزمانی با شرایط ویژه و جنگی کشور هست که سبب شده حاکمیت نه تنها هنوز توانایی رونمایی از رهبر جدید رو پیدا بکنه، بلکه از عهده تشییع و خاکسپاری رسمی علی خامنه ای هم بر نیامده. اگرچه که با توجه به زمان سپری شده از کشته شدن رهبر دوم، احتمال میده پیکر علی خامنه ای به صورت دفن امانی در محلی امن قرار گرفته باشه تا در زمان مناسب سیاسی و امنیتی مراسم تشییع رسمی برگزار بشه. اقدامی که در فقه اسلامی به عنوان نبش قبر با مجوز شرعی در شرایط اضطرار یا که حالا جنگ یا ناامنی سابقه دار هست، همین اتفاق دفن امانی البته برای محمد رضا شاه پهلوی هم که اکنون مزارش در قاهره هستش رخ داده و البته در مورد روح الله خمینی هرچند دفن امانی هم انجام نشد، به دلیل اسلام جمعیت دفنش با تأخیر انجام شده. اما در سطح کلانتر فارغ از مباحث تاریخی، این مراسم امروز صرفا یک آیین سالگرد یک مرگ نیست، بلکه به نوعی آزمون توانایی حاکمیت برای مدیریت همزمان انتقال قدرت، شرایط امنیتی و کنترل نمادهای مشروعیت سیاسی محسوب میشه.
0: خب عبدالله، ابهامات حقوقی و مذهبی پیرامون دور جدید رهبری شامل چه مواردی هست و نهادهای مذهبی اصلا چه واکنشی داشتن بهش؟
1: ببین کوروش، انتقال قدرت زمانی کامل تلقی میشه که هم مشروعیت سیاسی و هم مشروعیت حقوقی و مذهبی به طور همزمان تثبیت شده باشه. روال مرسوم و قانونی جمهوری اسلامی، یکی از موارد رو دارم عرض میکنم، بر اساس اصل 110 قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی همواره بر این بوده که رئیس قوه قضاییه در مناسبت‌های خاص پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌ها و سازمان قضایی نیروی مسلح رو به رهبر جمهوری اسلامی ارائه بکنه. با این حال از بد و آغاز دوره رهبری مجتبی خامنه ای این روال به ویژه در خصوص محکومان نظامی سازمان قضایی نیروی مسلح در مناسبت مهم جمهوری اسلامی مثل 3 خرداد عملی نشده و این چرخه قانونی متوقف مونده. در بعد مذهبی و فقهی هم عجیب هست. جامعه مدرسین حوزه‌های علمی جمهوری اسلامی در داخل ایران و علمای بلاد و خبرگان فقهی در جمهوری اسلامی هنوز پس از آیت الله علی خامنه ای هیچ احساس مسئولیت شرعی نکردن تا اعلم مراجع یا حتی مرجع اعلم رو به مؤمنین کشوری که اون رو ام القرای جهان اسلام میدونن معرفی بکنن. این سکوت وضعی در شرایطی رخ میده که در گذشته جامعه مدرسین 5 سال بعد از آغاز رهبری علی خامنه ای رو به عنوان سومین مرجع تقلید معرفی کرده بود، اما در مقطع کنونی هیچ اعلامی مبنی بر معرفی فرزند او به عنوان مرجع تقلید همزمان با اعلام رهبری او از سمت نهادهای مذهبی منتشر نشده. از منظر ساختار قدرت این موضوعات صرفا یک بحث فقهی نیست، چون در جمهوری اسلامی مشروعیت سیاسی و مشروعیت مذهبی همواره در کنار همدیگه عمل کردن و هر گونه فاصله زمانی میان تثبیت قدرت سیاسی و تثبیت جایگاه مذهبی میتونه به یکی از مهمترین ابهامات دوره گذار تبدیل بشه و الان این ابهامات وجود داره و کسی برای اون تا الان پاسخی نداده.
0: سپاسگزارم از تو عبدالله عبدی، روزنامه‌نگار از ژنو سوئیس.

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

هم بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداش من هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

0: رو بازون بر دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو بازون ور دیوار.
2: آیا ایران به یک پادگان دیجیتال بدل شده؟ آیا اینترنت نیست و میگویند هست؟ قطع است، اما میخواهند باور کنیم که وصل است. به میدان خوش آمدید.

0: شب و روز بر شما که میدان را از جای جای ایران و جهان دنبال میکنید خوش. من فهیمه خضر حیدری هستم. در یک ساعت پیش رو از اینترنت حرف میزنیم، از وضعیت وصل اما قطع، روشن اما خاموش. پس از نزدیک به 3 ماه خاموشی مطلق، بالاخره حکومت در ایران کلید اینترنت را چرخاند، اما آنچه تحویل شهروندان ایرانی داد در واقع اینترنت نیست، حتی همان فیلتر نت تمام این سالها هم نیست. یک شبکه لایه لایه کند شده، تحت کنترل و پر از دستانداز و سرعتگیر، که حالا به عنوان یک دستاورد و این بس و لطف به مردم فروخته می شود. آنچه اعلام می شود بازگشت دسترسی به اینترنت بین المللی است، اما واقعیت این شکلی است: اتصال هست و دسترسی نیست. شما به اینترنت وصلید اما چیزی باز نمی شود. این طولانی ترین خاموشی اینترنت در عصر ارتباطات را جمهوری اسلامی به بهانه جنگ و مراقبت از زیرساخت‌ها و اطلاعات شروع کرد. اگرچه کارشناسان فناوری می گویند اتفاقا همین قطع طولانی مدت اینترنت بزرگترین ضربه به امنیت ملی بود و مردم را به شکلی گسترده در معرض هک و نفوذ قرار داد. امشب در میدان به نقطه صفر این انزوای دیجیتال نگاه میکنیم، به کسب و کار و سفره میلیون ها ایرانی که به این اینترنت تحت سانسور بند بود و حالا نابود شده. استراتژی فیلترنت ما را به کدام سمت میبرد؟ خیلی ها با نگرانی میپرسند بحران بعدی کی از راه میرسد؟ آیا دوباره اینترنت قطع میشود؟ همین اینترنتی که هنوز هم نمیشود گفت واقعا وصل شده. خیلی ها میخوان بدانند که آیا ایران در حال تبدیل شدن به چین دوم یا کره شمالی بعدی است؟ طراحان این تاریکی چه کسانی هستند و آیا کاری هست که بتوان کرد؟ اینها پرسش های میلیون ها شهروند نگران ایرانی است که این روزها میپرسند. رویا حسن‌آبادی کنشگر حق اینترنت، پوریا ناظمی روزنامه‌نگار و علیرضا منافی پژوهشگر دسترسی به اینترنت از سازمان اصل 19 امشب در میدان با من همراه هستند برای اینکه به همین موضوع بپردازیم. خوش آمد میگم به همه. میدونیم که قطع اینترنت در ایران اتفاقی ناگهانی نبود. جمهوری اسلامی در تمام این سالها فقط دنبال فیلتر کردن یک سری سایت و پلتفرم نبوده، بیشتر انگار حکومت دنبال ساختن شبکه‌ای بوده که در زمان بحران برای خودش بتونه ارتباط مردم با جهان رو قطع کنه و همزمان خدمات داخلی و کنترل حکومتی رو تا حدی نگه داره. نام رسمی این پروژه این است: شبکه ملی اطلاعات. از دهه 80 خورشیدی بحث کنترل اینترنت، دولت الکترونیک، مراکز داده داخلی، کاهش وابستگی به اینترنت جهانی، همه اینها جدی‌تر شد، اما عملاً از دهه 90 بود که این پروژه شکل رسمی‌تر و متمرکزتری به خودش گرفت. در ظاهر حکومت مسئله امنیت و استقلال و توسعه زیرساخت رو مطرح می‌کرد، اما برای بسیاری پرسش اصلی چیز دیگری بود: اگر روزی حکومت بخواهد، آیا می‌تواند مردم را از جهان جدا کند؟ اول این برنامه با هم مرور کنیم.
1: در 17 اسفند 1390 شمسی، علی خامنه‌ای با حکمی شورای عالی فضای مجازی را تشکیل داد. در همان حکم از ایجاد یک نقطه کانونی متمرکز با اختیارات کافی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در فضای مجازی سخن گفته شد. 3 سال بعد خامنه‌ای دوباره بر پروژه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد. در حکم سال 1394 او از تسریع راه اندازی این شبکه، نظارت مستمر مرکز ملی فضای مجازی و مقابله با نفوذ بیگانگان در فضای مجازی سخن گفت. در دولت حسن روحانی شبکه ملی اطلاعات وارد فاز اجرایی شد. 7 شهریور ماه 1395 فاز اول این شبکه افتتاح شد. محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت هدف سرعت بیشتر، کیفیت بهتر و هزینه کمتر است و تاکید کرد این شبکه محدودیتی برای کاربران ایجاد نمی کند. چند ماه بعد در آذر ماه سال 1395 شورای عالی فضای مجازی در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را تصویب کرد. آبان 1398 یکی از اولین آزمون‌های بزرگ این مدل بود. در جریان اعتراضات اینترنت به طور گسترده قطع شد و ناظران اینترنتی گفتند اتصال ایران در روزهای اصلی خاموشی به چند درصد سطح عادی سقوط کرد. این سرکوب در تاریکی بود. جهان دیرتر فهمید در خیابان‌های ایران چه گذشته. در اعتراضات پس از کشته شدن مهسا، ژینا امینی، حکومت دوباره سراغ همان ابزارها رفت. محدود کردن اینترنت موبایل، فیلتر کردن پلتفرم‌های باقی مانده مثل اینستاگرام و واتساپ، فشار بر ابزارهای دور زدن فیلتر و کند کردن ارتباط مردم با جهان. این بار قطع اینترنت شکل دیگری هم داشت، اختلال‌های روزانه منطقه‌ای و هدفمند. لازم نبود خاموشی کامل همیشه اعمال شود، گاهی کافی بود ارتباط مردم کند، ناپایدار و پر هزینه شود. در دولت ابراهیم رئیسی پروژه شبکه ملی اطلاعات جدی‌تر دنبال شد. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات از پیشرفت این شبکه و راه‌اندازی آن تا پایان سال 1404 گفت. او تاکید می‌کرد شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت نیست و قرار است خدمات داخلی پرسرعت، امن و با کیفیت ارائه کند. همزمان نگرانی از اینترنت طبقاتی، لیست سفید، محدودتر شدن دسترسی جهانی و وابستگی بیشتر مردم به پلتفرم‌های داخلی بیشتر شد. در جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی این سیاست را یک قدم جلوتر برد. به بهانه امنیت فهرست هزینه‌ها به مردم تحمیل شد. قطع ارتباط، قطع خبر، قطع تماس با خانواده، آسیب به کسب و کارها و تنها ماندن شهروندان در یکی از پرخطرترین لحظه‌های زندگیشان. گزارش‌های فنی خاموشی پیچیده‌تری را روایت کردند. حفظ ظاهر اتصال اما بستن راه‌های واقعی ارتباط با اینترنت جهانی. در دی ماه سال 1404 شمسی در جریان اعتراضات سراسری ایران دوباره با خاموشی گسترده اینترنت روبرو شد. ترافیک اینترنت از 8 ژانویه تقریبا به صفر رسید. برای روزها ارتباط جهانی قطع بود. بعد بازگشت‌های کوتاه اتفاق افتاد و از آخر ژانویه اتصال کامل‌تری برگشت. بعد از حملات آمریکا و اسرائیل خاموشی دوم شروع شد. برای 88 روز بیشتر مردم ایران از اینترنت جهانی جدا ماندند. کسب و کارها آسیب دیدند، ارتباط خانواده ها قطع شد، آموزش و خدمات مختل شد و مردم دوباره فهمیدند که اتصال به جهان در جمهوری اسلامی میتواند هر لحظه از حق همگانی به امتیاز حکومتی تبدیل شود، در دست قدرتی که پاسخگو نیست.
0: آقای منوفی، با شما بحث آغاز کنیم. این آیا همون روزی است که جمهوری اسلامی براش برنامه‌ریزی می‌کرد؟ این چیزی که الان هست آیا نوع جدیدی از قطع اینترنت؟ همه نشانه‌ها میگن اینترنت وصله اما در عمل وصل نیست. چه توضیحی میشه داد؟
2: سلام بر شما و بینندگان عزیز. بله، این سیاستی که جمهوری اسلامی الان در پیش گرفته چیزیه که سیاست نوست نقط هست. در ظاهر وصلن ولی در عمل دسترسی وجود نداره. اتصال هست، دسترسی نیست. به عبارت جمهوری اسلامی اختلال رو اونقدر زیاد کرده که اتصالی که وجود داره قابل استفاده نیست. پروتکل های اساسی که وجود داره برای دسترسی به سرویس ها، وی پی ان ها، وبسایت ها، اون پروتکل ها رو مختل کردن، از کار انداختن و از طرفی نهادها و وبسایت های بین سرویس های بین المللی نمیتونن این اختلال ها رو شناسایی کنن و یک وارد یک فاز لایه‌بندی جدیدی شده وضعیت اینترنت ایران. از قطع کامل در اومده و به وضعیت فیلترینگ لایه‌بندی رسیده که این چیزیه که سالها جمهوری اسلامی داره براش داشته براش تلاش میکرده و برنامه داشته.
0: فیلترینگ لایه‌بندی، این که میگید سالها داشته تلاش میکرده و برنامه ریزی برای این روز، آیا اگر که خارج از وضعیت جنگی بودیم شیوه دیگری به حال پیدا میکرد برای اعمال یک چنین استراتژی در مواجهه با اینترنت؟ آقای منافی کوتاهی بفهمید.
2: بله، تا قبل از 18 و 19 دی جمهوری اسلامی داشت همین سیاست فیلترینگ لایه بندی رو اعمال میکرد و در مناطق خاص این اینترنت رو قطع میکرد، به صورت کلی در سراسر کشور قطع نمیکرد و این ابزاری رو الان در اختیار داره جمهوری اسلامی که بخواد هر جوری که بخواد اینترنت رو کنترل کنه، در مناطق خاص قطع کنه، در اپراتورهای خاص قطع کنه و خب این خطرناکتره که ابزاری رو داره که افراد و اقشاری رو که بخواد میتونه کنترل کنه و بهشون دسترسی بده یا نده.
0: خب پس باید اینجا پرسید یکم برگردیم به عقبتر و از شما بپرسم آقای ناظمی، اساساً این انزوایی که تجربه شد در این مدت چطور طراحی شد؟ از اول چطور رخ داد؟ این طراحان این تاریکی دیجیتال چه کسانی هستن؟ ما داریم صحبت میکنیم، مدام همین رو میشنویم که در بیش از یک دهه اخیر جمهوری اسلامی مشغول طراحی اتفاقی بود که در دوران این درگیری نظامی با اینترنت رقم خورد. خب یکم برگردیم به قبل، به بینندگان ما بگید که فعالیتی که در این یک دهه گذشته جمهوری اسلامی میکرد از نظر تکنیکی و فنی، اگر بخواید به زبان ساده بگید که ما آدم های غیر فنی هم راحت متوجه بشیم، چه بود؟
3: به نظر میرسه اگه بخوایم که ماهیت این نوع مراقبت یا محدودیت رو ببینیم، ما حتی باید به قبل از دوران اینترنت برگردیم. در ساختار جمهوری اسلامی از زمانی که سر کار اومده، نوعی رابطه عشق و نفرت نسبت به فناوری ارتباطات وجود داره. شما تاریخچه قطع اینترنت رو گفتیم، به یاد بیاریم که در سال 88 در روز انتخابات در واقع 22 خرداد شبکه اس ام اس ها قطع شد. قبل از اون ما شاهد این بودیم که ابزارهای مثل دستگاه فکس، مثل ماهواره ویدیو یا هر ابزار ارتباطی که به نوعی تماس مردم رو با دنیا و با خودشون بیشتر می‌کرد مورد محدودیت قرار گرفت. طبیعتاً اومدن اینترنت و عمومی شدنش نگرانی بزرگی وجود داشت که این ارتباطات قابل نظارت نیست، قابل کنترل نیست و میتونه برای ما خطرناک باشه. از یک سو ساختار برای خودش و استفاده خودش به شدت علاقه‌مند بود که این رو توسعه بده، ولی دسترسی مردم باید محدود باشه و تحت نظارت و کنترل باشه. از همون زمان پایه‌هاش گذاشته شد. ما وقتی که اسناد رو نگاه می‌کنیم به نظر میرسه که پیش از این 10 سال در واقع ایده ای اینترنت طبقاتی، یعنی اینکه اون چیزی که به نام حکمرانی گفته میشه، من به عنوان حاکم در واقع تلایت تشخیص بدم که شما به عنوان شهروند در موقعیتی که هستی به چه مقدار از این امکان رو و این حق رو لازم داری و من بهت میگم و تو باید با تحت نظارت من دسترسی داشته باشی. خب ابتدا تجهیزاتش وجود نداشت، کم کم توسعه پیدا کرد، بخشیش وارد شد، بخشیش ساخته شد در داخل ایران و الان به مرحله اجرایی رسیده و هر زمانی هم که در واقع نیاز باشه این ساختار تقویت میشه و تکرار خواهد شدش. بنابراین اگرچه ما میتونیم برای این خاموشی اخیر به دنبال افرادی بگردیم که نقش موثر داشتن، شرکت ها، اما باید یادمون باشه که این رفتار بخشی از انگار دی ان ای حکومت جمهوری اسلامی هستش که با هر نوع فناوری نوین به خصوص در حوزه ارتباطات مواجه میشه، این کار رو میکنه و این روند رو هم ادامه خواهد داد مگر اینکه معجزه‌ای بشه و یه تغییر بنیادی در تفکر اتفاق بیفته.
0: اشاره جالبی کردید. واقعا اگه بخوایم به تاریخ تفکر جمهوری اسلامی نگاه بکنیم آقای ناظمی، با هر آنچه که مردم رو متصل میکنه به آگاهی های نو، به جهان بیرون دریچه پنجره باز میکنه، جمهوری اسلامی همواره مقابل شده و مقاومت کرده در برابرش. خب اینترنت هم شاید مهمترین ابزار این اتصال به جهان هست. حالا اتفاقا از این منظر من با شما صحبت میکنم خانم حسن آبادی، یه چیزی که خیلی در فضای آنلاین میبینم ایرانی از داخل ایران که احسانی که وصل شدن مطرح میکنن، از یک انزوا و ترس از یک تنهایی در از جهان صحبت میکنن، یعنی که از جهان منزوی بشن و مدام نگران هستن که بار دیگر این اینترنت قطع بشه. حالا الان بیشتر صحبت میکنیم که اساسا چقدر به این چیزی که وصل هست میشه گفت اینترنت، ولی از همین هم من میبینم نگرانی زیادی وجود داره که آیا دور بعدی بحران که از سر برسه باز هم جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع خواهد کرد. به ما بگید شما به عنوان یک کنشگر حق اینترنت، به ما بگید که چقدر شاهد این هستید که این نگرانی وجود داره؟
4: این نگرانی و ترس در واقع به خاطر گذشته است، نه به خاطر آینده. یعنی از گذشته میاد و چون بارها تکرار شده در همین اتفاقات اخیر و همچنین جنگ 12 روزه، ما دیدیم اینترنت به صورت کل قطع شد و باعث شد که همونجور که گفتین مردم دچار یک انزوای دیجیتالی بشن. حتی خود حکومت، آقای پزشکیان از کلمه ای استفاده کرد به نام قفس دیجیتالی و این ترس همواره با مردم هست، چون نمیدونن که آیا این اینترنت یا این یه ذره اینترنتی که هست آیا تعادل داره، فردام داریمش، آیا دوباره شروع کنن به اون بیزنس هایی که از بین رفته یا اینکه نه. بنابراین این ترس و نگرانی به خاطر اینکه به یک ترس و نگرانی جمعی تبدیل شده و وقتی جمعی میشه باعث میشه که همدیگر رو تقویت کنن، یعنی این ترس که ما دوباره از جهان قطع بشیم با همه تشنگی که در ما هست برای ارتباط گرفتن با جهان، با جهان. بنابراین این ترس باعث میشه که الان در یک حالتی قرار بگیرن که هیچ کاری انجام ندن، چون بلا تکلیفی بدترین چیزیه که از این ترس انزوای، احساس انزوای دیجیتالی دچارش شدن.
0: جالبه، در واقع دارید اشاره میکنید که این احساس تعلیقی که این روزها در جامعه هست بخشیش هم شاید مربوط به همین باشه که بالاخره دسترسی به اینترنت وجود خواهد داشت یا نه. آقای ناظمی، شما اشاره کردید در پاسخ به پرسش من به تاریخ و پیشینه و سابقه جمهوری اسلامی در مخالفت با هر آنچه که به هر حال به آزادی اطلاعات مربوط است. من خواهش میکنم همکارانم اگر ویدئویی داریم آماده هست ببینیم از صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی که چگونه راجع به اینترنت صحبت می‌کنه
5: و از فضای مجازی هم حد اکثر استفاده رو دارن می‌کنن. خب متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمی‌گیره و در یک جهاتی وله واقعاً، که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه، همه دنیا واقعا که بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه همه دنیا، همه کشورهای

0: دارن استفاده میکنن از این فضا.
1: آقای منافی، میبینیم که علی خامنه ای این جملهش هم اون موقع مشهور شد که فضای مجازی وله. واقعا این فضا ول بوده؟ این همیشه شدیدترین کنترل ها رو در این فضا جمهوری اسلامی اعمال کرده. ما حتی شاهد بازداشت ها و تنبیه ها و احکام زندان و اینها بودیم برای کاربران معمولی شبکه های اجتماعی به خاطر انتشار یک عکس، یک فیلم این اتفاق افتاده. الان هم که اصلا این لایحه تشدید مجازات جاسوسی در کار هست. حالا در تمام این سالها جمهوری اسلامی مدام در کار سرکوب آزادی استفاده از اینترنت بوده و من میخوام از این صحبت‌های علی خامنه‌ای بیام به امروز و ببینیم که به حال نام‌هایی هم در این دوران داره مطرح میشه. میدونم که سیستماتیک مواجهه این حکومت با اینترنت، اما مثلا از رسول جلیلی یاد میشه که از او به عنوان پدر فیلترینگ ایران نام میبرن، کامیار ثقفی، رضا ثقفی پور، محمد حسن انتظاری رئیس مرکز ملی فضای مجازی. یکم برای ما بگید کسانی که این خاموشی که مردم تجربه کردن رو طراحی کردن، کار دست اونها بود، اینا چه کسانی هستن؟
2: ادعای علی خامنه‌ای که میگفت فضای مجازی وله، در واقع این ادبیات یک نوعی چراغ سبز و دستور بود به زیر دستانش برای اینکه اینترنت رو محدودتر کنن. کما اینکه بعد از این حرف‌ها بود که طرحی به اسم طرح صیانت راه اندازی شد و همین اتفاقا چهار نفری که در هفته‌های اخیر در وضع شدن اینترنت باش مقابله کردن، کسایی بودن که توی طرح صیانت فعال بودن. مثلا همون تقی‌پور جز افرادی بود که شکایت کرده بود که اینترنت نباید وصل بشه و ایشون رئیس کارگروه طرح صیانت بود و اتفاقا در دوران ایشون بود که وزیر ارتباطات دور دوم احمدی نژاد بود که اینترنت ملی به این شکلی که وجود داره خیلی جدیتر پیگیری شد و بعد از اون بود که دیگه شروع کردن به ساختن و اندازی سرویس های بومی. در نتیجه افرادی که الان ما اسمشون رو میشنویم کسایی هست که نتیجه تلاش های مثلا 10 سال گذشتهشون الان داره مشخص میشه. مثلا همین رسول جلیلی چندین سال پیش طرحی که سال 96 داده بود به دادستانی، الان 2-3 ماه پیش با حتی 2-3 ماه هم نبود، چند هفته پیش با هکی که گروه وید ورج انجام داد مشخص شد که یک طرح دقیق نوشته بود که چجوری اینترنت رو قطع کنیم، چجوری برنامه ریزی کنیم که وقتی که خواستیم اینترنت رو وصل کنیم با نظارت کامل، با کم کردن پهنای باند، با اینکه حجم ارسال رو بتونیم کم کنیم، کاربران رو زیر نظر بگیریم. در نتیجه جمهوری اسلامی حدود 2 دهه داشته کار میکرده تا به چیزی که امروز هستیم برسیم و همه افرادی که در این سیستم فعالن به نوعی کسایی بودند که با انتصابات علی خامنه‌ای بودند. شورای عالی فضای مجازی مستقیما به دستور علی خامنه‌ای راه اندازی شد و این افرادی که داریم می‌بینیم، مثلا همین تقی‌پور یا ثقفی یا انتظاری، همه یا یک دوره رئیس شورای عالی فضای مجازی بودند یا جز اعضای حقیقی بودند و تصمیم‌گیری‌هایی داشتند که تونستن وضعیت رو به اینجا برسونن.
1: وضعیت رو رسوندن به این نقطه. من از شما میپرسم آقای ناظمی، به ما بگید که چقدر میشه توی این نقطه موند؟ این مدل جدید قطع کردن اینترنت واقعا چقدر پایداره؟ ما به نقطه صفر رسیدیم، بازگشتیم، که باید دید خود این نقطه چگونه نقطه است. اگه بخوایم سندها و رفتار حکومت رو بررسی بکنیم، میتونیم بگیم که دوباره رخ میده این اتفاقی که در 88 روز برای مردم افتاد، یا محتمل میدونید این رو یا خیر؟
3: من فقط اجازه بدیم با یه تذکر شروع بکنم، به خاطر که گاهگداری ساختار حکومتی در واقع واژه ها رو اونقدر جعل میکنه که ما عادت میکنیم. ما چیزی به نام اینترنت بین المللی یا اینترنت ملی نداریم. ما یه اینترنت داریم که دستگاه های کامپیوتری هستن که در سراسر دنیا با سرورها با هم حرف میزنن. اون چیزی که صحبت از شبکه ملی میشه نوعی اینترانت هست، یه شبکه داخلی کوچک. من فقط میخوام اینو تذکر بدم بخاطر اینکه خودم یادم نره که وقتی از اون واژه استفاده میکنیم داریم در واقع از یک کلمه جعلی استفاده میکنیم. در مورد سوال شما، واقعیتش اینه که البته شرایط سیاسی ایران به شدت الان آشفته و در حال تغییره، ولی با در نظر گرفتن آنچه که اتفاق افتاده، بله، یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم. بارها اشاره کردیم که در بحران بعدی ممکنه که این اتفاق بیفته و قطع بشه. یادمون باشه که

0: این بحران رو با یک تعریف ابجکتیو و یک تعریف بیرونی نیستش که مشخص میشه. نظام تعیین میکنه که چی بحرانه. برای مثال در جریان جنگ که اخیراً پشت سر گذاشتیم، تقریبا هیچ کارشناسی نیست بگه که قطع اینترنت کوچکترین کمکی به امنیت میکرده، کوچکترین کمکی حتی به وجهه میکرده یا هر چیز دیگه ای.
1: تازه برعکس آقای، خیلی از کارشناسان گفتن خطرناکه، مردم رو در معرض هک و اینها هم قرار میده.
0: بله، عدم آپدیت کردن سیستم ها از یک طرف، از یک طرف دیگه حتی اگه بخوایم از دید داخلی نگاه بکنیم، اینکه صدای مردم ایران نمیاد بیرون باعث میشه که صدای دیگران بیشتر قوی بشه، هر جوری حساب و بخش اقتصادیش که اصلا یه داستان دیگه است. بنابراین دولت تصمیم میگیره که، یا نظام، حالا حکومت، هر چیزی میگیم، که بحران چی هستش. بنابراین بله، در بحران های بعدی این اتفاق قطعا تکرار میشه. اما سوال مهم شاید این باشه که آیا این به یک روند دائمی منجر میشه؟ آیا ما میرسیم به جایی که اینترنت مشابه آنچه که در 88 روز اتفاق افتاد به هنجار اصلی بدل بشه، یا اینکه نه، این موردی و هر زمانی که تصمیم بگیرن میشه و در شرایط غیر از اون بحران تعریف شده و جعلی ما گزینه دیگری رو داریم؟ این چیزی که باید بهش نگاه کرد، همون چیزی که در واقع اون نگرانی که شما در مقدمه اشاره کردید که آیا ما به سمت کره شمالی، چین یا گزینه سومی در حال حرکت هست.
1: خب خودتون اگه بخواید به این پرسشی که مطرح کردید پاسخ بدید، چون مهمه، چه خواهید گفت؟ آیا ما خیلی این نگرانی، من میبینم وجود داره، میپرسم قرار چین بشیم یا کره شمالی بشیم یا یه نسخه سومی؟
0: برداشت من اینه که به دلایل مختلف گزینه سوم ما به دل ایرانی رو خواهیم داشتش. به دلیل مشخصش اینه که کره شمالی نظام کاملا بسته داره و حبس شده هستش. این اتفاق با ساختار جمعیتی ایران، قشر تحصیل کرده و در واقع فضای موجود نمیخونه، موجب بحران میشه. در موارد خاص میره به سمت قطع شدن. اما در مورد چین هم من بعید میدونم، به یک دلیل که در چین در غیاب اینترنت بین‌المللی یا محدود بودنش، ساختار داخلی اون اینترنت اولا به شدت کار آمده، به شدت سازگاره، نیازها رو برطرف میکنه و از اون مهمتر اعتماد اجتماعی رو به هر طریقی کسب کرده. ما در ایران این عدم در واقع اعتماد اجتماعی رو داریم، عدم توانایی زیرساخت رو هم داریم. برداشت من این هستش که روندی که دارن پیش میرن اینه که توانایی قطع تمام در واقع ارتباطات درگاه‌های خارجی در مواقعی که خودشون به عنوان بحران تعریف میکنن، و در غیر از اون مورد اتکای نیازها تا حد امکان به ساختار اینترنت داخلی و بعد دسترسی لایه به لایه یا همون اینترنت طبقه بندی شده و با نظارت کامل به اون چیزی که به اشتباه اینترنت بین المللی گفته میشه، شاید گزینه‌ای باشه که برای چشم‌انداز آینده یه مقدار احتمالش بیشتر باشه.
1: بسیار خوب. من حالا آقای منافی با همین پرسش به شما هم باز خواهم گشت، چون میدونم شما هم نکاتی در این مورد دارید. اما خانم حسن‌آبادی به ما بگید، با توجه به حضور مستمرتون در شبکه‌های اجتماعی، با توجه به تلاشی که میکنید برای حق برخورداری از اینترنت، فکر میکنید که برای این شرایط آیا میشد کاری کرد؟ آیا دست‌اندرکارانی بودن که بتونن کاری بکنن؟ خب به هر حال قبل از این اتفاقات در ایران ما شاهد وعده‌های در سطح شبکه‌های اجتماعی بودیم که استارلینک میفرستیم یا صدها استارلینک فرستاده میشه، یا به هر حال پشتیبانی وجود داره، کارزارهایی هستن که حمایت میکنن از کاربران اینترنت در این شرایط. اینها هیچ کدوم در مورد کاربران داخل ایران رخ نداد. فکر میکنید که کاری بود که بشه کرد و نشد؟
2: به نظر من دقیقاً در مورد مسئله اینترنت همین پارادوکس ماجراست که اونو جالب ترش میکنه یا عجیب ترش میکنه، چون که ما وقتی اینترنت قطع میشه یه اتفاق میفته و اون این که اولین قربانی این اتفاق خود قطعی اینترنته. یکم شاید پیچیده گفتم، مثلا مثال میزنم، اگر در ایران زلزله رخ داده بود، خبرنگارا میرفتن مردم از طریق اینترنت روایت هاشون رو برای جهانیان به گوش دیگران میرسوندن، اما این بار خود اینترنت بود که مورد این اتفاق افتاد. یعنی داستان
1: منظورتون اینه که ابزار روایت دیگه وجود نداشت، یعنی دقیقا. که آدم ها بتونن روایت بکنن از تجربه‌ای که داره بر اونها میگذره.
2: دقیقاً کاملا درسته و این باعث شد که جهانیان این رو نشنوند، چون دنیا اینطوری عمل نمیکنه. دنیا معمولا طبقه بندی میکنه. حالا کاری به سیاست مدارا ندارم، اونا اولویتاشون متفاوته، اما دنیا و جامعه جهانی، کنشگرهای جامعه جهانی معمولا وقتی یک چراغ روشنه میبینن، اما وقتی خاموشه دیگه نمیبینن. بنابراین این بار اینترنت به عنوان ابزار روایت خودش قطع شد، قربانی شد در واقع، و به این دلیل به نظر من خیلی سخت بود که دنیا رو به سمت این قضیه هل داد. ما از بیرون تلاش خودمونو کردیم اما خیلی نمیشد کاری کرد و این وعده ها در عمل مثل همین استارلینگ و اینا یک بیشتر وعده بود و همونجور که دیدیم افرادی میتونستن باز ازش استفاده کنن که همه اقشار جامعه نبودن، در واقع کسانی بودن که توانایی مالیش رو داشتن و باز دوباره طبقاتی و باز ما داستان رو از زبان کسانی شنیدیم که باز برگزیده بودن و تونستن این رو تهیه کنن.
1: خب آقای منافی، شما چه فکر میکنید؟ خانم حسن آبادی میگن کار زیادی نمیشد کرد، حالا چه در خارج از ایران فعالانی مثل ایشون و کارزارهای متعددی که میدونیم به این نام وجود دارن، واقعا آیا کار زیادی نمیشد کرد؟ ما میدونیم سالهاست کارزارهایی در جریان هستن، دارن تلاش میکنن برای آزادی اینترنت. خب اگر در این لحظه، در این روز بحرانی، در این وضعیت که 88 روز یک ملتی اینترنت به روشون بسته میشه و در خاموشی مطلق قرار میگیرن، این کارزارها قرار نیست هیچ کارایی داشته باشه، برای چی اصلا کارزارها هست؟
3: من با ایشون هم موافقم هم مخالفم. با اون قسمت موافقم که کار زیادی نمیشد کرد، چون اینترنت از بیخ و بن قطع شده بود، چون که جمهوری اسلامی در 4-5 سال گذشته فقط 50,000 میلیارد تومان به صورت مستقیم خرج قطع کردن اینترنت کرده، بماند که غیر مستقیم هاش هم خیلی زیاد بوده. اما از اون جهت که کاری نشده، اون قطرها باور من این نیست. اون چیزی که ما حد دیدیم، صداهایی که می اومد بیرون، به نظر من همون هم بخشیشو میشه مرتبط کرد به تلاش هایی که انجام شده. بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک حرکت هایی شروع شد برای ارسال استارلینک به ایران. قطعا اون حرکت ها بدون روابط، بدون کمک های کنشگران امکان پذیر نبود و همچنین ابزارهای توسعه داده شدن که این ابزارها کمک میکرد به گردش آزاد اطلاعات. حالا خیلی دوست ندارم که اسم ببرم، ولی خب بالاخره چیزهایی بودن که سرویس ارسال دیتا از طریق ماهواره بودن، یا حتی یه اپلیکیشن مثل سایفون که چندین سال قبل ساخته شده اونقدر هسته قوی داره که الان هنوز که هنوزه میان تغییرش میدن و مثلا یه چیزی مثل اپلیکیشن شیر و خورشید ساخته میشه ازش و ممکنه چند صد هزار نفر ازش استفاده کنن. من نظرم اینه که یک چیزی بوده که در مثلا طول 10 سال 15 سال شکل گرفته و به اینجا رسیده و در این حال ما با حکومتی طرفیم که قدرت خیلی بیشتری داره. اعداد و ارقامی که هزینه میکنه برای قطعی اینترنت باعث میشه که یک قدم همیشه جلوتر باشه و در مقابل اون اکتیویست ها و گروه هایی هستن که به صورت تکی، فردی یا گروهی دارن پیش میارن که قدرتی به اندازه قدرت جمهوری اسلامی قطعا ندارن. ولی نظر من این تلاش هایی شده و قطعا صداهایی که در این مدت ما شنیدیم از داخل ایران بخشی از اون نتیجه همین تلاش ها بوده.
1: خب آقای ناظمی، شما چه فکر میکنید؟ جهان اهمیت داد یا نداد؟ خانم حسن آبادی گفتن که خب وقتی خود اینترنت نیست، مردم نمیتونن روایت بکنن و شاید خیلی ها اصلا متوجه نشدن در ایران چه رخ داده یا چه چیزی در جریانه. آقای منافی هم معتقد هستن که خب جمهوری اسلامی کارا ظاهر شده در این زمینه ها، کلن در زمینه سرکوب الان میتونه که شیطان رو درس بده، بنابراین شرایطی است که اگر همکاری بیرون شده همچین مؤثر نبوده. من میخوام از شما بپرسم شما چی فکر میکنید؟ جهان اهمیت داد یا نداد؟
0: واقعیتش اینه که باید ببینیم که چرا باید جهان اهمیت بده، چون ما از دید خودمون نگاه میکنیم و یه زمانی از وقتی که کار سختی رو انجام بدیم و بیرون گودوایسی باید ببینیم که چرا اونا باید اهمیت بدن. چندین دلیل وجود داره که شاید حساسیتی که ما انتظار داشتیم بازتاب جهانی و بین‌المللی پیدا نکرد. منظورم در واقع بیانیه ها یا اعتراض ها یا گزارش ها نیستش، منظورم اون چیزیه که منجر به یه عمل یا اتفاقی بشه. یکی این که خب اولا به تدریج قطع اینترنت نه با این ابعاد، اما فرایند قطع اینترنت داره یه پدیده عادی میشه. ما تو سال 2025 گزارش هست که حدود 313 مورد گزارش قطعی های کوتاه‌تر در 53 کشور رو داشتیم. از طرف دیگه ما در دورانی از نظر سیاسی داریم زندگی میکنیم که نوعی رقابت بحران‌ها وجود داره. یعنی شما اگر به عنوان یه شهروند عادی بخواید که بحران‌های مختلفی که در دنیا اتفاق میفته رو دنبال کنید، یه لیست عظیمی براتون میشه. برابر این باید ببینید که قطع اینترنت در ایران در کجای اون فهرست قرار میگیره برای من شهروندی که ارتباط مشخصی با ایران ندارم. بخش بعدی ابهام حقوقی ماجراست. ما همه صحبت میکنیم که اینترنت در واقع بخشی از حقوق بشره، درست هم میگیم، اما هنوز این وارد قوانین در واقع بین المللی نشده و برای همین نگاه نمیشه بهش به اون دیدار. بخشای حقوقی شرکت ها هستش و همونطور که اشاره کردن کمبود روایت های انسانی از اثرات قطع اینترنت کمک میکنه. بنابراین دنیا واکنش خیلی محدودی نشون داد، اما ما یه مشکلی که شاید وجود داشته باشه و در واقع به خصوص زمانی که ما به شکل ملی نگاه میکنیم، منظورم از ملی اینه که زمانی که قطع اینترنت در کشور ایکس اتفاق میفته، مشکل شاید اینجا باشه که ما زمان بحران میخوایم که مسکنی رو برای حل اون بحران سریع ایجاد کنیم. کار کاملا درستیه، اما معمولا در مواجهه با چنین پدیده پیچیده پاسخگو نیستش. ما اگرچه اون بخش نیروی ضربت و واکنش سریع به قطع اینترنت کار مهمیه، باید یه ذره دورتر ببینیم. کشورهای مختلف از جمله ایران در آینده همین کار رو خواهند کرد و ما از الان به نظرم میادش که لازمه که دو تا کسانی که فعال هستن دو گزینه رو در نظر بگیرن. یک، قطع اینترنت رو نه به عنوان مسئله ملی یا محلی کشور، بلکه به عنوان یک حق بین‌المللی که در هر جایی که نقض بشه باید بهش اعتراض کرد، میخواد تو ایالات متحده باشه، میخواد تو ایران باشه یا هر جای دیگه. بنابراین شبکه‌ای که در دراز مدت بتونه این رو به عنوان اولویت قرار بده و در این حال به دنبال راهکاری باشه که از قبل از وقوع فاجعه آمادگیشو داشته باشه، وگرنه خب مسلما زمانی که بحران میاد خیلی از در واقع کارها در حد فوریته، مثل فرستادن استارلینک که ما میدونیم که بعدن بقیه داستانا رو ایجاد میکنه. یه نکته کوچیک دیگه رو هم من اشاره بکنم که چرا خیلی وقتا این اثرات سریع اونقدری که ما دوست داریم در واقع راه حل‌های سریع جوابگو نیست، اینه که زمانی که به پدیده شکاف دیجیتال نگاه می‌کنیم، یادمون باشه که بخشی از این شکاف دیجیتال عدم دسترسی هست، بخش دیگه توانایی فنی کاربران برای استفاده از این هاست. حالا این میتونه رسیدن به استارلینک باشه یا اون چیزی که در این جنگ خیلی دیدیم، کانفیگ‌های پیچیده‌ای که خیلی از آدمای متخصص هم شاید پیدوچار گمگشتگی بشن توی فرایند فنی.
1: دقیقاً من اینو خیلی میشنیدم آقای ناظمی که در خانواده ها ما میدونیم خیلی از کاربران اینترنت مثلا سالمندان بازنشستگان هستن، حتی اینا وقتی به دستشون میرسید نمیدونستن بعد چطور استفاده بکنن. یعنی اون ابزارهای در این حد پیچیده در عمل به درد نمیخوره
0: برای گروه خاصی که اون توانایی فنی رو دارن، اون در واقع سطح نخبگی رو در استفاده از این ابزارها دارن، کارآمده و خوبم هست، به خاطری که مانع از قطع ارتباط کامل میشه. اما یادمون باشه که زمانی که راجع به حق آزادی دسترسی به اینترنت صحبت میکنیم، مراقب باید باشیم که این شکاف دیجیتال رو کوچیک بکنیم. بنابراین هر کاربری، هر شهروندی حق داره که بتونه به ساده‌ترین روش ممکن به اینترنت وصل بشه و این کاری نیستش که در لحظه بحران بشه انجام داد، نیازمند کار زمان داره. پیشنهادهایی وجود داره راجبش اگرچه که شاید سخت باشه.
1: من حالا برمیگردم بهتون، اینجا یادداشت کردم که یادم بمونه حتما پیشنهاداتتون بشنویم، چون ترجیح میدم که بشه تا حدودی کمک کرد به مخاطبی که برنامه رو میبینه، شاید که پیشنهادات شما مؤثر واقع بشه. اما خب صحبت کردیم از اینکه این حق روایتگری، امکان روایتگری قطع میشه، شما گفتید که حق حقوق بشر هست اینترنت و من میخوام ویدئوی کوتاهی رو ببینیم از صحبت‌های سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، دولت پزشکیان، که قطع اینترنت برای مردم رو اتفاقا طبیعی میدونه این دولت.
4: این رو بله بس بشه. راجع به اینم میفرمایید که آیا دولت پیگیر هست که حداقل ساعت اینترنت جهانی؟
5: ببینید، دولت علاقمند و پیگیر دسترسی آزاد به اطلاعات، ولی در شرایط جنگی طبیعتاً ملاحظات متفاوت میشوند و خبرنگاران به عنوان کسانی که در واقع سفیران پیام هستند این دسترسی رو دارن، ولی طبیعی است که عموم مردم ندارن و این نکته درستی است. تاکید میکنم در شرایط جنگی وضعیت متفاوت،
4: یعنی درست میشه این احتمالی که اینترنت کاملا ملی بشه و اینها دیگه وجود نداره، ممکنه دوباره بعد جنگ ان شاء الله دوباره وضع بشه.
5: دولت پیگیر دسترسی آزاد است.
1: دولت به گفته ایشون پیگیر دسترسی آزاده. خیلی هم جالبه که گروه های مختلف در حکومت، در نهادهای دولتی، چهره های مختلف، از یک سو مثلا وزیر ارتباطات، اینها این موضوع رو مدام به هم منتقل میکنن که مقصر اصلی من نیستم، گروه دیگری است. خانم حسن آبادی، نکته دارید در این مورد و ویدئویی که دیدیم؟
2: من هم اتفاقا این ویدیو رو دیدم و بعدش دوباره ازشون پرسیده شد، و ولی سوالی که همیشه در مورد ایشون برای من پیش اومد این بود که ما این مشکل رو از قبل داشتیم، یعنی زمانی که ما از سالها قبل همونجور که شما تو برنامه‌تون هم یه تیکه ویدیو نشون دادید، فیلترینگ به وجود اومد و دور زدن فیلترینگ، و این مشکل همیشه بوده، یعنی اینجوری نبوده که الان ما این مشکل جدید و اخیر ما باشه. این بار به کل اینترنت قطع شد. مردم همیشه راهش رو پیدا میکنن و همونجور که دوست دیگه در این برنامه گفتن، برای این هم راهکارهایی پیدا خواهد شد و من فکر میکنم که دولت وقتی این شکلی حرف میزنه کاملا نشون میده که در یه عدم اعتماد به دنیا داره، و متوجه شدیم که در این جنگ اخیر با اینکه گفت برای امنیت مردم این کارو کرده، متوجه شدیم که همچین هم هیچ کمکی به امنیت نکرد. مثلا پهپادها همچنان در آسمان شهرهای ایران در پرواز بودند، و از دوستان کنشگر داخل ایران شنیدم که دو تا از بانک‌های ایران هک شدند با اینکه اینا دنبال امنیت بودند. و یه جایی باید به این نقطه دولت برسه، که حکومت به این نقطه برسه، وقتی این سیاست جواب نمیده نباید مردم را همچنان مقصر، یعنی انگشت رو به سمت مردم بگیره و مردم رو مقصر بدونه، بلکه باید یه بازنگری درست حسابی در سیاست‌های خودش بکنه.
1: البته بعدید خانم حسن آبادی، این سیاست برای کی جواب نمیده؟ برای حکومت که جواب داده، خاموشی اینترنت رو حاکم کرده و نتایجی که میخواسته رو گرفته. این سیاست برای شهروندان و حقوق شهروندی است که جواب نمیده، که ظاهرا اهمیتی هم برای حکومت در ایران نداره. من آقای منافی برمیگردم به شما. حالا با این وضعیتی که ما میبینیم در ایران، عنوان برنامه ما هم اینه که اینترنت هست اما نیست، اینترنت وجود نداره اما میگن وجود داره، اون وقت چرا نهادهای ناظر بین‌المللی مثلا نت بلاکس چرا گزارش میدن که درصد قابل توجهی از اینترنت برگشته؟ این چگونه رخ میده؟
3: دقیقا این خیلی رویکرد و سوال خوب و مهمیه. نت بلاکس خب خیلی سرویس شناخته شده هست در سطح جهانی، ولی برای همون سطح جهانی ساخته شده، برای یک اینترنت حالت نرمال، نه کشوری مثل ایران. حالا نت بلاکس چجوری میاد وضعیت رو بررسی میکنه؟ اینه که یک لیست چند هزار تایی از آی پی ها داره، هر روز میاد این لیست آی پی ها رو بررسی میکنه، ببینه که اینا متصل میشن یا نمیشن از داخل از ایران، یعنی در نتیجه از خارج به داخل میاد تست کنه، که خب این تست دقیقی نیست. دومن اختلال رو نمیتونه بسنجه. الان وضعیت اینترنت ایران جوریه که اختلال اونقدر شدیده که وصل هست سرویس ها ولی قابل استفاده نیست. مثلا یک مثال من میخوام براتون بزنم، روی پروتکل های رمزنگاری شده مثلا TLS اونقدر اختلال ایجاد میکنن که VPN ها قادر به وصل شدن نباشن، ولی در این حال مثلا تماس های گیری هم ارتباط داره با این پروتکل. حتی سیستم های امنیتی خونه ها دزدگیر ها مرتبط هست با این پروتکل. و من مسیج گرفته بودم از یه نفر توی ایران که میگفت من سیستم دزدگیر خونم از کار افتاده به خاطر این اختلالاتی که اینا ایجاد کردن. در نتیجه چون که سرویس های مثل نتبلاکس برای شرایطی مثل شرایط ایران طراحی نشدن، متریک هایی که دارن متریک های عمومی تری هستن، اون چیزی که اونا اعلام میکنن با اون چیزی که کاربر در ایران داره تجربه میکنه خیلی متفاوته. و اتفاقا این هم یک سیاست جمهوری اسلامیه که اومد با اسم بازگشت اینترنت یک شیوه جدیدی از فیلترینگ رو ارائه کرد به مردم. همه چیز بازه ولی قابل استفاده نیست، و در این حال کسی هم نمیتونه اندازه گیری کنه که قابل استفاده نیست.
1: به نظر میرسه خیلی روشه، اگه بتونم چنین کلمه رو بکار برم، موزیانه یه آقای ناظمی. به نوعی اینترنت وجود نداره، اما خیلی هم قابل رهگیری و پیگیری نیست از سمت مثلا نتبلاکس و نهادهای ناظر دیگر که این اینترنت وجود نداره. به نظر میرسه وجود داره.
0: کاملا درسته. یعنی اینکه این در واقع ببینید، بذار خیلی سادهش بکنیم. شما اگر برای وصل شدن به یک وبسایتی در اینترنت احتیاج داشته باشید که غیر از دسترسی به اینترنت وی پی ان بگیرید، کانفیگر بگیرید یا هر چیز دیگه بگیرید، شما دسترسی ندارید. یعنی اینکه شما نیازمند اون هستید که علاوه بر وصل شدن به اینترنت ابزارها، روش‌های دیگه رو به دست بیارید که بتونید به هدفتون برسید. و این قطع اینترنته. و اینکه خب ما بعضی متاسفانه اینقدر این شرایط بد بوده که در واقع بدنه عموم بدونی که لازم باشه مجبور شدن یاد بگیرن که از این ابزارها استفاده بکنن، خب این توجیه اون رفتار نمیشه. و خب همونطور که اشاره کردن، نهادهای بین‌المللی متریکایی که دارن استفاده میکنن متریکایی هستش که از دل این شرایط خاص بیرون نیامده. بنابراین بله، ما اینترنت در ظاهر داریم، برخی از متریکا نشون میده که مثلا بالای 60% رسیده، اما در واقعیت این به معنی نیست که شهروندان ما دسترسی به اینترنت دارن. نکته دیگه راجع به صحبت‌های سخنگو که میگم به قدری با اعتماد به نفس بعضی چیزا رو تکرار میکنن که آدم یه وقتایی شک میکنه، که نه، در هیچ جای دنیا طبیعی نیست که در موقع جنگ اینترنت محدود بشه. و این دروغ رو اینقدر بشه در واقع با اعتماد به نفس بگیم که در واقع باور کنن. کاری که به نظر میرسه توی به خصوص این دوره جنگ اتفاق افتاد اینه که با همین داستانی که خب مثلا رئیس جمهور دستور میده اینترنت باز بشه، مخالفت کنن و بعد جشن میگیرن که باز شده، کاری که دارن میکنن اینه که حق دسترسی به اینترنت رو در واقع دارن تبدیل به امتیاز میکنن. یعنی این که و اون هم نه اینترنت، اون چیزی که در زمانی که بود، یعنی پیش از حوادث دیما، اون فاجعه بود و داشتن همه مبارزه میکردن که آزادش بکنن. ما بر میگردونیم به اون و حالا این رو به عنوان یک امتیاز به مردم میفروشیم در حالی که حقشونه. و اینقدر این رو تو ادبیات تکرار میکنن که گاهگداری ما هم انگار میپذیریم که خب خیلی خوبه که برگشتیم به اون شرایط. تعریف ها رو باید به نظر من خیلی بدیهی و مستقیم گفتش. اینترنت آزاد حقه و باید دسترسی به اون تضمین بشه و هر چیزی کمتر از اون جایی برای مبارزه است. طبیعیه که این چیزی که الان داریم بهتر از اون چیزی که در جنگ داشتیم، اما این به معنی نیست که این درسته یا خوبه.
1: درسته. این نکته که گفتید شاید یک شیوه است که حکومت‌های سرکوبگر به کار می‌گیرن، حقوق بدیهی شهروندان رو یک جا و به یک بار نقض میکنن و از اونها میگیرن و بعد این شکلی ریزخارانه پس میدن، تازه اون هم کامل پس داده نمیشه. و در چنین شرایطی شاید جامعه هم ذوق بکنه، اشتیاقی به خرج بده که به حال دوباره بخشی از حقوقش رو به دست آورده. ولی آیا عملا خانم حسن آبادی حقوقش رو به دست آورده؟ شما فعال حق دسترسی به اینترنت هستید، در شرایط مشابه در کشورهای دیگر جهان وضعیت چگونه است؟ خب بالاخره این جنگ و درگیری نظامی و بحران‌های از این دست صرفاً که در ایران رخ نمیده، ما در منطقه پرآشوبی هستیم، جنگ و درگیری بسیاره. همین الان تهاجم روسیه به اوکراین هنوز ادامه داره بعد از سالها. خب آیا اینترنت رو قطع میکنن؟ این چه شیوه است که جمهوری اسلامی داره به بهانه جنگ و درگیری‌هایی که خودش هم رقم میزنه؟
2: دقیقا همینطوره. یعنی این چیزیه که به عنوان حق رو میگیره و بعد کمتر از قبل به ما برمیگردونه که ما باز هم یعنی ممنون بشیم، یعنی یک حالت همیشه محتاج، همیشه پایین تر، همیشه با یه حس تحقیر. یعنی کلمه ای که خیلی از مردم ما با این که انقدر در زمینه های علمی ثابت کردن که هیچی کم ندارن از بقیه. من خودم تجربه شخصی خودم رو کوتاه اینجا عرض می کنم. به دلیل کاری من با بسیاری از بچه هایی که در ایران متخصصین آیتی هستن، هم براشون اینجا با شرکتی که کوچیک داشتم و دارم براشون کار پیدا می کردم و هم پروژه هایی رو پیدا می کردم که از ایران، چون همه نمی خوام مهاجرت کنن کار کنن، اما به دلیل همین عدم تعادل در اینترنت، به خاطر وی پی ان، به خاطر فیلترینگ، مصاحبه هایی که بسیار یعنی یک چیز عادی و نرمال همه جای دنیا هست رو ما از دست میدادیم. به خاطر تحریم ها، چون همه سیستم ها معمولا مایکروسافت استفاده میکنن، ما اونجا نمیتونستیم چون در ایران نسخه های اصلیش وجود نداره و همه اینها موانعی بودن که مردم ما، بچه های باهوش ما میتونستن پشت سر بگذرونن و من متوجه شدم که این باعث شده یه سری خصوصیات بسیار بزرگی در جوانان ما رشد پیدا کنه. همین انعطاف، همین خلاقیت. من میدونم سوال شما رو بردم یه جای دیگه، ولی بسیار ناراحت کننده است وقتی این سرمایه ها در کشور ما وجود داره و حکومت نمیدونه که چه سرمایه هایی رو داره از دست میده با این قطعی اینترنت، با این تحریمی که حالا ادعا میکنه خودش مقصر نیست. ما خیلی خیلی سرمایه ها رو از دست میدیم، سرمایه های متخصص رو، و بسیار باعث تأسفه.
1: اتفاقا سوال منو خیلی جای دوری نبردید شما خانم حسن آبادی. در طول این دوران قطع بودن اینترنت ما شاهد این بودیم که چقدر از دانشجویان، جوانانی که اپلای کرده بودن، تقاضا کرده بودن برای ورود به یک دانشگاه، زندگیشون اصلا زیر و رو شد. اینها مجبور شدن بعضیا به کشورهای همسایه فقط مسافرت بکنن که بتونن یک ایمیل رو بفرستن. اتفاقا برنامه دیروز ما، برنامه دیشب ما در میدان راجع به خشم بود، خشم اجتماعی. همینها چقدر میتونه انباشت خشم به دنبال داشته باشه در جامعه؟ خانم حسن آبادی از شما میپرسم دوباره، چون که از تجربه شخصیتون گفتید که تلاش میکردید برای اینکه کسانی از داخل ایران بتونن مرتبط بشن با کارهایی که داشتن خارج از ایران به وسیله اینترنت، به ما بگید که این چه حالت استیصال و خشمی رو در این افراد احتمالاً ایجاد میکرد؟
2: یعنی چیزی رو که میخوام بگم، یعنی انقدر باهاش در تماس بودم، لمسش کردم که شاید یه خورده احساساتی بشم در موردش. من دوستان رو واقعا میدیدم که با یه کلافگی ولی در این حال تلاش میکردن خشم خودشون رو قورت بدن، چون باید به این شرکت ها نشون میدادن که صبورن. اما وضعیتی که اخیراً دوچارش شدیم باعث شد همین ذره ها رو هم از اونها بگیره و خیلی از کلاینت های من و هر روز برای من می نویسن، تقریبا هر روز، و من میگم که مثل مذاکرات میمونه، یعنی نمیدونم وضعیت چطوری میشه. واقعا دوچار یک خشمی که شاید در زمینه های دیگه خودش رو نشون میده. یعنی
1: متوجه هم. این که میگید مثل مذاکرات میمونه جالبه، یعنی که مردم در ایران الان فقط از یک تعلیق نیست که رنج میبرن که آیا دوباره جنگ و درگیری نظامی خواهد بود، آیا توافق میشود یا نه، این تعلیق هم هست که آیا این دسترسی نصف و نیمهی که ما به اینترنت داریم همین هم باقی خواهد ماند یا نه. ممنونم از این که تجربتون رو به اشتراک گذاشتید. و آقای منوفی، در بازگشت به شما، من دیدم که شما به نکته جالب اشاره کردی که ندیده بودم کس دیگری اشاره بکنه تو نوشته هاتون، راجع به کاهش شدید سهم زبان فارسی در وب جهانی صحبت کرده بودید به خاطر همین قطع شدن اینترنت در ایران. راجع به این هم بد نیست حرف بزنیم، چه اتفاقی در این زمینه افتاد و این چه اهمیتی داره؟
3: بله آقای ناظمی اشاره کردن، من یه موضوعی هست که اینم خیلی مهمه، اگه اجازه بدید قبلش راجبش صحبت کنم، راجبه این که در شرایطی که مردم بیشترین نیاز رو به اینترنت داشتن، جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرد.
1: دقیقا.
3: نه تنها اینترنت رو قطع کرد، در مقابل سرویس هایی که میخواستن کمک کنن هم مقاومت کرد. مثلا جمهوری اسلامی یک سیستم سراسری آژیر هم نداشت برای این شرایط، و مردمی که به صورت خودجوش سیستمی راه انداختن، جمهوری اسلامی اونو اومد آلوده کرد و نذاشت که مردم استفاده کنن. دارم راجع به سیستمی حرف میزنم که راه اندازی شد به اسم مهسا الرت. این میومد راجع به مکانهایی که موشک خوردن، مکانهایی که مثلا اسرائیل اطلاعیه داده بود که میخوایم حمله کنیم، این چیزها مناطق ناامن رو به صورت زنده اعلام میکرد و سیستمش اینجوری بود کسایی که میخواستن میتونستن مشارکت کنن و این سیستم آپدیت کنن. یکی از توسعه دهندگانشون یه مدت پیش که صحبت میکرد میگفت جمهوری اسلامی اومد با آلوده کردن پیلود این اپلیکیشن، وقتی که کاربرها میخواستن دانلود کنن، این نشانه رو روی این هشدار رو روی دستگاهشون نشون میداد که این اپلیکیشن آلوده است و به عنوان بدافزار شناسایی میشد. علاوه بر اینکه کاربران نمیتونن استفاده کنن، اون موقع آنتی ویروس ها رو هم به خطا انداخته بود که آنتی ویروس ها هم این اپلیکیشن رو ناامن شناسایی میکردن. یعنی جمهوری اسلامی خودش کمکی نمیکنه، جلوی کمک ها رو هم میگیره و نمیذاره بقیه هم کمکی بکنن. حالا بریم سراغ اون موضوعی که شما گفتید. بله، مثلا موتورهای جستجو، همچنین سرویس‌های هوش مصنوعی به قول معروف خزنده‌هایی دارن که می‌گردن و دیتا رو جمع می‌کنن. وقتی که اینترنت قطع میشه، جمهوری اسلامی همزمان دسترسی از داخل به از خارج به داخل رو هم می‌بنده. از خارج از کشور نمیشه وبسایت‌های داخل رو بیشترشون رو باز کرد. و به این ترتیب دسترسی به محتوا کم میشه، نمایش محتوای فارسی توی موتورهای جستجو کم میشه، سرویس‌های هوش مصنوعی محتوا و اطلاعاتی که دارن به فارسی رو دیگه نمیتونن آپدیت کنن. و حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یک سرویس وقتی که میخواد راهنما به زبان‌های مختلف داشته باشه، میره نگاه میکنه که خب مثلا سهم زبان فارسی توی اینترنت خیلی کمه، پس نیازی نیست من زبان فارسی رو به منوی دستگاه هم اضافه کنم. مثلا من خودم از علاقه مندان به تتاک هستم، تتاک رو نگاه میکنم، مثلا میبینی زبونی رو به صورت زیرنویس داره که شاید 5000 نفر به اون زبون صحبت کنن، انواع گویش های نمیدونم مثلا مکزیکی، ولی هیچ فارسی نداره. درست. از هر 50 تا ویدیو شاید یک دونه ویدیو فارسی رو زیرنویس کرده باشه، و این خب نتیجه کارهاییه که جمهوری اسلامی میکنه.
1: این از اون عواقبی است که شاید کمتر دیده میشه. مرسی از توضیحاتون آقای منافی. آقای ناظمی، اما وعده کردیم که برگردیم به شما. من میخوام در پایان بندی برنامه راهکارهایی که به نظرتون میرسه رو بگید. گفتید که پیشنهادهایی هست برای اینکه حالا اگر ابزاری هست چطور بشه ساده سازی بیشتری کرد که همه استفاده بکنن. اساسا از زاویه راهکار و راه حل اگه بخواید صحبت کنید چه خواهید گفت؟
0: بله، من خیلی کوتاه سعی می‌کنم در دو بخش رو بگم. شاید قبل از اون توصیه اصلی این باشه که کسانی که در راه سازی مقابله با این ساختار دارن کار میکنن، دوچار این خطای محاسباتی نشن که نیروی تخصصی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد این موانع اندک هست یا ناتوانن یا نادانن. توان متخصص بالایی رو دارن، شاید نه در سطح مثلا 5 تا 4 تا کشور اول دنیا، ولی توانی رو دارن که بنابراین رقیب رو نباید در واقع دست کم بگیرن. اما در مورد این قضیه دو مجموعه راهکار وجود داره. یکی زمانی که ما در بحران قرار داریم که دوستان به اشاره کردن بهش، همین داستان‌های مثل استارلینک یا نمیدونم آماده کردن ابزارها یا در نهایت رسیدن به فرستادن داده است. اما ما باید یه ذره بزرگتر فکر بکنیم و در واقع اجماع جهانی فراتر از یک کشور رو برای حق دسترسی آزاد به اینترنت ایجاد کنیم. الان یه بخش بزرگی از شرکت‌های تجاری، استارلینک نمونه معروفشه، آمازون و بقیه هم هستن، حتی دولت کانادا داره وارد میشه، منظومه‌های ماهواره‌ای اینترنتی رو دارن توسعه میدن، منظومه‌هایی که از مدار لئو استفاده میکنن. و ما میدونیم که در واقع در پایلوت خودش امکان ارتباط مستقیم ماهواره به سلفون یا گوشی تلفن فراهم شده. نسل آینده تلفن‌های همراه این رو خواهند داشتش. نکته مهم اینه که آیا ما میتونیم اجماعی رو ایجاد کنیم که تعهد حداقلی اتصال اضطراری برای یک مناطق قطع شده به عنوان بخشی از در واقع وظیفه این شرکت ها یا دولت ها باشه. یادمون باشه که اینها برای اینکه از سیستمشون سود ببرن، ماهواره هاشون در واقع در تمام آسمان میگردن، یعنی این نیست که فقط بر فراز کشوری باشن که داره خدمات میده. اگر برخوردی صورت بگیره، در واقع زباله های فضای ناشی از اون الزاما به اون کشوری نمیفته. بله، بنابراین به رفتن به سمت این که در واقع اینها رو وادار بکنیم که به عنوان بخشی از وظیفه اجتماعی خودشون و هزینه خودشون این خدمات رو برای موارد اضطراری بدن، شاید راه دراز مدتی باشه که سخت هم هست.
1: سپاسگزارم از شما پوریا ناظمی، رویا حسن آبادی و علیرضا منافی که امشب در میدان با من همراه بودید. صحبت کردیم درباره شکاف دیجیتال، درباره این 88 روز خاموشی اینترنت در ایران. این یک مبارزه دائمی است. حکومت‌های سرکوبگر مثل جمهوری اسلامی مدام محدودیت اعمال می‌کنند در دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و آگاهی و جریان خبرها و اینترنت، و شهروندان هم مدام مقاومت میکنند. امیدوارم که همیشه شهروندان پیروز بشن. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، سپاسگزارم که امشب هم با میدان همراه بودید. خدا نگهدار تا فردا 10 شب به وقت ایران بار دیگر در

گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمو زنگ نمیشه زد.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی. ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

قربت نگاه تو که با نگاه ما شناس، یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. یه دنیا حرف گفتنیست ولی لب تو بی صداست. ولی لب تو بی صداست.

0: Yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن؟

سلام، من محسن صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

خاتم طائی را گفتند از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بله. روزی 40 شتر قربان کرده بودم و مرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم طائی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

عقاید سیاسی ما چگونه شکل میگیرند؟ چطور تغییر میکنند؟ چرا دیگرانی که تا دیروز هم فکر میپنداشتیم را ممکن است امروز ناقص العقل بنامیم؟ آنها ما را چطور میبینند؟

0: پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. در ربع آخر سده میلادی گذشته دو دانشمند به نام ایمس تورسکی و دانیل کانمن انقلابی در حیطه علوم شناختی به پا کردند. آنها مدل‌های رایج در مورد شکل‌گیری عقاید و قضاوت‌های ما را به چالش کشیدند و گفتند آدم‌هایی که الزاماً انگیزه‌های ناسالم ندارند، یعنی آدم‌های خوشنیتی مثل ما، ممکن است به راحتی در دام عقاید، ایده ها و قضاوت های ناصحیح و گاه خطرناک بیفتند. از اون پس عناوین کلی در فلسفه همچون انتخاب عقلانی یا آگاهی کاذب جای خود را به مفاهیم مشخصتر و تازه تری چون سوگیری شناختی دادند. مفاهیمی که به حوزه های متنوعی از دانش از جمله روانشناسی و اقتصاد و علوم سیاسی وارد شدند و به پرسش های کلیدی دامن زدند. مثلا آیا عقاید ما کاملا از آن خود ما هستند؟ آیا با ذهنی مستقل و نقاد به عقایدمان از جمله عقاید سیاسی میرسیم و به همین دلیل می توانیم بر کفایت آنها پافشاری کنیم؟ آیا در معرض دامهایی چون confirmation bias یا سوگیری تاییدی نیستیم و مرتب در جستجوی مشاهداتی نیستیم که صرفا نظرمان را تایید میکنند؟ پویا قدوسی، استاد جغرافیای انسانی در مدرسه اقتصاد لندن، و مانی منجمی، روانپزشک شاغل در نظام درمانی بریتانیا، مهمانهای این هفته هستند. خیلی خوش آمدید. پویا، در شکل‌گیری عقاید ما، و وقتی میگم عقاید منظورم کلانتر از عقیده است، شاید بگم در شکل‌گیری تمایل سیاسی ما، چه عواملی مؤثرند؟
1: من فکر میکنم که نظام‌های ارزشی رو ما در ذهن خودمون شکل میدیم که اینها به نظر من کاملا قائم به فرد هم نیستن. اینها تأثیر گرفتن از چندین فاکتور که همزمان دارن با همدیگه کار میکنن. و نظام‌های ارزشی ما هم در اولویت بندی این که کدوم ارزش رو بالا بذاریم، کدوم ارزش رو دوم بذاریم، کدوم ارزش رو سوم بذاریم، میتونن تغییر بکنن بر مبنای تأثیر متقابل این فاکتورهای مختلف. من به عنوان یک علوم اجتماعی چی تحت تأثیر یه مقداری به مردم شناسی در اینجا میتونم بگم این فاکتورها رو دستبندی میکنم به سه قسمت. یکی فاکتورهای بیولوژیک، زیست شناسانه، یکی روانشناسانه و دیگری جامعه شناسانه یا مردم شناسانه، و همه اینا دارن با همدیگه کار میکنن. نهایتاً ما رو به یک هویت صلب میخوام بگم که نمیرسونن، چون که این فاکتورها دائما در حال تغییرن. ممکنه که ما در واقع به عنوان یک انسان از تاریخچه همه این عوامل تاثیرگذار شکل گرفتیم و چون تغییر میکنن، خصوصا اون قسمتی که تخصص من باشه، روابط اجتماعی که ما رو شکل میدن، دائما به عنوان یک منظومه هایی در حال تغییرن. ما
0: مثلا سن که تغییر میکنه، ممکنه کامل تمایل سیاسی ما عوض شه.
1: دقیقاً دیگه، مثلا در مثال برگزیت میدونیم که میگن کسایی که در نسل مسن تر بودن بیشتر به برگزیت رای دادن و جوان ترها بیشتر به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادن. این میتونی توجیه طبقاتی ازش بکنی، میتونی توجیه سنی، نسلی، فرهنگی بکنی. اینا هم دائم در حال تغییره.
0: بله.
1: و به طور خاص ما به یک قبیله هم تعلق نداریم که بخوایم بگیم که مثل اون تصویری که از گذشته داریم، که تازه اون هم اشتباهه. حتی در زمان شکارچی، گردآورندگی هم، اگر که ما به یک دسته تعلق داشتیم، به یک بند تعلق داشتیم، هیچ وقت مرز واضحی اولا نداشته، دوما که ما همیشه ثابت کردن مردم شناسایی مثل پیتر گری و اخیرا هم دیوید ونگرو و دیوید گریبر با هم دیگه کتابی نوشتن، که ما همیشه یک ارتباط قوی با یک دسته دیگر هم برقرار می‌کردیم، کیلومترها مسیر رو طی می‌کردیم، یک کادوهایی رو برای همدیگه می بردیم، هدیه هایی رو برای همدیگه می بردیم، و در یه مواقعی که لازم بوده ممکن بوده که ما از این دسته
0: از این قبیله بریم تو قبیله دیگه،
1: بریم به اون یکی دسته. من ترجیح میدم چون قبیله برای ما مرز بسته رو تداعی میکنه از دسته استفاده میکنم. الان هم در زندگی امروزمون ما این انتخاب رو داریم و میتونیم در گروه های مختلفی که بهش احساس تعلق میکنیم، این رشته ها علقه ها ما رو وصل میکنه و باعث تاثیرگذاری روی ایده‌ای که ما از نظر سیاسیمون داریم، از اولویت بندی ارزش هامون داریم، که این اولویت بندی رو باز مثلا آیزای برلین میگه که ما برابری و آزادی و عدالت رو ممکنه همیشه در یک سلسله مراتب نبینیم و این میتونه تغییر بکنه بسته به اون بزنگاه تاریخی که درش قرار میگیریم.
0: پیش از اون که ادامه بدی میخوام رشته کلامو از دست ندیم، شما یک لایه بیولوژیکی گفتی مهمه در اینکه ما خودمون رو در یک فضای، در یک حوزه سیاسی کجا میبینیم. یک لایه روانشناسی مهمه یا روانشناختی،
1: که عصب شناختی
0: یا عصب شناختی که این تا حد زیادی محیطیه ولی متأثر از عوامل بیولوژیک،
1: اولی هم محیطی هست.
0: آها، بیولوژیک هم فقط ژنتیک نیست.
1: رشته دی ان ای، اون توالی ژن هایی که روی دی ان ای هستن، از الان ثابت شده، مدت ها ثابت شده که به طور خاص شما مثلا حتی چشم آبیتون، نظر سیاسیتون به جای خود، حتی چشم آبی که در میاد فقط نتیجه اون ژنوتیپ، اون توالی ژن ها نیست، بلکه خود اون از همون اول داره با محیط بیرون هم تأثیر و تأثیراتی میز،
0: عوامل ژنتیکی، بیولوژیکی، عوامل روانشناختی، و بعد یه سطح دیگه هست، عوامل مردم اجتماعی یا مردم شناسی که در مثال دسته یا قبیله که گفتی عمل. این سه لایه تأثیر دارن در این که ما خودمون رو کجا ببینیم. ولی به جای تمایل سیاسی شما دستگاه ارزشی رو به کار بردی. معنیش چیه؟ چرا گفتی دستگاه ارزشی؟
1: ببینید، تمایل سیاسی که ما داریم در نهایت به نظر من پشتش، حتی اگر ازش آگاه نباشیم، یک دستگاه ارزشی میاد. شما اگر که مثلا برابری رو پیش از آزادی قرار بدی، احتمال این که بری در کمپ چپ بیشتره. اگر که آزادی رو بیاری بالا، احتمال این که بری در کمپ مثلا کاپیتالیست بالاتره،
0: یا لیبرال ها.
1: یا لیبرال ها، دقیقاً. اینها خود به خود با یه همچین دستگاه ارزشی داره مشخص میشه. و نهایتاً اگه بخوام حرفم رو یه جمع‌بندی بکنم و نتیجه گیری بکنم، اینه که اگر که تمام این فاکتورها با هم دیگه تأثیر داره و ما بله استعداد یک چیزی شدن رو ممکنه بیشتر داشته باشیم، آموزش یک چیز دیگر رو بیشتر ببینیم، سوگیری‌های شناختی رومون تأثیر داره، این تعلق‌های اجتماعی به شدت تأثیر داره، ولیکن همه اینها انتخاب رو از ما نمیگیرن. انتخاب هم منظورم فقط انتخاب عقلانی نیست، rational choice نیست، بلکه انتخاب حسی هم ما میکنیم. ما بسیاری از تصمیم گیری هامون رو برای اینکه مثلا در یه جای برابری برامون مهمتر بشه، داریم با تأثیر و تأثیرات، با احساساتمون میگیریم.
0: چقدر احساسات و تأثیر و تأثیرات روی عقاید ما مهم هستن؟ برای اینکه اینجا بیشتر نظرت شبیه نظر روانشناس اجتماعی به اسم جاناتان هیث میشه، که با ارجاع به آراء فیلسوفی مثل دیوید هیوم میگه که ما تصور میکنیم با ریزنینگ، با انتخاب عقلانی به این یا اون عقیده میرسیم، اما به قول خودش this happens in the context of passions، یعنی زیر بنای این عواطف و احساساته. تا این حد عواطف و احساسات مهمن در تمایل سیاسی ما؟
1: من حتی میخوام با تأثیرگیری از سپینوزا بگم که این تأثیر و تأثیرات من ترجیح میدم بهش بگم تا عواطف و احساسات. چون عواطف و احساسات موقعیه که اون احساس بدنی ما میرسه به مغز ما و ازش یه شناختی حاصل میکنیم و براش یک اسمی میذاریم، میگیم من الان خوشحالم، ناراحتم. اون تأثیر اولیه‌ای که بدن ما میگیره، که حتی بین انسان و حیوان هم قابل رد و بدل شدنه و در کل دنیا در واقع این تأثیر و تأثیرات داره پیش میره، اینها تأثیر میذاره روی این که ما به کدوم سمت بریم. و در یک جمع که قرار میگیریم، اگر که این تأثیر و تأثیرات منفی باشه، به سمت خشم باشه مثلا، به سمت عصبانیتی باشه، میتونه جمع رو ببره به سمت یک حس کوری که میدونیم
0: سمت مثلا خشونت ببره.
1: خشونت ببره. گوستاو لوبون در مورد این صحبت کرده که این در جمع که ما قرار میگیریم کور میشیم، در حالی که اگر که این تأثیر و تأثیرات مثبت باشه، باز من مثال هایی دارم که میتونه این جمع اتفاقا خیلی کارهای زیبا و عالی انجام بده. لزوماً بودن در جمع تأثیر منفی نداره روی
0: عقاید سیاسی ما، خیلی زیاد تحت تأثیر تأثیراتی هستن که میگیریم از محیط.
1: بله، ولی انتخاب باز داریم، به خاطر اینکه این تأثیر و تأثیرات میتونه همزمان، ما میتونیم به جمع‌های مختلف تعلق داشته باشیم،
0: میتونن متناقض باشن.
1: اتفاقی که میفته اینه که در یه لحظه‌های بزنگاه‌های خاص تاریخی ما مجبور به یک انتخاب هایی میشیم. مثلا انقلاب 57 یک زمانی بود که شما در یک خانواده میتونستی ببینی که یکی از بچه ها مثلا رفته به سپاه پیوسته، یکی دیگه رفته سپاه که البته اون موقع حالا کمیته بود، یا
0: بله.
1: یکی رفته فدایی شده، یه نفر در خانواده هنوز سلطنت طلبه، و و و انواع مختلفی، یکی هم مثلا طرفدار بازرگانه. بله. الان هم ممکنه ما در یک همچین چیزی که در علوم پیچیدگی کامپلکسیتی ساینس بهش میگن فیز ترانزیشن، گذار فازی، اون لحظه هایی که این گسل ها آشکار میشه و ما از این تعلقات مختلفی که داریم مجبور به انتخاب میشیم که من الان میخوام با این تأثیرات همدلی بکنم و این وری برم یا اون وری برم.
0: مانی، در مورد عواملی که تأثیر میگذارن روی عقاید سیاسی ما یا همجوری گفتم تمایلات سیاسی ما، شما به دلیل حیطه کاری خودت احتمالاً یه مقدار وزن بیشتری به این یا اون عامل میدی، نه؟
2: ببینید، من اعتقاد دارم، یعنی موافقم با نظر شما. من نظرم اینه که شبکه‌ای از المان‌های مختلف با هم تعامل میکنن و خب ما حاصلش فرد به فرد میتونه متفاوت باشه و خب جا به جا میتونه نقش عوامل زیستی، روانشناختی، جامعه شناسی یا مردم شناسانه پررنگتر بشه فرد به فرد. و مطالعات هم به ما نمیگن که مثلا نقش ژن لزوماً بیشتره نسبت به المان‌های روانشناختی یا جامعه شناسانه. مطالعاتی که در این زمینه‌ها انجام شده بیشتر به همبستگی و کوریلیشن می‌پردازه. و یک پژوهشی که مثلا در رابطه با ژن‌ها اتفاق افتاده و جهت‌گیری‌های سیاسی ما میگه که 40-50% واریانس انتخاب‌های سیاسی ما میتونه با ژن تبیین بشه.
0: 40-50%
2: نکنی همبستگی ها کوزالیتی و علت و معلولی نیستش، ولی همین مطالعه که توسط آلپورت انجام شده به لحاظ روش شناسی باز انتقاداتی بهش وارد. و ببینید، این مطالعه خاص مثلا در بین جامعه تحصیل کرده وایت، جامعه آماریش یک جامعه آماری بسیار منتخبیه، بنابراین تعمیم پذیریش مطمئنن بسیار باید با احتیاط انجام بشه.
0: خیلی ها وقتی نگاه میکنی خلق و خوشون تا حدی تمایل سیاسیشون رو میتونه نشون بده.
2: دقیقا.
0: مثلا احساس میکنی که سرشار از خشمن و توی رفتار اجتماعی هم دیدی و این یه جوری تو تمایل سیاسیشون دیده میشه. سوال اول اینه که آیا خلق و خو یه ربطی به ژنتیک داره؟ و بعد از طرف دیگه میشه خلق و خو رو با تمایل سیاسی هم ربط داد؟ یعنی مثلا من دیدم پدری که توی محیط خانوادگی خیلی مقتدره تمایل داره به شخصیت‌های مقتدر، این روابط رو میشه؟
2: مطمئنن میشه. ببینید، ژن به صورت مستقیم ربط به اینکه من لیبرال میشم یا مشروطه خواه میشم یا هر چیزی نداره. یک سری متغیرهای میانجی ما این وسط داریم، مثل واسطه هایی هست که مثل پل عمل میکنه، مثل ویژگی هایی مثل گشودگی به تجربه، تجربه های جدید که ما رو میتونه متمایل تر بکنه به
0: گشودگی به دیگران،
2: گشودگی به انتخاب های پروگرسیو تر، رو به جلوتر، روی کارت های لیبرال. یه عده دیگر هستن که حساسیت بیشتر به تهدید دارن، اینها به روی کارت های محافظه کارانه،
0: یعنی حفظ امنیت و
2: دقیقاً. یه سری آدم ها هستن که تحمل ابهام رو بیشتر درشون تحمل پذیری ابهام هست به واسطه یه سری ویژگی های نورو آناتومیک، قشر سینگولیت قدامی. وقتی که حجمش بیشتر باشه ما تحمل پذیریمون برای ابهام و تعلیق بیشتر میشه. نگاه من اینه که این خودش یک بستریه و منظورم از بستری نیست که نقشش پر رنگ تره ها، چون حتی این زیست شناسی، المان های زیست شناختی، اپیژنتیک به صورت تاریخی کد های تاریخی اجداد و نیاکان ما رو هم در خود داره. یعنی آنچه اجداد و نیاکان من تجربه کردن ثبت وراثتی شده. یک بستریه،
0: یه سکوه،
2: یک سکو، یک پلتفرم، دقیقاً یک سکویه که تجارب بعدی من روش سوار میشه، تجارب زیسته من، تجارب خانوادگی من، ارتباط با والدینم، سبک والدینی که من تجربه میکنم، ویژگی‌های شخصیتی که در من شکل میگیره به عنوان پرسونالیتی.
0: آره، اینا همه تاثیر داره روی اینکه ما چه تمایل سیاسی داشته باشیم.
2: دقیقا.
0: اگر مجموعه این عوامل باعث میشه ما در این جای خاص در طیف سیاسی قرار بگیریم و تغییر همه این عوامل لازمه تا ما جا عوض کنیم، چطور میشه پس یه مرتبه شما امروز می‌بینی یکی اینجاست در این طیف سیاسی، فردا افتاده یه جای دیگه؟ شما ممکنه یه کسی رو که تا 6 ماه پیش کاملا فکر می‌کردی میشناسیش و تمام مختصات نه فقط فکری بلکه روحیشو میشناسی، می‌بینی که پرت شده به یه حیطه دیگه. این چه اتفاقیه؟
2: ببینید، یک بخشش به نظر من خطای نظاره‌گر. دلیلش چیه؟ شما تغییرات، بذارید یک مثالی واسهتون بزنم. شما وقتی یک ظرف آب رو میذارید روی اجاق که جوش بیاد، تا موقعی که آب شروع به قلقل کنه هیچ تغییری توش نمیبینید. راجع به افراد هم همینه، یعنی یک سری تغییرات درون فردی
0: که شما ندیدی،
2: شما ندیدی، شما کودکی این آدم، ارتباط با پدرش، اینکه چه الگوی والدینی رو تجربه کرده، اینکه مهاجرت به فرض چه تأثیری روش گذاشته، با چه کسایی نشست و برخاست کرده و در نهایت چه باعث شده که از آستانه رد شه، به اصطلاح threshold point، اون آستانه رو رد کنه که میتونه یک تروما باشه،
0: میتونه یک جنگ باشه،
2: میتونه یک جنگ باشه، میتونه این باشه که یک سوگی رو داره تجربه میکنه و از آستانه رد میشه و شما اون قلقله رو دیگه میبینی، میگی که که 6 ماه پیش اینطوری نبود.
0: در شرایط بحرانی اغلب احساس میکنی آدم ها قبیله ای هستن، در صورتی که شما گفتید که عموماً بشر بین قبیله‌ای هم خیلی رفتار کرده و اینجوری نیست که آدم‌ها کاملاً زندانی قبیله‌شون باشن. چرا قبیله‌های فکری امروزه بر اساس تجارب ما، بخصوص ما ایرانی‌ها، در این یکی دو سال اخیر خیلی قبیلوی شدن؟ آیا این مختص شرایط بحرانی خاصه و میشه از این عبور کرد یا نه عوامل دیگه هم موثرن؟
1: خب من اینو از یه دیدگاه تاریخی بهش نگاه میکنم، یا حتی شاید بشه گفت فراتاریخی، و از یه دیدگاه میام به لحظه امروز میپردازم. از دیدگاه تاریخی من خیلی تحت تاثیر آرای ابن خلدون، دانشمند قرن 14 میلادی هستم. که
0: در پرگار یه بحثی راجبش داشتیم برای کسانی که علاقمند هستن.
1: بسیار خوب. ابن خلدون دقیقا همین دیدگاهی که حالا آیا قبیله گراییه، آیا این ارتباط‌های انسانی رو تحلیل میکنه و میگه یک رشته های ارتباطی، علقه هایی هست که اون اسمشو میذاره عصبیه. این عصبیت یه ارتباطی، علقه هایی هست که اون اسمشو میذاره عصبیه. این عصبیت مثل عصب های

0: اثر انسداد عصبیت به وجود میاد. جایی که این انسداد پیدا میکنه و ما میبندیم خودمون رو و به یک درون گروهی بر ضد برون گروه دیگر مبدل میشیم، اونجاست که این عصبیت صدی جلوش ساخته شده. چجوری این اتفاق میفته؟ در یک فضاهایی ما مجبور میشیم قطبی بشیم که مثلا مثالش همین حال حاضره، تحت تاثیر یک سری مکانیزم های اجتماعی. برای مثال این فضای قطبی که الان اتفاق افتاده، ما میتونیم بگیم که فاکتورهای مختلفی درش تاثیر داشته. جنگ خود به خود آدما رو در این وضعیت میبره تا حدودی. چجوری به این جا رسیدیم؟ شبکه‌های اجتماعی خیلی در این تاثیر دارن. شبکه‌های اجتماعی یک دینامیکی به وجود میارن که همونطور که ما مثلا اگر به عنوان فرد در داخل ماشین میشینیم، رفتارمون فرق میکنه با کسی دیگه که در ماشین نشسته. ما وقتی تبدیل به یک آواتار میشیم در فضای مجازی هم رفتارمون با طرف مقابل فرق میکنه. یه مقداری
1: وقتی رانندگی میکنم آدم متفاوتی هستم. خانواده هم میگه خودم میفهمم که هستم. مانی، این توضیحی در هیته کاری شما داره؟ یعنی اینکه افراد در واقع عصبیتشون بیشتر باعث همبستگی درون قبیلوی بشه و به این معنا نتونن با گروه دیگه همفکری داشته باشن، یا گشودگی به گروه دیگه کلن ناممکن یا سخت میشه؟
2: ببینید، هورمون اکسیتوسین خیلی جالبه. اتفاقا این مفهومو که میگفتید انسجام درون گروهی رو بیشتر میکنه، تمایل افراد برای اینکه منسجم تر بشن رو بیشتر میکنه و از اون ور افراد اون گروه رو زینوفوب میکنه. زینوفوب یعنی دشمن هراس میکنه. یعنی هر چقدر ما همبسته تریم، مفهوم ما و آنها هم تفکیکش بیشتر میشه.
1: آیا این یه رابطه به قول خود کازاله؟ یعنی اکسیتوسین چنین چیزی رو ایجاد میکنه یا این یک رابطه همبستگیه؟
2: ببینید، مطالعاتی که انجام شده کوریلیشناله، یعنی همبستگیه، ولی خب به قدری معنیدار هست این همزمانی افزایش اکسیتوسین و این حسا که با احتیاط بتونیم بگیم حتی میتونه ارتباط علی و معلولی هم وجود داشته
1: باشه.
2: در شرایط تروما، در شرایطی که آسیب بیرون این قبیله زیاد میشه، انگار تمایل برای این بیشتر میشه و اکسیتوسین به عنوان یک ماهیت نوروبیولوژیک دفاعی عمل میکنه که بچسبیم به هم که سالم بمونیم.
1: این نکته هست که من در چند مقاله دیدم به شکل دیگه بهش نگاه شده. یک زیستشناس تکاملی این توضیح رو پیدا میکنه که بشر بیشتر دنبال همبستگی و کامیونیتیه، دنبال احساس تعلق به یک گروهه. و یکی از دلایلی که ما در عقایدمون سخت پافشاری میکنیم همینه که میخوایم در درون اون گروهی باشیم که با ما هم فکر هستن. و دلیلش اینه که در ساخت ذهنی بشر در طول تاریخش، طول تاریخی که یک زیستشناس تکاملی میاد مطالعه میکنه، برای ما مهم بوده که درون یک گروه باشیم، پرتاب نشیم بیرون. بنابراین افسون بر این توضیح بیولوژیک، شاید یه توضیح زیستشناسی تکاملی
2: 100% توجیه فرگشتی داره. بله. نگاه کنید، ممکنه که الان من ایزوله بشم، یک ماه هم با کسی حرف نزنم، 6 ماه هم با کسی حرف نزنم، تو خونم غذامو درست بکنم، نیازهام برآورده باشه، اتفاقی واسم نیفته. اللحاظ بهروزی روانی ممکنه اونقدر خوشحال نباشم ولی زنده میمونم. ولی اگر فرگشتی بریم عقب، اگر فردی وارد قبیله نمیشد، اگر جزء قبیله نبود، احتمالاً بقای جانی نداشت، جانش در خطر بود.
1: و برای همین نیست که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم آدم‌ها گروه خودشون و محفل خودشون رو پیدا میکنن و سفت و سخت در درون اون میمونن. شما ممکن اسمش رو قبیله نگذاری ولی گروه دیجیتالیه که کارکردش قبیلویه.
0: من طبق مطالعاتی که خودم هم انجام دادم، در خیلی کیفی البته، واقعا معتقدم که ما فقط یک گروه انتخاب نمی کنیم. همین که همزمان به گروه های مختلف این رشته ها ما رو وصل می کنه. اگر که در اینجا در این گروه هستیم، ممکنه یک جنبه ای از خودمون رو ابراز کنیم و میریم در یک گروه دیگه، یک جنبه دیگه ای رو.
1: آدم ها چنین میکنن، در گروه های مختلف هستند، گروهایی که بازخوردهای مختلف بهشون میده، یا واقعا در حیطه تمایل سیاسی

0: در یک جا سفت و سخت ریشه میدونن. منظورم اینه که این خوشبینی شما که در ابتدای صحبتات هم گفتی که ما قبیلوی هستیم ولی بینا قبیلوی هم هستیم، آیا مشاهدات امروزی اینو نشون میده؟
1: دو تا روند هست. یک روندی که خب من با الهام گرفتن از سویه نومادیک، کوچندگی ترجمه مناسبی نیست براش،
0: بله.
1: از ابن خلدون باز این هم میاد که بر مبنای همون روابط عصبیت باشه بدون مرزبندی، و سمت دیگه سویه یک جانشینانه که همیشه بر مبنای قلمرو گزینی است، این یکی همیشه بر مبنای قلمرو زدایی است. این هر دو سویه در ما وجود داره، در جوامعمون، در ساختارهای اجتماعیمون، و بله در یه مواقعی در اوجش، مثلا اگر در آلمان نازی رو نگاه بکنید، اون جوانانی که همه دارن یونیفرم سیاه و قهوه‌ای میپوشند در زمان موسولینی و هیتلر، اونا دیگه تنها هویت خودشون رو در اون گروه ممکنه تعریف بکنن. اونها وضعیت‌های خیلی خاص تاریخیه که تقلیل پیدا میکنه به فقط یک عضویت و یک رهبر، یک پیشوا، که همه ما در وجود اون آدم خودمون رو معنی دار میبینیم و بدون اون انگار گم میشیم.
0: آیا این وضعیت ها استثنائیه واقعا؟
1: من فکر میکنم که در یک چنین بزنگاه هایی به اون سمت میریم، همونطور که گفتم ممکنه در یک وضعیت های جنگی
0: و تمایل سیاسی ما تبدیل به سنگر ما میشه در چنین،
1: دقیقا اون انسداد به وجود میاد. ولیکن در حالت طبیعی ما هر دوی این روند ها رو داریم. در شرایط معمول اجتماعی خیلی کم آدمایی ممکنه بر بخورن که فقط با یک عضویت در یک گروه خودشون رو تعریف
0: کنن. در چنین شرایطی وقتی اشخاص انگار در تمایل سیاسی خودشون سنگر بندی کردن، توضیح شما اینه که اکسیتوسین بیشتر ترشح میشه، چقدر کار دشوارتر میشه برای اینکه گشودگی داشته باشی به روی دیگر عقاید، دیگر تمایلات، دیگر قبایل فکری؟
2: ببینید به صورت کلی نمیشه این حرف رو زد، یعنی به خیلی المان‌های دیگه ربط داره، به این که چقدر اصلا اون قبیله‌ای که ما داریم ازش حرف میزنیم مشخصه هاش چیه.
0: مثلا کیش‌ها یا کالت‌ها، اینها در واقع قبیله کاملا بسته هستن. فکر میکنی تا حد زیادی این مؤثر، اون فضایی که ایجاد میکنن مانع بیرون زدن میشه ازش؟ نه
2: دقیقا، یعنی انگار مثل یک لحاف میفته روی فضای شناختی، عقیدتی، هیجانی، و علاوه هیجانی هم یک سرایت هیجانی بینشون وجود داره که هر آن چیز دیگری حس میکنه من هم حس میکنم، و اینا اثرات سینرژیک و هم افزا نسبت به هم دیگه دارن و این یکم کار رو سخت میکنه. ولی برای تغییرش میگم نمیشه کلی حرف زد، ما باید مؤلفه های این گروه ها رو بدونیم، سواد رسانه ایشون رو، میزان تفردی که لحاظ شخصیتی و هویتی اعضای این کالت ها دارن بسیار.
0: اینجا منظورت از تفرد در واقع تفرد شخصیتیه، یعنی شخص
2: دقیقاً
0: کانفورمیست باشه
2: به دقیقاً. چقدر به خیشتن خودش نزدیک باشه، حالا یکم یونگی این ایده، چقدر به خیشتن خودش نزدیکه، چقدر میتونه مشاهده بکنه، در کنار اینکه یک تعلقی به جمع داره، یک تعلقی هم به خودش و افکار خودش داشته باشه.
1: برای اولین بار یه سری چیزایی با اختلاف حس میکنم بینمون داره به وجود میاد، استفاده بکنیم و بحث رو با این پیش ببریم. اولا که به نظر من راه حل جلوگیری از جمع سویه های منفی که میتونه از این قبیله گرایی در بیاد، بازگشته به خیشتن و به فرد نیست. برای اینکه من همونطور که داشتم میگفتم، در صورت بندی من
0: فرد به اون معنا وجود
1: فرد به اون معنا وجود نداره. همیشه در درون فردیت ما یک جمعی وجود دارن و ما خلق و خوی ما بسیار تحت تاثیر یک مجموعه ای از عوامل زیستی با هم دیگه است.
0: بله. اون اختلاف نظر چی بود اون وقت؟
1: بنابراین بازگشت به خیشتن به نظر من به عنوان یک چیزی که ما به عنوان یک فرد میتونیم نان کانفورمیست باشیم، هم رنگ جماعت نشیم، رو به عنوان راه حل بگیریم.
2: خیلی پر رنگه، من منظورم این نبود. من منظورم بازگشت به خیشتن یعنی یک تمامیتی از خودمون رو درک بکنیم، از خودمون، نیازهامون و جایگاهمون رو، و با اون روی کرد وارد جمع بشیم.
0: یه جمله خوبی هست در انگلیسی، میگن you can walk away from others but you cannot walk away from yourself. یعنی اون جایی که خودت رو راحت نمیابی، با وجدان خودت آسوده نیستی و فکر میکنی اگر اینجا بمونی راحت نخواهی بود، اون وقتی که از اون جمع ممکنه جدا بشی. منظور شما از خیشتن اینه دیگه؟
2: دقیقا.
0: و فکر میکنی این میتونه تحت شرایطی باعث شه که ما از یک کمپ سیاسی خارج شیم بریم کمپ دیگه ای؟
2: دقیقا.
0: میدونی مشکل در این ماهای اخیر چیه؟ مشکل کسایی است یا مثال هایی است که میبینی که یک فرد در یه مدت کوتاه چند کمپ سیاسی رو تغییر میده. آیا اینجا شما به نیت های شخص دیگه مظنون میشی یا نه به طور طبیعی این اتفاق ممکنه بیفته که بعضیا واقعا از اینجا بپرن اینجا بازم جای خودشون رو اینجا راحت نبینن و بعد بپرن یه کمپ سیاسی دیگه؟
2: ببینید ذائقه افراد، مدل های شناختی که دارن، موتیویشن ها و انگیزه هایی که دارن متفاوته. یک آدمی ممکنه واقعا به صورت پرداخت شده کمپ عوض بکنه تا مثل رستوران عوض کردن،
0: حساب شده
2: باشه. یک آدم دیگه بسیار، حالا اگر اون کانمنیشو نگاه بکنیم، خیلی اینتویتیو و شهودی، حالا برم سراغ این ببینم چی میشه، برم سراغ اون ببینم چی میشه.
0: آیا میتونه مثلا ناشی از هایپر اکتیویتی، اون چیزی که ADHD نامیده میشه، یعنی یک کسی اصولا ناآرامه و مرتب کمپ فکری عوض میکنه، چنین چیزی ممکن هست؟
2: من همبستگی با حالا به طور خاص ADHD نمیبینم، ولی ببینید یک بخشش میتونه گشودگی به تجربه باشه، ولی یک بخشش هم به نگاه من، حالا با یک نگاه نقادانه، یک نوع سطحی نگری در انتخاب ها میتونه باشه. یعنی من اونقدر تعمق و تفکر و مداقه نمی کنم برای اینکه انتخاب بکنم. حالا
0: و بعد که انتخاب میکنم میبینم که انتخابی با تعمق نبوده در نتیجه.
2: دقیقا مثل خیلی از انتخاب های ما، من وقتی که فکر شده تر کار میکنم احتمالا در اون انتخاب بیشتر میمونم، حتی اگه بخوام بیام بیرون باز راجبش فکر میکنم تا اینکه بخوام از این شاخه به اون شاخه بپرم. و میگم این مدل انتخابگری، باز همون برمیگردیم به بحث اصلیمون، تحت تاثیر المان‌های متفاوتی میتونه باشه.
0: بله. در حیطه کاری شما کسی که کمپ سیاسی خودش عوض میکنه، بر اساس اون چه گفتی به معنی این قاعدتا باید باشه که گشودگی داره به کمپ‌های فکری دیگه، بنابراین یک فضیلته، درسته؟
1: به شرطی که از یک تعصب به یک تعصب دیگه نپره. ما میتونیم اون در واقع احساس لذتی که به ما میده از وصل شدن به دیگران، اکسیتوسین ترشح میشه دیگه، از یک بغل کردن، از اون احساس مرمور شدنی که به ما دست میده بر اثر اکسیتوسینه. دقیقا همون اتفاق مثلا در یک لحظه که یک جمعی در میدان ترافالگار لندن جمع شدن در سال 2015 و دارن شعر با هم دیگه میخونن و همه یه بوری
0: یار دبستان.
1: دقیقاً این شعری که در واقع آهنگ اعتراضی شناخته شده از زمان مثلا اصلاح طلبی باشه، در اون لحظه این جمع به هم دیگه یک جوری جوش میخورن که این رشته های عصبی بینشون در واقع بهتر و بهتر بنا میشه، ساخته میشه.
0: از تأثیر جمع روی فرد اونجا که به بحث به بحث تمایلات سیاسی میرسیم همیشه مضر نیست. یه موقعی میتونه مایه همبستگی بیشتر بدون تعصب و بسته بودن بده.
1: و در اونجا شما از گروه های مختلفی میبینید که با حجابن، بدون حجابن، طرفدار نظامن، ضد نظامن، زندانی بودن، غیره، ولی همه در اونجا با همدیگه سر یک چیز مثبتی
0: اومده بودن و
1: یار دبستانی بگن این صلح برای ما میاره اگر که توافق هسته‌ای برقرار بشه در اون زمان خاص.
0: برداشت شما از تأثیر جمعیت روی فرد همینه یا نه؟ اگر ما به آرای گوستاو لوبون که شما در حیطه کاریت باش آشنا شدی نگاهی بندازیم، کراود عموماً فرد رو از اون خیشتنی که میگید تا حد زیادی توهی یا دور میکنه، نه؟
2: ببینید گوستاو لوبون یک نگاه نخبه‌گرایانه داشته. یعنی ما یکم هم باید الان که به آرای گوستاو لوبون نگاه میکنیم با یک احتیاطی نگاه بکنیم، به خاطر اینکه خب یک نگاه بالا پایینی به توده ها داشته و اونها رو یک ماهیت بدون شکل هیجان محور دنبال شعار قابل فریب انگار میکرده، در صورتی که حالا مطالعاتی که حالا تو دهه های اخیر اتفاق افتاده گفته اگر ویژگی هایی همین گروه ها داشته باشن، اعضای این گروه ها داشته باشن، با مکانیزم هایی شکل بگیرن، میتونه برونداد مثبتی هم داشته باشه. بنابراین میگم گوستاو لوون به عنوان یک کسی که صاحب رأی هست راجع به توده ها جالبه، ولی به نگاه من گویای تمام توده ها یا
0: تمامی
2: جمع های انسانی نیستش.
0: مثلا در ایکس ما میبینیم آدم ها محافل خودشونو دارن، این همون چیزیست که در زیست شناسی تکاملی به گفته ایشون فرگشت احتیاج به کامیونیتی، احتیاج به همبسته بودن با دیگران. اما به همین اندازه ما میبینیم آدم ها دنبال دقت، اینکه من این چیزی که میگم از کدوم منبع اومده، ابعادش چیه. به همین اندازه در تکنولوژی های جدید میبینیم آدم ها به دنبال دقت برن.
1: چندین دلیل دارم برای اینکه این شبکه های اجتماعی دارن در واقع آسیب میزنن به این باز بودنی که من دنبالشم. یکی همین که مثلا کوتاه کردن پیام ها باعث میشه که بله عمقش کمتر بشه و سطحی تر باشه. یکی این که هر چقدر پیامی که شما دارید میذارید روی این شبکه های اجتماعی بیشتر رادیکال و تحریک کننده باشه، الگوریتم ها بیشتر کمک میکنن به اینکه این دیده بشه و اونا احتیاج دارن به این که
0: چون لایک بیشتری میگیرن.
1: دقیقاً. و اون پلتفرم ها به این شکل طراحی شدن که میخوان که لایک بیشتر جمع بکنن و برای همین اینها رو میبرن بالا. و علاوه بر اینها اون اتاق های تنین، ایکو چمبر ها که تشکیل میشه، تازه اینا همه به شرطیه که تازه ما در نظر نگیریم که یک سری بازیگرانی با مقاصد شومی هم واقعا ممکنه که دارن استفاده میکنن که در خیلی موارد مثلا در رأی‌گیری که کمبریج آنالیتیکا معلوم شد که استفاده کرده بود در اون زمان از فیسبوک برای تاثیرگذاری در مثلا نتایج رأی‌گیری ها، در همین زمان حاضر میتونیم بگیم که بازیگرانی دارن سعی میکنن کار بکنن.
0: بله.
1: سایبر آرمی ها دارن در اونجا با هم دیگه.
0: بحث تکنولوژی ما رو به یه موضوع بنیادی تر میرسه که شاید من زودتر باید تر میکردم، اونم این که چقدر تمایلات سیاسی ما ربط داره به این که به کی اعتماد میکنیم، به این یا اون شخص، به این یا اون جریان، این یا اون رسانه اعتماد میکنیم. و بر اساس یک اصل بنیادین در سوگیری های شناختی که میگه که توضیحی که راحت رو میپذیریم، و توضیح راحت معمولا توضیح کسیه که بهش اعتماد داریم. آیا این در حیطه کاری شما دیده شده که اشخاص عموما خودشون رو میسپارن به کسی یا جریانی یا نهادی، ارگانی که بهش اعتماد دارن؟
2: اطمینان یه انکره، یک قلابیه که باعث میشه که یک جریانی وست بشه، آن موقع اطلاعات شروع میکنه
0: سرازیر شدن.
2: ولی اگر اون رپورت نباشه، اگر اون اطمینان اولیه نباشه، خب شما هر چه قدم که لحاظ داده ای و انفورماتیو سرشار باشید، خب من دریافتش نمی کنم. یا با بدبینی باهاش برخورد میکنم، یا با تخاصم باهاش برخورد میکنم. بنابراین اینی که این اطمینانه به دست بیاد و بسترش ایجاد
0: یک روند نسبتاً،
1: اما این ساختن رابطه عصبیتی که من دارم میگم اعتماد ساز
0: در اساس اعتماد در واقع شکل میگیره.
1: نه، اعتماد نتیجه اونه.
0: بله. ولی بعد فراتر
1: در اینجا میزنم که به اعتماد هم مربوط میشه و چطور این روابط ساخته میشه، از این داستان شاعرانه شازده کوچولو و روباه استفاده میکنم که هر روز میای میشینی بیرون لونه من، هر روز سر ساعت 4 میای و من از ساعت 3 آروم آروم هیجان زده میشم که ساعت 4 قراره تو بیای. از کلام هم استفاده نکن، چون که حرف زدن سرچشمه سوء تفاهم هاست. این کاملا تنانه است. در یک همچین مناسکی با تکرارش در مورد مثلا بدوها میای کنار آتیش من میشینی، با هم غذا میخوریم، لازم نیست روابط خونی داشته باشیم، لازم نیست حتما عضو قریش بوده باشی مثلا به خاطر پدر پدرت نسبی باشه، این میتونه کاملا ساختنی باشه.
0: بله.
1: با یک همچین تکراری آروم آروم اعتماد برقرار میشه و اون روبا میاد با شازده کوچولو حاضر میشه بازی
0: کنه. این جالبه مثالی که میزنی. آیا اعتماد کردن، کسب اعتماد، این پروسه احساسی عاطفی نیست به این ترتیب؟ و اگر این کسب اعتماد برای اینکه ما عقاید دیگری رو بپذیریم، بهش بپیوندیم، این پایه عاطفی رو داره؟ باز به حرف کسانی چون دیوید هیوم میرسیم، به حرف کسانی میرسیم که معتقد هستن این بستر عقاید سیاسی ما احساساته، تأثیراته.
2: من نگاهم باز اینه که هر دوشه، یعنی ممکنه به صورت اینتویتیو در وهله اول یک امنیتی باشه که من صبر بکنم در کنار یک ماهیت دیگه وایستم نگاه بکنم. ولی بعدش دیگه ابزرویشن میاد، مشاهده میاد، تفکر میاد، واقعیت سنجی میاد، سبک سنگی میاد، تحلیل میاد. و در چند روز وقتی این رفت و آمده انجام میشه، این مسیرهای عصب شناختی تقویت میشه، پس من میتونم امنیت داشته باشم. و اون موقع است که اطمینان شروع میکنه شکل گرفتن. اینی که من فقط بگم بر اساس حسه
0: کافی نیست، این
2: نه.
0: در واقع مبناست، ولی
2: دقیقا بعد... سنگ بنا میتونه باشه که من فقط وایستم کناره در وهله اول، ولی برای اینکه اون ارتباط ایجاد بشه رفت و آمد لازمه، آمد و شد لازمه. و همونطور که گفتن لزومن هم به کلام احتیاج نیست.
1: اینی که میگید اعتماد در حال حاضر در یه محاقی فرو رفته در جامعه امروزمون، به نظر من بحثیه که باید بهش بپردازیم. که
0: البته من شخصا نگفتم اعتماد به محاق رفته، شاید اگه بخوام راجع به این حرف بزنم باید بگم که این که به کی اعتماد میکنیم فوق‌العاده اهمیت یافته و چنان شکاف عمیقه در این که به کی اعتماد میکنیم که این آدم ها
1: قطبی‌تر شدن. یه مقداری مسئله اینه که واقعا مثلا به رسانه های جمعی میدونیم که اعتماد داره پایین میاد به دلایل مختلف و به یه سری شخصیت هایی که قبلا اتوریته بودن، مثلا عالمان در علوم مختلف، در حال حاضر مردم دارن در واقع بریده میشن و یه نقش این اینفلوئنسر ها ممکنه داره، سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها داره میاد جایگزین یه سری اتوریته های قدیم میشه. این بحثیه که حالا
2: اپینین لیدر ها در واقع
0: بله.
2: که هیچ معیار مثلا مشخصی هم ندارن، اپینین دارن فقط
0: بله.
2: و به قول شما از میان علما و صاحبین تخصص مردم بیشتر میرن.
1: این خودش جا داره واقعا که بهش رسیدگی بشه که چه اتفاقی، اینکه مثلا عکس مار رو بکشن به جای نوشتن مار، ساده سازی شدن اینها میتونه خیلی تحلیل بشه که آیا مثلا فقط به خاطر شبکه‌های اجتماعی، آیا به خاطر اینکه مثلا شبکه‌های رسانه جمعی هم یه مقداری در نقش خودشون ممکنه که اشتباهاتی کردن، از دست دادن اعتماد مردم رو حد زیادی. به نظر من برنامه جداگونه خودشو میطلبه،
0: ولی میتونیم اینجا در حدی به این بپردازیم، به این شکل که آیا مثلا اونچه که مهندسی ادراک نامیده میشه واقعا رخ میده، یعنی یه رسانه هایی، یک جمع های تاثیرگذاری بیان به مرور یه چیزهایی رو در اجتماع، در افکار عمومی، در اذهان جا بندازن.
2: مطمئن
0: چنین اتفاقی
2: مطمئنن. و چیزی که راجب رسانه های مخصوصا فارسی زبان وجود داره اینه که گوناگونی نداره. و خب گوناگونی واقعا تو این اگر بخوایم قیاس بکنیم،
0: من تمایل دارم به عنوان کسی که این در این دستگاه کار میکنم
2: آره.
0: تمایل دارم بگم که گوناگونی هست، ولی شما کمتر گوناگونی میبینید.
2: من کمتر گوناگونی میبینم. شما آدم هایی رو میبینید توی سری شبکه ها میان، طرف میاد میگم اپینین لیدر، نظرات خودش رو میگه به جای اینکه شما یک استدلالی پشتش ببینی. شما خیلی مقرزانه میبینی، با سوگیری های فردی میبینی، تا اینکه خود من نمیشینم پای مثلا یک رسانه خاص.
0: بحث مهندسی ادراک به یک سوگیری ما رو میرسونه که من در یه مقاله دیدم وقتی داشتم آماده میشدم برای این برنامه که عنوانش بود The Mediating Effect of Ease of Imagery. این مقاله توسط استیون شرمن و رابرت چیالدینی و چند نفر دیگه حرف جالبی میزنه. من اول انگلیسیشو میگم، میگه If a hypothetical outcome is imagined, it becomes subjectively more likely to be accepted or to occur. برای دیگه شما وقتی یه چیزی رو تصویرش نشون بدی، این در ذهن مرتب مکرر بشه، احتمال این که شما به پذیریش زیاد میشه. خیلی واضح تر بخوام بگم، در حدود 10-12 سال اخیر تصاویر دوره پیش از انقلاب، آیا این تأثیر جدی نمیگذاره روی کسانی که فکر میکنن این اتفاق ممکنه بیفته، دوباره این شکوه عظمت به راحتی میتونه تکرار بشه.
1: مطمئناً این کاریه که مدیا، رسانه ها همیشه انجام میدادن، نه فقط تازه رسانه های جمعی به اون ترتیب، حتی فیلم های سینمایی خیلی تاثیر دارن در این که مثلا از یه گروهی انسانیت زدایی بشه، به یه گروه دیگری بیشتر چهره انسانی داده بشه و همین مثلا
0: تصویر میتونه
1: کردن یک دوره خاصی و دوباره بسته‌بندی کردنش در یک رنگ و بوی نوستالژیک میتونه کاملا تاثیر داشته باشه. همین، من کاملا موافقم با حرفی که مانیجان زد که با یک سوگیری های خاصی اینها در حال مهندسی هستن.
0: خب این چیزهایی که گفتیم ما رو یه مقدار مزنون نمی کنه به این ایده که ما انتخاب عقلانی میکنیم. رشنال چویس قاعدتا بر اساس همه این چیزهایی که گفتید باید زیر سوال بره و ما به این معنا باید همیشه نسبت خودمون سوء ظن داشته باشیم.
2: 100%. اتفاقا راجع به این یوتوپیا سازی، آرمان شهر سازی و ارتباطش باز با نظام دوپامینرژیک،
0: یعنی چه نظام دوپامین؟
2: یعنی نظام پاداش مغزی. وقتی که من این تصاویر نوستالژیک، بازگشت به یک دوره آرمانی یا آرمانی سازی شده، وقتی اینو میبینم، این انتظار این دوره خودش برای من میتونه تقویت ایجاد بکنه، لذت ایجاد بکنه و در نهایت یک اعتیادی ایجاد بکنه که من هی دنبال این باشم. کما اینکه
0: به تصور اینکه این اتفاق خواهد
2: افتاد، من دقیقاً این میتونه این رشنالایز بودن انتخاب های ما رو زیر سوال ببره، به خاطر اینکه ما اون زیر یه چیزی داره پمپاژ میشه.
1: البته من اضافه بکنم که لزوماً هم تصمیم خردورزانه و مغزی اولویت نداره بر تصمیم احساسی و تأثیر و تأثیراتی. من اینا رو سلسله مراتبی هم براشون قائل نیستم. هر دو رو باید ما استفاده بکنیم. اصلا باید مرزی بین مغز و
0: بدن نباید فرض کنیم. باید به کنار، ولی میکنیم؟
1: بله، به نظر من هر دو دارن کار میکنن همیشه با هم دیگه. بعضی موقع ها البته حالا به قول کانمن ما بیشتر به اون سیستم سرعتی فکر کردن میپردازیم، بعضی موقع
0: سیستم یک و سیستم دو که میگه سیستم در واقع یادگیری اول اتوماتیک ناگهانی اینتویتیو غریزی و سیستم دو
1: تنبلی ذهنی بعضی موقع ها بر ما مستولی میشه که خیلی حوصله نداریم، چون سیستم یک خیلی انرژی میبره برای کار انداختن تحلیل
2: سیستم
1: نقادانه.
0: سیستم دو انرژی میبره.
1: انرژی میبره. ولیکن حتی الان کسایی که دارن دنبال روی کانمن میان میگن که باید ما از سیستم یک و سیستم دو هم که هر دو هنوز یه مقدار مغزیان فراتر بریم و بریم به همین افکت ها، به تأثیر و تأثیراتی که حتی پیشا شناسایی پریکاگنیتیون و پیشا فردیان هم بپردازیم. اینا خیلی تأثیر دارن در این که ما مثلا چقدر از تصمیماتی که داریم میگیریم رو فقط بر مبنای این که باعث مرمورمون میشن یا نمیشن مثلا ممکنه بگیریم، و لزوماً این به معنی منفی نیست.
0: بله.
1: فقط ما باید خودمون رو در فضاهایی قرار بدیم که به نظر من این تنوعها وجود داشته باشه.
0: بله.
1: باعث انسداد اون عصبیت نشه.
0: شاید با این نکته پایان ببریم که وقتی میگی که از سیستم یک به سیستم دو رفتن در این گفتمان کانمنی، یعنی از سیستمی که سریع و غریزیه به سیستم یه مقدار تعقلی و آروم رفتن، این انرژی میبره.
1: دقیقا.
0: و شاید به همین دلیلی که آدم ها برای اینکه انرژی زیاد صرف نکنن اعتماد میکنن، در واقع میگن من به این اتکا میکنم، استناد میکنم و هرچی این بگه. و این در واقع یه مقدار صرفه‌جویی در انرژی هم هست که در این
2: فرقه خطرناکه دیگه. خطرناکه، یعنی من یک هزینه ای رو نمیکنم و
0: راحتم،
2: تمام آمالم رو میذارم در گروی.
0: بسیار خوب، میتونیم در قسمت پادکستی بیشتر صحبت کنیم. با آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، پویا قدوسی و مانی منجمی. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میکنیم رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. روز و شب بر همه شما خوش.

من این بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به پا نامردی سر خیابون کشتن.

0: سلاو دن باش بینرین هجاین کرد کانالی جارک دن بنا پیشکش کرنا برنامه راجفه بوم میوانا مالین و هر وکی کام دزانین سبه دوازده جوزردانه راجا گوده دیروکا روشالات کردستانه روپلکی تال هیا راجا دار بکرنا پینجونو جوانین محاباده پینجونو جوانین محاباده پشتی دار بکرنه بونه همایه برخودان و همایه هم بردرکتن لدجی ظلم و زورداریه. و پشتی چندین سالا او روش وکه روشا گرتین سیاسی ده روشالات کردوسانه حتا ناو دیر کرن. ام دبینین و دزانن کو نهاجی پشتی در باسبونا چندین دهکان او روتا گرتن دار بکرن دوسیه سازی و جناو برنا چالاکبانین سیاسی و مدنی و جدابیران و کسین که دجبرین رشمه ایرانیه حتی نهاجی هر بردوامه و دنها دا بمخابنی روته که زده ترجی بخوادیدیه. بنا باسکرنا به مجاره و روشا گرتین سیاسی در روشالات کردستانی ممیوانداریه برای سلاح خزرپور برپرسی انجمنها زندانین سیاسی روشالات کردستانی که دیه. برای سلاح تو گلک بخیر بی.
1: زور سپاسی میخارم ممنونم سپاس به دفتا. منیش ام لمدر پتکل گورده گرم سلاو دنیرم بو روحی پاکی همو شهیدانی کردستان و لو بونیش رزی خوم دنیرم بو خبات و هوراگری و قربانی دانی زندانیانی سیاسی که هرستا لسال رشکانی کماری اسلامی دان
0: کلک سپاس که کسی لازه به وی پرسیاره دست پیکم هر کمند نواب گوتنین خدا جی گوت دوازه جازردانه سال وگرا دار بکرنا پینجانو جوان محبادیه و روژا گرتین سیاسی در روشالات کردستانه وی دمی وی ایرو که ام وی برنامه تومار دکن ده ایران دا دو جوان جزای دار بکرنی بسروان ده حتا سپاندن و دو جوان اندن جیهات ندار بکرن پیکا داوی زانیارین کمن هنه از خازم وی اکی بپرسیم که کمارا اسلامی ایرانی لهمبر دخوازین سیاسی و نتوین گلی کر و نتوین دن دنوا ایرانی دا هر وکه بره او روت بردوام کریه؟
1: لراسی دا کمار اسلامی لماوی زیاتر لچوار دهی که لیران دا حکمرانی ده که همیشه سیاستی سرکتو زبر و زنگی به نسبت گلانی ایران و تایبتی گلی کرو کردو بو خوش بزن هر دوی هات نسرکاری کماری اسلامی لسالکانی سرطای هات نسرکاری حکم جهادی با دیجی گلی کر راگان که وابو با حکاری اوی که هزکانی کماری اسلامی دزله هیچ چشتیگ نپارزن گندکان ویرام کن جنگی کردستان ویرام کن خلاصو قطر و عامی خلکی سویل و مدنی روشالاتی کردستان کن که نمونکی هر باردیان قارنه و قلاتان و نغده و سنه و همو شارکانی کردستان نشانه یا بلگه اوانه که کماری اسلامی هر لسر تایهات نسرکاری کماری اسلامی او ده سلاته لیران ده نهرحال دیجی مافنه تویکانی گلانی ایران و بطبیتی گلی کر راسته و شدیشی دیو که دتوانی نشاره کنیم دراسی ده کماری اسلامی حل سرتای یعنی لدو سی سالی هات نسرکاری کماری اسلامی زیاتر لتسل تسل اعدامی با کمالی زندانیانی سیاسی کردی لزندانکانی ایران دا برای وردو که او سیاست تا استاشر پیرو دا کردره لدو روژی رابردو دا دو برای لشاری کرماشان بدستی هزکانی به انتقال راست و خون هزکانی کماری اسلامی شهید کردن که او دو برای تلاکی مدنی و فعالی مدنی بون لشاری کماشان کتیب خانه انها بود دورو نقش و کاریگری خوان هبو لس رون کرنوی کمالگا لسر گنزان لسر تیرکانی دیکا بلام کماری اسلامی هیچ کات دستی لوانه نپارستو بداخوا شهیدی کردونه باید کری بلین سیاستی کماری اسلامی نماوی او چوارده رابردو دا هر وقت خوی ماوتاوا بلکو زیادریش زبروزنگی زیادریشی کردو هر استا دبینین روزانه لسر چالاکانی مدنی و چالاکانی سیاسی لنی خوی ولاد دا جیرین و زندانی دکرین حکمی زور قرسیان بسر دا سپندری و برام دا کردرین و روزانه دا بینی نیستا او پیشل کاریانه کمار اسلامی لدروی سنودکانی خوشی بردوامه روزانه دا بینین با درون و با موشک شوینی نشت دیبونی سالکانی سیاسی و دجبرانی خوشی لدروی ولاتش بمبارنده که بوی دا کری بلین او سیاستا تا استاکانش هر بردوامی هی و اوادت سیتا پیشی
0: گلک باشد تدناو گوتنین خدا بحثا او دبرایان گیر تبی وان دبرایان ای رو که داوی نوشین ما از آگه دارم که خواه دو جوان هات ندار وکرن دو جوان این قروه و دو جوان این دن جزای دار وکرنی به سروان ده هاتیه سپاندن از خوازم و یکی بپرسم در روشانها دا که دار وکرن گرتن اعدام گلک زیده بویه آیا رژیم ایرانی اوه وکه آموره که کنترول کرنا دنگی خلکی کنترول کرنا نرزاتیان بکارتینه او وکه انجمنا گرتین سیاسی اگر تا آمارک جبر دست ها بین دیوه در حقیقت آمارکیش پیشکش بکی دیگه لگ باش بید
1: لراسی ده هر وقت باسم کرد کمار اسلامی هر لسرطه هرات نسرکاری او سیاست زبوزنگو کشتو کشتار و اعدام کردنی زندان یعنی سیاسی و تومت بار کردنی سالاکانی مدنی رسالاتی کردستانی گرتو تبری و سیاستی که برحال بقولی خوی بو کنترول کردنی کم وقد بینین وقعزم کردن که لماوی او چنده رابر دودا زور زیاتر او زبروزنگی نواندو بلام دبینین گلانی ایران بردوام لسر شقامن و بطایبتی گلی کورد لهمو در فتکان دا لهمو مزالکان دا ونیوی تی دیش با سیاستی کماری اسلامی و با داوا کردنی او داوانی خوی بردوام لسر خد بوا و درجه بخباتو تی کشانی خوی داوا بلام دبینین اگر او سیاست سرکوتا بو ماوی شکر تیش به کمالگا بتوانی کمالگا کنترول که بلام دبینین لبونو بونه زیاوازکان دا لشرایطی مناسب دا خلق که هاتو نتسر شقام و هر نمونه زور نیزیگ دا تظاهراتکانی یا هاتن سرشقامی خلقی ایران لمنگی دیمه هزار چارصد و چواری حتاوی که بداخوا کشت و کشتاره چی اگزار زوری لکوتا و زبو زنگه چی اگزار زوری لماوی دو روش دا زیادتر لسی هزار کس سرشقامی شارکانی ایران شهید کران بلام دی سانکانش اوان نبوتا هوکاری اوی که خالتی ایران گلانی ایران یا خالتی روشلات کردستان وازلا خباتو تکوشانی خواهن بگیشتن با امنزکانی خواهن بین دیاره وگ کمار اسلامی او وگ امرازی کلگلی وردگری بلا بخوشی و خالتی ایران یا گلانی ایران و بتایبتی گلی کرد بردوام لسر دعوا کردنی ما فرغاکانی خواهن سورنو و درجه بخباتو تکوشانی خواهن دادن
0: کلنگ باشه که صلاح از زبی پرسیاره بکم هر وکی کتاب خوشی گرتی سیاسی بوده روشالات کردستانی از خوازم ویکی بپرسم هن رولا گرتی سیاسی ده پاراستنا و رازندی را گرتنا داخوازی آزادی و مافن دموکراسی چاوا دنرخیرن چما رژیم ایرانی حتی نهاجی جدنگی گرتی سیاسی ده ترسه جوان پیامن که او ده گرتیگی هداده دن جبر خدا نوان ده گرتیگی هداده ترسه چما جه ده ترسه
1: لراسی ده لاستاد زندانیانی سیاسی توانه بلام لسنگری پیشوی خباتو برخودانی روشالاتی کردستانن بلگی چی زندوی او خبات روایانه که گرد خباتی بوده کد زندانیانی سیاسی توانه بلام اراده شی گشتیان هی بو اوی که بتوانن با احمدزکانی خواهم بگن بتوانن او زبروزنگی که لنیو زندان لسر زندانیانی سیاسی هی نیتوانی و کاریگری لسر زندانیانی سیاسی لسر اراده زندانیانی سیاسی درست بکا و بگو من او حکم قرصانه روزانه بسر چالاکانی سیاسی و مدنی لایندادگاکانی کماری اسلامی و بسر یانداد سپی و روزانه دبینین روزانه باور که روزانه لزندانکانی کماری اسلامی دبینین اعدام برو دسته بلام دیسانکانه نیتوانی و اراده زندانیانی سیاسی بچوک دابینه و بیرو باورکانی خویانی دور بکاته و باید تو آن بام زندانیانی سیاسی او توجه که استا بالگی زندوی او خبراتو تیکوشانه که استا در روشالات کردستان برای ودست
0: گلک باشه با مخابنی و ام روزانه دبیدین که جوان لابن ما هولاتین من و یه نتوین دن دن و ایران داته نگردن سزا دار بکرنی بسروان داته سپاندن دادگه نداد پربرانه داته نداد گهی کرن و جگلگ مافین بنگهین بپارن اوه چطکه که ام روزانه دبینن بمخابنی و او ده نهادا که ام بیجن کش حاتیه گهارین گلگ زده تر بوی اوی که از خازم می بپرسن که جبادگه ها نو دولتی نو نتوی چالاگوان، سازین، مافی مروویس، انجمن وکی اگردی زندانی سیاسی و اپوزیسیونین دناوه دجبرین رژیم ایران اپوزیسیونین کردی دوی بونا گهاندنا دنگی وان، بونا باشتر کرنا روشان وان، بونا نشاندان وان تاوانان که دی ایران دا تکرن چه گاوین گرینگ و پراکتیکی بکن که ویه که بگهین دنیای و پیشیا وان بیتا گرتن، پیشیا وان تاوانان بیتا گرتن، دوی چه بکن؟
1: والله ده بي اوراستي بلم كم داخل لماوي تمني كوماري اسلامي دا جمهوري اسلاميه رجيمي كوماري اسلامي هيت وقت بهايا جرينجي بو مافا مروفيانا بو بلغنام مافي مروفيانا نداوا ده بي او قبول كين كا كومالغيني ودولتي وولاتاني صلات دار لناوانده کانی بریار لراسی ده ما فی مروف ایران ده بوت قربانی سات و سودای بازرگانی روزانه ده بینین که خلکی بیتاوان و زندانیانی سیاسی به تومتی سوزوانم بیه بنمای وک جاسوسی کردن بو اسرائیل و بو امو او بمحاربه و دجی خدا و شرکر دجی خدا لقلم ده درین و اعدام دکرین بلام دبینین کوملگین و دولتی و ناوندکانی ما فی مروف لأس او همو پیش کاری ما فی مروف یعنی لراسی دا بیدنگن تنها لطورتیوی به نامو لسر کاغاز محکومی دکنو نیگرانی خواهند دادو کم پیم وای وزیفه همو معنی و ارکیشی اخلاقی همو ناوندکانی ما فی مروفی و دولتی ناوندکانی ما فی مروف سر بناتوی گرتو کن دبی لاست او جناتان بيدنگ نبن و تيتر ما في مروف نبت قرباني ساتو سوداي بازرگاني لنيوان زل هيزكان دا و لا اعدام كرديني لا وكان من لا كروبتاني كرد و نتوكاني ديكا بيدنگ نبن لاست او همو تاوانا قوري كدر حق باوان دا كرده بوه دا تواني بلين لراسي دا او ارکی همو معنی که دنگی خوامان حل برین بلام بداخل و تا استاکانش کوملگی نو دولتی و ناوندکانی ما فی مروفی نو دولتی بشویشی عملی و بشویه که بتواند که چوی اعدامی لاوکان لیران دا بو کماری اسلامی لبواری سیاسی دیپلماسی و برت سره کارشی اوتوی نکرده و بویا پیم وایا دبه او کار بکرده و رخ راو کان و ناوند کانی ما فی مروی کردی و نهزو لاین سیاسی کانی کردی دبی کار لسر آب کن بوی که فشاری چیزیات دروس کن لسر کمالگینی دولتی بوی که کیچوی اعدام کردنی لواکر من لسر کماری اسلامی برس بکنه و زور با آسانی کماری اسلامی نتونه دست بره بو اعدام کردنی لواکر و زندانیانی سیاسی لروشالات کردستان.
0: گله باشه که سال آخر سر بامن چی بود و که انجمن آگرتن سیاسی روشالات کردستانه و دوی هیام دکو روتادار و کردن گرتن گله زده بیه و کاری کاره که گرین بکن و کاری آماره که سر راست کم بکن یان بیان نامه داخلی این گرین بلاف کن و بگه این جهانی و که انجمن.
1: لراسی دیا کاری انجمن هر دویا اما کار من لسر کیسی هنیانی سیاسی دو و لبونوی او بونه زیاوازانه که لراسی دا پیوندی دارن به زندانیانی سیاسی و ارکی انجمنه که لرابطه دا بیاننامه درکا و او زانیاریانه که پیویستن بیان گینه به ناوندکانی نیو دولتی ناوندکانی مافی مروف راپورت نیری تایبتی نتوی گوتوگان بو ایرانه هموی اوانه انجمن لبیاننامه دا لقالبی نامه دا ناردونی بو ناوندانه بلام هر وقت عرضم کردن کمالگینی و دولتی به شیوه پیویزی اوی که تاوروانی لیده کرده و راستی کاری لسر نکرده و بداخوا دنا کاری انجمنی کار کردن لسر کیسی زندانیانی سیاسی لسر زانیاری دن بو ناوندنی و دولتیانی لسر زندانیانی سیاسی لرشالاتی کردستان هنه
0: گلک سپاس میدارم که بردام و سرکوتی بین هم گشن داویده من برنامه خواه اگر وکه داوی گوتن تا تشتکی بید کرم کن لخزمت داینه
1: زور سپاس میشر او دفتا دخوزمه و روز و سلاو دنیرم بو همو زندانیانی سیاسی و رئیس لخبات و تکوشانی اندگین راستی در انجمن زندانیان سیاسی روشالاتی کردستان روژی دوازده زوزردن که روژی اعدام کردنی نی پنجاونو لایی شاری مهاباده بو رئیس گرتن لخبات و تکوشان بو رئیس گرتن لخبات و خوراگری زندانیانی سیاسی لروشالاتی کردستان بو رئیس گرتن لو کسانه که ایستا لو که مقصده که لجیر اشکنزو روحی و روانی لزندانه تاریک کانی کماری اسلامی دانه وگ روژی رئیس گرتن لو کسانه دیاری کردوه با روژی زندانیانی سیاسی دیاری کردوه که هیوادارم خلقی روشالاتی کردستان لو روژه دا رئیس لخبات و تکوشانی زندانیانی سیاسی بگرن سردانی بنمال زندانیانی سیاسی بکن هاوکاری بنمال زندانیانی سیاسی بکن که پیموایا بنمال کانیشان کمتر عذاب ناششن لو کساره که استا لزندان دانه بویا سری رئیس و نوازش لبرابر خوراگری و برخودانی زندانیانی سیاسی دادنیونم سپاس بو ایوش سپاس بو درفته
0: گلک سپاس بو برای صلاح خزرپور برپرسی انجمن آگردی سیاسی روشالات کردستان که دیگر مده بو بله بینر انهجا ببی آوائیم گیشن داویا برنامه خواه روشفه حتی برنامه که دن کردستان و مالاوه هرتم آوادان به

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتوی من بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ. یکی از افتخارات برنامه دیالوگ این هستش که ما یک سلسله گفتگوهایی رو شروع کردیم که این گفتگوها بر مبنای کتابی به زبان آلمانی نوشته جناب آقای دکتر امیر کیانی بود به نام نقش ابرقدرت‌ها در ایران. اومدیم این کتاب رو میتونم بگم ورق زدیم، البته به زبان فارسی، و قسمت به قسمت با تفسیرهای بیشتر، با توضیحات بیشتر در مورد نقش ابرقدرت‌ها در ایران صحبت کردیم. قسمت‌های متنوعی هست، مسائل و مباحث بسیار جذابی هست که دوستان میتونن با سرچ در یوتیوب دیالوگ قسمت های قبلی این برنامه رو ببینند. من امیدوارم که این گفتگوها ادامه داشته باشه و بستگی داره به اینکه بتونیم تا چه اندازه در خدمت جناب آقای دکتر امیر کیانی باشیم. در این برنامه میپردازیم به انقلاب 1917 روسیه، عواقبی که داشت و همچنین چگونگی به قدرت رسیدن رضا شاه، رضا خان و سید ضیا و کمیته زرگنده. ادامه میدیم تا جایی که برنامه وقت داشته باشه. بیشتر از این من صحبت نمی کنم. درود و احترام فراوان خدمت جناب آقای دکتر امیر کیانی.
1: با درود جناب مصطفی عزیز، منم خوشحال هستم دوباره شما رو زیارت میکنم و با درود به بینندگان گرامی شما. قبل از شروع بحثمون، من به جانباختگان راه آزادی، خانواده اونها و عموم مردم ایران تسلیت عرض میکنم، به خصوص کشته شدگان دیما از دیما تا به امروز و اعدام های زندانی های سیاسی در چند هفته قبل. مهم هست که ما به نقش ابرقدرت ها پی ببریم و به این هم دقت داشته باشیم که بعد از 11 سپتامبر جنگ هایی که در منطقه صورت گرفته، چه در عراق، چه در لیبی، چه در سوریه و یا حتی غزه و بمباران اسرائیل و آمریکا به ایران، بیشتر منافع ژئوپلیتیک ابرقدرت ها به خصوص فعلا آمریکا و کنترل منابع عظیم نفت و گازه. ما الان میبینیم با بستن تنگه هرمز چه تاثیرات عظیمی توی زندگی روزمره مردم ایران داشت. خب اینو میخوایم ربطش بدیم به اینکه نقش ابرقدرت ها در ایران چی بوده، که از گذشته اون درس بگیریم، چون الان هم متاسفانه شاهد خطر راستگرایی که خواهان حتی یک سیستم با تمایلات فاشیستی هست رو در خارج از کشور مشاهده میکنیم. و اینجا خیلی مهم هست که مردم ایران دقت بکنن که پشت این نیروها چه جریاناتی و چه رسانه‌های وابسته خوابیده. واسه این مهمه، واسه این ماها که از گذشتهمون تا گذشتهمون درس بگیریم. در رابطه با من سری فاکتور دارم گاهی به این جهت نگاه میکنم، میبخشید گاهی به دور نگاه نمیکنم. بعض اینکه در آمریکا نفت اکتشاف شد 1856، اوایل 1900 انگلیسی ها پی بردن که در جنوب ایران به احتمال زیاد نفت وجود داره و از اون به بعد استراتژی انگلیس یا امپراتوری بریتانیا تغییر کرد. یعنی تا اون موقع هند واسهشون مهم بود، از 1900 اوایل 1900 به خصوص 1908 که در مجلس سلوان نفت پیدا شد، استراتژی انگلیس بیشتر تمرکزش روی ایران بود. خب اینا 1907 میان چیکار میکنن انگلیسی ها؟ یک قرارداد میبندن که همه مطلع هستیم، ایران تقسیم میکنن به شمال و جنوب و مرکز که بخشش رو دست روس ها بوده، شمال و جنوب در دست انگلیسی ها و مرکز هم دست نیروی دستشانده دولت مرکزی بود. خب چرا اینا مهم هست؟ چون که ما میبینیم که انقلاب 1917 توی روسیه کل استراتژی بریتانیا رو به هم میزنه، چون که حکومت بلشویک ها میان و قرارداد 1907 رو به عنوان یک قرارداد استعماری لغو میکنن و نیروهاشون رو، نیروهای سربازان تزاری که زیر فرمان بلشویک بودن، از ایران خارج میشن و بخشی که میمونن بخشایی بودن که مخالف حکومت بلشویک ها بودن و طرفدار تزار بودن، باقی مانده نیروهایی بودن که روس‌ها توی ایران داشتن. خب بریتانیا به این نتیجه میرسه که اولا تا حالا شمال کشور نیروهای نظامیش و کنترلش دست روس‌ها بوده و این خلأ نیروهای روس خطر گسترش قیام جنگل رو میتونه بیشتر بکنه. پس یکی از اهدافشون این بود که جنگل رو، قیام جنگل رو که واسه شون خطری موجود بود، بایستی مهار میکردن و از بین میبردن. اینا میان یک قراردادی، قرارداد 1919 میبندن در لندن، که توی این قرارداد 1919 که خیلی منفور هم بود و اعتراضات بسیار بسیار شدیدی توی هم ایران و هم در خارج شکل گرفت، این بود که انگلیسی ها قصد داشتن توی این قرارداد 1919 کنترل سیاسی کشور ایران رو به دست بگیرن و توی اون تمام متخصصان و مستشار رو باید انگلیسی بودن و هیچ کشوری دیگه، چه آلمان و چه روسیه و یا آمریکا، اجازه نداشتن با ایران رابطه داشته باشه. خب الان مشکل بریتانیا چی بود؟ بریتانیا بایستی می آمد و نیروهای روس رو که در شمال تا حالا در سرکوب نیروهای انقلابی نقش داشتن، می آمد این خلا رو باز پر می کرد و با 6000 نیرو انگلیسی و هندی میان و جنرال آیرونساید 1920 میاد و در جنوب. خب دنیساید می نویسه که این مسئله واسه یه جملهش اینجوریه که دولت انگلیس واسه پر کردن این خلأ نظامی از نظر مالی و انسانی مخارج زیادی می پرداخت. خب و دراز مدت هم نمی تونستن این مسئله رو نگه دارن، پس باید یه تغییر و تحول بزرگی که توی ایران انجام میشه. در رابطه با قرارداد 1919 به شکل مختصر بگم، میان و دولت بزرگ دوله اون موقع بوده و بزرگ دوله یک فرد مزدور انگلیسی بوده، این میاد میگه که خب من میترسم از اعتراضات مردم، تنهایی نمیتونم همچین مسئله توی دولت به تصویب برسونم و اینجا میاد و از دولت انگلیس میخواد که به دو نفر از رجال سیاسی اون زمان، یکی نصرالدین دوله وزیر امور خارجه و سالم دوله وزیر دارایی، هم رشوه بدن، یعنی درخواست 400,000 تومان میکنم، مبلغ 31,000 پوند انگلیسی. این قرارداد 1919 رو دولت، یعنی هر سه نفرشون این مبلغ رو بگیرن و اینا موافقت میکنن. البته
0: اینجا ما یه پرانتزی باز بکنیم به قول امروزی. 400,000 تومان چقدر شده؟
1: اینجا نوشته که موقع 131,000 پوند انگلیسی.
0: 131,000
1: بفرخواستم
0: تفاوت رو بگم. بفرمایید.
1: بعد جالب اینه که اینا از مردم، اعتراضات مردم ترس داشتن و از یک قراردادش با انگلیس می‌بندن که پناهندگی اینها رو تضمین کنه، یعنی اگر یه تحولی توی ایران بشه اینا اجازه داشته باشن برن و توی انگلیس پناهنده بشن. میخوام بگم شرایط جب اون موقع ضد انگلیسی توی ایران چقدر زیاد بوده. حتی سفیر کبیر ایران در فرانسه، شخصی بود به اسم ممتاز السلطنه، این با قرارداد 1919 مخالفت میکنه و اونجا نصرالدوله میخواد اینو برکنار بکنه، میگه که شما دیگه سفیر من نیستی و چون که از اون محل سفارتخونه نمیره، یک پرچم ایران رو میاد به ساختمان دیگه نصب میکنه که اونجا دولت فرانسه با دولت ایران مخالفت میکنه و منتظر سلطنه رو به عنوان سفیر میشناسونه، چون که فرانسوی هم ضد قرارداد 1919 بوده. اینجا هم خیلی مهمه که بدونیم که میرزا کوچک‌خان نیروهای جنگلی قرارداد 1919 رو یک سند فروش ایران خوندن و همین مطالب و همین موازی میرزا کوچک‌خان باعث شد که موازی ملیش که انگلیسی ها این جریان رو به عنوان آلترناتیو به حساب نیارن. حالا به تصویب رسیده قرارداد 1919، ولی چون که طبق قانون مشروطه هر قراردادی با یک کشور بیگانه باید به تصویب مجلس برسه، این قرارداد رسمیت مشروعیت نداشته، چون مجلس هم بسته بوده.
0: آقای دکتر، در مورد قرارداد 1919 برای بینندگان گرامی یک توضیح بدم. قرارداد 1919 در زمان احمد شاه قاجار بود، معروف است به قرارداد وثوق الدوله، به دلیل اینکه در زمان نخست وزیری وثوق الدوله این قرارداد بسته شد و وزیر خارجه بریتانیا اون زمان لورد کورزن بود. موارد زیادی هست در مورد قرارداد 1919 که اگر من بخوام در موردش صحبت کنم بین ایران و بریتانیا، اما خب این قرارداد به دلایل همین مفادش باعث شد که در اون زمان قوقای برپا بشه که آقای دکتر بقیه رو میفهمن. بفرمایید دکتر.
1: مفادم حقیقتش از این سری بکشتم، چون که قرارداد 1919 به نتیجه نمیرسه، به شکست میانجامه و انگلیسی ها چون میبینن که این قرارداد به نتیجه نمیرسه، خط سیاسیشون رو عوض میکنن و تصمیم میگیرن که یک حکومت مرکزی قوی، یک حکومت نظامی به وجود دارن که به اون میپردازن. این خیلی مهمه که با دلیل آوردن رضا شاه تغییر استراتژیک انگلیسی ها بود و امیدوارم که بتونم با فاکتوری که امروز با هم دیگه دنبال میکنیم اینو یک پیک پیش بریم که نقش انگلیسی ها جنرال آرنساز و حتی که با رضا خان میکنه چجوری بوده و نقش اردشیر جیروبوت. اردشیر جیروبوت ها یکی از بزرگترین جاسوس انگلیسی در ایران بوده و چون که زرتشتی بوده، من دفعه قبل صحبت کردم، فقط کوتاه بگم واسه کسایی که گوش ندادن، این متولد 865 در بمبئی هند بوده و چون که زرتشت بوده نسبت به ایران رو به عنوان سرزمین پدران خودش میشناخته. ایشون فارسی رو خیلی خوب بلد بوده. در سال 1893، یعنی 3 سال قبل از ترور ناصرالدین شاه که درسش تموم میشه، از تو لندن درس خونده و حقوق سیاسی تاریخ شرق و باستان خونده بود و به عنوان مأمور انگلیسی و هندی به ایران میاد. ایشون خیلی سریع به علت هم استعدادی که داشته و هم زبان رو میدونسته و هم شخصی بوده که قدرت انطباقش با جامعه خیلی زیاد بوده، میتونه خیلی به سرعت توی جامعه ایران روابط خیلی عمیقی و مورد اعتبار خیلی زیاد بود. در رابطه با اعتبار سیاسی اجتماعیش یه جمله ای دارم از کتاب شهرمردان ایرش شهرمردان، یه تاریخ در رابطه زردشتی ها نوشته. این در رابطه با اردشیر جیروبوت ها مینیسه اردشیر جی نه تنها در بین رجال و سلطنت ایران طرف توجه و صاحب نفوذ بود، بلکه رجال سیاسی انگلستان مقیم تهران هم با احترام به اون می نگریستن و در امور خاورمیانه به ویژه ایران جویای نظرات و خیالات او می بودن و کابینه انگلیس او را به سمت مشاور مخصوص سفارت خود در منصوب و گذرنامه خصوصی برایش صادر کرده بود. من می نیست که مثلا رجالی مثل سر پرسی ساکس یا سر دنیس رایس یا لورد لینگتون از دوستان صمیمی بودن، این شخصیت های بزرگ آن زمان بودن. خب حالا چرا ما داریم راجع به اردشیر جیروبوت ها اینقدر صحبت میکنیم؟ چون اردشیر جیروبوت ها یک نامه تاریخی داده بیرون و این نامه تاریخی بسیار مهمه که همه هموطنانی که علاقه مند هستن این نامه رو بخونن. این نامه میشه گفت با ما تنها سندی ما داریم از چه اطلاعات اینتلیجنس سرویس بیرون نشده، این میشه گفت تنها سندیه که بیرون اومده. این نامه رو ارتش جیروبتام قصر شاپور جیروبتام نیست، شاپور جی رپورتر خودش جاسوس بوده زمان محمد رضا شاه و در کودتا علیه مصدق هم نقش مهمی رو بازی میکنه و بعدها به وسیله دولت انگلیس به عنوان لقب سر میگیره. خب این نامه در چه سالی نوشته شده؟ در نوامبر 1931 نوشته شده و 35 سال بعد قرار بوده به پسرش داده بشه. ولی این نامه کی به دست مردم میفته جالبه که دولت انگلیس 1977 یعنی تقریبا 2 سال قبل از انقلاب، اون موقع که به محمد رضا شاه میخواستن فشار بیارن، اجازه میده که دنیس رایت این نامه رو منتشر بکنه که در کتاب ظهور و سقوط پهلوی، خاندان پهلوی، این کتاب این نامه ترجمه شده هست و ما به مطالب اون امروز به بخشش میپردازیم، چون که واقعا توی اون میشه به نقش انگلیس در به قدرت رسیدن محمد رضا خان اینجا با سند به اون بپردازیم. جالب توجه دیدار اولی که عزیز جیروبتام رضا شاه رو یا رضا خان رو آشنا میشه در اکتبر 1917 بوده. یعنی اکتبر 1917 چه تاریخیه؟ انقلاب روسیه، انقلاب بلشویک‌ها به نتیجه رسیده و اینا، چون که عزیز جیروبتام یک فرد با تجربه بوده، میدونستی که تغییراتی باید انجام بشه. میاد چیکار میکنه؟ تو نامش می‌نویسه که این خیلی مهمه، لطفاً دقت بکنید، میگه که از مدت ها قبل من از جزئیات مربوط به کلیه صاحب منصبان ایرانی واحدهای قزاق را بررسی کرده و تعدادی از آنها را ملاقات کرده بودم. درباره رضا خان کلیه آن که به من داده شده بود این بود که بیباک، تودار، مصمم خلاصه شده بود و همچنین اضافه شده بود که افراد صاحب منصبان ایرانی از او هفت‌شنوی میکنند. الان توی مطلب کوچیک سه تا میتونیم مطلب، اولا اینا همه قزاقا رو میشناختن طبق چیزی که خودش میگه، یه از همشون هم یه سری خصوصیات فردیش رو نوشته بودن و خصوصیات فردی رضا خان رو این جمله رو میگیسته. دیدار اول دو نفر توی آبادی کوچکی در بین جادیه تیر بازار بین رشت و تالش شکل میگیره و از اون تاریخ به بعد، یعنی از 17 اکتبر 1917 تقریبا بیش از 1 سال اینا هفتگی در بین قزوین، خودش الان میگه اینجا من بخونم که اشتباه نگم، میگه رضا خان سواد و تحصیلات آکادمیک نداشت ولی کشورش رو میشناخت. ملاقات های بعدی من با رضا خان در اوقات مختلف و پس از متجاوز از بیش از 1 سال در بین قزوین و تهران صورت میگیره. پس از مدتی که چندین دراز مدت نبود، حس اعتماد دوستی دیدان بین ما برقرار شد. اون ترکی و روسی رو تا حدی تکلم میکرد و به هر دو زبان به روانی دشنام میداد. دشنام دادنش هم که مشخصه رضاخان متاسفانه ادبیات درستی نداشت. به زبان ساده تاریخ، جغرافیا و اوضاع سیاسی اجتماعی را رو برایش تشریح میکردم. یعنی بیش از 1 سال ایشون به رضا خان درس میداده. البته نوشته بعدن که خیلی شخصی بوده که علاقه داشته و خیلی مطالب رو میگرفته. خب حالا یه تحلیل دیگه میده تو همین نامه. عطیش جیروبتام میگه که عظمت یا ماندن قوای نظامی بریتانیا در سال 1918 در شمال تحت مدافع ممرور بود و این تدبیر اتخاذ شد که بنا همکاری نزدیک در مقابل خطر بلشویک‌ها و انقلابیون محلی، منظورش میرزا کوچک‌خانه، بهتر است که قوای انگلیس و قزاق با یکدیگر همکاری کنند. یعنی پیدا کردن نیروهای قزاق که با انگلیس میخوان همکاری کنن و با نیروهای انگلیسی هم به همدیگه نزدیک بکنن که نیروهای ملی و انقلابی مثل کوچک‌خان از بین ببرن. خب در اونجا یه جمله دیگه میگه که به نظر من از جمله هایی که کلیدیه. میگه در این مرحله به دستور وزارت جنگ لندن در لندن و نایب سلطنه هند همکاری نزدیک جنرال آیرونساد من آغاز گردید. یعنی قسمت اینتلیجنس سرویسش که نمایندهش اردشیر جیروباته است با عنصر نظامیش که آیرونسایده به دستور وزارت جنگ میان و با هم همکاری میکنن توی ایران.
0: من اینجا محض اطلاع بینندگان گرامی عرض بکنم که آیرونساید فرمانده نیروهای انگلیس بوده در ایران و در واقع میشه گفت که یکی از افرادی بوده که در تعیین سیاست‌های یا اجرای سیاست‌های انگلیس در ایران نقش اصلی رو داشته و بعد از اینکه اینتلیجنس سرویس میاد رضاخان رو آماده میکنه، آموزش سیاسی میده، با این فرد آشنا میشه. من خاطرات این فرد هم هست که در مورد رضاخان صحبت میکنه، ولی خب بقیه برنامه نیست، بریم به جناب آقای دکتر بفرمایید.
1: بعد در اون خاطرات ایشون مطالب ما عنوان میکنیم روز تا اونجا که بهش برسیم که چجوری اینا همدیگه رو دیدار میکنن. آنجا خود ادریش جیروباته میگه که من رضاخان رو با آیرونساید آشنا کردم. یعنی این نامه می نویسه که من نظرات رضاخان در بازه نیروهای قزاق اعتبار فراوان قائل بودم، سرانجام او یعنی رضاخان را به آیرونساید معرفی کردم. حالا این معرفی کردن با آیرونساید جالبه، راجعش صحبت میکنم. بله، خب بذارید برگردیم که دوباره شرایط اون موقع رو در نظر داشته باشیم که بتونیم یه بررسی جامعه تری داشته باشیم. الان دولت بلشویک‌ها به این نتیجه، اولا انگلیس میبینه که نمیتونه بلشویک‌ها رو دیگه سرنگون بکنه، باید قبول بکنه که بلشویک‌ها توی روسیه قدرت گرفتن و بلشویک‌ها به این نتیجه میرسن که با انگلیس باید روابط اقتصادی داشته باشن و میان نماینده‌شون رو میفرستن به لندن 1919-1920 و در اونجا به توافقاتی میرسن. خب حالا یکی از خواسته های بلشویک‌ها این بوده که انگلیسی‌ها باید از ایران بیرون برن. در 22 ژانویه 1921 جمهوری آذربایجان قوای خودش که از ایران بیرون میکشه، میگه که به شرطی که قوای انگلیس هم ایران رو ترک بکنه. در اینجا مسئله کودتا و اینکه یک حکومت قوی نظامی در ایران شکل میگیره که ضد بلشویک‌ها باشه و طرفدار انگلیس باشه در پشت صحنه داره راجبه این مسئله کار میشه و هم از نظر سیاسی و هم نظر نظامی روی دو تا مسئله مختلف دارن پیش میدن که در اینجا نقش کمیته آهن یا کمیته زرگنده رو از بخش سیاسیش که سیاسی زیاد توشه و بخش نظامیش که همون آیرونساید و هستش رو که بعدا با قزاق‌ها صحبت میکنه. حالا بس که این که یه سری از نمیدونستن که عواقب این کودتا چی میشه، یعنی آیا درگیری میشه نمیشه، چه اتفاقی میفته، انگلیسی ها میان چیکار میکنن. دو ماه قبل از اینکه کودتا بشه در اوایل سال 1921 میان بقول یک توی زندگی نامه یک دکتر به اسم لوسوژر فرانسویه می نویسه که از روزهای اول سال 1921 سفارت انگلیس از لحاظ پیشبینی حوادثی که فقط آنها مدعی بودن که از آن اطلاع دارن، اتباعی بیگانه رو تشویق می کردن که ایران رو ترک بکنن. بعدش میاد تو سفارت فرانسه، انگلیسی ها فرانسوی ها رو جمع می کنن و بهشون میگن که قرار بلشویک‌ها روزها حمله بکنن، نمیتونستن بگن که کودتا میخوان بکنن و نمیدونیم چیه، واسه همین حاضریم که اتوبوس در اختیار مردم بذاریم و هر کی خواست ببریمش بغداد و وسایلش از نظر وسایل نقلیه در اختیارش بذاریم. خب در اینجا یه جمله هم همین دکتره میگه، میگه من آنرژه کامیون‌های در اختیار مردم واسه اساسیشون که تا راهن بغداد برسونه. میگه من از سفارت چیه فرانسه پرسیدم که آیا شما واقعا خطری از نظر بلشویک‌ها حس میکنید؟ اون جواب داد که نه، چنین خطری تکذیب میکنه و یه همچین خطری وجود داره. خب این واسه این بوده که اینا میخواستن کودتا بکنن و کسی نمیفرسته. بله خب یه سری از خانواده ها و زنها و بچه های اروپایی رو میخواستن میفرستن بیرون. حالا این خبر به گوش احمدشاه که خیلی ترسو بوده و همش دوست داشته ایران رو ترک کنه میرسه. اون احمدشاه از این اطلاع پیدا میکنه که نیروهای نظامی
0: انگلیس ببخشید.
1: بله.
0: در مورد احمدشاه که شما گفتید، البته میخوام یه بک‌گراندی هم به کمیته آهن یا زرگنده بزنم، هرچند در یکی از برنامه ها اگر یادم مونده باشه بهش پرداختیم، اما محض اطلاع بینندگان گران دوباره عرض بکنم که این کمیته سید ضیا بوده، رضا خان بوده، اردشیر رپورتر بوده و ژنرال انگلیسی که خب یه پایگذاری شد برای کودتای 1299 اگر درست گفته باشم. در مورد احمدشاه که شما فرمودید، آیا ترسو بود یا واقعا دل خوشی به قدرت و پادشاهی در ایران نداشت؟ این دوتا مسئله کاملا متفاوته، چون بعدا مسائلی که ازش خونده میشه اومده همین فرانسه، برحال به نوعی بیانه که اعتقادی به پادشاهی در ایران نداشته.
1: نه، من فکر میکنم اگه بخوای صادقانه برخورد بکنیم، فرد مادی و خوشگذرون بوده و اصلا فکر حکومت و مردم و اوکراینی نبوده. این که شما درست میگید اوکراینی نبوده، ولی به خاطر عدم مسئولیت و نه اینکه از نظر دموکرات بودن و یا آدمی باشه که فکرش، عقلش، فلسفش جوری باشه که ضد توتالیتر باشه، هم چیزی نبوده، فرد خوشگذرانی بوده. و راجب این که جالبه، الان با اون مسئله میپردازم. میگه شاب نورمن وزیر، اینا همش در تماس بودن دیگه، وزیر مختار انگلیس اون موقع نورمن بوده، میگه من وقتی پیشکار رفتم شاب از عظمت دوران کودکان اروپای استران با خبر شده و با تشویش و استراب زیاد من رو اظهار کرد و مدت دو ساعت کوشش نمود موافقت من رو کسب بکنه که من فوری کشور رو ترک کنم یا استعفا بدم. میگه بچ اینو می‌نویسه به همون کوزار که وزارت امور خارجه که ما ایشون میخواد اصلا استعفا بده، میگه جمهوری بشه. اونا به خیلی سریع جواب میدن به شکل فوری تلگرام میاد در 13 ژانویه 1921، میگه لازم از شاه را در تخت سلطنت نگه دارید، زیرا تغییر نظام مشکلات فراوان بخیمی را در بر خواهد داشت. اگر با او جدی و محکم صحبت کنید، شاید من در دفعات گذشته از این کار صرف نظر شود. خب این احمدشاه کسی بودی که مسئلهش مادی بوده و میگه خب من به یه شرط میمونم که شما پول منو بزنون همون جا رو بیارم که اشتباه نگم، میگه پاید شما حقوق منو حتی تا تشکیل مجلس بدید. از انگلیسیان 15,000 تومان بوده انگاریم، ما رو بهش بدیم و موافقت بکنید که من واسه شما برم خارج. انگلیسی هم با این مسئله موافقت میکنن. حالا یه مشکلی انگلیسی ها دارن، من کودتا بکنم و واسه کودتا نیاز به ارتش دارم و تنها ارتشی که موجوده قزاقا هستن. خب حالا این قزاقا رهبرشون کیه؟ فرمانده کلشون اون استروسکی یکی کل فرمانده بوده و این به احمدشاه پول میداده، رشوه میداده، یعنی ماهانه از پول بقیه میزده قزاقا به این پول میداده. و این رابطه این دوتا یه رابطی بوده که خیلی هم دوستانه بوده و احمدشاه مخالفت میکرده، اجازه نمیداده که اینو بزنن کنار. با انگلیسی ها نمیخواستن، میخواستن اول قدرت عظیم بگیرن دست ایرانی ها که بتونن کودتا بکنن. و اینجا دو تا کودتا میشه. یک کودتا میشه ضد قزاقان روس که اونها رو میزنن کنار انگلیسی ها، و یکی بعدها میشه که راجبش صحبت میکنه. در رابطه با کمیته آهن که در اصفهان شروع شد و به عنوان کمیته زرگنده شما الان صحبت کردی، در رأس این سید ضیا بوده در ظاهر، ولی در تصمیمات اصلی رو کریم خان رشتی میگرفته. کریم خان رشتی اسمش تو پاورقی ها دیده میشه، ولی هر جا اسم کریم خان رشتی هست، ردشی جیروباتا به عنوان جاسوسی که پرورش یافته ردشی جیروباتا هست، کریم خان رشتی قبلا هم راجبش صحبت کردیم، باید توی تاریخ راجبش بیشتر صحبت بشه. خب در این کمیته تو کتاب ظهور و سقوط خاندان پهلوی چنین اومده، میگه ما کاملا محق هستیم ادعا کنیم که میرزا کریم خان رشتی ارتباط این کمیته را با ارتش جروتا برقرار میکرده و طرحهای دلیجنس سرویس رو بون انتقال داده است. هرچند سید ضیا از طریق حبیب‌الله رشیدیان دارای ارتباطات موازی با وزارت خارجه انگلیس بوده است. بعدش میرزا یحیی دولت آبادی هم که همون مسئله کمیته زرگنده رو خیلی افشا میکنه، جمله خیلی زیبایی نوشته، میگه کمیته زرگنده مرکز سیاست انگلیس در تهران در نسبتی که باید به دست ایرانیان باشد شکل میگرفت، و بعدا تو این جامعه مینیست که اینها همین اسامی که شما بردید در کنار اون میرزا محمد ساده و طباطبایی اوبادش بده، و میگه این افراد خودشون الان واسه این شرایط بلشویک‌ها بوده سوسیالیست مینامن، و تا بتوانن بلشویک‌ها رو فریب بدن، در صورتی که نوشته که از صورتی که عنوان سوسیالیست بعضی آنها به هیچ وجه مناسبت نداره. آیدتا
0: میگه
1: چطور
0: اسمش کمیته زرگنده بوده؟
1: بله، اون محیطی که توش زندگی میکردن چون یه زرگنده بوده به این
0: علت تشکیل شد، چون در محل زرگنده تهران مجلس تشکیل یه شد کمیته زرگنده میکردن، اسم خودش هم کمیته آهن بود.
1: این خونه سید ضیا اونجا بوده. حالا کمیته زرگنده دو کار اصلی از نظر کتاب ظهور و سقوط سرجنت پهلوی انجام داد، یکی سرکوب نظر جنگل که جوی صحبت کردیم، و دیگری استقرار همون یک حکومت دیکتاتوری آهنین که به وسیله رضا خان یا رضا شاه شکل گرفت. خب حالا ما برمیگردیم به دخالت انگلیسی ها به شکل سیاسی و نظامی در ایران. ادشتی جروبتا در رابطه تو نابش تو بخشش میگه احمدشا به هیچ وجه حاضر نبود که علیه فرمانده های روسی قضا عملی انجام بده، و شاید یکی دلال اصلی این بود که کنرلر اسپرسکی مبلغ قابل راضی از بودجه قضا رو بشنا رشته می داد و این مطلب به سفارت رسیده بود. خب میگه الان ما به این نتیجه رسیدیم. یه جمله دیگه هم تو نامش می نویسه، میگه قومش کاردی به 1920 به تهران پیشنهاد میده که میگه ما اون لغو میکنیم قرارداد 1907 رو، و ولی اگر دیدیم که خطری از جانب روس‌ها واسه ما توی ایران شکل داره میگیره، این حق رو به خودمون میدیم که به ایران وارد بشیم. واسه همین میگه پس بهتر این جمله ادشتی جیروباتا جالبه، میگه کمال مطلوب این بود که یک حکومتی در تهران روی کار آید که بتواند بر اوضاع مسلط باشد. خب یعنی چی مسلط باشه؟ یعنی از قدرت نظامی و ارتشی بتونه تسلط داشته باشه. خواستم اینجا یه یادآوری به بینندگان بکنم که همین انگلیسی ها 1912 یعنی تقریبا 7 سال قبلش 8 سال قبلش با اومدن شوستر موقعش شوستر ایاتون باید راجبش صحبت کردیم، ایشون اومد اصلاحات بزرگی رو تو ایران انجام بده و اصلاحاتش خیلی به نفع ایران بود و داشت رشد میکرد، خیلی به سرعت در اومد جاندارمری و سربازان یا بگیم نیروهای گمرک رو تشکیل داد، مالیات ها رو داشت میگره و اونجا انگلیس و روس بهانه‌ای پیدا کردن و شوستر رو از ایران بیرون کردن که راجعش شکل مفصل صحبت کردیم. در اون قرارداد با ایران گفتن شما اجازه ندارید ارتش داشته باشید، یعنی قراردادی که روس و انگلیس با حکومت بعد از مشروطه گرفته شد توش راجعش صحبت کردیم، خواهان عدم داشتن ارتش بود. حالا 7 سال 8 سال بعدش چون که اومدن و بلشویک‌ها قدرت رو گرفتن، نیاز دارن به یک فردی مثل رضا شاه. این خیلی مهمه واسه کسایی که به شکل ساده مسائل رو میبینن و به نقش ابرقدرت ها دقت نمی کنن. این مطالبی که ما اینجا صحبت میکنیم از لابلای کتاب ها به دست اومده و لطفا دوستان بهش هم بهتران بهش دقت بکنن. اگر این تو نامه ازش دیگر رو بچه نوشته شده که دستور از وزارت جنگ لندن بوده، دو نقش تراز اول ادشنجی و آشنا کردن رضاخان به جنرال آیروساید، این مهمه و برنامه ریزی هایی که کردن و حکومت ایجاد یک حکومتی که مسلط باشه، این چیزایی که از زبان خودتون رو الان اینجا عنوان کردیم و جمله‌ای که از ماها نیومد. خب اگر اجازه بدیم من ادامه بدم در رابطه با شروع یا چگونگی حل کردن مسئله کودتا مالی شد. ما وقتی میخوای کودتا بکنی باید یک مسئله مادی هم حل بکنی.
0: قبل از اینکه به این کودتا مسئله مادی بپردازیم، اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم آقای دکتر، میشه گفت که دلایلی که باعث شده انگلیس بیاد و حکومت قاجار رو بچینه و حکومت پهلوی رو بیاره، ضعف قاجار بوده در مقابله با روسیه بلشویک‌ها و همچنین مسئله نفت بوده در جنوب و اینکه از لحاظ نظامی انگلیس میخواسته که در ایران تسلط بیشتری داشته باشه. من درست متوجه شدم؟
1: بله درست متوجه شد، ولی باید اینجوری صحبت بکنیم که خط انگلیس از اوایل 1900 یعنی بعد از ترور ناصرالدین شاه قصدش تضعیف دولت مرکزی بوده، یعنی اگر انقلاب بلشویک‌ها شکل نمی گرفت و 1907 که اینا ایران تقسیم کرده بودن به شمال و جنوب، دلیلی به این مسائل نداشت، یعنی کاری مسئلهش این نبود که قاجار قوی باشه یا قاجار حکومتش قوی، برعکس خواهان یک ایران ضعیف بوده، حالا قاجار باشه کسی دیگه باشه. ولی در زمانی که بلشویک‌ها به قدرت رسیدن نیاز داشتن به یک حکومت دیکتاتوری، استراتژیشون بالکل عوض شد. این خیلی نکته ظریف و مهمیه که بقول شما و دقیقا هم درسته، مسئله نفت روز به روز اهمیت نفت واسه انگلیس بیشتر میشد و یعنی استخراج نفت هم روز به روز بیشتر میشد و اینا باعث یه حکومتی به قدرت میرسوندن که یک مخالف انگلیس ها نباشه، دو سدی باشه جلوی بلشویک ها، سه جلوی رشد افکار انقلابی تو جامعه ایران رو بگیره، یعنی با سرکوبگر باشه. واسه همین فردی به اسم سردار همایون درجهش بالاتر از رضاخان بود، رضاخان درجه بالایی نداشت ولی اینا انتخابش کرده بودن چون میدونستن این تنها کسیه که قلدره و اون شخصیتش جوری که میتونه مستمره. من چه کار میکنم راجع به این؟ آرموسا تو دفتر خاطراتش مینویسه، الان نوشته بود که من اولین بار که از آقا را دیدم لباس پارپوره داشتن، کفش نیست درست نداشتن، حقوق نداشتن، میگه به اسماعیلس گفتم که به اینا برسه، بهشون لباس بده، خونه بده، پول بده. و بعد از یه مدت میگه من نزد قضاخان ایرانی رفتم و این بار از آنها بازدید کردم، اسمیت با آنها نظم و ترتیب داده بود، حقوق مرتب پرداخت شده بود و قزاق‌ها خانه و لباس داده شده بود. فرمانده قزاق‌ها سردار همایون که قرار بود احمدشاه این رو به جای اون روستا قزاق‌های روس بذاره، میگه فرد مخلوق بیفایده بود. این جمله در اون سایده میگه مخلوق بیفایده است و روی اصلی و گردانده اصلی رضا خان است که من قبلا از اون خوشم اومده. اسمیت میگوید مرد خوبیست. به او گفتم به همایون مرخصی بده تا از ملکش دیدن بکنه، یعنی میخواد کودتا کنه و باید این که درجهش از رضا شاه بالاتره، رضا خان بالاتره، باید بره که قدرت رو بدن دست رضا. حالا اینجا یه جمله خیلی مهمیه، میگه شخصاً آرونزاد میگه در 14 ژانویه 1921 قبل از یک ماه قبل از کودتا، میگه شخصاً عقیده دارم پیش از این که از اینجا بروم باید بتوانم این افراد را به حال خود رها کنم، در واقع یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت که به هیچ دردسر این کشور را ترک کنیم. یعنی دیگه به این واضح تر آرونزاد که از طریق وزارت وزیر دولت وزیر لندن جنگ لندن به قدرت مسئولیت پیش داده شده تو دفتر خاطرات چنین بود. حالا دنیس رایت بعدم تو کتابش میگه نظرش تخصیص بود، اصلا تناقض داره چون این انتخاب شده به عنوان مسئول تصمیم گیرنده نهایی در کنار اردشیر جیروباته، واسه همین همه تصمیم های آرونزاد تصمیم دولت انگلیسه. چقدر دیگه وقت داریم میبخشید؟ بیسته اوکی بیم اینجا. الان این جملهش هم جالبه، دیدارش با رضا شاه اینجا دید خیلی مهمه، واسه کسی که علاقه دارن به واقعیات نه به احساسی با تاریخ برخورد کنن. میگه در تاریخ 12 فوریه 1921 من با رضا خان صحبت کرده و به طور قطع او را در فرماندهی نیروهای قزاق قرار دادم. من به او گفتم که در نظر دارم او را به تدریج از زیر فرماندهی خود خلاص کنم و او باید همراه سرهنگ اسمیت مقدمات دفع شورشیان رشت را بعد از آن که ستون منجیل عقب نشینی کرد ترانم کند. این جملهش بذار با هم دیگه صحبت بکنیم که معنی خیلی زیادی توشه. اولا یک قدرت دست انگلیسی هاست که میاد میده دست رضا شاه. این یعنی چی؟ یعنی انگلیسی ها رضا خان آوردن و قدرت قزاق رو دادن دستش. اینو دیگه واضح میشه از تاریخی ثابت کرد. دو میاد میگه که من ازت میخوام که مقدمات دفع شورشیان رشکی هم قیام جنگله صد مزا کوچک خانه. میگه از رضا خان خواستم که اونا رو باید سرکوب کنیم. بعد میگه من به طور طولانی ادامه من میدم. من مدت طولانی با رضا نوشته در حضور اسمیت صحبت کردم. نمیدونستم نوشتهی بدهم یا نه، یعنی ازش امضا بگیرم یا نه. به در پایان به نتیجه رسیدم که نوشتن فایده ای ندارد. اگر رضا خان بخواد توطئه کند او این کار خواهد کرد و خواهد گفت هر وعده هم که دادم تحت فشار بوده و نسبت به انجام آن تعهدی ندارد. مثلا من دو مسئله را برای رضا زمانی که به اجازه دادم برود روشن ساختم، یعنی به جایی که بهش دستور بده بره دو تا مطلب بهش گفتم. میگه یک، علی زمانی که او میرود یا من میروم از پشت مرا مورد هدف گوله قرار ندهد، چون این امر به نابودی اون منجر شده و برای هیچ کس جز انقلابیون یا جذب انقلابی منظورش جنگل سودی نخواهد داشت. یعنی میگه ما دوتامون یه دکتر دشمن مشترک داریم، اونم نیروهای ملی انقلابیونه و بهش از دومین چیزی که ازش میخواد اینه که شما رو نباید بذاری کنار. این دوتا خواسته آرونزاد و یک خط نشونی هم که واسهش میکشه دیدیم که بعد از این که رضا خان قدرت گرفت و رضا شاه شد، دیدیم که خواست به سوی آلمانیا بره در جنگ جهانی دوم، انگلیسی ها گوششو کشیدن و چون پای مردمی نداشت و و خود اونها آورده بودنش و بردنش. همین اشتباه هم محمد رضا شاه کرد در سال 1973 در مقابل کارتل‌های بزرگ نفتی ایستاد و فکر کرد که ابرقدرته، که دیدیم که اونم سرنوشتش شد. خب وقتی که ما پایه مردمی نداشته باشن، نیروهایی که سر قدرت میان و وسیله ابرقدرت ها سر قدرت میان، همونا هم به سادگی میتونن وقتی که بخوان برشون دارن. واسه همین الان هم مهمه، اگر اسرائیل بمباران میکنه، آمریکا بمباران میکنه و نیروی رو بیاره، یه موقع هم که بخوان برش بیارن. واسه همین واسه ما ایرانی ها مهمه که یاد بگیریم دوست و دشمنمون کیه و نیروهای ملی و انقلابی و مردمی که حاضر به پرداخت باهای مبارزه هستن تشخیص بدیم و جدا بکنیم با افراد موج سوار و قدرت طلب.
0: خب حالا همین نیروهای قزاقی که شما در موردش صحبت کردید چند بار در این برنامه، خب نیروهای قزاق نیروهایی بودن که در اواخر قرن 19 در زمان قاجار اینا در ایران اومدن، یک سری دورهای نظامی دیدن و در ایران نیروهای نظامی دیگه بود، اما نیروهای قزاق یا به اصطلاح بریگارد قزاق نیروهایی بودن که افسرانشون روسی بودن، یعنی مسئولین درجه اولشون روسی بودن. شما وقتی نگاه میکنید در هر زمانی ما در ایران چه نیروهای سیاسی چه افرادی که اومدن به عنوان شاه مملکت رو در دست گرفتن، چه افسران نظامی یا از روسیه بودن یا از انگلیس بودن و هر زمانی هم که خواستند اینها رو تونستن تغییر بدن، منافعشون ایجاب کرده، رضاخان آوردن، رضاخان رو بردن، پسرش رو گذاشتن، پسرش رو برداشتن. همین تاریخی هست که شما دارید در موردش صحبت میکنید.
1: بله، در یک ناصرالدین شاه در سفری که اروپا میکنه، روس ها میدونستن که این خیلی مارش بزرگی از آقای روس ازش استقبال میکنن، تو مسکو انجام میدن و تحت تاثیر قرار میدن و اونجا از قزاقا میخواد که بیاد و ارتش بسازه. در کنار اون ژاندارمری وجود داشت، ژاندارمری به وسیله سوئدیا بود و نقش ژاندارمری همیشه به سمت سوی ملیون و آزادی خواهان بود، برخلاف اون قزاقا همیشه در سرکوب جنبش های انقلابی چه ستارخان و باقر خان نقش داشتن. آرمان ساید یه مطلب دیگه هم می‌نویسه که من اونم بخونم که این مطلب رو آرمساد رو ببندم. آرمساد میگه که در وضع کنونی اون موقع ایران، کودتا، لغت کودتا رو استفاده میکنه، از هر زمان از هر درمان دیگری بهتر است. میگه آزادی عمل نورمن بیچاره، نورمن وزیر مختار رو میگه، از دستش گرفتم. وقتی که تفسیر و قول و قرار خودم را با رضا خان برایش نقش کردم، بی نهایت وحشت زده شد و گفت این مرد پس از ورود به تهران حتما کلک شاه را خواهد کرد. گفتم اینطور نیست، من به حرف رضا اعتماد دارم. ببین الان نورمن وزیر مختار انگلیس توی تهرانه، میگه من به نورمن بیچاره آزادی عمل از دستش گرفتم، این تا اون موقع آزادی عمل دست وزیر امور خواهد دادم، الان دست کودتاچی ها. حالا اینا این قزاقایی که میخوان بیان و کودتا بکنن طبیعتا باید یه 2500 تایی بودن. این 2500 تا مهم بود که اولا درگیری به وجود نیاد و روز دوم اسفند، یعنی اینا 30 بهمن از ینگی امام نمیدونم کجاست به کرج حرکت میکنن و روز دوم اسفند میرسن به چهار نزدیک تهران. خب اینجا ژاندارمری حقیقتش یک نیروی انقلابی بوده و بایستی میستاده جلوی، ولی رهبر این ژاندارمری یحیی دولت‌آبادی می‌نویسه اردو به شهر نزدیک شد. اداره ژاندارمری در تحت امر سرهنگ حیب‌الله خان شیبانی مهیای جلوگیری می‌شود. یعنی با آنها از شهر خبر می‌رسد که به جای خود نشسته و معترض اردوی عذاب نشید. یعنی این کودتایی بوده که با از پشت پرده همه باش مطلع بودن و امتشایی که میترسیده بهش اطلاع داده بودن که نه ترسیده. جمله دیگه هم نوشته بود اینجا که تنها کسی که توی تهران ترس و بیم نداشت احمدشا و علیت بود، چون یه آدم ترسوی بود. غالبا بهش گفته بودن که اینا کودتایی هم و از خودمون هستن. بسیار مختار نورمن در روز سوم، یعنی یه روز بعد از کودتا، میره پیش احمدشا و تلگرام میزنه به این شکل که کودتا میره پیش احمدشا و تلگرام میزنه به این شکل که در پاسخ اعلیحضرت خیال اشکان

0: اینا یک لیست اسامی افرادی رو انتخاب کردن و روز سوم اسفند، یعنی دوم که کودتا میکنن، شروع میکنن به دستگیری این افراد. حالا این چه کسایی میگیرن؟ سعی میکنن از همه قشر باشن، به خصوص اشراف رو میگیرن، چون اینجا سید ضیا چون از طبقه بالا نبود و یه زمان انقلاب بشتریکا 1917 هم به طور اتفاقی به خاطر قرارداد رفت بود اونجا، هر تحصیل انقلاب بشتریکی قرار گرفته بود و میاد چکار میکنه و میخواد بگه که ما یعیا دولت آبادی مینویسه که این دستگیری ها دو مقصد داشت، یکی جلوگیری از عکس‌العمل این اشخاص و دیگر وانمود کردن که این نظرت سوسیالیستی است بر ضد عیان اشراف. یعنی تأثیر انقلاب عدالت جویان بشتریکا تو ایران تأثیر داشته و اینا قصد داشتن با یه تیر دو نشون بزنن، یعنی بگن ما اشراف رو میگیریم و این مسئله رو انداختن زده. اگه سوالی نداری بریم مسئله مادی رو.
1: محض اطلاع بینندگان خواستم عرض بکنم که در سوم اسفند وقتی که کودتا رخ میده، بعدش احمد شاه قاجار سید ضیاء رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنه و همچنین رضا خان رو به عنوان فرمانده کل قوا. این که رضا خان به عنوان فرمانده کل قوا انتخاب میشه، با یعنی به زور میتونم بگم که احمد شاه تحت اوامری که بهش شده و مجبور بوده رضا خان رو فرمانده کل قوا انتخاب بکنه یا منصوب بکنه، این در آینده خیلی کدورت ایجاد میکنه بین احمد شاه قاجار و رضا خان، به دلیلی که بیشترین قدرت رو از لحاظ نظام به هر حال به رضا خان داده میشه، فرمانده کل قواست، همه نظام در اختیارش هست و احمد شاه دقیقا میتونم بگم از اینجاست که خودش رو در ایران ناتوان میبینه که عاقبت در 1304 اگر اشتباه نکرده رو دیگه کلا سلسله قاجاری بشیده میشه طبق اون چیزی در مجلس اعلام میشه. درست گفتم آقای دکتر؟
0: بله شما درست گفتید. این یه سری چیزای ریس داره که ما حتما به اون میپردازیم که اشتباه سید ضیاء چی بود، چون اینا اصلا مثل احمدشاه اعتراض قابل نبودن. احمدشاه الان هم عنوان کردم که نورمن بهش میگه تو رای دیگه نداری، باید سید ضیاء رو به عنوان رئیس دولت قبول بکنی و اونم سردار سپه هم به عنوان کودتاچی و تو قدرت اینجا نداری. ولی جالب اینه که رضا شاه بعدا راجبش اگه امروز نرسیدیم صحبت میکنیم، سید ضیاء میاد یک اشتباه خیلی بزرگی را انجام میده، میاد و حقوق احمدشاه را کم میکنه، یعنی موقع ماهانش رو زن 40,000 بوده میکنه تش 30,000 تا، اونم خیلی مادی بوده و میاد چون یه اطلاعیه میده، میخواد بریم اونجا، میخواد بریم سراغ سید ضیاء. خواستم راجب کودتا صحبت بکنم که شما یک گام جلوتر رفتید، چون میخواستم مثلا قبل از اینکه بریم به مسئله، چون مسئله خیلی میریم راجب ریزه چرا این اتفاقات به وجود اومد، چجوری شد که قدرت گرفت رضا شاه، این خیلی مسئله اتفاق افتاد، یه شبه نبوده، یه پروسه یکی دو ساله بود که چجوری سید ضیاء رو گذاشتن کنار، سید ضیاء چه اشتباهاتی کرد. اگه اجازه بدید من رابطه با پولی که بین قضاها دادن، اوکی من فقط کوتاه رابطه با پول بگم که دفعه بعد راجع به سید ضیاء شروع بکنیم. ملک الشعرا به نقل از یکی از این قضاها نوشته که در 26 بهمن قبل از کودتا نقل قول میکنه، میگه سرتیب احمد خان امیر احمدیب فرمانده گارد سوار قضا مرا فرا خواند و دستور داد که از سروان رضا قلی خان سرتیب امیر خسروی 15,000 تومان پول بگیرم و پس از آنکه محاسب رنگ ترانزی حسابش رو پس بدم. در ادامه میگه سید ضیاء با چند نفر از اون قبل از کودتا چند نفر هم به شکاباد آمدن و مدتی با سرتیب احمد خان صحبت کردن، نتیجه که نیمه شب مرا خواست و دستور داد 4000 تومان باید داشته و با اتومبیل خود

0: بریم طرف قلعه سلیمان. میگه اونجا قزاقای تبریزی رو یه نطقی بهشون میکنه، میگه که همون چیزی که سرتیپی که برده بودم اونجا، میخواد اینا رو بهشون قدرت بده. میگه ما حالا میردیم تا انتقام خودمان را از آنها بگیریم، باید کودتا بکنن و از اینکه موقع ورود به تهران پیش زن و بچه خودمان دست خالی و شرمنده نباشیم، هم امشب به استواران 30 تومان و به قزاقان 20 تومان انعام داده میشد. یه سپس من دستور داد که روی کاغذ اسامیشون رو بنویسیم و به اینا پول بدیم. یعنی این پول های رو انگلیسی ها در اختیار اینا گذاشته بودن، چون دولت اصلا پول نداشت. پول هم که میخواست بگیره سید ضیا میرفت از انگلیسی ها درخواست التماس میکرد صدر اعظم که از انگلیسی ها بانک شاهنشاهی که دست انگلیسی ها بود پول بگیر. انبایت اینجا یا دولت آبادی میگه سپهدار اعظم در آخرش در مکتوبی دوستانه به سید ضیا می نویسد و قاروبان او میاد و التماس می کند که صبح پیش از ملاقات او به سفارت انگلیس رفته اجازه دریافت چند هزار تومان را برای مصارف فوری دولت بگیرد. میخوام بگم چقدر وضعیت دولت خراب بوده که باید پول رو از اونجا میگرفتن. من الان نمیخوام وارد وزارت کوتاهی سید ضیا بشم، چون که اینجا وارد فصلی میشیم که چگونه به قدرت رسیدن رضا خان که به نظر من مهمه بتونیم در فصلهای آینده صحبت بکنیم. بله. در جنبندی همون که شما عنوان کردید، اگه خواستید خودتون جنبندی رو انجام بدید.
1: مشمول نفعی مطلب بسیار مهم بوده که یک کشوری خودش پول نداشته باشه که هزینه های سربازان خودش رو تأمین بکنه و نخست وزیر اون کشور پادشاهی بیاد و از انگلیس، از سفارت انگلیس تقاضای پول بکنه، تقاضای کمک مالی بکنه تا بتونن هزینه های نظامی اون کشور رو تأمین بکنند.
0: اینجا اجازه بدید از این فرصت کوتاه استفاده بکنم. ببینید ما پول داشتیم چون که نفت رو داشتیم استخراج میکردیم و پول رو نداده بودن به دولت. اینجا واسه اولین بار 1920 شخصی به اسم آمیتاز اسمیت رو انگلیسی ها میبینن که احتیاج دارن به این پول واسه یه کودتا. میان از شرکت نفت میان میفرستنش تو امور مالی. واسه اولین بار بعد از 1908 که نفت استخراج شده این اسمیت میاد مینویسه اینجا که یک رجال بزرگ دانشمند انگلیسی بود واسه مطالعه امور مالی ایران، میاد و کار معاملات نفت و حسابهای پیچیده و عقب افتاده رو میاد با کمپانی نفت ایران و انگلیس مطالعه میکنه و تو اونجا میگه که تا چیلی 1920 میگه یک تعرفه نزدیک 15 کرو تومان و دکتر 20 تا 25 کرو آید دولت ایران میشه. یعنی پولی که بعدها رزاش بگرفت کرو میشه یه 10 میلیون، یعنی 10 میلیون میشه 100، 15 کرو یعنی 150 میلیون پوند انگلیسی. ایران پولش رو از سال 1908 به دولت‌های مشروطه ندادن و الان رضا شاه که میاد و خواهان تشکیلی دولت شرکت نظامی هست و قدرت میگیره، این پولا به اون داده میشه. این خیلی مهمه که این پولهای مردم، بله پولهای مردم ایران بخش کمی که طبق قرار دادن به دست ایران باست میرسه به دولت ایران نداده.
1: بله بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر امیر کیانی گرامی که وقت خودتون رو در اختیار برنامه دیالوگ قرار دارید. من امیدوارم که بتونیم برنامه دیگری رو هم در خدمت شما باشیم و بپردازیم به مسئله به قدرت رسیدن رضا خان. با شما و همچنین نگاه گرم خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. شاد و پیروز باشید.

سلام، با برنامه دیدبان سه‌شنبه 12 خرداد 1405، من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال دقایق پیش رو در خدمت شما هستم. امیدوارم که بیننده برنامه ما تا انتها باشید. امروز سه‌شنبه است و همونجوری که از رسانه‌های مختلف اخبار جست و گریخته‌ای به گوشتون میرسه یا میبینید، در لبنان آشوبی به پاست بین حزب الله و اسرائیل. تماس‌های دونالد ترامپ به قول خودش که در توییت در تروس سوشال

در واقع پنهانی دارن که فعلا جنگ رو نگه دارن و به قول خودش دیپلماسی که با محاصره دریایی و تحریم‌های فشار با فشار زیاد اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، اونها از جنگ کارسازتره. این جمله‌ایه که دونالد ترامپ بهش اشاره کرده. یک خبر دیگه‌ای هم که الان در واقع دوباره امروز منتشر شد این بود که حزب الله قبول کرده بود که مثلا آتش بس موقتی برقرار بشه. بنیامین نتانیاهو و ارتش اسرائیل گفته بودن که حمله به بیروت آتش بسه و ما به بیروت دیگه نیرو نمیفرستیم. قرار بود به بیروت نیروی زمینی بفرستن و به یه شکلی میشه گفت لبنان رو کاملا مثلا خلعیت کنن، یعنی تصرف کنن. این اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی یک مثلا اولتیماتوم داده بود، جزء اون قرارهایی هم بود که جمهوری اسلامی در تفاهم نامه اولیه قرار بود که به آمریکا که میده اون رو هم لحاظ کنه و اون پایان در واقع درگیری با حزب الله در لبنان بود. به هر حال جمهوری اسلامیه و حامی اصلی گروه تروریستی حزب الله است. جنگ بر علیه حزب الله میتونه خیلی گرون تموم بشه برای جمهوری اسلامی، علل خصوص در این شرایط. به هر حال خبرها حول این محوره، اسرائیل، تنگه هرمز، حالا کمتر، البته تنگه هرمز خبرهاش رو دیگه کهنه کرده، هر روز خبرها به یک شکل، تنگه هرمز در واقع عبور و مرور با احتیاط و با رعایت نکات امنیتی برای همه داره اعمال میشه. بخشی از کشتی هایی که رد میشن با حمایت ناوگان نظامی سنتکام آمریکاست. بخش دیگه ای هم که اونا هم به سلامت از تنگه هرمز عبور میکنن، به قول سپاه پاسداران با اونا هماهنگ شده است و رد شدن اون کشتی ها هم در حقیقت به نوعی زیر چتر سپاه پاسداران رد میشه. در هر حال فعلا تنگه هرمز با این ویژگی امنیتی و خاصی که داره فعلا خبر خاصی درش نیست. اما آکسیوس گفته با وجود تأکید آمریکا بر توافق اسرائیل و حزب الله بر سر آتش بس، حملات متقابل ساعاتی پیش بین دو طرف ادامه پیدا کرد. ارتش اسرائیل سه‌شنبه امروز 12 خرداد گفت که ما در ساعت اولیه چند پرتابه رو، یعنی موشک، راکت و مثلا پهباد، کلن شامل این کلمه پرتابه است، چند پرتابه رو از لبنان که به سمت اسرائیل میوم شلیک شده رهگیری کرده، نابود کرده. یکی از این به قول خودشون پرتابه ها هم در مرز لبنان خودش مثلا افتاده، سرنگون شده و گفته که مثلا باراک راوید، اینو آکسیوس گفته، گفته باراک راوید خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه، از جمله دو منبع آمریکایی و یک منبع اسرائیلی، درباره مکالمه تلفنی دیشب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو به اصطلاح ابراز عقیده کردن و گفتن که مکالمه پرتنشی بوده و به نوعی در واقع دونالد ترامپ به تندی صحبت کرده. ظاهرا بهش گفته که فعلا دست از این حمله و جنگ و اینا بردار، ما داریم یه سری کارهای دیگه میکنیم، ولی خود نتانیاهو معمولا کار خودشون میکنه. و کسان دیگه هم در اسرائیل که تندروهای طیف بنیامین نتانیاهو هستن، اونها هم به صلاح به بنیامین نتانیاهو گفتن که شما به حرف دونالد ترامپ گوش نده و حملات خودت رو ادامه بده. چهرهای تندرویی که کاملا با اسمشون آشنایید. انور قرقاش تو این چند وقتی در رسانه ها اسم انور قرقاش رو زیاد شنیدید، مشاور دیپلم

دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی در شبکه ایکس نوشته که از خلیج فارس تا یمن، از عراق تا لبنان، همه ما، یعنی منظورش همه کشورهای عربی منطقه است که شورای همکاری خلیج و اتحادیه عرب هم شاملش میشه، البته به جز مصر و یکی دو تا کشور دیگه، گفته همه ما بهای بلند پروازی فزاینده منطقه‌ای جمهوری اسلامی را می‌پردازیم. یعنی جمهوری اسلامی بدون تردید در برنامه‌ها و پروتکل‌های حکومتی خودش هست که گسترش هلال شیعه در خاورمیانه جز اون سیاست‌های اولیه از خمینی به بعد بود که می‌خوان شیعه رو گسترش بدن و از ریختن خون دیگران و از جنگ افروزی و به اصطلاح آواره کردن و دربدر کردن میلیون ها مردم اصلا هیچ ابایی ندارن، اصلا بیخیالن، فقط هلال شیعه گسترش پیدا بکنه که جمهوری اسلامی بتونه امپراتوری شیعی خودش رو چیز کنه، به اصطلاح گسترش بده، که اخیراً هم اون نقشه خاورمیانه بزرگ که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ بارها ازش صحبت کردن کاملا مقایرت داره، ضد این برنامه هلال شیعه جمهوری اسلامی. خبرگزاری مهر از خبرگزاری‌های داخل حکومت گفته از یک منبع آگاه نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران گفته که متن تفاهم نامه اولیه احتمالی، ببینید چند تا کلمه احتمال، شاید، اما، اگر توی این جملات هست که مشخص هیچ چیزی ثبات نداره، گفته که تهران و واشنگتن همچنان در حال گفتگو و بررسی شرایط طرفین هستند و جمهوری اسلامی همچنان معتقده که آمریکا بدعهدی میکنه، سنت شکنی میکنه و بدبینی تاریخی جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا داره که به اصطلاح باعث میشه که این تفاهم نامه اولیه هم دچار چالش بشه و هنوز هیچی مشخص نیست. یعنی تأکید کرده خبرگزاری مهر به نقل از مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی که هیچ چیز معلوم نیست و امضا هم نشده، در حال بررسی از سمت مقامات جمهوری اسلامی. ترامپ توی شبکه ای بی سی نیوز هم با تلفن یک گفتگو و مصاحبه‌ای که باش داشت گفته اوضاع خوب به نظر میرسد، واقعا خوب به نظر میرسد. این هم از اون جمله های در واقع ترامپیه، میشه گفت همون ترامپ فقط به کارش میبره. موساد اعلام کرد که دیوید بارنعا رئیس این سازمان در مراسم بازنشستگی خود، میدونی که بارنعا بعد از یوسی کوهن شد رئیس موساد و دیروز مراسم بازنشستگیش بود، بنیامین نتانیاهو، مقامات سیاسی و دولتی و به اصطلاح حکومتی اسرائیل هم در این مراسم حضور داشتن، هم بارنعا هم بنیامین نتانیاهو صحبت‌های مهمی کردند در این مراسم بازنشستگی دیوید بارنعا و گفته که این سازمان تمام تلاش خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر انجام می‌دهد و گفته وعده داده بودم جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اکنون که حکومت ایران در ضعیفترین حالت نظامی و تاریخی خودش به سر میبره، بهترین زمانه که کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنیم تا تهدید دائمی که برای اسرائیل داره از بین بره با از بین رفتن حکومت جمهوری اسلامی. و گفته که مثلا هیچ لایه‌ای از حکومت قابل اعتماد نیست در جمهوری اسلامی و این نظام سیاسی حکومتی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی همچنان کار خودش رو بر همین روال و دشمنی با اسرائیل ادامه میده. میدونید که مشتبه خامنه‌ای هم در اون بیانیه که چند وقت پیش قالیباف ازش داشت میخوند
گفت که، یعنی نوشته بود، مشتبه خامنه‌ای رو ما هنوز ندیدیم که بگه، فقط یه نوشته میارن میگن مشتبه خامنه‌ای نوشته. نوشته بود که اسرائیل 25 سال آینده خود را نخواهد دید. باز هم از اون حرفای تهدیدآمیز که تمام تاوان و بدبختی و فقر و فلاکتش رو باید مردم ایران بپردازن. حکومت جمهوری اسلامی همچنان فربه میشه از مال و اموال خودش، مال و اموال ایران سرقت میکنه، دزدی میکنه، اختلاس میکنه، میکشه بالا. مردم ایران هم 40 میلیون 50 میلیون زیر خط فقر، زیر خط مرگ هم باشن اصلا براش مهم نیست. هر وقت هم اعتراض کردن، هر وقت هم مطالبه گری کردن، جوابشون با گلوله سربی در خیابان هاست و انگ تجزیه طلب و نمیدونم اختشاشگر و ضد انقلاب و عناصر بیگانه و اینا رو به مردم میدن. این مردم بیان تو خیابون بگن که آقا ما گرسنه‌مونه، نون نداریم بخوریم، کار نیست، پول، ارزش پول ملی شما به افتضاح ترین شکل پایین اومده، تورم رفته روی 200%. اگه اینا رو بگن عناصر ضد انقلابن، تجزیه طلبن و مثلا باید سرکوبشون کرد، با گلوله باید کشتشون همشون رو، همون جوری که در 18 و 19 دیما با 18 و 19 دیما 1404 با معترضین کرد و بنا به روایات متعدد بالای 40,000 عزیز ایرانی رو در واقع در خیابان سلاخی کرد و کشت. به گزارش فاکس نیوز، مقامات مکزیک یک تونل زیرزمینی پیشرفته و مجهز رو کشف کردند که مال کارتل‌های مواد مخدره و سیستم تهویه داره، روشنایی داره، خیلی هم قشنگ، اتوبان اصلا خیلی راحت. منتها کجاست این تونل؟ چرا من این خبر رو خوندم و چرا ربط داره به اصلا ایران و خاورمیانه؟ در نزدیکی شهر تیخواناس، همون شهری که با بدبختی و مصیبت اردوی تیم ملی رو که آمریکا راه ندادن، اصلا اعضای تیم ملی رو راه ندادن، گفتن جام جهانیه باشه، برو یه کشور همسایه، مکزیکو انتخاب کردن، تیخوانا رو انتخاب کردن. تیخوانا یکی از ناامن‌ترین شهرهای جهانه، کارتل‌های مواد مخدر به شدت در اونجا فعالیت میکنن و دیشب پلیس مکزیک گفته یک تونل زیرزمینی بزرگ رو کشف کردن و اینم جالبه. و تیخوانا میزبان اردوی تیم ملی جمهوری اسلامیه. البته جمهوری اسلامی هم کارتل های مواد داره، حزب الله براشون قرص های کپتگون به اصطلاح تاریخچه هست، به قول احمدی نژاد اسنادش موجوده، مدارکش موجوده. کارتل های مواد مخدری که با حزب الله در ارتباط بودن، جمهوری اسلامی از کارتل های مواد مخدر نمی ترسه، چون خودش هم کارتل مواد مخدر هست در خاورمیانه و اون تجارت معروف تریاک و مواد مخدر دیگه به اروپا که زیر نظر سپاهه. به هر حال این خبر رو فاکس نیوز زده و گفته که مقامات مکزیک گفتن که ما امنیت این اردو تیم ملی ایران رو حفظ میکنیم، خیالتون راحت باشه، کشور دوست و برادر جمهوری اسلامیه، اونا هم کارتل مواد مخدرن، ما هم کارتل مواد مخدریم، با هم دیگه یه جوری سازشش میکنیم تا جام جهانی تموم بشه. به هر حال گزارش پلیس به اصطلاح مکزیک بود. هلال احمر ایران میگه امارات متحده عربی پس از تعطیل کردن بیمارستان ایرانی دبی در جریان جنگ 40 روزه، میدونید که یه سری ایرانی ها رو کلن اخراج کردن از امارات، ایرانی هایی که پول در می آوردن میلیون میلیون، یعنی به دلار و اینا هم که قد نمیده، خیلی بیشتر از اون حدی که بشه تصورش کرد، همه رو جارو کرد، ریخت بیرون. یک، دو، این که اموال اکثر اینها رو هم مصادره کرد. یکی از اون چیزایی که مصادره کرده، مسدود کرده، حساباشو، خودشو، ساختمونشو، همه چیزش رو، بیمارستان ایرانیای مقیم دبیه که اموال بیمارستان رو بلوکه کرده و همه دارایی‌هاش هم که
توی بانک ها بوده و وضعیت نامشخص اونها رو هم مسدود کرده. خالدی سخنگوی به اصطلاح جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، مشتبه خالدی، گفته که ما از منابع رسمی پیگیر این موضوع هستیم، ولی چیزی به اسم منابع رسمی فعلا در حال حاضر بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی نیست. منابع رسمی هم که این میگه فقط یک کلمه دهن پرکنیه، چیزی به این نام وجود نداره. امارات متحده عربی هم کار خودشو میکنه. به هر حال تعطیل کرده بیمارستان، ساختمون، اموال، پول، همه چیزشو مسدود کرده و علل خصوص شاید مصادره هم بکنه. بیمارستانی که چیزی حدود 50 سال سابقه به اصطلاح احداث داشته، سابقه 50 سال است بیمارستان ایرانی های مقیم دبی، و دیگه حالا باید امارات تصمیم بگیره. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که انتقال اورانیوم غنی شده، همون 400 کیلوی مورد بحث و مجادله، به خارج از کشور اگرچه دشوار است اما غیر ممکن نیست، و گفته که به اصطلاح حتما باید موضوع محوری باشه در مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده، حتما باید موضوعشو به طور کامل حل کنن. میزان تقریبی این اورانیوم غنی شده رو هم 440 کیلوگرم برآورد کرده که از 60% به بالاست، یعنی فقط برای در واقع استفاده بمب‌های هسته‌ای و بمب‌های اتمیه، و با خبرگزاری الجزیره دیشب صحبت کرده بود و این چیزها رو گفت رافائل گروسی، و گفته که این مواد به شکل گاز که در کپسول‌های مختلف هست خیلی هم آلایندن، یعنی اگه مثلا 40 تا کپسول باشه یک دونشون نشت پیدا بکنه، جغرافیای وسیعی رو دچار در واقع بحران تنفسی و بحران آلودگی مثلا ذرات اورانیوم قرار میده، و گفته باید حتما آقای دونالد ترامپ به این موضوع حتما رسیدگی مستقیم بکنه. و دونالد ترامپ هم که میدونید گفته بود گرد و غبار هسته، یعنی اون سایت نتنز و اصفهان و فوردو رو که زد، جنگ 12 روزه سال قبل با بمب افکن‌های B2، فکر کرد که همه چیز مدفون شده و همچین وقتی مدفون بشه دیگه کاریش نمیشه کرد. دونالد ترامپ اصطلاح گرد و غبار هسته‌ای بهش داده. به هر حال رافائل گروسی خیلی تأکید کرده که این موضوع باید حتما پیگیری بشه. گروه تروریستی داعش یک پوستر چاپ کرده در فضای مجازی و کانال‌های خودش این رو داره منتشر میکنه، به اصطلاح عکس پاپ رو گذاشته، یه توپ دستشه، و تهدید کرده که بمب‌گذاری میکنه در طول برگزاری جام جهانی، و پاپ هم یکی از عواملی هست که احتمال زیاد اون رو هم ترور میکنه با این علائم و عکسی که در این پوستر هست. بنیامین نتانیاهو همونجوری که عرض کردم در مراسم خداحافظی آقای دیوید بارنعا که رئیس موساد بوده بازنشسته شده، آقای نتانیاهو چیزایی شبیه خود دیوید بارنعا گفته و گفته پایه‌های رژیم وحشت در ایران ترک خورده و دیگر به آنچه بود باز نخواهد گشت. من به شما میگویم سرانجامش سقوط است. باید منتظر، باید نشست و دید و نتیجه داستان رو به چشم دید، ببینیم که واقعا چه اتفاقی میفته. حتما وقتی قدرت موساد در سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی دنیا بسیار بسیار پیشرفته است و سابقه خیلی طولانی داره، وقتی رئیس موساد و خود نخست وزیر وقت اسرائیل چنین چیزی رو میگن، حتما یک پروژه یا یک برنامه یا یک
به اصطلاح پروپوزالی دارن برای این چیزی که دارن ادعا میکنن. روزنامه شرق گزارش داده حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف صادر شده و 20 دانشجو هم تعلیق 1-3 ترمه شدن و گفتن که دانشجوی معترض گفتن که این با احکام انضباطی خود دانشگاه هم مغایرت داره، یعنی برعکس اونه. منتها این چند وقتی حالا رفتن سراغ دانشجوها و به دانشجوها دارن فشار میارن، دستگیرشون میکنن، به زندان میندازنشون، از دانشگاه اخراجشون میکنن، تعلیق درسشون رو از 1 ترم تا 3 و 5 ترم اینا رو معلق میکنن از درس خوندن. و دانشگاه صنعت شریف در این حرکت همیشه پیشتاز بوده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا دیشب دوشنبه تو دهلی نو هست، هنوز فعلا داره دهلی نو و هندو میچرخه میگرده، گفته که اینو خبرگزار فرانسوی به نقل از مارکو روبیو گفته که احتمال توافق بین تهران و واشنگتن خیلی زیاده، احتمال داره در هفته های آینده یا حتی کمی طولانی تر خبرهایی مبنی بر به اصطلاح تفاهم و پایان جنگ، نه ولی خب فعلا توقف جنگ رو اعلام کنیم. و گفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ هم چنین موضوعی رو به ABC نیوز گفته، اینو مارکو روبیو تاکید کرده. و مارکو روبیو یک نقل قول دیگه ای هم از ترامپ کرده و گفته که توافق صلح با جمهوری اسلامی میتواند حتی از پیروزی نظامی هم بهتر باشد، همون در واقع محاصره وحشتناک اقتصادی دریایی و همه این چیزا شاید به قول دونالد ترامپ خیلی تأثیر گذاره. عفو بین‌الملل هم گزارش داده که سرکوب و بازداشت به اصطلاح شهروندانی که تابعیت ایران رو دارن در کشورهای حاشیه خلیج زیاد شده. عمان رو مثال زده، بحرین رو مثال زده، امارات متحده عربی، عربستان و قطر رو که با کسانی که به جرم جاسوسی گرفته، یعنی جاسوس جمهوری اسلامی بودن در این کشورها و اونها رو حالا به هر حال با شیوه خودش زندان کرده، عفو بین الملل هشدار داده که با اینها باید در واقع انسانی برخورد بشه و هشدار داده که مسائل در واقع حقوق بشری در دستگیری و نگهداری اینها کاملا رعایت بشه. به پایان برنامه امروز یا امشب سه‌شنبه 12 خرداد 1405 رسیدیم. امیدوارم که خسته نشده باشید و امیدوارم که تا به الان همراه ما بوده باشید. سلامت و سربلند و پیروز باشید.

0: با درود و وقت بخیر در خدمت شما هستیم در برنامه سیما ثابت. امروز 12 خرداد 1405 دوم ژوئن 2026 هست. در این برنامه بررسی می‌کنیم که رئیس جدید موساد کیه، چه سابقه ای داره و انتصابش چه پیامی درباره مسیر امنیتی اسرائیل میده. از تماس تلفنی پرتنش ترامپ و نتانیاهو چی می‌دونیم و اختلاف واشنگتن و تل آویو بر سر دامنه عملیات اسرائیل و آینده آتش‌بس چقدر جدیه و از همه مهمتر آیا آتش‌بس بین جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل هنوز پابرجاست یا منطقه دوباره به سمت دور تازه‌ای از رویارویی و تقابل نظامی میره. در خدمت دو مهمان هستیم، آقای فرزین ندیمی همراه ما هستند، کارشناس ارشد نظامی انستیتو واشنگتن، و همینطور آقای روح الله رحیم‌پور کارشناس سیاسی دیگر مهمان ما هستند. خوش آمد میگم به هر دوی شما. اگر اجازه بفرمایید با آقای ندیمی شروع بکنیم. آقای ندیمی، از رئیس جدید موساد چی میدونید؟
1: درود بر شما، درود بر آقای رحیم‌پور، خیلی ممنون از دعوتتون. آقای رومن گافمن که یکی از نزدیکان اصلی آقای نتانیاهو هستند و همینطور مشاور نظامی ایشون بودند در طی سال اخیر، به عنوان رئیس جدید موساد معرفی شدن. البته مخالفت های قابل توجهی در جامعه اسرائیل وجود داره، در جامعه اطلاعاتی اسرائیل وجود داره، حتی گفته میشه که خود آقای بارنیا هم با انتخابیشون به عنوان جانشین رئیس موساد مخالفت کرده، ولی به خاطر نزدیکی که آقای گافمن داشتن با آقای موساد میشه انتظار داشت که این جانشینی تثبیت بشه و ایشون جای آقای بارنیا رو بگیرن. یک افسر ارتش اسرائیل هستن که یک تغییر و تحول قابل توجه هست. پیش از این خب معمولا رؤسای موساد از بین جامعه اطلاعاتی اسرائیل انتخاب میشده و افرادی بودن که سابقه عملیاتی و اطلاعاتی در حیطه اطلاعاتی زیادی داشتن و نمونش خدا خب آقای بارنیا بوده که یک طرز فکر خیلی خاص و مهمی داشته از نظر به کارگیری از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری ها در عرصه اطلاعاتی و ترکیب کردن اینها که ما نمونش رو در حملات پیجری دیدیم که چه بلایی سر حزب الله آورد، همینطور حملات واکی تاکی ها و استفاده ای که آقای بارنیا از نفوذ اطلاعاتی در ایران کرد با استفاده از امکانات و ابزارهای عملیاتی و همینطور تکنولوژیکی که باعث شد که به عمق سیستم فرماندهی و کنترل و تصمیم گیری در ایران نفوذ بکنه و از موقعیت رهبران ایران به خوبی در هر لحظه آگاهی پیدا بکنه و بتونه از این امکانات اطلاعاتی برای عملیات و از کار انداختن اون رأس تصمیم گیری در ایران استفاده بکنه. آقای گافمن میشه انتظار داشت به عنوان یک افسر نظامی، به عنوان یک سرتیپ دوم زرهی هستن، سابقه خدمت در لشکر زرهی اسرائیل دارن و همینطور هم فردی مذهبی میشه انتظار داشت که همچنان روی اون جنبه ها و ویژگی های عملیاتی خودشون تاکید بکنن و سعی بکنه که اون جامعه اطلاعاتی و موساد رو به طور مشخص به اون وظایف عملیاتی ارتش اسرائیل نزدیکتر بکنه، شاید ترکیب نزدیکتری بین جامعه اطلاعاتی و ارتش اسرائیل وجود بیاره. خاطر میدونیم که آمان اون شاخه اطلاعات عملیاتی ارتش اسرائیل هست و خب کارهای خیلی زیادی هم داشته در جنگ‌های اخیر. موساد هم چه سعی می‌کرد یه فاصله یه حفظ بکنه با وجود همکاری نزدیکی که با ارتش داشته. حالا میشه انتظار داشت که آقای گافمن این نزدیکی رو هرچه بیشتر بکنه و استفاده بیشتری از امکانات اطلاعاتی موساد در امور عملیاتی روزمره ارتش اسرائیل داشته باشه.
0: اشاره کردید به دو موردی، که اینکه او خیلی مذهبی هست و دیگر اینکه خب این ممکنه که به همراهی بیشتر و در واقع تاثیرپذیری متقابل بیشتر موساد و ارتش با هم مترجم بشه. این برای جنگ چه معنی داره، همزمانی این دوتا؟ یعنی که طرف مذهبی، خب خیلی احتمالاً از نظر ایدئولوژیک دلایل بیشتری برای نوع نگاهش هست و از طرف دیگه با این سابقه ای که برشمردید از این به بعد باید از موساد چه انتظاری داشت؟
1: خب البته موساد یک سازمان بزرگی هست، ولی همیشه تاثیر مدیریت رأس مدیریت این نوع سازمان امنیتی رو نمیشه کوچک جلوه داد. حتما تاثیر قابل توجهی روی کارکرد و شیوه عملیاتی موساد خواهد گذاشت. همونطور که عرض کردم، میشه انتظار داشت که موساد همکاری نزدیکتری با ارتش اسرائیل داشته باشه. در مورد خود آقای گافمن، خب به خاطر اینکه
0: ببخشید اگه ممکنه اینو یه کمی با توضیحات بیشتر بگین، موساد همکاری بیشتر با ارتش داشته باشه برای جنگ معنیش دقیقاً چیه؟ چه اتفاقی میفته؟
1: ببینید، خب این تا حدی میشه مشابهت داد با رقابتی که مثلا در ایالات متحده بین NSA و DIA وجود، بین CIA و DIA و NSA وجود داره. اون بخش جمع‌آوری اطلاعات که NSA هست همیشه دوست داره که این منابع خودش رو و روش‌های خودش رو برای جمع‌آوری اطلاعات حفظ بکنه، به خاطر اینکه این وسواس رو همیشه دارن که از جمع‌آوری، از استفاده عملیاتی بیش از حد از منابع اطلاعاتی میتونه باعث بشه که اون منابع لو برن و تداوم دسترسی به اون منابع رو از بین ببره. از طرف دیگه سازمان‌های اطلاعاتی که در رابطه نزدیک با عملیات هستن، مثل DIA که سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا هست، خب یک انگیزه و گرایش بیشتری به استفاده عملیاتی یا عملیاتی کردن اطلاعات دارن، حتی اگر شده که اون مسیر دسترسی، دستیابی به اطلاعات با استفاده عملیاتی از اون از بین بره. این رقابت همیشه بین سازمان‌های عملیاتی نظامی و اطلاعاتی نظامی و اطلاعاتی غیر نظامی وجود داشته. در ایران هم همیشه یک نوع رقابتی بین وزارت اطلاعات و مثلا اطلاعات سپاه بوده. میشه انتظار داشتش که رقابتی که بین ارتش اسرائیل و سازمان اطلاعاتی ارتش اسرائیل با موساد همیشه وجود داشته کاهش پیدا بکنه و این همکاری نزدیکتری به وجود بیاد، از شیوه های اطلاعات گیری و همینطور عملیاتی موساد در داخل کشورهای و سازمان های هدف با همکاری نزدیکتری و کارآمدتری بین ارتش و موساد میشه انتظار داشت که در آینده اتفاق بیفته. از نظر
0: با دامن بله که با دامنه نفوذی که تا الان اسرائیل در داخل ایران نشون داده، خب این عملا میتونه اون نفوذ رو بیشتر بکنه یا بهره‌وری از نیروهایی که در داخل دارن رو افزایش بده.
1: میشه انتظار داشت که خیلی راجع به جزئیاتش من نمیتونم، چون نمیدونم به چه ترتیبی بالاخره آقای گافمن در اون طرز فکر خودش رو سعی خواهد کرد که در این سازمان جدید، در این نقش جدید خودش پیاده بکنه.
0: میشه انتظار داشت که اسرائیل با این جابجایی دنبال یک تغییر استراتژیک در عمل دیگه، این نمیتونه یک کار تاکتیکی باشه، درسته؟
1: خب تا یه حدی تصمیم سیاسی هم بوده، به هر حال نزدیکیشون با آقای نتانیاهو میشه انتظار داشت که نتانیاهو با راحت تر بتونه تصمیمات خودش رو در سازمان اطلاعاتی موساد پیاده بکنه و این همکاری بین موساد و دولت و کابینه امنیتی اسرائیل نزدیک‌تر باشه و همینطور هم از اطلاعاتی که موساد به دست میاره و شاید با سرعت بیشتری و با کارآمدی بیشتری در ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار بگیره. این میشه پندرهای اولیه در این زمینه باشه، ولی خب حالا باید ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. به هر حال آقای گافمن یک سابقه عملیاتی داره در سازمان صنایع نظامی اسرائیل، نقش داشته در توسعه موشک پیکان 3 ارو 3 هم نقش داشته، پس میشه انتظار داشت که از نظر جمع‌آوری اطلاعات علمی مربوط به توانایی‌های نظامی طرف مقابل هم موساد ممکنه که نقش مهمتری داشته باشه در آینده، در کنار سازمان اطلاعاتی اسرائیل که در این زمینه فعالیت می‌کردند. و از نظر مذهبی بودنشون، خب باز میشه انتظار داشت که با توجه به گذشته موساد که معمولا مدیران موساد از افراد کمتر مذهبی بودن، میشه انتظار داشت که رابطه نزدیکتری با به ویژه دولت‌هایی که احزاب مذهبی در اون نقش پررنگ‌تری دارن مثل دولت فعلی آقای نتانیاهو، میشه انتظار داشت که رابطه نزدیکتری داشته باشه.
0: خیلی متشکرم، ممنونم آقای رحیم‌پور. ببخشید یه کمی هم طول کشید تا برسیم خدمت شما. در همین فرصت قبل از اینکه سوال رو مطرح بکنم، از دوستانی که همراه ما هستن در پخش زنده توییتر و یوتیوب هم بهشون خوش آمد میگم، دوستانی که همین الان به ما پیوستن. بررسی میکنیم رئیس جدید موساد رو، وضعیت جنگ رو، نگاهی داریم به تنش‌ها در تنگه هرمز و اینکه چه اتفاقی داره میفته، و در ادامه مهمانان دیگری خواهیم داشت که به ما خواهند پیوست که به ما بگن این وضعیت برای مردم در داخل ایران به چه معنی است. پخش ماهواره‌ای رو هم که داریم کماکان و به کسانی که ما رو در ایران دارن میبینند سپاسگزاریم از همراهیشون. دوستانی که در توییتر دارن برنامه رو زنده میبینن، خواهش میکنم اگه ممکنه همرسانی بفرمایید که دوستان دیگری هم که مطلع نیستند به ما بپیوندند. آقای رحیم پور، صحبت از تماس تلفنی پرتنش دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو است. گفته شده که عملا ترامپ با لحن بسیار تندی نتانیاهو رو خطاب قرار داده. خبرنگار آکسیوس که خبرنگار کاخ سفید هست اشاره کرده و نوشته که ترامپ به نتانیاهو گفته که دیوانه لعنتی، من نبودم تو الان زندان بودی، من دارم نجاتت میدم، همه از تو متنفرند، به خاطر این همه از اسرائیل متنفرند. این صحبتیه که خبرنگار آکسیوس مطرح کرده از تماسی که دونالد ترامپ با نتانیاهو داشته. این تنش لفظی به نظر شما به چه معنی هست؟ اصولا الان وضعیت آمریکا و اسرائیل که دو طرف یک جنگ هستند چطور است؟
2: درود بر شما خانم دکتر ثابت عزیز، همینطور خدمت های دکتر ندیمی بزرگوار، بینندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم مجددا. این نوع از تنش از نظر من بسیار طبیعیه. اتفاقا وقتی که دو طرف در یک جبهه قرار داشته باشن، در این صورت وقوع چنین تنش هایی معمولا زیاد رخ میده و اونی که قاعدتا محوریت رو داره بر به سمتی که به عنوان بازوی اجرایی یا همکار داره عمل میکنه معمولا چنین تشرهایی رو وارد میکنن. بذار یه نگاه کلی تر بندازیم به ماجرا. هنوز در کاخ سفید گروهی هستند که معتقدند که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، از طریق مذاکرات یعنی از طریق دیپلماسی هم راحت تر حل میشه و هم هزینش پایین تره. یعنی مسئله امکان پذیری رو پیش میکشن تا توضیح بدن که هزینش هم پایین تر هست. من فکر میکنم بین این آدم ها، بین این افراد، مثلا آقای کوشنر و آقای ویتکاف که میدونیم از تاثیرگذارترینشون میشه آقای ونس رو در واقع استفاده کرد. منتها قبل از این نباید فراموش بکنیم که موضوع هسته یعنی رفع تهدید هسته ای جمهوری اسلامی اولویتی هست که همه در مورد اون در واقع اتفاق نظر دارن. مسئله اینه که آیا این رو در مقطع کنونی به صورت نظامی حل بکنیم یا به صورت هسته ای. مسئله تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و نیابتیش همگی وابسته. حتی بذارین فراتر برم، مسئله رژیم چنج در ایران، رژیم چنج جمهوری اسلامی، همگی این موارد موضوعاتی هستند که ارتباط مستقیم و وابستگی شدید به اون مسئله تهدید هسته‌ای دارن. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ امریکا معتقده که بعد از اینکه جنگ رو انجام داده، خسارت‌های خیلی زیادی رو به جمهوری اسلامی وارد کرده، وضعیت میدانی جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده، حالا در مقطع دیپلماسی میتونه امتیازهای گسترده به ویژه در موضوع هسته‌ای اخذ بکنه. این تبدیل میشه به یک راهبرد، یعنی راهبردی که توقف جنگ به عنوان یک امر ناگزیر اتفاق نمیفته، بلکه از توقف جنگ به عنوان یک وضعیت راهبردی استفاده میشه تا بشه از دیپلماسی استفاده زیادی برد. من وارد این نمیشم که این ایده درسته یا نه، راهبرد مناسبی هست یا نه، اما کاری که آقای نتانیاهو در لبنان انجام میده اساسا این راهبرد رو با خطر مواجه میکنه. الان شرایط اسمش رو اگر آتش بس بگذاریم، که من فکر کنم آتش بس نیست، این یک وقفه فقط در جنگ هست، توقف جنگه، وضعیتیه که هر آن ممکنه که طرفین وارد درگیری بشن که دامنش خیلی گسترده بشه. در این صورت اون گروهی که ایده رفع مسئله هسته‌ای از طریق مذاکره رو دارن نمیتونن به نتیجه برسن. نتانیاهو اینجا قاعدتا بایستی همراهی بکنه با کاخ سفید، حداقل در این مقطع، که بتونن این وضعیت رو در واقع پشت سر بگذارن.
0: خب ببینید، معادله رو یه کمی ساده تر بکنیم. اسرائیل مسئله درگیری خودش رو داره با حزب الله که در واقع در بیروت حملات رو داره انجام میده. در سمت دیگه آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه که خودشون هم دچار اختلاف نظر هستند. بخشی از این اختلاف رو توضیح دادید. این وسط تکلیف بر سر آتش بس چی میشه؟ به این علت که اون معادله رو که شما بر سر توقف جنگ در سمت آمریکا مطرح کردید، جمهوری اسلامی به گونه دیگه‌ایش رو داره با گرو گرفتن تنگه هرمز انجام میده. یعنی اونها فکر میکنن یه کارتی دارن که دارن بازی میکنن، این طرف هم از توقف جنگ داره استفاده میکنه. در این حال جمهوری اسلامی هم مطرح کرده که عملا لبنان جزو شرایطشه. بماند که جمهوری اسلامی در این وضعیت هنوز میتونه شرایط بذاره، خودش علامت سوالیه برای جنگی که دو طرفش آمریکا و اسرائیل هستن. این وسط اختلاف نظر بین آمریکا و اسرائیل تعیین کننده سرنوشت این وضعیت هست. اون رو چطور میبینید؟ به نظر شما بین آمریکا و اسرائیل چه اختلافایی وجود داره؟ این تنشی که بین ترامپ و نتانیاهو بله بفرمایید.
2: این خیلی درست، این خیلی درسته. ببینید، یک بار از نگاه تل آویو نگاه کنید. حزب الله لبنان یک تهدید امنیتی و موجودیتی برای اسرائیل، مدام شمال این کشور رو داره با تهدید مواجه میکنه در وضعیتی، و این باعث میشه که دولت نتانیاهو تحت فشار قرار بگیره توسط افکار عمومی، به ویژه که امنیت وجودیش با خطر مواجه میشه دیگه، مجبور به انتخاب میشه به خاطر افکار عمومی خودش، به خاطر امنیت ملی خودش، به خاطر منافع مردم خودش، دست به اقدام نظامی علیه حزب الله میزنه، با علم بر اینکه جمهوری اسلامی این رو تبدیل به گرو کرده اون سمت، اما مجبور هست انتخاب کنه. یعنی اولین اختلاف اینجا شکل میگیره. اونجایی که نتانیاهو معتقده که من به خاطر امنیت کشورم چاره‌ای غیر از نبرد با حزب الله ندارم، ترامپ میگه که من به خاطر منافعی که در منطقه تعریف کردم نیاز به گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی دارم و اقدام شما میتونه این رو به خطر بندازه. هیچ راه دیگه هم در این وسط وجود نداره الا اینکه توافق بکنن. یعنی چی؟ من اون توافق رو در دو دقیقه براتون توضیح میدم.
0: قبل از اینکه به توافق برسید، این روی دیگری هم داره. یعنی میدونیم که اسرائیل جمهوری اسلامی و باقی ماندن جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای بقای خودش میدونه، یعنی این رو یک تهدید موجودیتی حساب میکنه. حالا اگر این وسط با حساسیتی که جمهوری اسلامی روی لبنان داره، اسرائیل تعمدن لبنان رو عملا هدف قرار بده و بخواد که این آتش بس شکننده رو به نوعی به نفع خودش مدیریت کنه و قضیه رو به سمتی ببره که وضعیت حالا به نوع مخاطره انگیزتری برای جمهوری اسلامی رقم بخوره، اون رو چطور باید نگاه کرد؟
2: این اختلاف دومی بود که قاعدتا من بایستی بهش میرسیدم. کاملا نکته درستی. دلیلش چیه؟ تضادی که ما بین ترامپ و نتانیاهو ممکن ایجاد بشه، بخش دومش همینه که نتانیاهو بخواد جمهوری اسلامی رو از آتش بس بیرون بکشه، یعنی کاری بکنه که جمهوری اسلامی با یک اقدام پیش دستانه عملا آتش بس رو کاملا به هم بزنه. یعنی چی؟ یعنی گفتگو به هم بریزه، مذاکره از هم بپاشه، دیپلماسی، یعنی کاری بکنه که جمهوری اسلامی به اون ورته بره. من میگم این اتفاق نمیفته. دلیلش هم اینه که اسرائیل تا جنوب لیتانی رو رفته و وارد شده. الان البته چشم به نبتیه داره، احتمال اینکه نبتیه رو هم بتونه، امکانش رو که داره، اینکه اقدام بکنه زیاده، امکانش رو هم داره. در این وضعیت اسرائیل میتونه وقتی که جنوب لبنان رو حداقل تا عمق 8 تا 10 کیلومتری در اختیار داره، جنگ رو متوقف کنه، آتش بس بده اونجا. این چه کار میکنه؟ حزب الله لبنان رو زمینگیر میکنه. ببینید، اولا عملیات رو انجام میده، حزب الله لبنان رو زمینگیر میکنه، در جنوب لبنان مستقر میشه، و بعد از این که و بعد ترامپ ازش میخواد که آتش بس بکنه، این قبول میکنه که آتش بس کنه و ادامه نده. یعنی منظورم اینه که خانم است، ببخشید طولانی هم شد، منظورم اینه که هم اقدام نظامی رو انجام میده و هم در همراهی با ترامپ میتونه متوقف کنه تا مذاکره. این سه بار حداقل، ببین، از شروع جنگ 40 روزه سه بار حداقل اسرائیل این کار رو انجام داده، هر بار رفته جلو زده، جمهوری اسلامی مسئله لبنان رو مطرح کرده، اینا اونجا متوقف کردن، ولی همونجا اونجایی که متوقف کردن جاییه که دیگه عقب برنگشتن، اقدام بعدیشون رو از اونجا شروع کردن و هر بار جمهوری اسلامی وقتی لبنان رو داره مطرح میکنه عملا با آتش بسی که اتفاق میفته هر بار جمهوری اسلامی گرفته میشه. منظورم اینه که اون اختلاف اولیه تبدیل به یک بحران بین آمریکا و تل آویو عملا نمیشه، به دلیل اینکه نتانیاهو مدیریت ترامپ رو از نظر من قبول داره با تمام اختلافاتی که داره.
0: اجازه بدید نظر آقای ندیمی رو هم در همین باره بپرسیم. آقای ندیمی، بعضی معتقد هستن که این خودش میتونه به عنوان یک تاکتیک از سوی جمهوری اسلامی به کار گرفته بشه، به این معنی که حزب الله حملاتی رو به اسرائیل انجام بده و این وضعیت در حالی که گفتگوهای آتش بس و مذاکرات در جریان هست باعث اختلاف بیشتر بین آمریکا و اسرائیل بشه. یعنی از اون طرف هم میشه این معادله رو نگاه کرد. اصولا شما چطور میبینید این وضعیت رو؟
1: البته تا زمانی که حزب الله بتونه مناطق شمالی اسرائیل رو ناامن بکنه و از بازگشتن و زندگی عادی ساکنان شمال این کشور جلوگیری بکنه، کاملا دلخواه حکومت اسلامی هست و این وضعیت اسرائیل رو جلوی عادی شدن وضعیت اسرائیل رو طبیعتا میگیره و دولت اسرائیل و IDF خیلی نسبت به این موضوع حساسیت دارن که وضعیت عادی باید به شمال اسرائیل برگرده، ولی خب در این حال هم نمیخوان که وضعیت اونقدر بحرانی بشه که و اونقدر تشدید بشه اوضاع در لبنان که اسرائیل پیشروی خودش ادامه بده در شمال و مناطق هرچه مهمتری رو به تصرف خودش در بیاره. صحبت از نبتی از فرد ممکنه صحبت از سور باشه و همینطور هم به حملات هوایی به بیروت بپردازه که در به خاطر همین هم هست که تهدیدهای جدیدی ما از سمت تهران میبینیم و اینکه خب این موضوع رو ارتباط دادن با مذاکرات مربوط به آتش بس و اون یادداشت تفاهم طبیعتا باید به خاطر اینکه جدی بودن خودشون رو نشون بدن حکومت اسلامی موضوع لبنان رو مطرح بکنه، صحبت بکنه و تهدیدهایی رو مطرح بکنه. هرچند که من فکر میکنم پاسخی که در نهایت خواهند داد به اقدام اسرائیل حتی در بیروت پاسخ محدودی خواهد بود تا اگر اسرائیل هم تصمیم بگیره در داخل ایران واکنش نشون بده، واکنشی در حد حملات سال 2024 باشه و نه بازگشایی جبهه جنگ که در اون صورت میتونه پای آمریکا رو هم دوباره به میدان بکشه. بنابراین شرایط تهران بله میخواد که حزب الله همچنان نقشی داشته باشه، ولی این نقش رو نمیخواد که وضعیت به حدی برسه که اسرائیل کاملا احساس آزادی عمل بکنه.
0: آقای رحیم‌پور، به نظر شما الان آتش بس رو باید هنوز کماکان برقرار دونست یا با این وضعیتی که داره پیش میره؟ اشاره کردید شما که تنها وقفه ایست در جنگ، الان ما تو چه وضعیتی هستیم دقیقا در این بینابین؟
2: نه، این رو من فکر میکنم که حداقل به لحاظ سیاسی اسمش رو نمیشه آتش بس گذاشت، حتی اگر به لحاظ نظامی اون هم با تساهل اسمش آتش بس باشه، به دلیل اینکه اولا تهدیدها سر جای خودش هست، اقدامات نظامی هم سر جای خودش هست، به گفتگوها هم به نتیجه نرسیده. ما ببینیم با سر برقراری آتش بس هم هیچ تفاهم خاصی اتفاق نیفتاده که دو طرف یه اراده سیاسی به خرج دادن بابت اینکه حملات گسترده رو متوقف کنند. این اراده هر لحظه ممکنه تغییر بکنه، این تبدیل به یک توافق دو طرفه، تفاهم دو طرفه نشده. بذار اینجوری بگم، این یادداشت تفاهمی که در موردش الان صحبت میشه و گفتگو میشه، میانجی ها میرن و میان، نمیدونم دو طرف دارن تبادل پیام میکنن، همش به خاطر تنجی ها میرن و میان، نمیدونم دو طرف دارن تبادل پیام میکنن، همش به خاطر تمدید آتش بس، یعنی

0: با وقایعی که در آمریکا ما شاهد هستیم بر روی تیم ترامپ اشاره شد به اینکه چقدر فشارهای مختلفی بر او وجود داره برای اینکه در واقع این درگیری پایان پیدا کنه. انتخابات میان دوره‌ای داره میرسه و وضعیت حزب به طرف اونها کاملا در موضع سختی قرار میگیره. اون وقت احتمال این وجود داره که اصلا به ترامپ از طرف همحزبی‌های خودش شروع بشه به حمله، یعنی وضعیت رو به شکل دیگری ممکنه رقم بزنه. در خود آمریکا هم مخالفت‌های جدی وجود داره با وضعیت فعلی. در نتیجه به نظر من دولت آمریکا امکان این رو نداره که برای یک مدت نامحدود این درگیری رو ادامه بده. اما اگر قرار باشه برای پایان دادن به این، یا اگر که قرار باشه که یه فشار دوباره به جمهوری اسلامی بیارن، وقفه ایجاد شده، حمله نظامی جدی تری صورت بگیره، ولی به هر حال قضیه رو باید بتونن به یک سمتی ببرن که یه ثباتی توش ایجاد بشه.
1: هیچ دولتی نمیتونه تا ابد اون وضعیت رو ادامه بده. اصلا بذارید اینطوری بگم، نه این مذاکره ها میتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه، نه جنگ میشه، یعنی وضعیت جنگی میتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه. یک وضعیت بینابین باید تشخیص داده بشه یا تغییر راهبرد اتفاق بیفته. الان اون چیزی که آتش بس رو اسمش رو میگذاریم آتش بس، اون چیزی که آتش بس رو دچار مخاطره میکنه تداوم بسته ماندن تنگه هرمز و ادامه محاصره دریایی. این دو تا عامل هم به هم دیگه گره خوردن. به لحاظ کرونولوژیکی هم که ابتدا به تنگی هرمز بسته شد، بعد محاصره دریایی انجام شد. ابتدا بایستی این مسئله برطرف بشه. تا این برطرف نشه، این وضعیت نه جنگ نه صلح همینطور ممکنه کش و قوس بیشتری داشته باشه و منجر به جنگ بشه، چون نمیشه اون طرف رو نگه داشت. اگر این مسئله برطرف شد، تازه بعد از اون تکلیف رو آمریکایی‌ها باید مشخص بکنن. میخوان راهبردشون رو بر مبنای تغییر رژیم بگذارن، مذاکره رو بر اساس اون بچینن تا بتونن جمهوری اسلامی رو خلع سلاح بکنن و بعد جمهوری اسلامی رو بگذارن کنار، یا اینکه صرفا علاقمند به این هستن که مسئله هسته‌ای رفع بشه. از نظر من تا زمانی که دولت نتانیاهو روی کار هست، حداقل تا اکتبر 2026، فشار از سمت اسرائیل برای برطرف کردن مسئله جمهوری اسلامی به شدت زیاد خواهد بود.
0: یعنی شما هنوز فکر می‌کنین مسئله تغییر رژیم جزو مسائل آمریکا هست؟
1: من تردید دارم که آمریکا همچنان روی اون مانده باشه یا قبلا هم بوده باشه، اما برای اسرائیل مطمئنم، با اطمینان دارم میگم که مسئله تغییر رژیم جزء ایده ها و چشم‌اندازهای اسرائیل است. مسئله این که آیا نتانیاهو میتونه فشار رو اینقدر زیاد بکنه که امریکایی ها تن بدن برای تغییر راه برد. الان نمیشه گفت که آمریکا به دنبال تغییر رژیم در حال حاضر. خانم ثابت، بذارین این چیزا بگم. جمهوری اسلامی بدون، یعنی با وجود برنامه هسته‌ای خودش، از نظر من امکان سرنگونیش وجود نداره. برای این که اون اتفاق بیفته حتما بایستی مسئله هسته‌ایش حل بشه. از نظر من
0: ببخشید این تیکر میشه لطفا بیشتر توضیح بدید؟ با وجود برنامه هسته‌ای امکان سرنگونیش وجود نداره؟ یعنی عملاً نه. از چه نظر این رو دارید میگید؟ از این نظر که
1: حاضر، یعنی فضا.
0: بله بفرمایید.
1: ببینید، اولا میتونه تهدید عملی و میدانی ایجاد بکنه. صحبت‌های امروز روبیو رو دقت بکنید، میگه که ایرانی‌ها تلاش می‌کردن بگن که ما تاسیسات هسته‌ای داریم و شما اگر بخواید ما رو بزنید، با موشک‌ها و پهپادهای بیشمارمون شما رو مورد هدف قرار میدیم. یعنی اینکه یک رابطه امنیتی ویژه بین مسئله هسته‌ای و موضوع بقای جمهوری اسلامی توسط این حکومت برقرار میشه. حالا این مسئله هسته‌ای میتونه به فرار هسته‌ای منجر بشه، یعنی به ایجاد بمب اتم، شاید دور از دسترس به نظر برسه، ولی اینا تهدیدهایی که میتونه طرفهای مقابل رو کاملا عقب نشینی وابداره.
0: خب پاشیلش هم میتونه باشه آقای رایمپور، به این علت که اصلا همه این مصیبتی که الان ایران توشه به خاطر همین
1: این مصیبت مردمه. این برای حکومت این که مصیبت نیست. برای حکومت همچنان داره بقای خودش رو ادامه میده و همچنان روی مسئله هسته‌ای پافشاری داره میکنه. تا زمانی که یعنی آنچه که داره برنامه هسته‌ایشه. بدون برنامه هسته‌ای، اون برنامه موشکی، برنامه نیابتی و برنامه‌های منطقه‌ای، حتی سیاست‌های داخلیش بی‌معنا میشه. زمانی اونا معنادار هست که اینا این رو داره. برای همین میگم که مسئله رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی یک اولویته. تردید ندارم که در این مورد اسرائیل و نتانیاهو، اسرائیل و آمریکا

0: اختلاف نظر با هم ندارن. موضوع اینه که آیا اقدام برای تغییر رژیم میتونه در کنار مذاکره و دیپلماسی اتفاق بیفته؟ این اون چیزی که اسرائیل دنبالشه. حتی بعید نمیدونم حضور گافمن در موساد وضعیت عملیاتی موساد رو به حدی افزایش بده که این امکان، یعنی این بلند پروازی رو در همین یک سال برای نتانیاهو بتونه ایجاد بکنه.
1: البته در سمت آمریکا ترامپ بارها از این حرف زده که تغییر رژیم اتفاق افتاده و به نظر میرسه که انتظاراتی که آمریکا داره از نتایجی که میخواد بگیره متفاوته. برای همینم عملا در سالهای پیشین پرسیدم که اختلاف بین اسرائیل و آمریکا در زمینه جنگ،
0: کاش کی ترامپ یه بار بیاد این ترمینولوژی سیاسی خودش رو توضیح بده برای مردم که منظورش
1: که حالا اتفاق نمیفته. اجازه بدید من اجازه بدین من به سراغ آقای ندیمی برم. آقای ندیمی، صحبت از تنگه هرمز شد. شما خودتون یک مقاله قراره از شما منتشر بشه که من البته به زحمتی که خود شما کشیدید از محتواش یک کمی مطلع هستم. برای ما توضیح بدید که ارزیابی شما چی هست از وضعیت در تنگه هرمز الان، از ادامه محاصره، خیلی ببخشید، محاصره دریایی جمهوری اسلامی چی میدونیم؟ وضعیت در سمت تنگه هرمز و عبور و مرور کشتی ها چی هست؟ به خصوص که سنتکام اطلاعیه صادر کرد و از کشتی ها خواست که از سمت مرزهای آبی ایران خیلی عبور نکنند. الان کی داره چی کار میکنه در تنگه هرمز؟
2: خب الان وضعیتی هستش که دو طرف، دو سیستم مدیریتی خودشون رو در منطقه تنگه هرمز پیاده کردن با اهداف متفاوت و تا حدی همپوشان. حکومت اسلامی سعی کرده که یک نوع کنترل هوشمند برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و حتی عرف قوانین بین‌المللی در تنگه هرمز به وجود بیاره و هر گونه حرکت کشتی ها رو مجاب کرده که از یک مسیر مشخص که از آبهای سرزمین ایران عبور میکنن انجام بدن و با اداره و با هدایت و با اجازه و پس از پرداخت وجه مشخصی به یک سازمانی که نهاد اداره تنگه خلیج فارس نام گذاشته شده و با استفاده از این روش و شیوه اجازه پیدا میکنن که تنها با استفاده از این روش و شیوه اجازه پیدا میکنن که از تنگه هرمز عبور بکنن به صورت امن با اجازه سپاه پاسداران. از طرف دیگه ایالات متحده هم یک محاصره دریایی به وجود آورده با یک فاصله قابل توجه البته در از تنگه هرمز، ولی با قدرت زیاد نیروی دریا میکنه، اونجا مستقر هست و سعی میکنه که هر کشتی رو که با ایران در ارتباط هست یا اگه از ایران میره یا به سمت ایران داره میره مسیرش رو عوض بکنه در صورت لزوم، اگر اونا رو از کار بندازه که در چندی مورد همی کار کرده. البته سپاه پاسداران سعی میکنه که به نوعی واکنش نشون بده و در مواردی که از اقدام نظامی استفاده میشه برای از کار انداختن کشتی هایی که به سمت آبهای ایران میرن، به همین ترتیب در کشتی هایی که در منطقه هستن عملیات نظامی انجام بده، با موشک یا با وسایل دیگه به اونا حمله بکنه. پس به نوعی ما میبینیم که از دو طرف به هیچ وجه به سمت تنش زدایی پیش نمیره، با وجود اسمی که روی این وضعیت گذاشته شده آتش بس، هیچ گونه تنش زدایی ما نمیبینیم، بلکه از دو طرف سعی میشه که تشدید تنش به نوعی مدیریت بشه و یک مدیریت تنش از دو طرف در حال اعمال هستش که در مواردی به بالا رفتن درگیری ها منجر شده و ما میبینیم که در روزهای اخیر در چند مورد از اقداماتی که داره انجام میگیره به خاطر اینکه به هر حال مسئله فقط برای از طرف آمریکایی محاصره دریایی نیست، باید و جزء برنامه ایالات متحده هم هست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دوباره برقرار بشه در مسیر اصلی خودش و همینطور در مسیر جنوبی نزدیک جزیره مسندام، شبه جزیره مسندام در آبهای عمان. ولی این چیزی نیستش که سپاه پاسداران اجازه میده و در مواردی سعی میکنه با اعمال قدرت ناامنی ایجاد بکنه در آبهای جنوبی، و به همون ترتیب هم سنتکام دیروز روز 29 می ببخشید یک بیانیه‌ای صادر کرده و از شرکت‌های کشتیرانی رو بر حذر داشته که از مسیر دریایی ایران استفاده نکنند و از هماهنگی با طرف سپاه پاسداران و PGSA خودداری بکنند، در شرایطی که درگیری نظامی وجود داره بین ایران و ایالات متحده، ممکن این کشتی ها در معرض خطر قرار بگیره.
1: و یه ارزیابی خیلی کوتاه اگر به ما بدید که الان به نظرتون وضعیت آتش بس به کدوم سمت داره میره؟ اشاره کردن آقای رحیم پور در صحبت که وقفه ای میبینند این رو، این مرحله رو در جنگ. به نظر شما وضعیت به چه سمتی میره؟ اصولا الان از نظر نظامی بر اساس تازه ترین اطلاعاتی که هست منتظر چه جور حوادث و اتفاقهایی باید باشیم در منطقه؟
2: دو طرف مشخصه که نمیخوان به وضعیت جنگی دوباره برگردن، هم از طرف حکومت اسلامی هم از طرف ایالات متحده. این اکراه رو کاملا میشه درک کرد و دید که وجود داره، از بازگشتن به شرایط جنگ کامل دارن سعی میکنن جلوگیری بکنن، ولی در این حال به هیچ وجه آتش بس کاملی وجود ندارن. تو که میبینید درگیری گهگاه خیلی شدید هم وجود داره و میشه انتظار داشت که این وضعیت ادامه پیدا بکنه. مذاکرات رو زیاد من نمیبینم که با این مذاکرات به سمت نزدیک شدن مواضع دو طرف پیش بره، ولی به نظر میرسه که در نهایت شاید به یک وضعیتی دو طرف قانع بشن. آقای رحیم‌پور گفتن که باید یک وضعیتی پیدا بشه. اگر این محاصره و کنترل و به اصطلاح کنترل حکومت اسلامی بر تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه، شرایط قابل قبول برای کشورهای منطقه در درجه اول نیست و احتمالاً سعی خواهند کرد که به نوعی منجمد شدن وضعیت در یک وضعیت کمی متفاوت قانع بشن در شرایط فعلی، که به نوعی تردد از تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه و به نوعی هم محاصره در یک کارش پیدا بکنه تا اینکه از تشدید اوضاع خودداری بشه.
1: یکم اینو دقیق تر توضیح میدید آقای ندیمی؟ این دقیقا برای مردمی که الان تو ایران هستن و بالاخره نمیدونن که چه اتفاقی ممکنه هر لحظه بیفته چه معنی داره؟ دقیقا چی باید اتفاق بیفته؟ یا فکر میکنید که این حالا یک کمی اینها به فشار رو کمتر بکنن در سمت عبور مرور کشتی ها، یک کمی اونها محاصره دریایی رو شلتر بکنن، اجازه عبور بدن برای بعضی از کشورهایی که از سمت ایران داره میاد، این برای مردم یعنی چی؟ این تا چه مدتی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ اگر که این یک جور وقفه باشه، آیا اشاره کردید که دو طرف خواهان از سرگیری درگیری نیستن، ولی در این حال شما یک توافق جدی رو هم نمیبینید که این وسط داره تشکیل میشه؟
2: خب اون وضعیتی که فعلا میتونه ایدئال آقای رئیس جمهور آمریکا باشه اینه که کاملا تنگه هرمز باز بشه و این میتونه باعث بشه که تا حد قابل توجهی محاصره دریایی تعلیق بشه و آزادی کشتیرانی به طور کامل برگرده و حکومت اسلامی این فرصت رو داشته باشه که به صدور نفت خودش هم در این راستا دوباره اثر گرفته بشه و ادامه بده. این میتونه وضعیتی باشه که یک ثبات مقطعی به وجود بیاره تا اینکه این به اصطلاح مذاکرات همچنان ادامه پیدا بکنه و شاید به یک مرحله برسن در بازه زمانی خیلی طولانی تر. و فکر نمی کنم در ظرف چند ماه، چند هفته یا چند ماه بشه در مورد مسئله هسته‌ای مثلا به توافقی رسید، به خاطر اینکه یک موضوع بسیار مهم به نظر من مسئله مواد اورانیوم غنی شده هست، که این مسئله اورانیوم غنی شده باید براش یک راه حلی پیدا بشه و اگر این راه حل پیدا نشه به نظر من شرایط همین میتونه باعث برگشتن شرایط به درگیری نظامی باشه، درگیری نظامی که میتونه یک جنبه زمینی هم داشته باشه، یعنی خیلی شدیدتر و متفاوتتر از جنگ 39 روزه باشه. ولی
1: میشه این رو هم یک کمی توضیح بدید به این علت که اگر که قرار باشه که دامنه جنگ به حمله زمینی کشیده بشه، خب عملاً برای طرف‌های درگیر جنگ معنی دیگری خواهد داشت. در صحبت آقای رحیم‌پور صحبتی بود در مورد اینکه اشاره کردن نشون به مواضع متفاوتی که ممکنه که دولت اسرائیل داشته باشه در مورد پایان جنگ، و اونها ممکنه به دنبال تغییر رژیم باشند یا به نوعی خواهان حذف تهدید موجودیتی که از جانب جمهوری اسلامی حس میکنند باشند. این تفاوت دیدگاه در سرنوشت جنگ چه تأثیری میذاره؟ یعنی ما الان منتظر چه جور سناریوهایی باید باشیم در عرصه جنگ؟
2: بله، خب این تفاوت دیدگاه در جنگ های گذشته هم بود، در جنگ 39 روزه هم وجود داشت، و با وجود این تفاوت دیدگاه دو طرف همکاری های نزدیکی هم داشتن. یعنی این تفاوت نمیتونه باعث جلوگیری از همکاری های نزدیک هم بشه، ولی خب این واقعیتیه که میتونه اون نتیجه نهایی از دید اسرائیل متفاوت باشه از اون نتیجه که از دید ایالات متحده هست. یا البته رئیس جمهور آمریکا رو نمیشه خیلی پیش بینی کرد رفتارش رو، و هر زمانی میتونه بر اساس واقعیت میدانی تغییر روش پیدا بکنه. این طبیعتاً دلخواه اسرائیل هم نیست. اسرائیل اون چیزی که میخواد اینه که بتونه یک تصمیم گیری های دراز مدت تری در مورد وضعیت در ایران انجام بگیره، که آمدن آقای گافمن میتونه در این زمینه مقدار تاثیرگذار باشه به عنوان رئیس جدید موساد. ولی در مجموع مسئله اورانیوم غنی شده همچنان مهم هست، و فکر میکنم اگر درگیری دوباره انجام بگیره، یکی مسئله تنگه هرمز و برقرار کردن آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز مسئله مهمی خواهد بود، و یکی دیگه مسئله اورانیوم و بازیافت اورانیوم یا گرد و غبار هستی خواهد بود، که برای این که بتونن این کار رو انجام بدن طبیعتاً باید اون منطقه‌ای که بر اساس اطلاعات این اورانیوم نگهداری میشه، حالا چه فوردو باشه چه اصفهان باشه یا چه جای دیگه، باید یک حضور نظامی وجود داشته باشه اونجا رو برای چند هفته تأمینش رو انجام بدن تا بتونن که حفاری های انجام بدن و اونا رو به دست بیارن.
1: پس منظورتون از بخش زمینی و احتمال اینکه خب یه دامنه زمینی داشته باشه این بود؟
2: بله.
1: خبر اومده که مارک روبیو اشاره کرده که از هیچ برنامه برای مسلح کردن غیر نظامیان در ایران به منظور سرنگونی حکومت این کشور اطلاعی نداره. ممکنه کشورهای دیگر یا گروه‌های دیگر چنین کاری انجام دهند، اما دولت ایالات متحده قطعاً چنین برنامه‌ای نداره. شما اخباری دارید در مورد اینکه دارن به داخل ایران سلاح میفرستن یا نه؟ و اگر نمیفرستن خب چرا باید همچین توضیحی بده؟
2: نه خیر، من که اخباری در این زمینه ندارم، ولی میشه انتظار داشت که راه‌هایی رو برای مسلح کردن بخشی از جامعه ایران که تمایل به این کار داشته باشن و در نظر بگیرن در دراز مدت، و همچنین راه های دیگری رو هم برای بی‌ثبات کردن حکومت اسلامی در نظر بگیرن که حالا با چه کیفیتی و با چه نتیجه این کار انجام بگیره باید دید. ولی طبیعتاً میتونه در دراز مدت اگر وضعیت به همین شکل باقی بمونه، حکومت اسلامی با همین شیوه متخاصم خودش در تهران باشه و وضعیت به صورت موجود متوقف بشه، احتمالی که تلاش های برای بی‌ثبات کردن رژیم بر سر گرفته بشه بله وجود داره.
1: خیلی متشکرم آقای رحیم پور. برای محور پایانی از خدمتتون میپرسم، اگر که یعنی به پایانی این قسمت از صحبت، اگر که این احتمال وجود داشته باشه و تلاش ها برای بی‌ثباتی در داخل ایران ممکنه که انجام بشه، در سمت دیگر جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار متزلزلی خودش قرار داره. معلوم نیست چه نهادی تصمیم گیر هست، معلوم نیست که دقیقاً کشمکش های داخلی در درون حکومت به چه شکلی داریم پیش میره. توی کمچین وضعیتی از برآیند نیروها در داخل ایران باید چه انتظاری داشت؟ قاعدتاً که مسئله بقا و مسئله باقی ماندن جمهوری اسلامی مهمترین مسئله اوناست، ولی این تنها چالشی نیست که باهاش روبرو هستن. همزمانی این گردنکشی که در عرصه بین الملل میکنن و مدلی که دارن رفتار میکنن برای خود اونها مخاطره های دیگری رو ممکنه در کنار داشته باشه. مجموع چالش هایی که اینها رو میتونه زمین بزنه و الان به نظر میرسه که بهش بی‌توجه هستن چیه؟
0: به این نکته اساسی وجود داره، یعنی یک نکته اساسی وجود داره، اینی که گفتی در این مسئله، اونم اینه که اگر بنا باشه که چنین اتفاقاتی برای نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در سطح اوریان خیابان در سطح اجتماع شکل بگیره، حجم و عمقش، یعنی سطح و عمقش به چه میزان خواهد بود؟ آیا این توسط نیروهای آموزش دیده ای که بعضا در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی وجود دارن انجام میشه، یا توسط مردمی که خیلی هاشون با سلاح آشنا نیستند، با اقدامات تهاجمی و تدافعی در خیابان آشنا نیستند اتفاق میفته. این دوتا وضعیت تقابلی جمهوری اسلامی رو متفاوت میکنه. یعنی اگر سطح عمومی مسلح بشه، در اون صورت وضعیت جنگی بسیار گسترده شبیه اون چیزی که قبلا مثلا به صورت کشتار رخ داده رو میشه متصور بود. جمهوری اسلامی با تمام توان میدونه که این امکان رو داره که نیروهای مردمی مسلح رو سرکوب بکنه و توانش رو هم داره. اما اگر از سمت نیروهای سیاسی، در واقع نیروهای مخالف آموزش دیده، این اتفاق بیفته، یک چالش امنیتی جدی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه، چون به میزان آشنایی جمهوری اسلامی با سیستم های در واقع خیابانی مسلحانه، اونها هم با این سیستم ها آشنا هستند و این میتونه یکی از ابزارها برای مثلا آمریکا یا اسرائیل باشه. در نتیجه این دو تا صد متفاوت. من شخصا علاقمندم که هرگز مردم در واقع شهروندان کشور نیاز به استفاده از سلاح پیدا نکنند و هیچ سلاحی دست اونها نرسه، به خاطر اینکه وضعیت غیر قابل پیش بینی ممکنه شکل بگیره. مسئله مبارزه گروه ها مبارزه گروه ها متفاوت میشه. به این میتونه در کنار اقدامات دیگه معنادار باشه. یعنی از یک طرف شما جمهوری اسلامی رو به لحاظ دیپلماتیک مجبور میکنید از مواضع خودش عقب نشینی بکنه، حداقل در مسئله هسته‌ای حاضر بشه که تأسیساتش رو برچینه و همینطور حاضر باشه که اورانیوم غنی شده خودش رو خارج بکنه، چه با قصد انهدام و ریخ سازی چه با قصد انتقال. یک گام اونه. گام دیگه اینه که مسئله تهدید نظامی، یعنی عملیات نظامی، مأموریت پایان یافته تلقی نشه. اگر مأموریت پایان یافته تلقی نشه، شکلگیری درگیری های مسلحانه در داخل کشور میتونه مجدداً پای امریکا رو حتی به صورت زمینی به معرکه باز بکنه و خب این شرایط رو برای جمهوری اسلامی سخت‌تر میکنه. این نوع از فشارهای چند جانبه معمولاً به نتیجه بخشتر از اقدامات خطی هستن که پیش از این اتفاق افتاد.
1: خیلی متشکرم، ممنونم. اگر اجازه بدید پلی بزنیم به بخش دیگر صحبت، از خدمت آقای ندیمی مرخص بشیم، کارشناس ارشد نظامی انستیتو واشنگتن. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. دو مهمان دیگر رو دعوت میکنیم که بررسی بکنیم بخش دیگر رو. آقای البرز پاکروان، کارشناس اقتصادی، و همینطور آقای فاروق زندی، کارشناس اقتصادی، دو مهمان دیگری هستند که در این بخش در خدمتشون خواهیم بود. از بحث نظامی میریم به وضعیت حاکمان و موضع اونها در جمهوری اسلامی و عملکردشون، که اولیگارش‌های جدیدی که در جمهوری اسلامی هستند کیا هستند، کدوماشون اولیگارش‌های جدید محسوب میشن، کدومشون از طبقه اولیگارشی هستند که از قبل از جنگ و کشته شدن طیف گسترده‌ای از سران در جمهوری اسلامی موندند. بررسی میکنیم وضعیت رو و تورم بسیار سرسام‌آوری رو که در ایران شاهد هستیم. تورم نقطه به نقطه گفته میشه به بالای 77% رسیده. قیمت مواد غذایی به طور میانگین 130% جهش داشته. به عنوان مثال روغن 219% گرانتر شده، خودرو تا 54% بالا رفته و گزارش های بسیاری منتشر میشه و گفته میشه از داخل ایران که جیب ها خالی تر، خرید نسیه برگشته، سفره ها کوچکتر و طبقه متوسط ایران به نظر میرسه که متاسفانه آرام آرام زندگی معمولی رو داره ترک میکنه و به حاشیه رونده میشه. میپرسیم از مهمانان این بخش که مردم چطور تاب میارن و مهمترین راه خروج از این تنگ را عملا چی ممکنه باشه. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقای پاکروان و همینطور آقای زندی عزیز. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای پاکروان اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم در این بخش. میدونیم که چهره هایی از سپاه و چهره هایی از اولیگارش هایی که قبلا هم در تماس مستقیم و هماهنگی و نزدیکی مشخصی با بخش هایی از سپاه بودن الان وجود دارن، از مجتبی خامنه ای گرفته که گفته میشه که وجود داره، که خب حالا شواهدی هنوز ندادن ولی بالاخره نهادهای امنیتی میگویند احتمال داره که زنده مونده باشه، و در این حال گروه های نزدیک به او که شامل بخشهایی از سران سپاه میشن، بخشهایی از نهادهای قدرتمند میشن. اینها کسانی هستن که همین الان از جمله قرارگاه خاتم نقش های تصمیم گیر دارن در وضعیت الان ایران. به نظر شما اینها به چه مسیری رو دارن پی میگیرن با توجه به اینکه میدونیم از نظر اقتصادی تقریبا کشور اداره نمیشه به نوعی؟
3: بله، درود بر شما. عرض به حضور شما که ما وقتی داریم راجع به یک حاکمیت تمامیت خواه اونم از نوع مذهبی صحبت میکنیم، ماهیتاً چنین حاکمیتی روش حفظ قدرتش در توزیع رانت، روش حفظ قدرتش اینه که با توزیع رانت بتونه نیروی رو وفادار به خودش نگه داره، خصوصا در شرایطی که توهی از ایدئولوژی هست، حتی در رأس مقاماتی که دارن مملکت رو اداره میکنن، چه در سپاه، چه در ارتش، چه در بخش در واقع مدنی حاکمیت دارن اداره میکنن. انقدر فساد بینشون زیاد هستش که خودشون هم میدونن دیگه اون عقیدتی بودن، اون ماهیت تئوری پشت انقلاب اسلامی که یک زمانی حتی مثلا در جنگ 8 ساله با عراق نیروی محرک فرماندهان بود، اون از بین رفته. در چنین شرایطی شما حضور مجتبی خامنه‌ای رو دارید. فضایی که بعد از حذف علی خامنه‌ای رخ میده این هست که 20 و اندی سال سرمایه گذاری و تسلط بر قدرت و در واقع سال دفاع کردن اون تنه حاکمیت، اون نیروهایی که وفادار هستن، انتخاب اونها، حذف اونهایی که گوش نمیدن به حرف فرمانده یا به حرف در واقع رهبر، همه اینها 20-30 سال در جریان بوده، به نتیجه رسیده بوده. حرف خامنه ای همه جا برو داشته، علی خامنه ای منظورم هست. در اون شرایط دیگه نیستیم ما، فضا عوض شده. مجتبی خامنه ای رهبر جدیدیه. بسیاری از افرادی که خیلی تاثیرگذار بودن در بدنه نظامی، در بدنه امنیتی، در بدنه اداره کشور از بین رفتن، حذف شدن، و این یعنی فضا برای نیروهای جدید باز شده. نه تنها فضا برای نیروهای جدید باز شده، بلکه حالا مجتبی خامنه ای بایستی که با توزیع رانت، با توزیع در واقع فساد به نوعی که خودش انتخاب میکنه، بتونه قدرت رو برای خودش سالید فای بکنه، بتونه در واقع قدرت رو برای خودش منسجم بکنه. در این شرایط ما قطعا شاهد این هستیم که یه سری نیروهایی که هنوز موندن بخوان وفاداری خودشون رو به مجتبی خامنه‌ای نشون بدن، و یه سری نیروهای تازه روی کار آمده هم بخوان برای اینکه حذف نشن یا قدرت بیشتری بگیرن اقداماتی بکنن که در واقع به مزاج مجتبی خامنه‌ای خوش بیاد. این در حوزه این فضای فعلی هست، ولی مجتبی خامنه‌ای یه بک‌گراندی داره. مجتبی خامنه‌ای تونسته مجمع تشخیص مجمع خبرگان رهبری رو که ترکیبی از افرادی که لزوماً با اون هم عقیده نبودن به نوعی حذف بکنه، یا با تطمیع یا با تهدید.
1: اصلا شرایط جنگی همه چیز رو عوض کرد. یعنی اگر که وجود داشته باشه مجتبی خامنه‌ای و زنده باشه، توی کمچین وضعیتی، توی شرایط جنگی، این اتفاق ها به شکلی پیش رفت که عملا با کشته شدن علی خامنه ای این گویا میدان در اختیار او قرار گرفت. برگردیم به وضعیت اقتصادی. ببینید، یه سری نهادهای قدرتمندی بودند که توسط اولیگارش های اداره می شدند. ستاد اجرایی فرمان امام بود، بنیاد مستضعفان بود، هلدینگ های بزرگی بود که در اختیار اینها قرار داشت. ما از وضعیت اینها، از وضعیت این گروه های اولیگارشی که الان دستی در سپاه دارند، دستی در تصمیم گیری های الان دارند و در این حال سودهای مشخص و چند میلیارد دلاری و هزار میلیارد دلاری می بردن در همه این سالها، که این با وضعیت فعلی مشخص نیست که اینها کجا رفتن. قاعدتا اینها از بین که نرفتن. اینها کجا هستند؟ چه نقشی ایفا میکنند الان در وضعیت اقتصادی؟
3: بخش اولشون، اجازه بدید مثال بزنم از سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. داره خودش رو به عنوان یک بازیگر سیاسی معرفی میکنه. ایشون یکی از افراد به شدت فاسد، به شدت متنفذ در جمهوری اسلامی از ورانت بسیاری داره. همون جوری که میدونین سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم بود،
1: رئیس بنیاد مستضعفانه.
3: اون رو اطلاعی ندارم الان دقیقا چی کار میکنه. فکر میکنم داره خودش رو برای برنامه سیاسی آماده میکنه. اخیرا داره مصاحبه هایی میکنه و یه مثال میزنه، در مصاحبه آخرش میگه که علی لاریجانی من رو در واقع به من این مسئولیت رو داد که برم و پیدا بکنم چه کسانی فاسد بودن که اتفاقات دیماه و اعتراض مردمی به خاطر اونها رقم خورد، اون فساد رو پیدا بکنه، خودش رو داره به عنوان عامل سیاسی مبارزه با فساد جا میزنه. این یه بخش از اولیگارش ها هستن که دارن خودشون رو وارد صحنه سیاسی میکنن. یه بخش دیگرشون الان فرصت به شدت زیادی برای در واقع رونق بیزنسشون دارن. همین چند روز پیش آقای همتی گفتش که کسانی که از سال 1401، یعنی داریم راجع به 4 سال پیش صحبت میکنیم، صادراتی داشتن و ارز اون رو برنگردوندن به خزانه، بس، اشکالی نداره، بیان به جاش واردات کالای اساسی بکنن.
1: خب شما من یک توضیح کوتاهی در مورد سعید محمد بگم که حالا اسمش مطرح شد. ایشون زاده اسفند 47، تقریبا جوان محسوب میشه، نظامی، سیاستمدار و مدت کوتاهی در دولت 13 به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری فعالیت داشت. در گذشته سمت مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو در کارنامش داره. به گفته معاون سیاسی سپاه، به دلیل تخلف از سمت فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا عزل شد و در این حال پیشتر مدیر عامل گروه ایرانیان اطلس بود و در فاصله 86 تا 93 شمسی مدیر عاملی سپاسد رو بر عهده داشت. ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
3: بله، در این شرایط یه عده از در واقع اولیگارش های نظام دارن از این فرصت پیش آمده به شدت سود میبرن. شما اگر به انتصاب های این دوره اخیر نگاه بکنید، حتی در دوران جنگ نگاه بکنید، مثلا در یه سری از پتروشیمی ها ما همچنان شاهد انتصاب های رانتی هستیم. در بانک مسکن مدیری که در بانک دیگری تخلفات داشته و پرونده قضایی داشته در خود جمهوری اسلامی رو در بانک مسکن مدیر ارشد میکنن. شما به اینها که نگاه میکنید، یک سفارایی جدیدی از اولیگارش ها رو میبینید به نفع خودشون و به ضرر ملت متاسفانه.
1: خیلی متشکرم آقای زندی، ببخشید یک کمی هم طول کشید تا خدمت شما برسیم، سپاسگزارم. میکروفونتون فکر میکنم بسته است، صداتون رو ما داریم؟ بله، الان صدای شما رو داریم، خیلی متشکرم. برگردیم به وضعیت عملا حاکم بر اداره کشور. به نظر شما عملا این نهادهایی که وابسته به خود علی خامنه ای بودند، الان به نظر شما تو چه موقعیتی قرار گرفتن؟ وضعیت چگونه تغییر کرده؟ اشاره کردند آقای پاکروان به طبقه جدیدی از اولیگارش ها که توی این شرایط سر کار آمدن. آمدن اینها یا طبقه قبلی که ادامه پیدا کرده، از جمله شخص خود قالیباف که پرونده های بسیار داره، گفتگوهای بسیار زیادی در مورد او مطرح شده بود، مجموع این دوتا به شما در مورد اداره اقتصادی کشور چی میگه؟ این از این نظر مهمه که به نظر میرسه کنترلی بر تورم وجود نداره، اراده‌ای برای تامین کالاهای اساسی به معنی واقعی وجود نداره، نگرانی ها در سمت شهروندان و مردم عادی به شدت گسترده است، به این علت که دارو نیست، مواد غذایی به شدت گران شده، مایحتاج خانواده ها به طور خیلی خیلی جدی جهش قیمت داشته، طوری که گزارش شرق داره میگه که حقوق دو نفر کارمند دیگه تا نصف ماه هم بیشتر کفاف نمیده، اونم فقط برای مصارف خورد و خوراکشون.
4: بله، با درود خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگانتون. ببینید، خدمت عرض کنم که حالا غیر از تغییراتی که ممکنه که به وجود آمده باشه، یک نکته مهم که فکر کنم برای خیلی ها روشن هست، میزان کنترل و مدیریت بخش عظیم از اقتصاد ایران از توسط سپاه و بنیادهای وابسته به اون که به تخمین‌های متفاوت بیشتر از 50%، حالا اقتصاد ایران 80%ش دولتی و نیمه دولتی بوده قبل از جنگ و سپاه مستقیماً نزدیک 50% و بیشتر در فعالیت‌های بخش‌های متفاوت اگر دخالت داره و کنترل میکنه. و خب همچنین که ما مثلا میدونیم اینها خودشون از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، چقدر گرچه که ممکنه تضعیف شده باشه، تغییرات صورت گرفته بعد از مسئله جنگ، بعد از کشته شدن علی خامنه ای و با تغییرات که وجود آمده، ولی مهازا فکر نمی کنم کم اهمیت باشه که این مثلا مسئله رو با به این شکل گسترش بدیم که خب سپاه در بخش‌های اقتصادی مثلا نفت و گاز تمام کنترل داشته، قرارگاه سازنده خاتم انبیا در توسعه میدان‌های نفتی، گازی، خط لوله و پالایشگاه ها. و خب از این قسمت بعدی که ما بگذریم مسئله دیگه ساخت ساز و زیر ساخت های اقتصادی، حالا به هر شکلی که امروز داره عوض میشه، هنوز دست سپاه هست، سدسازی، مترو.
1: اصلا جنگو داره سپاه اداره میکنه، قرارگاه خاتم الان نقش محوری داره در اداره جنگ و اداره وضعیت موجود.
4: دقیقاً. خب ببینید اینا مثلا انتقال آب، تونل ها، بنادر و همه این قسم بخش ها رو دارن کنترل میکنن. مخابرات دست سپاه هست، زیر ساخت های ارتباطی دست سپاه هست، شرکت های فناوری اطلاعاتی دست سپاه هست. در نتیجه شما وقتی شما همه اینا رو کنار همدیگه قرار میدید، هیچ چیزی بدون در حقیقت نیت سپاه در ایران صورت نمیگیره. حالا غیر از این که ما در گذشته متوجه شدیم که یه درصد عظیمی از بودجه سالانه دولت مستقیما سهم نظامی و سهم سپاه هست، و در نتیجه وقت از منابع خارج از بودجه که صحبت کنیم، سود شرکت های وابسته به سپاه، قراردادهای دولتی، واگذاری دارایی های دولت، اینها هیچ کدوم جزء در بودجه ها محسوب نمیشه. در چه به طور کلی یک قدرت مطلقی هست که سپاه در حقیقت به شکل گرفته در اقتصاد ایران، و تمام منابع ارزی در اختیار سپاه پاسداران هست. حالا غیر از اینکه تجارت هم در اختیارشون هست. حالا تا چه حد قوانین بازی ممکنه تغییر بکنه و تا کجا میتونیم مسئله رو پیش بینی بکنیم، خودش یه مسئله جداگانه هست. ولی بدون شک همونجوری که شما بهش اشاره کردید، مثلا فرض کنیم در یه مثالی که شاید در قسمت دیگه بحث من بخوام به فرصت بشه بهش اشاره بکنم، این که به هر حال نیروهای سگانه، فرماندهان نیروهای سگانه در تصمیم‌گیری‌های بزرگ بانک مرکزی ایران سهم دارن، یعنی نظرشون خیلی مهم هست. در اینکه بانک مرکزی حتی نمیتونه قدمی برداره بدون که از بالا توسط فرماندهان نیروهای نظامی تایید شده باشه. در
1: نتیجه خب شما... ببخشید اگر اجازه بدید فقط من اینجا از شما یه سوال دیگه بپرسم. این دست همه جانبه‌ای که سپاه و نیروهای نظامی در اقتصاد همیشه داشتند یک بخش قضیه است. در شرایط جنگی و با از بین رفتن لایه‌ای از اولیگارش‌ها و ماندن بخشی از اونها که قبلا هم با سپاه رابطه خیلی جدی و نزدیکی داشتند، به شما از نظر اقتصاد سیاسی چی میگه در مورد وضعیت فعلی ایران؟
4: ببینید ما با توجه به قدرت سپاه، با توجه به وجود اولیگارشا که شما بهش اشاره کردید و صحبتش در گذشته در چند دقیقه پیش انجام شد، از اینها که همه اینو بگذاریم، ببینید در شرایط اقتصادی فعلی امروز ایران، اینها هر چقدر بخوان فضای دزدی، فساد و بهره‌وری رو برای خودشون به هر شکلی اضافه بکنن، حالا هر چقدر هم که میتونن اضافه کنن، چون درآمدها داره کم میشه به سرعت، و درآمدهای نفتی هم که به هر حال قسمت عظیمی 50% به سپاه میرفته، اینا داره کاهش پیدا میکنه. اینها در قابلیت کنترل اقتصاد ایران رو ندارن به هیچ وجه. یعنی که ما داریم در یه شرایطی میرسیم که خب تورم از دست اینها خارج هست. البته در نهایت وقتی ما مدل‌های اقتصادی مثل ونزوئلا، مثل زیمبابوه، مثل لبنان نگاه میکنیم، ببینیم که حاصل این تحولات اقتصادی به این شکل به یه جایی رسیده که اقتصاد دوگانه میشه. یه گروه هستن که همیشه منفعت میبرن و یه گروه هستن که حقوق بگیر هستن و دستمزد بگیر، و اینا روزانه وضعشون خرابتر و خرابتر میشه. اون چیزی که من میتونم مثلا در این پیش بینی بکنم این هست که با روندی که ما داریم صورت میگیریم، و اینکه سپاه اصلا نخواهد گذاشت که سهمش تا جایی که میتونه کم بشه در اقتصاد ایران، طبیعتا این دوگانگی روز به روز بدتر خواهد شد. من این دقیقاً جواب سوال شما رو میده یا نمیده.
1: بله، ما برمیگردیم بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنیم. اشاره کردید به مورد ونزوئلا، مسئله ابر تورم و یک لجام گسیختگی عجیب و غریب در قیمت‌ها چیزی است که همه خیلی از اقتصاددان‌ها در موردش هشدار میدن و نگرانی‌های جدی در خود جامعه ایران وجود داره که اگر قیمت‌ها الان داره اینجوری میره بالا، وضعیتی که بعد از این ممکنه اتفاق بیفته در ماه‌های آینده چی ممکنه باشه. برمیگردیم خدمت شما صحبت می‌کنیم. آقای رحیم‌پور ببخشید که یکم طول کشید تا خدمت شما برسیم. اشاره شد در مورد اینکه بخشی از سران جمهوری اسلامی، اولیگارش‌هایی که وجود داشتن، مثل شمخانی، مثل لاریجانی، مثل دیگرانی که بودند، در این دور از حملات از بین رفتند. قالیباف مونده که قالیباف، حالا در مورد سعید محمد صحبت شد، قالیباف نزدیکی خیلی جدی داشت به بخش‌هایی از سپاه، از جمله در مورد نزدیکی او به حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای صحبتی مطرح شده بود، در مورد عملاً نقشی که خود او ایفا کرده بود در مسئله پول‌های گم شده، اگر یادتون باشه 60 هزار میلیاردی که گم شده بود و اون گفت در اون موقع مطرح شده بود که این در واقع پرونده فساد شهرداری پولش رفته به سپاه قدس. در یک فایل صوتی که منتشر شد از ذوالقدر نیا مطرح کرده بود که حسین طائب فرمانده رئیس اطلاعات سپاه در اون موقع در دستبندی‌های درونی در رابطه با هولدینگ یاس با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف همراه بوده که این عملاً فایل فرماندهان سپاه بود که خیلی هم همون موقع سر و صدا کرد. اشاره شده بود به بدهکاری 23 هزار میلیارد تومانی قرارگاه خاتم الانبیا به دولت در همون وقت. و در بخش دیگری سرافراز، محمد سرافراز اشاره کرده بود به حلقه نزدیک خامنه‌ای که اونها چه نقشی داشتن در اون موقع وقتی که او رو در واقع استعفاش رو علی خامنه‌ای پذیرفت، که در همونجا اون هم داره اشاره میکنه به اینکه مجتبی خامنه‌ای با در جلسه با طائب عملا که او داشته، خود سرافراز ازش تشکر میکنه که میگه که چون ممکنه شما رو نبینم نقل میکنم از او. سرافراز گفته در اون جلسه به نقش صریح و پشت پرده مجتبی خامنه‌ای اشاره داشته که از حسین محمدی معاون بررسی دفتر علی خامنه‌ای در اون موقع و حاج آقا مجتبی تشکر کنید، چون زمینه رو فراهم کردید که من از صدا و سیما برم و جای تشکر دارم و من راحت میشم، به جای اینکه تکذیب بکنه. او در جواب او آقای طائب گفته که خب میخوای بری بعدش چیکار بکنی و گفته که بازنشسته میشم. این حلقه ها در قبل از این وجود داشت، سندهای زیادی هم در این باره آمد. حالا از این در واقع یک دوباره گروه بندی کردن و دوباره جان گرفتن بخش هایی از این اولیگارش، پنجه در انداختن سپاه پاسداران در جان اقتصاد ایران، چی به ما میگه در مورد وضعیت فعلی و اون چیزی که باید جامعه منتظرش باشه؟
0: خیلی متشکرم. من یه یادآوری کوتاه انجام بدم بابت این که دهه 60 زمانیه که سپاه در واقع به عنوان یکی از نیروهای مهم جنگ خودش رو نشون میده. دهه 70 مقطعی هست که سپاه وارد پروژه های اقتصادی میشه. دهه 80 مقطع ورود سپاه و پاسدارها به ارکان سیاسی کشور هست. اینا کارشون اینجوری بود که از همون ابتدا حلقه های متعدد رو ایجاد میکردن. یادمون نره اینجا ایران هست، مثل روسیه نیست، یعنی اولیگارش کلاسیکی مثل روسیه اینجا وجود نداره. اینجا یک اولیگارش امنیتی نظامیه، شبکه‌ای هست از فرماندهان سابق و فعلی سپاه.
1: خب در روسیه هم فرماندهان قبلی کاگبه بودن که عملا نقش ایفا کردن، از جمله خود پوتین و دیگرانی که نزدیک بهش بودن.
0: اون خیلی یه تعداد اولیگارش میلیاردری بودن که تا حدودی ابتدا مستقل از دولت عمل میکردن. در واقع این دولت بود که نیازمند اونها بود. اینجا شرایط فرق میکنه، اینجا نهاد رهبری درون این قضیه قرار میگیره. یعنی وقتی میگم از نهاد رهبری صحبت میکنم، منظورم بنیادها و نهادهای اقتصادی وابسته به بیته، حلقه های سیاسی همسوه، شرکت های شبه دولتی، بنیاد هاست مرکزی. طبیعتا وقتی از این اولیگارش داریم صحبت میکنیم، مرکز میشه قرارگاه خاتم الانبیا، منظورمون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، قلب تپنده اقتصادی این مجموعه است دیگه. زمان جنگ بازوی مهندسی جنگه، بعد تبدیل به امپراتوری میشه، نفت، پتروشیمی، راهسازی، بنادر، زیر ساختا، شهرسازی، معادن، همه جا حضور داره. در واقع عمده این به مسئولان فاسدی که صحبت میشه از دل اینجا در میاد. یک بخش دیگر اقتصادی این شبکه بنیادها هستند. شما اشاره کردید بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، بنیاد برکت، اینا بخشایی هستند که از نظر حقوقی زیر مجموعه دولت نیستند، اما منابع مالی عظیمی در اختیار دارند که دولت به شدت به اونها احتیاج داره.
1: الان از اینا چی میدونیم؟ چقدرش مونده توی جنگ؟ آیا
0: همشون موندن و دارن کار خودشون رو انجام میدن. همین بنیاد مستضعفان، آها، شما چون اشاره به سعید محمد کردید، سعید محمد مشاور رئیس بنیاده، رئیس بنیاد.
1: ببخشید، همین الان خبری آمد از قول مارک روبیو که اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی زنده است و به طور فزاینده‌ای در امور حکومتی دخالت و مشارکت میکنه، که باز هم به نظر میرسه که در این روزها بیشتر صحبت از احتمال زنده ماندن علی خامنه ایست، که این هم باز همین بحث رو اهمیتش رو بیشتر میکنه، به این علت که این روابط نزدیک او با اولیگارشا و دامنه گسترده سپاه از قبل موجود بوده. این آیا الان دور تازه ای از قدرتمندان رو داره عرضه میکنه؟ گروه دیگری قرار بیان در بدنه جامعه، اینها چه نقشی ایفا میکنن در عرصه‌های مختلف به ویژه سیاسی و اقتصادی؟ ببخشید بیان صحبت بفرمایید.
0: خواهش میکنم. آره، همینه مسئله، همینه. گفتم که حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان جز و همون حلقه ای که از دهه 80 وارد مناصب سیاسی میشه تا وزارت دفاع و اینها حرکت میکنه. دهه 80 که این شمار زیادی از این فرماندهان سپاه وارد عرصه سیاسی میشن، ما شاهد این هستیم که مجلس رو گرفتن، شهرداری ها، وزارت خونه ها، استانداری ها. شما اشاره کردید، باز قالیباف جزء اینهاست، احمد وحیدی جزء ایناست که دیگه میکنه از بدنه سپاه قدس و وارد نهادهای سیاسی میشه. یعنی مسئله اینه، ببینید، مرز میانه نظامی بودن و مدیر سیاسی بودن از بین میره، به تدریج از بین میره. این اون شروع وضعیت اولیگارشیکیه که صحبت میکنیم. حلقه شبکه اطلاعاتی هم دارن. ما این شبکه اطلاعاتی رو به صورت سمبولیک با اسم حسین طائب میشناسیم دیگه، سازمان اطلاعات سپاه. توی این دو دهه اخیر من فکر میکنم که از مهمترین مراکز قدرت. حالا اینا چه اتفاقی براشون؟
1: طائب البته بعدن از اطلاعات سپاه برکنار شد و
0: آره، طائب که برکنار شد، ولی کاظمی در واقع کپی بدل اصل حسین طائب بود. اصلا اون رویه تفاوت نکرده. همین الان توی انتصاب ها، توی پرونده ها، توی نمیدونم کنترل رسانه، هر جایی که شما مسئله امنیتی داشته باشید به سازمان اطلاعات وجود داره. ببینید، اینا رو توضیح دادم بخاطر اینکه برای بینندگان عرض بکنم. ما یک هرمی رو تشکیل میدیم در واقع در تحلیل این وضعیت. توی این هرم، بالای هرم بیت رهبری. برای همین مسئله مشروع رهبری که الان مشروع خامنه‌ای که الان شما اشاره کردید اهمیت داره. مشروعیت سازی تمام این برنامه‌ها توسط بیت رهبری صورت میگیره. قبلا علی خامنه‌ای اینها رو طراحی کرده بود و خودش اجرا میکرد. علی خامنه‌ای که مرد، کسی باید میبود که پروسه مشروعیت سازی به فعالیت‌های سپاه با خدشه مواجه نمیشد. هیچ کسی بهتر از مشتبه خامنه‌ای نمیتونست در این نقش حضور داشته باشه. در بالای این هرم مشتبه خامنه‌ای قرار داره، یعنی بیت رهبری. بعد از اون سپاه که امنیت و کنترل این وضعیت رو تأمین میکنه و در مرحله بعد بنیادها هستند، شرکت‌های وابستن که منابع مالی رو ایجاد میکنن. این سه تا زل، این سه بخش هرمی رو تشکیل میدن که ما ازش با دولت دوگانه یاد میکنیم، دولت موازی یاد میکنیم. یعنی رئیس جمهور وجود داره، کابینه وجود داره، اما توی اون موضوعات راهبردی مثل سیاست‌های خارجی، سیاست منطقه‌ای، برنامه موشکی، سیاست هسته‌ای، امنیت داخلی یا بخش‌های مهم اقتصاد، تصمیم‌گیرها جای دیگری هستند. یعنی اینا هستند، این گروه هستند. برای همینه که سپاه دیگه یک نیروی نظامی صرف نیست خانم ثابت، یک طبقه حاکمه.
1: ببینید وضعیت جنگی اینو چطور تغییر داده. ما اینو میدونستیم درباره سپاه، ما میدونستیم سپاه در همه حلقه ها حضور داره، ما میدونستیم سپاه بازوهای اقتصادی بسیار جدی در اختیار داره، میدونستیم که سپاه در عرصه دولت در سایه و هسته سخت قدرت و اینها همه جا خودش رو سعی میکنه که حرفش رو به کرسی بنشونه. وضعیت جنگی و وضعیتی که الان جامعه ایران باهاش مواجه هست چه چیزی درش تغییر کرده؟ از این نظر مهمی که ما بدونیم چیدمانی که قدرت رو داره الان در اختیار داره چه تغییری کرده، الان چه وضعیتی پیدا کرده. احتمال میدم که سپاه الان وضعیتش نسبت به قبل از جنگ خیلی بیرودرواسی تر شده باشه. یعنی اگر که تا دیروز یک فاصله ای رو حس میکرد یا به طور علنی راجع به دولت یا کسانی که در قوه مجریه هستند موضعی نمی گرفت، حرف نمی زد، احتمالاً الان اون عنان اختیار رو در دست خودش گرفته. مجتبی خامنه ای در ضعیف‌ترین فرمیه که یک رهبر در هرم قدرتی که شما اشاره کردید میتونه داشته باشه. به این علت که اصلا هنوز علنی نشده، هنوز کسی تصویری از اون ندیده. اگر نهادهای امنیتی دیگر ارزیابی اینو دارن که مجتبی خامنه ای زنده است، در این حال شما یه حضور مشخصی از اون نمیبینین. یعنی گفته میشه که در پشت پرده یک نقشای داره ایفا میکنه. معنی این از نظر اداره حکمرانی، اداره کشور چی میتونه باشه؟
0: چیزی که شما خودتون گفتین دیگه، ارتقای جایگاه سپاه به وضعیت حاکمیت، یعنی اساساً حکمرانی در اختیارش قرار میگیره. افراد تغییر میکنن، ممکنه تغییر بود، البته همه افراد تغییر نکردن. ببین از اون حلقه های اصلی، از حلقه فرماندهان راهبردی همچنان عزیز جعفری، محمد علی جعفری معروف به عزیز جعفری، احمد وحیدی و قالیباف همچنان موجود هستند، جزء اون حلقه ها بودن و دارن عمل میکنن. اتفاقا قالیباف الان داره خیلی فعالتر عمل میکنه. از فرماندهان امنیتی هم حسین دهقان باقی مونده، هم ذوالقدر باقی مونده که دارن کار میکنن، یعنی سیستم رو ادامه میدن. بنیادها هم که دارن کار خودشون رو انجام میدن، اما در وضعیت اضطراری جنگ که خوب شد من الان یک چیز یادم افتاد. ببینید ما وقتی از قرارگاه خاتم صحبت میکنیم دو تا مسئله است، یکی قرارگاه سازندگیه، یکی قرارگاه مرکزیه. قرارگاه مرکزی خاتم فرمانده نظامی کشور در شرایط بحرانیه، عنوانش اینجوریه، خب نهاد هماهنگ کننده است. رئیس فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الان علی عبداللهی، قبلا طهماسبی رشید و اینها بودن. این علی عبداللهی جز و همون حلقه هاییه که در دهه 70 وارد پروسه‌های سیاسی اقتصادی شد. یعنی اصلا نه تنها مسائل نظامی رو هماهنگ میکنه، بلکه مسائل اقتصادی رو هم امکان هماهنگیش رو داره. در نتیجه وجود قرارگاه مرکزی خاتم در زمان جنگ باعث میشه که جایگاه سپاه از یک وضعیت نظامی به یک وضعیت حاکمیتی ارتقا پیدا بکنه. اصلا تعبیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به خاطر این بود که در شرایط بحرانی تمام زمام امور در کشور توسط سپاه در اختیار گرفته
1: بشه. آقای رحیمی اجازه بدید من برگردم به شما برای ادامه صحبتتون، یک کمی طولانی شد این بخش. خواهش میکنم. اشاره کردن آقای پاکروان به بحث نقشی که قالیباف و حلقه اطراف او ایفا میکنه در مورد هولدینگ یاس و همراهی عزیز جعفری و قالیباف. صحبت‌های زیادی مطرح بود، اینها از سالهای دور دست داشتن در جیب مردم، فساد و رانت و قراردادهای عجیب و غریب و همکاری‌های جدی با سپاه پاسداران رو در کارنامه خودشون دارند. برگردیم به وضعیت اقتصادی مردم، این که همه چیز در اختیار سپاه است برای مردم به چه معنی است؟ به این علت که خب ما یک جنگ رو میدونیم که به هر حال سپاه باید اداره بکنه، معلوم نیست که این آتش بس واقعا به نتیجه برسه، ممکنه دور دیگری از درگیری‌ها در راه باشه. قاعدتا اولویت سپاه امنیت و آرامش اقتصادی مردم نخواهد بود و سابقه این رو هم داره. این حکمرانی جدید، این دیکتاتوری نظامی جدید، هر چیزی که میخوایم اسمش رو بذاریم، برای اقتصاد ایران به چه معنیه؟
3: بله ببینید، اجازه بدید اینو در تاریخ ایران براتون باز بکنم. ما در تاریخ معاصر ایران هر موقع نظم سیاسیمون انحصار طلب شد، یعنی هر موقع اقتصادی مقداری باز شد و فضا به نفع دموکراتیک شدن فضای اقتصادی، باز شدن اقتصاد، رشد کردن طبقه متوسط، upward mobility اصطلاحاً بیشتر شد، ما نظم سیاسیمون دچار تهدید شد، سعی کرد فضا رو کنترل کنه، فضا رو ببنده به نفع قدرت خودش، و این چرخه چندین بار اتفاق افتاده تا الان. رضا شاه در دوره اول حاکمیتش، زمانی که فروغی نخست وزیر هست، شرایط باز اقتصادی داره، بعد که شرایط یه مقداری میبینه که نه، آدمهایی دارن قدرت میگیرن، ثروتمند میشن که ممکنه تهدید قدرتی باشن، فضا رو بسته میکنه، به واسطه اون اقتصاد دوچار رکود میشه، البته خب جنگ جهانی هم رخ میده. بعد از اون محمد رضا شاه پهلوی در دهه 40 رشد اقتصادی بسیار بزرگی رو رقم میزنه، اما بعد از اون مجدداً اولیگارشی های به وجود میان، مجدداً تهدیدهای قدرت به وجود میان، سعی میکنه قدرت رو کانسالیدیت بکنه و بحران 57 به وجود میان، انقلاب 57 میشه. بعد از اون مجدداً ما در دهه 60 جنگ داریم، در دهه 70 یه مقدار اقتصادمون میاد رشد بکنه، اقتصادمون میاد باز بشه، علی خامنه ای نگاهش نگاه امنیتی میشه، بعد از مخصوصا اتفاقات مشهد، بعد از کوی دانشگاه، و این برای اینکه بتونه در واقع خاتمی که میاد و فضا رو باز میکنه، آزادی مطبوعات رو میخواد بیاره، و این اتفاقات خامنه ای رو در واقع به سمتی میبره که نظامیانی که مورد اعتمادش هستن از دوران جنگ رو وارد اقتصاد بکنه، فضا رو دوباره بسته بکنه، و اون فضای بسته ای که به وجود میاره به تحریم ها و اقتصاد در واقع ویران شده ای که در دهه 90 رخ میده و حتی همین امروز هم گریبانگیر ما هست منتج میشه. میخوام این رو گفتم که به شما بگم هر موقع نظم سیاسی ما سعی کرد قدرت رو منسجم بکنه، فارغ از اینکه سپاهیه، فارغ از اینکه مثلا درباریه، یا مثلا فارغ از اینها، هر موقع نظم سیاسی قدرت رو منسجم کرد، اقتصاد نابود شد. پس این خیلی متقن بخوایم بگیم وضعیت خوبی برای مردم نیست، اما چند تا عامل دقیق رو در لحظه باید بر نظر بگیریم. یک، ما تولیدمون به شدت آسیب دیده، مخصوصا تولیدی که برای ما ارزآوری داشته و میتونسته به ثبات جریان پولی کشور کمک بکنه، به ثبات ارزمون کمک بکنه. فولاد یکی از بزرگترین صادرکننده ها بوده، پتروشیمی یکی از بزرگترین صادرکننده ها بوده، هر دوی اینها آسیب چشمگیر دیدن. از طرفی صادرات نفتمون به شدت کم شده، ما نمیتونیم ارزآوری نفتی داشته باشیم. قدیما میتونستیم به تیپات ریفاینری ها در چین بفروشیم و از اونها اون پولی که میخوایم، مخصوصا برای سپاه اون خیلی مهم بود، چون اون پول زیرمیزی بود، اصطلاحا پول شفافی نبود و میتونستن جوری که میخوان خرج بکنن، اون هم از بین رفته. پس نه تنها درآمد از بین رفته، که از طرف دیگه حالا چون تولید داخلیمون هم کم شده، هزینه هامون زیاد شده. الان به جای اینکه کشتی بیاد در بندر عباس باراندازی بکنه، باید بره کراچی و از طریق مرز زمینی با حجم بسیار کمتری وارد بشه. پس وارداتمون هم پرهزینه تر شده. این یعنی تراز تجاری ما روز به روز داره شکاف یا کسریش بیشتر میشه. این یعنی ارز، یعنی نرخ برابری ارز ایران ریال به دلار داره در لحظه تغییر میکنه، این فنر داره انباشته میشه. از طرف دیگه شما میبینید که مثلا آقای همتی چند روز پیش گفت، اینها اگر عدد درست بگم 1800 همت 1800 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کردن تا سرمایه در گردش بشه، یعنی عملا پول چاپ کرده که شرکت ها بتونن فقط حقوق کارمند بدن، حقوق بازنشسته بدیم، سرمایه در گردشمون باشه. 1800 همت عدد بسیار بزرگیه و این یعنی شما پولی بدون پشتوانه خلق کردی و در اقتصاد تزریق کردی که به واسطه اون کالا افزایش پیدا نکرده، مصرف افزایش پیدا نکرده، و این یعنی تورم فزاینده. از همین روی هست که شما میبینید تورم الان برای مواد خوراکی 130%، تورم نقطه به نقطه کشور 80%. این تازه شروع بحرانه و کاری که به نظر من ببینید، اینها شرایط رو به سمتی میبره که حالا من به نظرم یه کارشناس جوان اقتصادی هم. تا زمانی که من یادم میاد ما همیشه میترسوندیم از ابر تورم، ما همیشه میگفتیم این بحران اقتصادی، فروپاشی اقتصادی رقم میزنه، از این دست صحبت ها. ولی خانم ثابت، من باید خودم رو اصلاح بکنم و فکر میکنم ما هممون ما اقتصادی ها باید این رو اصلاح بکنیم. فروپاشی اقتصادی به اون معنایی که ما در زیمبابوه دیدیم یا در ونزوئلا دیدیم برای ایران رقم نخواهد خورد. ایران 90 میلیون جمعیت داره، بخش جوان تحصیل کرده داره، یه سری زیرساخت داره که هنوز دارن کار میکنن، نفت داره، صادرات نفتی میتونه داشته باشه. همه اینها باعث میشه که فروپاشی اقتصادی ایران، یعنی همچنان شما خوراکی هست، همچنان نمیدونم مواد غذایی پیدا میشه، کالاهای اساسی پیدا میشه، اینها در اقتصاد خواهد بود، اما تعداد مصرف کننده اون کالاها کم میشه. پیشرفت شما با دنیا یکی نیست. من یه چند تا تصویر برای شما فرستادم از کوبا. من 2 سال پیش من رفتم کوبا و به همین دلیل میخواستم کوبا رو لمس کنم از نزدیک. شما یه تصویری هست از یه دکه،
1: متاسفانه ما نمیتونیم تصاویر نشون بدیم، ببخشید.
3: مشکل نداره. یه دکه در واقع اغذیه فروشی خیلی ساده در یه پارکی توی یه شهر معمولی، نه هاوانا، در یه شهر کوچیک، یه سری قیمت زده به دیوارش، گوشت همبرگر انقدر، گوشت مرغ انقدر، گوشت نمیدونم مثلا گوساله انقدر، زیرش گوشت سگ و گوشت سگ 10% قیمت بقیه است. میدونین چرا این اتفاق افتاده؟ در واقع میخوام اینو بگم، شما همچنان گوشت گوسفند و گوساله و مرغ در کوبا دارید، ولی تعداد افرادی که میتونن اونو افورد بکنن، میتونن بخرن، خیلی کمه. برای همین مردم به گوشت سگ روی آوردن. خب حالا این سگ‌های ولگرد اونجا زیاد بودن، طبیعی بود، امیدوارم هیچ وقت این اتفاق برای ایران نیفته، ولی ما هم داریم به اون سمت میریم. گزارش روزنامه شرق بود چند روز پیش که الان قشر متوسط جامعه ما داره به صورت قسطی میره مثلا روغن و گوشت و مرغ و اینها میخره. 2 سال 3 سال پیش بود که ما داشتیم بررسی میکردیم و دیدیم که سبد غذایی خانوار در ایران داره میزان پروتئین قرمزش کم میشه. این یعنی رشد کودک ایرانی داره با میزان مواد غذایی که بقیه دارن میگیرن برای افزایش قد، برای نسلهای آینده بهتر، داره کم میشه. در سیستان و بلوچستان تحقیقی که ما کرد، نسل‌های آینده بهتر داره کم میشه. در سیستان و بلوچستان تحقیقی که ما کردیم 4 سال پیش، 1 وعده گوشت

0: کوچک خوراکی در مغازه ها زیاد شده، از جمله سرقت اقلامی مثل تون ماهی که به دلیل قیمت بالا و اندازه کوچیک بیشتر هدف دزدی قرار میگیره. در بعضی از نانوایی ها در این گزارش آمده که بعضی از مشتریان کارمند و آبرومند به جای خرید یک نان کامل درخواست نصف نان یا نان تکه‌ای میکنند. این در وضعیت اقتصادی طبقه متوسط به چه معنی هست و اصولا الان طبقه متوسط جامعه ایران با چه وضعیتی روبروست؟ این تورم بسیار گسترده و فزاینده که اشاره کردن در بعضی از مورد مثل اقلام خوراکی بالای 130% هست، در بعضی از موارد مثل روغن ها بالای 219% گزارش شده، در زندگی روزمره مردم چه تغییر ایجاد میکنه؟ یعنی چی این وضعیت؟
1: بله، خدمتتون عرض کنم که ببینید، همونجوری که بهش اشاره شد، تورم در ایران فقط افزایش سطح عمومی قیمت ها نیست. ما به یه مرحله رسیدیم که ساختار زندگی خانوارها عوض شده. وقتی تورم غذایی از تورم عمومی جلوتر میزنه، خانواده خب طبیعتاً از کیفیت غذا میزنه و بعد از اون از درمان، بودجه درمانش کم کم و کم کم کاهش میده. در کنار این مسئله اون وقت میبینیم که بسیاری از اهدافی که خانواده های متوسط معمولی میتونن داشته باشند و همیشه داشتند، اینها تحت شعاع در حقیقت قرار گرفته. یعنی به چه معنی؟ به معنی این که فرسایش سرمایه انسانی داره به وجود میاد. حالا غیر از این که ممکنه که در سوء تغذیه به وجود میاد، مصرف پروتئین کم میشه و در دراز مدت میبینیم که این مسائل بیشتری هم داره. حالا اگر فرصت بشه من اینم به عنوان مسئله دراز مدتی در یه جای دیگه خدمتتون عرض میکنم، که مثلا ترک تحصیل صورت میگیره، مسائل خانوادگی کاملا عوض میشه و خب وقتی که پوشاک نیست، خب طبیعتا درمان نیست، پوشاک نیست، تعمیر خانه نیست، در نهایت پسنداز و کرامت انسانی، اینا همه تحت تاثیر قرار میگیره.
0: آقای زنده اشاره کردن در بخشی از صحبت آقای پاکروان به وضعیتی که جامعه دوچارش میشه در یک همچین موقعیتی، در این تلخی که جامعه فرو میره، این روی زندگیش اثر میذاره، روی نگاهش به آینده اثر میذاره، روی تصویری که خودش از خودش داره تاثیر میذاره. میدونید شما خودتون به کرامت انسانی اشاره کردید در وضعیتی که این فقر ایجاد میکنه. آقای پاکروان اشاره کردن به اینکه مواد غذایی ممکنه در مغازه ها باشه ولی دیگه قدرت خریدی وجود نداشته باشه. این در جامعه چه نیروی ایجاد میکنه؟ چه احتمالی رو فراهم میکنه؟ آیا ما شاهد اعتراضات دیگری خواهیم بود؟ با سرکوبی که شاهد هستیم، جامعه به روش‌های دیگری رو برای تأمین مایحتاجش پیدا خواهد کرد؟ چون بالاخره آدم‌ها که گرسنه نمیتونن بمونن، از گرسنگی که نمیتونن بمیرن.
1: کاملا درسته. ببینید، البته من با این نکته که ایشون گفتن 100% موافق نیستم که کالا همیشه هست ولی قدرت خرید نیست. کالاها هم ممکنه نباشن چون وارداتی در کار نیست، تولید در کار نیست. همچنین میدونید واردات ایران بیشترش مواد اولیه و کالاهای واسطه هستن. در نتیجه وقتی تجارتی نیست، وارداتی نیست، تولید داخلی هم صورت نمیگیره و کمبود به وجود میاد. ببینید اگه ما یه مقایسه ببینید، اقتصاد که به هر حال فروپاشیش به این شکل هست که از بین که نمیره، سر جاش هست. دولت هم ممکن وجود داشته باشه اما کارایی نداره. بانک ها وجود دارن ولی اعتبار ندارن بدن. پول ملی وجود داره ولی مردم اعتمادی به اون نداره. دانشگاه هست ولی کسی قصد تحصیل نداره. مهاجرت زیاد میشه، بیماری زیاد میشه و مرتب فقر و در حقیقت مشکلات زندگی بیشتر و بیشتر میشه. سپرده ها تحت شعاع قرار میگیرن در کوتاه مدت. در حقیقت اون چیزایی که خیلی واضح هست برای هم دیگه، برای همه ما میدونیم، خب به هر حال این دولت مثلا فرض کنید در تمام این سالها فقط مسئله جنگ نیست، اقتصادی داشته که ما اقتصادها بهش میگن financial repression، یعنی به این صورت که مثلا فرض کنید که نرخ بهره رو همیشه زیر تورم قرار داده. اگر در گذشته انقلابی صورت نگرفته به این خاطر، الان شرایط برای یک اعتراض

0: بیشتر بسیار بیشتر شده، چون به این صورت که شما پولتون رو در بانک میذاشتید 35% بهره میگرفتید، تورم 60% بوده، خب طبیعتاً این از قدرت خرید شما کمتر و کمتر کرده. مردم همچنین مثلا میبینیم در کشورهای دیگه دیگه اعتمادی به ریال نخواهند داشت و به ارزهای دیگه رو خواهند آورد، اونایی که میتونن به ارزهای دیگه رو بیارن. در نتیجه همچنین دیدن در سراسر دنیا پیش اومده، مثلا پدیده دلاری شدن و دلارایزیشن بودن به وجود میاد. دولت ها ما همچنین که در تجربه اقتصاد ایران میدونیم در طول این 47 سال، دولت همیشه در حقیقت کنترل بانک مرکزی رو داشته و اون سیستمی که در حقیقت فینانشال ریپرشن هست، بانک ها رو مجبور کرده که به جای اعطای وام ها به طور مردمی تکلیفی انجام بدن. خب ببینید تمام اینها سر جاش که بوده و در حقیقت داره بدتر و بدتر میشه. در حقیقت مردم ایران دارن مواجه شدن با این تورم، یعنی اینفلیشن تکس، یه مالیات تورمی بسیار زیاد. با تورم 80% ما ببینیم که در عرض 10 ماه 11 ماه همه کالاها دو برابر میشن و در عرض مثلا فرض کنید که اینو شما تبدیل بکنید که در عرض 24 ماه چقدر میشه، در عرض 5 سال چطور میشه. یعنی به یه مرحله میرسه اقتصاد که مردم واقعا نمیدونن که چجوری برنامه ریزی بکنن. بله. چون آخر سال قیمت ها دو برابر شده، سپورته ها از بین رفته. بله. نهایتا سرمایه گذاری در کار نخواهد بود، برنامه ریزی در کار نخواهد بود و مشکلات دیگه که باشه وجود میاد.
1: اجازه بدید من یک در واقع چشمنداز و یک تصویر پیش روی از هر سه شما بگیرم. آقای پاکرمان، به نظر شما با وضعیتی که الان شاهد هستیم چه چیزی پیش روی جامعه ایران هست، چه چیزی پیش روی طبقه متوسط هست و اصولا این طبقه برای محافظت از خودش، مردم ایران برای ادامه دادن و تاب‌آوری چه میتونن بکنن؟
2: ببینید راستش بخواهن این یکم دردآور صحبت کردن در این زمینه، چون که شما دارین از من سوال میپرسید که مثلا میدونید آدم بیرون گود میشینه، یعنی حسی که من خودم به این شرایط دارم، بیرون گود نشستم و دارم به گودی نگاه میکنم که خواستگاه منم هست. مثلا پدر من اخیراً دچار مشکل شده برای تأمین داروی قلبش، عرض به حضور شما، یا نزدیکان من اخیراً دارن میگن که حقوقشون مثلا تا میونه ماه بیشتر جواب نمیده. اینها نزدیکان من هستن، اینها کسانی هستن که من میدونم طبقه متوسط واقعی بودن و چیزی که من دارم میبینم در ابعاد کلان اقتصادی و در داده هایی که از اطرافیانم میگیرم از قشر متوسط این هستش که ما وارد یک شرایطی داریم میشیم که تأمین نیازهای اساسی میشه تنها اولویت خانوار در ایران. حالا هر کسی میتونه به روش های مختلفی به اون تأمین نیازهای اساسی برسه، مثلا اونی که درآمدی داره که میتونه به ارز تبدیل بکنه، هر چه سریعتر ارز ایران رو، یعنی ریالش رو، تومنش رو به دلار یا یورو تبدیل بکنه، میتونه نجات پیدا کنه. اونی که میتونه با در واقع ما میگیم جامعه های کوتاه مدت، افکار کوتاه مدت، اونی که دنبال اینه که یک شبه راه 100 ساله رو بره با دزدی، با روش هایی که اخلاقی نیست لزومن، روش هایی که استاندارد نیست، اونها هم روش های خودشون رو میرن. این یعنی افسار گسیختگی در جامعه و اون چیزی که من دارم از جامعه ایرانی میبینم چیزی فراتر از این نیستش که ما در یک جامعه قرار میگیریم در یک شرایط شترگاف پلنگ. از یه طرف یه عده خیلی پولدار خواهند بود چون وصلن به حلقه های اصلی و از طرف دیگه بخش بزرگی از جامعه محرومه. محرومیت به این معنی نیست که گشنه میمونن، محرومیت به این معنیه که آینده، دورنمای آینده بهتری نخواهند داشت. اونها در یک چالش پیوسته برای همین زنده ماندن هستن، نه زندگی کردن. و این بزرگترین درده که آدم بخواد راجع به این بدون احساس حرف بزنه. یعنی بخوایم کالبد انسانی و احساسی قضیه رو برداریم در قالب یک نقد، مثلا یک کارشناسی بیاد بگه عدد و رقم اینه و این میگه، نه نه، این انسان ها متاسفانه، هموطن های ما متاسفانه شرایط خوبی پیش روشون نیست و این رو نمیشه خیلی راحت گفت و این دردناکه. ببخشید.
1: نه خواهش میکنم، بالاخره این متاسفانه خبرهای بسیار بسیار تلخی میاد، یعنی از کمبود دارو بسیار شکایت میکنن، از نبودن، از قیمت بسیار بالای دارو مردم چه میدونین، یک در این وضعیت یک استیصالی بر جامعه حاکم میشه که مردم واقعا راه رو به جلوی ندارند. و وضعیت الان به نظر میرسه که از یک سو خب سایه جنگی است که هر لحظه ممکنه دوباره در بگیره، از طرف دیگه حکومتی که عملا همه چیز رو در دست داره، اهمیت صحبت کردن در مورد گروه های حاکم و اولیگارش ها و تهمانده های سپاه پاسداران به این علت، به این علت که برای اون جان ایرانی که اهمیتی نداره، جان ایرانی رو یا داره با مریضی میگیره یا با گرسنگی و مصیبت های دیگه میگیره یا تو خیابونا به گلوله میبنده. یعنی ما اون چیزی که از جمهوری اسلامی دیدیم بی اهمیت بودن جان و حرمت انسانی آدم های ایرانیه که در خاک ایران دارن زندگی میکنن. من برمیگردم، حالا اگر که نکته دیگه ای مایل هستید که در اینجا اشاره بکنید بعد دوباره در پایان صحبت میشنوم. ولی آقای زندی، شما فکر میکنید که چشمنداز که حتی نمیتونم بگم راه پیش رو به جامعه ایران هم که واقعا توی یک همچین استیصالی که حکمرانی واقعی وجود نداره، سپاه پاسداران از قبل هستش در جیب مردم بوده، الان بیشتر از هر زمان دیگری است، پیشبینی شما از شرایط رو به ماهای پیش رو در کوتاه مدت و در بلند مدت چی هست؟
0: بله، ایشون کاملا درست گفتن، واقعا خیلی دردناک این مسئله، چون فقط مسئله تورم به شکلی که قابل حل باشه، یعنی بزرگترین نکته‌ای که الان من میتونم بهش اشاره بکنم خانم ثابت این هست که آیا این دولت تحت هیچ شرایطی، منظورم دولت کابینه آقای
1: پزشکیان
0: نیست، این رژیم آیا تحت هیچ شرایطی قابلیت حل مشکلات داره؟ ما از اون مرحله گذشتیم، فقط مدیریت این بحران هست که میتونه یک دولتی، حالا جای آقای پزشکیان بیاد یا هر کسی دیگه، خود سپاه به دست بگیره، شاید بتونن مدیریت بحران انجام بدن. حل مشکلات امکان نداره، یعنی این یک قطاری که راه افتاده.
1: منظورتون از مدیریت بحران چی هست؟
0: ببینید، یعنی تمام تمرکزشون رو بذارن با که مثلا فرض کنید که مینیمم تهیه اقلام حیاتی برای استفاده برای یه گروه خاصی، یا مثلا ادامه سوبسیدها برای طبقه دهکای پایین تر. ولی به طور کلی ما فروپاشی پول ملی رو داریم میبینیم، ظهور اقتصاد غیر رسمی رو شاهدش هستیم. اقتصاد غیر رسمی از روز اول هم ما بودیم، مثلا این اصطلاحی که پولم دادن دست یکی دیگه کار بکنه با پولم، یعنی در حقیقت وجود یک پارالل مارکت، یه مارکت موازی که ما بهش میگیم کرب مارکت، که شما پولتو میدین دست یکی دیگه، در نتیجه بانک ها هیچ وقت اون رول اینترمدیری رو بازی نمیکنن، انتقال پول از صاحب سپرده به صاحب قرض، یعنی کسی که متقاضی قرض هست، نمیتونن بدن، در نتیجه اون چرخش هیچ وقت به وجود نیامده. ارز غیر رسمی، قاچاق، تجارت چمدانی، حواله هایی که مثلا فرض کنید کشورهایی هستن مثل لبنان که اینها بسیار مردمش وابسته هستن به لبنانی هایی که در خارج از کشور درآمد دارن و حواله های ارزی میکنن، خب الان هم داره تا یه حدی داره ایران صورت میگیره، این جنبه بزرگتری میگیره، مهاجرت بخواد مثلا صورت بگیره، چنگ شغل شدن. خانم ثابت اگه وقت باشه من یه دونه انکدوت اینجا من دارم در مورد چنگ اجبار به چنگ شغل داشتن. موقع زلزله بم صورت گرفته بود خیلی وقت پیش، اون موقع کانادا در ایران سفارت داشت، سفیر کانادا آقای مکینن اومده بود در تورنتو و یه گروه از ما ملاقات کردیم، پولی جمع کرده بود این کمک ها رو بفرستیم و ایشون گفتش که برمیگرده به ایران و از طریق خودش و خانمش که رئیس انجمن بانوان ایرانی کانادایی بود، این پول رو به بم یه جور انتقال میده. و چیزی که ایشون ابزرویشن که داشت به ما میگفت این بود که در ایران استادای دانشگاه شغل سومشون تاکسی رانی است. در نتیجه اون موقع جریان 20 و چند سال پیشه، من دقیقا خاطرم نیست چه تاریخ اون زلزله صورت گرفته، ولی منظور این که این چند شغل شدن یه چیز اجباری خواهد بود، فروش تدریجی دارایی ها، طلا، منزل و در واقع و این حالا اگر جنبشی به وجود بیاد، اگر حرکتی به وجود بیاد که این رژیم ساقط بشه و به یه شکلی اوضاع با امید حد دقیقا ببینه، امید در کار نیست. سرمایه گذاری هیچ وقت ما در ایران بالاتر از 4 میلیارد دلار در سال از سال انقلاب تا به امروز ما نداشتیم.
1: بله.
0: برای کشوری که اینقدر صاحب نفت و گاز هست واقعا این شرم‌آوره.
1: 20 ساله که فقط از تحریمی از دامنه تحریم به دامنه گسترده تر تحریم دیگه میریم. یعنی این برنامه اتمی جمهوری اسلامی برای اونها بمب اتم نداشت، برای مردم نکبت و مصیبت و درگیری و فقر و فلاکت رو به ایران آورد و در این حال کماکان هنوز منشأ همه مشکلات هست. من فقط یک تاریخ رو هم خدمتتون بگم، اشاره شد به بحث زلزله بم. بامداد جمعه 5 دیماه سال 1382 یا 26 دسامبر 2003 اتفاق افتاد. اجازه میفرمایید که بریم به سراغ آقای رحیم پور و کم کم این صحبت رو جمع بکنیم. اگر صحبتی مانده من یکی دو دقیقه در پایان فرصت خواهم داد. آقای رحیم پور، صحبت شما رو هم بشنویم در باب جمع‌بندی.
3: ببین ما یه چیزهایی رو هم خانم ثابت نمیدونیم، غیر از اون اطلاعاتی که در مورد اون حلقه ها میدونیم، نحوه کارشون، تاریخچهشون، سیستمی که دارن، یه چیزهایی هم هست که نمیدونیم و این از نظر این ندانسته های ما کمک، اتفاقا کمک میکنه به بخشی از تحلیل. یکی این که ما این دارایی بسیار انبوهی که در شبکه اقتصادی وابسته سپاه هست رو، حجمش رو خیلی مطلع نیستیم ازش. دوم این که نمیدونیم توازن قدرت بین فرماندهان اقتصادی و اطلاعاتی و نظامی چطور توضیح میشه، این رو هنوز نمیدونیم. و سوم این که علارغم این که میدونیم اون حلقه ها در واقع کسانی هستن که دست بالاتر در حکمرانی رو دارن، اما این رو نمیدونیم که در رقابت های پشت پرده بین حلقه ها چه کسانی دست بالاتر رو دارند. این باعث میشه که نگاه ما به جمهوری اسلامی از این منظر یک دیکتاتوری فردی صرف نباشه. شاید بشه عبارت ائتلاف نخبگان امنیتی براش استفاده کرد و توضیح داد، که شما البته استاد این مباحث هستید، من فقط دارم یادآوری میکنم در این مورد.
1: نه البته نکته مهمی رو اشاره کردید، ولی اگر اینطور باشه اون بحث هرمی که مطرح شد که مشتبه خامنه ای قراره باشه، من همونجا اشاره کردم به اینکه خب این در این وضعیت از نظر قدرتی وجود نداره. همین که یک رهبر کشور رو رئیس جمهور وزیر خارجه کشور دیگری باید خبر زنده بودنش رو تایید بکنه، نشان دهنده وضعیت بسیار آشفته قدرت و کشمکش های درون و اینکه خب کسی واقعا نمیدونه که چه اتفاقی در درون داره میفته. برگردیم به موضوع صحبت و اون چیزی که در عرصه اقتصاد سیاسی شاهدش هستیم. این کشاکش حتی پشت پرده قدرت برای جامعه امروز ایران به چه معنی است؟ به این علت که ما شاید 10-15-20% طرفداران حکومتی رو داشته باشیم که حضور دارن یا کسانی باشن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دارن از حکومت سود میبرن و همین الان به هر حال درآمد و معاش و هر چیزی که دارن به حکومت بسته است. بقیه اون 80% که جمعیت چند ده میلیونی بزرگی هستند، اونها چه به روزشون داره میاد؟ وضعیت اونها به چه شکلی تغییر میکنه؟
3: نه نکته اساسیه. البته اون نکته که من در مورد مشتبه خامنه‌ای گفتم وضعیت فعلی رو داره ترسیم میکنه، یعنی شرایط مدام عوض میشه. اون ائتلافی که گفتم، ائتلاف نخبگان امنیتی، اینها به تدریج ساختار حکومت رو در واقع از یک وضعیت روحانیت محور به یک وضعیت امنیتی نظامی تبدیل کردن. نه اینکه به صورت کامل شکل گرفته باشه، ولی میتونیم ساختار میلیشیا رو الان شاهدش باشیم. بذارید تا یادم نرفته این رو یادآوری بکنم که این وضعیت بعد از جنگ 12 روزه تشدید شده بود، اما بعد از وقایع 18 و 19 دی از نظر من به شدت گسترش پیدا کرد. حتی میشه وقایع 18 و 19 دی رو از این منظر هم تحلیل کرد که سپاه دست دولت رو هم به شدت یعنی بسته تر از گذشته کرده، یک پالسی رو ارائه کرده بابت اینکه دولت به عنوان مجری سیستم بایستی تابع دیدگاه های سپاه باشه. یعنی شرایط به اینقدر وضعیت نظامی، یعنی من میگم فاجعه در حال رخ دادنه. اگر جمهوری اسلامی باقی بماند وضعیت فاجعه باری رخ خواهد داد، به خاطر اینکه ساختار تبدیل به یک ساختار امنیتی نظامی میشه.
1: خب اینم باز توضیح بدید که الان تو این وضعیت جمهوری اسلامی چجوری نماند، میدونین؟ یعنی شما در یک سمت رئیس جمهور آمریکا رو دارید که داره با همین نظام داره صحبت میکنه، جمع بسیار کسی رو در داخل ایران دارید که کشته دادن، اینقدر مقاومت کردن، اعتراضات به پشت سر هم رو داریم. حالا من میخواستم که اینجا بحث رو تموم بکنم، ولی این نکته که دارید میگید نکته بسیار مهمی است. مردم ایران خواهان ماندن جمهوری اسلامی نیستند، ولی مسئله اینه که آیا جهان بین الملل، فضای بین الملل الان این اجازه رو میده؟ شما در سمت اروپا صدایی نمیشنوید، همین صدا تا دو ماه پیش ممکن بود وجود داشته باشه. یعنی این چیزای دیگه رو میاره که اصلا ممکنه در قالب این بحث و این برنامه نگنجه، شاید روز دیگری دوباره در موردش صحبت بکنیم. ولی در سمت آمریکا واقعا به نظر نمیرسه که ترامپ الان در این مقطع اون کسی که داره باش مذاکره میکنه قرار نیست که جمهوری اسلامی که باقی مانده بشه، از همین ها به عنوان رژیم چینج و حکومت جمهوری اسلامی تغییر یافته داره نام میبره. به نظر میرسه که میخواد خیلی راحت قضیه رو با ماسمالی رد کنه.
3: دغدغه من شما که مشترک واقعا و اساس مسئله همینه، موضوع همینجاست. من میگم که با وجود اون اعتراض های گسترده‌ای که شکل گرفت و بی سابقه بود، و علارغم کشتار بسیار زیاد و کشتار وسیع و وحشیانه، بعد از اون شرایط وقوع جنگ اساساً شرایط رو با تغییر اساسی مواجه کرده دیگه. یعنی این جنگ، اگر من یادآوری بکنم ها بین پرانتز، من معتقدم که جنگ هنوز تموم نشده، اگر این جنگ در نهایت منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی نشه، که بحث مفصلی داره که حتما میتونیم در موردش صحبت بکنیم، در این صورت چیزی که از جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند یک اولیگارش نظامی امنیتی هست با محوریت سپاه، و این اولیگارش حتی اگر منابع ارضی برای حکومت باز بشه،
1: تصویر آقای رو هم از دست دادیم ببخشید، بله،
3: اگر منابع ارضی آزاد بشه، حتی همه تحریم ها هم برداشته بشه، تمام سود اقتصادی ممکن رو با ولع خواهد بلید، و چیزی برای اقتصاد کشور، یعنی اقتصادی که مردم به اون احتیاج دارن، باقی نخواهد بود. منظورم هم این اتفاقا که شرایط فعلی اینجوری شده. برای همین دارم میگم که از نظر من جنگ تمام نشده و بایستی انتظار داشت. و اون دیدگاهی که شما گفتین، نکاتی که در مورد اروپا، در مورد حتی بخشی از ادمنستریشن،
1: همین بخشی هم که اشاره کردید اصلا دلیلی بود، که دلیل اصلی این که پرداختیم به طبقه اولیگارش و پرداختیم به سپاه و نفوذ اون برای اقتصاد در وضعیت فعلی، به چکیدش رو شما همینجا در واقع به یه جمع‌بندی دادید. خیلی متشکرم از شما روح الله رحیم‌پور، کارشناس سیاسی، و همینطور البرز پاکروان، کارشناس اقتصادی. نکته ای هست آقای پاکروان که بخواید در موردش صحبت بکنیم؟ ما ثانیه شما رو از دست داده بودیم.
2: نه، فکر میکنم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که من شرایط فعلی وقتی چیزی که میبینم، عملیاتی از مردم نمیبینم در تمام تصمیم گیری ها، در تمام وقایع سیاسی این روزها. متاسفانه مردم ایران یک کلاترال هستن برای هر کدوم از طرفین این اتفاقات این روزها. امیدوارم که این قضیه، امیدوارم تغییر بکنه، و تنها چیزی که میتونه این مسئله رو تغییر بده خود حرکت هایی که از مردم میتونیم ببینیم، یعنی خود ماها کالکتیولی هممون دوره هم دیگه میتونیم این عملیات رو به مردم برگردونیم. و امیدوارم
1: بیشتر باید در موردش صحبت کنیم. امیدوارم که حالا یک برنامه دیگری بذاریم همینطور در مورد بخش پایانی صحبت آقای رحیم‌پور، که بیشتر صحبت کنیم و بحث عملیات مردم ایران که شما مطرح کردید، که برنامه واقعا جداگانه میطلبه. سپاسگزار هستم از همراهی شما، رولای رحیم‌پور و البرز پاکروان عزیز. ممنونم از همراهانمون در یوتیوب، توییتر، و به کسانی که بخشای این برنامه رو در اینستاگرام خواهند دید، و همینطور عزیزانی که ما رو در ماهواره دارن میبینن. سپاسگزارم از همکارانم، به ویژه سامان رسول‌پور که در تهیه این برنامه ما رو یاری کردند. ممنونم. و برای همه شما که در ایران هستید، آرزوی تندرستی و سلامتی و امنیت دارم. به امید روزهای روشن برای از صمیم وجود همدلی و همراهی و واقعا کلامی نمییابم در توضیح وضعیت ماهایی که در خارج از مرزها همراه می هستیم با شما، همدل هستیم با شما، و متاسفانه کمتر امکان این رو داریم که بتونیم واقعا یه کار عملی انجام بدیم در کنار شما. اما در این حال برای همه شما آرزوی تندرستی می کنم به امید روزهای روشن برای شما و ایران عزیزمون. تا دیدار دیگر، وقت همه شما بخیر و ایام بکام.